小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。

時刻は9時になりました。改めましておはようございます。八千代です。引き続き木曜朝活にお付き合いくださいね。今年は続々とクルーズ船が小樽港第3号埠頭に寄港していますね。今日は午後6時にノルウェー船籍のバイキングオリオンが横浜から到着するということです。そして翌日午後6時にアメリカのクルディアックに向けて出発するということなんですね。まあ、気象状況が悪くなければ予定通り今日午後6時にバイキングオリオンが到着するということなんですけれどもね。まあ、それ以降もですね、5月30日土曜日には午後8時にリベリア船籍の船が寄港するそうです。そして6月5日金曜日にもね、小樽港第3号埠頭にクルーズ船が寄港するんですね。こちらは午前7時に丸太船籍のハンセアティックインスピレーションが函館から到着するということです。そして午後8時に出発するんですって。また6月21日日曜日には午前6時に同じく丸太船籍のハンセアティックインスピレーションが奥尻から到着して午後10時に出発するということなんですね。まずは今日木曜日午後6時にノルウェー船籍のバイキングオリオンが横浜から到着いたします。そして明日午後6時にアメリカのコディアックに向けて出発するということです。ぜひ一緒に歓迎ムードを盛り上げていただきたいと思います。小樽市内にもね、そのクルーズ船に乗船しているお客様が多分市内散策楽しまれるのではないかなと思います。ちょっとお天気がね、午後からは雨予報が出されております。そして明日もですね、午前中は曇り、お昼過ぎまで時々雨という予報が出されております。まあ、明日は曇りで雨が降ったりやんだりというぐずついたお天気、そしてまあ今日もね曇りでお昼過ぎから雨という予報が出されておりますので、せっかくね小樽市内下船をいたしまして観光を楽しもうと予定されているお客様がたくさんいらっしゃると思うんですが、まあでもね、お天気は今一つであったとしても、小樽どんなお天気でも情緒があります、風情があります。楽しんでいただけると思いますので、素敵な小樽のこう時間を過ごしていただきたいと思います。また外国のお客様を見かけましたらですね、何かこう困っているような状況、こう地図を開いて、顔をですね、右に向けたり左に向けたり、なんか困ったような表情をされているというお客様を見かけましたら、ぜひちょっと声をかけていただけると、外国のお客様も、日本のそして小樽の人たちはなんて優しいんだろう、最高なおもてなしと、喜ばれるのではないかなと。そしてまた観光にこう安心の気持ちを持ってね、散策されるのではないかなと、楽しまれるのではないかなと思います。もちろん飲食店の皆さんも、またお土産物などを扱っております観光業者の皆さんもですね、笑顔でお客様を迎えられることと思います。素敵な時間をね、小樽での思い出を、たくさん楽しい思い出を作っていただきたいですよね。さあ、楽しいと言いますと、最近あなたの身近では何か楽しい出来事など起きておりますでしょうか。また楽しい思いを何かされましたでしょうか。どうなんでしょうか。まあ実は私の周りではですね、楽しいというよりもこのお天気が今一つパッとしない、気温が上がったり下がったりでぐずついたお天気の上に気温がこう不安定ということもありまして、結構体調を崩しているという人がね、何人かいるんですよね。それも頭が重いですとか、なんか喉の奥がイガイガするですとか、これも絶対に天気が影響しておりますよね。あなたはいかがでしょうか。まあ、ですからこう楽しいというか楽しめるような状況に最近ないわという友人や知人が多いんですけれどもね、あなたの周りではいかがでしょうか。またあなたご自身はいかがでしょうか。何かこう楽しい出来事、楽しい何かね、そうですね、テレビ番組を見たですとか、コンサートで思いっきり盛り上がって楽しんできたですとか、楽しい映画を見てきましたなんていうね、楽しいメッセージをお待ちいたしております。
またあなたの最近身近で起きた出来事などもそうなんですが、独り言やつぶやきもリクエストと一緒にお寄せください。今日は第4木曜日ということですので、午前9時30分頃からは小樽夢市場情報をお送りしてまいります。ぜひ杉村文也さん宛てへのメッセージもお寄せいただければ大変嬉しいです。そして午前10時20分頃からは政治学者宮本徹さんの政治のお話をお送りいたします。政治に関する疑問質問もぜひお寄せくださいね。お待ちしております。電話とファックスナンバーは、おたる 0134-21-2000-21-2000 番です。e メールアドレスは 763-fmotaru.jp、763-fmotaru.jp です。あなたからのメッセージ、リクエスト、そして政治に関する疑問、質問お寄せください。お待ちいたしております。それでは引き続きお送りしてまいります。木曜朝活お付き合いくださいね。ここからはダンプのふるさと北一ガラスとウィングウェイウォタルの提供でお送りします。

0: 時刻は間もなく9時7分になります。天気予報をお伝えします。この時間は北海道創価学会の提供でお送りします。ラー
1: メンお持ち。メンマあげる。
2: ありがとう。
3: 兄はメンマが苦手、妹は好き。
2: 麺どうぞ。
3: 妹には一杯が多い、兄には足りない。
1: おいしい。
4: 人は支え合って生きている。創価学会。

札幌管区気象台今日午前5時発表の尻部市、石狩両地方の天気予報です。はじめに尻部市地方です。今日は曇りで昼過ぎから雨が降るでしょう。ところにより昼前から雷を伴うでしょう。風は南の風、海の波の高さは1メートルの見込みです。今日の降水確率です。正午まで 20%、 正午から深夜0時まで 70% となっています。今日日中の予想最高気温は22度の見込みです。明日は曇りで昼過ぎまで時々雨が降るでしょう。ところにより明け方まで雷を伴うでしょう。風は西の風、日中北西の風がやや強く、海上では北西の風が強く、海の波の高さは1メートル、後3メートルの見込みです。明日の降水確率です。深夜0時から明日午前6時まで 60%、明日午前6時から正午まで 30%、明日正午から午後6時まで 50%、明日午後6時から深夜0時まで 10% となっています。明日朝の予想最低気温は10度、明日日中の予想最高気温は14度の見込みです。変わって石狩地方です。今日は曇りで夕方から雨でしょう。ところにより昼前から雷を伴うでしょう。風は南東の風、日中南の風に変わり、海の波の高さは1メートルの見込みです。今日の降水確率です。正午まで 10%、 正午から午後6時まで 50%、 午後6時から深夜0時まで 70% となっています。今日日中の予想最高気温は24度の見込みです。明日は曇りで昼過ぎまで時々雨が降るでしょう。ところにより明け方まで雷を伴うでしょう。風は北西の風、日中西の風がやや強く、海上では北西の風が強く、海の波の高さは1メートル、後3メートルの見込みです。明日の降水確率です。深夜0時から明日午前6時まで 60%、明日午前6時から正午まで 20%、 明日正午から午後6時まで 50%、 明日午後6時から深夜0時まで 20% となっています。明日朝の予想最低気温は14度、明日日中の予想最高気温は17度の見込みです。そして現在小樽市内に雷注意報、さらに継続して濃霧注意報が出されています。以上、天気予報をお伝えしました。この時間は北海道創価学会の提供でお送りしました。変わってセーフティーオタル2026お伝えします。この時間はオタル名物花園団子でおなじみの小樽新倉屋の提供でお送りします。

はじめに小樽警察署から届きました安全メッセージをお伝えします。おはようございます。本日は交通事故の救護義務違反ひき逃げについてお話をします。交通事故が発生したとき、運転者は直ちに車両等の運転を停止して、1、負傷者を救護、2、道路における危険を防止するなど必要な措置を講じなければならないほか、3、警察官に当該事故の状況を報告しなければなりません。交通事故の際、相手の救護を怠ると悪意がなくてもひき逃げとなり、急いでいても自分で安易な判断をせずに直ちに必要な救護措置を取ってください。なお、救護義務違反ひき逃げとして処罰されない場合でも、警察への報告を怠れば報告義務違反事故不申告として処罰される可能性があります。たとえ相手方の一方的な過失で起こった事故でも、法律に定められた通り必ず警察への通報及び相手方が怪我をしている場合は119番通報をしてください。今日も安全運転で事故のない一日でありますようにと、小樽警察署交通課企画係の池上さんから以上の安全メッセージをいただいています。代わって高速道路の情報をお伝えしてまいります。日本道路交通情報センターから午前9時5分現在の情報です。はじめに札損道です。通行止めになっている区間はありません。ただし一部の区間ですが、強化補修作業またその他の工事のため第一走行規制、路肩規制の敷かれている区間があります。尻部市道は通行止めとなっている区間、さらに規制の敷かれている区間はありません。続いて道央道です。道央道も通行止めとなっている区間はありませんが、一部の区間強化補修作業、補償工事またその他の工事のため対面通行になっている区間、他第一走行規制、追い越し、車線規制、路肩規制の敷かれている区間があります。以上、日本道路交通情報センターから入りまして高速道路の情報をお伝えしました。次に JR 北海道ホームページから

からダイヤ情報をお伝えします。小樽札幌間、小樽長万部間、ダイヤに乱れは出ておりません。平常ダイヤになっています。その他のエリアに関しましても運休、遅延に関する情報入っておりません。平常ダイヤになっています。以上、 JR 北海道ホームページからダイヤ情報をお伝えしました。お天気なんですが、小樽市内では継続して濃霧注意報が出されています。視界不良の場所を走られる際にはドライバーさん、ライトを点灯するなどして安全な走行をお願いいたしますね。また脇見運転することなく、さらには携帯電話を使用しながらながら運転をすることなく、運転に集中をして引き続き安全運転、慎重走行をお願いいたします。以上、セーフティー小樽2026お伝えしました。この時間は小樽名物花園団子でおなじみの小樽新倉屋の提供でお送りしました。

0: 男山、国丸など北海道の11蔵元の地酒のほか、ワインや焼酎なども取り揃えています。ホタテや鮭、昆布、ニシンなど北海道のお土産には欠かせない食品類も多数取り揃えております。境町の北市アウトレットとなり、地酒屋北市へどうぞ。将来の備え大丈夫ですか？シニアの住まい選びセミナーが5月30日土曜、31日日曜、ウィングベイオタル5番街1階再生会ビレッジにて開催。シニアの住まい選びや入居相談会、健康セミナーを実施します。入場は無料です。備えは元気なうちから始めましょう。
1: こんにちは、パーソナルスタジオのビーの阿部英子です。年齢や体力に不安があっても、体はきっと応えてくれます。体が喜ぶ小さな挑戦は第2、第4金曜日夕方5時から放送中。あなたの一歩をそっと応援します。

トリンニョさんから、疑問のメッセージをいただいています。おはようございます。おはようございます。だいたい毎朝ラジオから朝野球情報を耳にしますが、ふと思いました。朝野球っていつ誰が始めたんでしょうか。何故朝に野球なんでしょうか。朝卓球でも朝サッカーでもなくです。人数が少ないか道具が少ない方が始めやすそうな気もしますが、なんで朝から野球だったんでしょうね。そう言われてみればそうですよね。いや、もしかしますとですよ、この朝野球を始められた当時というのはかなり野球人気がものすごく盛り上がっていたと。野球人気が、それもプロ野球ですよね、人気が高かったので、自分たちも、そして健康のためにもね、朝から、早朝から野球を始めたら良いのではないかというような意図でスタートしたのではないでしょうか。過去卓球ですとかサッカーっていうのは今と比べますとそんなに人気が高くなかったのではないかなと記憶してるんですよね。卓球人気もサッカー人気もここ数年、特に卓球などはここ数年ではないかなと思います。特にテレビでも試合が中継されるっていうのは卓球最近ですよね。10年前にはなかったと思います。5年前でもどうですか、卓球がテレビで試合中継されるっていうのはね。サッカーは

いやもう少し前からになりますが、結構こう人気がね徐々に上がり始めてきて、野球の人気を超えてサッカーの人気がこうね高くなるっていうような、だから少年たちもね、まあ、少女たちもそうだと思うんですが、昔は野球だったんだけれども今はサッカーっていうね、女子サッカーのねチームがありますからね、今はね昔はありませんでしたけれども、まあですから当時は野球にかなり人気が高くて、朝から自分たちも野球を始めようという思いに至ったのではないかなと思いますが、真実わかりませんごめんなさい。ちょっとねこういうこともね取材してみると面白いかもしれませんよね。トリンギョさんいつも素晴らしい、なんて言うんでしょうか、的を射た、そしてこちらも考えさせられるような、そしてどうしたなんだろうとね思われるような疑問質問を届けてくださって本当にありがとうございます。さあ変わりましてはルピナスさんです。八千代さんおはようございます。おはようございます。あさって30日は私の誕生日なんですよ。68回目なんです。68年あっという間でした。そうですか、ルピナスさん30日お誕生日なんですね。ちょっとね、早いですけれども、ルピナスさんお誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデー。ルピナスさんがおっしゃるように本当にあっという間ですよね。気がついたら68年経っていたという思いでいらっしゃるのではないでしょうか。ルピナスさんの人生68年間の間に様々な出来事が終わりになったのではないかなと思います。特にお誕生日はいろいろな人生様々な出来事を振り返る一日になりそうでしょうか。そしてどうぞこれからの一年もハッピーな毎日でありますようにお祈りしています。ルピナスさんからはリクエストもいただいています。お送りしましょう。ヒデとロジャンナ愛の奇跡。

ルピナスさん、30日はきっと何かこうね、自分自身へのプレゼントとなるような素敵な時間を過ごされるのではないかなと思います。本当にお誕生日おめでとうございます。さあ、変わりましてはシャーミーさんからいただいています。八千代さん、おはようございます。おはようございます。今日はリハビリが

いので8時から聞いています。スタートから聞いてくださっているんですね。嬉しい、ありがとうございます。明日は寒くて雨になるんですね。運動会の小学校は大変ですねといただいております。そうなんですよ、今日もお天気ぐずついているんですが、明日もぐずついたお天気となるという予報が出されておりまして、曇りで昼過ぎまで時々雨、ところにより明け方まで雷を伴うという予報が出されております。そして明日はね、寒いんですよ。予想最低気温が10度、そして日中の予想最高気温が14度、気温がねほとんど上がらないんですよね。今日の日中と8度の気温差があるというね。ですから体調を崩さないように十分気をつけていただきたいなと思うんですよね。そしてシャミーさんのメッセージにもありますが、運動会ですよね。今児童の皆さん練習をしていますよね。いつから練習がスタートになったのかは分かりませんけれども、私ですねつい先日なんですが、近くのスーパーに買い物に行った帰りですよね。児童生徒の皆さん頭には白とそして赤の帽子をかぶった皆さんがこうなんていうんですか、チームに分かれるっていうんですか、で練習してましたね。で担任の先生かなと思って見ていたんですが、一生懸命その担任の先生男性だったんですけれども、ホイッスルを鳴らしてましたね。ピーピーで、もうね私それを見まして、もう児童生徒の皆さんも一生懸命練習頑張ってらっしゃる。でも学校の先生も本当に一生懸命頑張ってね、児童生徒の皆さんの練習しているこう姿様子を注意深く見ながらホイッスルで注意っていうね、時々言葉もかけて、いらっしゃると思うんですけれども、何かそのホイッスルの鳴る音に学校の先生のお子さんたちへの思いっていうんでしょうかね、特に頑張れよっていう、気抜くなよ、練習だからといって気を抜かず、練習がそのまま本番に出るんだからなっていう思いが何かこう伝わってくるような、そんな感じがしましたね。そして保護者の方かなと思うんですけれども、その児童生徒の皆さんの練習風景をね見学されている保護者と思われる方の姿もお二人くらいね見かけましたね。やっぱり保護者の方々にとりましては、お子さんたちの運動会の練習っていうのも結構気になるものなのかななんていろいろこう想像しながら保護者の方々の姿も見ていたんですけれども、運動会といいますと週末ですよね。30日土曜日なんでしょうか。30日土曜日のお天気は曇り一時雨予報が出されています。31日日曜日は晴れ時々曇り予報が出されております。先日ですね、知人のお子さんが、ごめんなさいお子さんではないですね、お孫さんとおっしゃってましたね、お孫さんの運動会が旭川であったそうなんです。運動会土曜日に行われたということで、その運動会が行われた当日、旭川のお天気はとっても、ね、良かったようです。晴天、青空が広がっていたそうです。でこれ地域ですとか同じ地域でも学校さんによって違うのかなともお話を聞いていて思ったんですが、例えば一クラス40人であれば午前午後20人ずつこう分けて運動会を行うそうなんですよね。ですから午前中20人の生徒さん、運動会が終わったらもうすぐお家へ帰ってご飯を食べる、で午後以降には他20人の児童生徒さんが運動会っていう風にですね、なんかこう分けて行ったというね、そんな話を聞きましたね。低学年高学年に分かれてとかっていうこともあるんだと思うので、1学年が40人であれば、その1年生1学年、1学年であればですよね。ですから2年生も1クラス、1年生が1クラスしかなければ、そして40人であれば20人ずつ分けて、で2年生も人数が多ければ2グループに分けて

で低学年が午前中、高学年が午後とかって、まあ、なんかこうとにかく分けて運動会を行っていたっていうね、お孫さんの運動会のお話を聞かせていただいたんですけれど、ね、やはりその地域によっても運動会の状況というか様子は違うでしょうし、おたれはどうなんでしょうね。全校生徒の皆さんが揃って運動会されるんでしょうかね。また保護者の皆さんの席取りっていうのはどうなんでしょう。席取り合戦はなくなったんでしょうか。そのあたりもね、年々こう状況というのは変わってきているのではないかなと思っておりますが、サミーさんからいただいた小学校の運動会のメッセージを拝見いたしまして、自身のお話をされておりましたお孫さんの運動会の様子ちょっとねお話をさせていただいたんですけれども、お宅のお子さんはどうでしょうか。運動会なんでしょうか。今週末はお孫さんは今週末運動会なんでしょうか。応援に行かれるという保護者の方々、そしておじいちゃまおばあちゃまもいらっしゃると思いますけれども、土曜日であれば今一つぐずついたお天気、日曜日であればまずまずのお天気ということで、まあ、あの運動会参加されます児童生徒の皆さん頑張っていただきたいですよね。そして学校の先生本当にお疲れ様でございます。

0: アミノ酸飲料ナンバーワンの道をひた走るキリンアミノサプリ。従来プロフェッショナルイメージの強かった機能素材のアミノ酸を日常生活で手軽に美味しく補給できる悩み多き現代人のための全く新しいサプリです。
1: 小樽と関西をつなぐラジオライフプラスミュージック。関西在住のメロディーライター、私パトリック智久がパーソナリティを務めます。毎月第4日曜日朝9時半から放送。小樽と関西を調査するおたかんリサーチ、ここでしか聞けないメロディー、あなたのもとへお届けいたします。

0: 小樽夢市場情報をお送りいたします。新鮮なお魚、お野菜、果物情報をお届けしてまいります。この時間は小樽夢市場の提供でお送りいたします。さあ、それでは新鮮な情報を伝えてくださる方お呼びいたしましょう。小樽夢市場代表の杉村文也さんです。お電話がつながっています。文也さん、
1: おはようございます。
0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。いつもいつも
1: お願いします。
0: お忙しい中の番組ご出演本当にありがとうございます。
1: 今日は大丈夫そうです。
0: ありがとうございます。まあ、ぐずついた、なんかちょっとこうお天気がすっきりしない空模様ですもんね。
1: あ、そう、ちょっとなんか小雨が降ってまいりましたね。
0: 小雨降ってきましたか。
1: はい、はい、
0: そうなんですね。ふみやさん、
1: はい、
0: リスナーさんのお一人のこぽんさんからメッセージをいただいています。
1: のこぽんさん、
0: のこぽんさんです。
1: あ、のこぽんさん、すいません
0: ごめんなさい、のこぽんさんです。
1: いえいえ、初めましてですね。
0: はい、以前にもね、何度か夢市場情報にメッセージを届けてくださったリスナーさんなんですよ。
1: いつもありがとうございます。
0: 本当にいつもありがとうございます。夢市場情報、お魚、野菜、小樽産いちごもあるかなと楽しみにしていますとメッセージいただいています。
1: ありがとうございます。嬉しい
0: ね。え、嬉しいですよね。
1: はい、
0: さあ、それでは早速新鮮な情報を届けていただきましょう。まずはお魚からお願いいたします。
1: はい、今日はですね、はい、小樽産の塩水ウニが次回、あ、前回のラジオからの後、
0: はい、
1: から解禁されて毎日販売しております。
0: もうね、ウニの時期ですもんね。
1: そうですね、はい、値段はまあ日によって変わるんですけど、今日でなんぼだっけな、なんか2500、600

0: 円ぐらいとか、はい、2000円から2500円ぐらいの間とかで毎日置いてますので、ぜひ。
1: 2000円台なんですね。
0: そうです、最初は、うん、2000円切った時もあったんですけど、今日ももしかしたらちょっとごめんなさい、なんか出てくるかも、1800円とかのやつが。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: それでは、
0: はい、
1: 1000円台のウニと出会えますようにと期待を込めて、ぜひ夢市場さんに、ね、ね、足を運んでいただきたいですね。
0: はい、
1: はいはい、さ、続いては何がありますか。
0: はい、あとはですね、はい、時鮭のあら、頭と中骨、結構身がついてる中骨が1キロ袋にどっさり入って180円、
1: はい、1キロどっさり入って、はい、
0: 180円ですね。
1: お安い、180円。
0: あら汁にするならもういい、3人4人分ぐらいあるんじゃないかっていう、身もついてて、
1: わあ、いいですね、
0: いいですね、こちら
1: 最高ですね。はい、
0: 時鮭、はい、おすすめですね、
1: うん、頭中骨1キロどっさり入って180円。さあ続いてはいかがでしょうか。お客様がきっと
0: ぜひぜひぜひぜひ
1: ね、宮さんの
0: こちらも安いですね。あとはですね、うん、はい、生のニシンが1本50円だったり、
1: 生ニシンが1本50円
0: だったり、はい、あとおたるさんのホッケが300円、はい、まあ、シャコもあったり、
1: はい、ホッケにシャコ、
0: はい、あとはですね、ちょっとお待ちくださいね、はい、あとは
1: 店内をいろいろ見てくださっているようですね。ふみやさん、ありがとうございます、ね、え、朝早いお時間でお忙しいところ、は
0: い、
1: 本当にありがとうございます。
0: いえいえいえ、
1: はい、ありがとうございます。
0: あとはあ、おたるさんのむきふぐ、唐揚げ鍋用のむきふぐだったり、
1: むきふぐ、はい、
0: はい、あと貝ホタテだったり、チガイだったり、はい、いろいろ入荷します。しじみもそうですし、
1: うん、
0: はい、
1: いろいろ入ってきてますね。
0: そうですね、いろいろ時期のものもたくさん入ってきてますので、はい、
1: そうなんですね、
0: ぜひ。あと銀だらの釜がどっさり 5,6 個入って580円だったり、
1: お、銀だらの釜、うん、
0: あとはちくわに卵豆腐が180円、2個入りタレ付きだったり、もう何でもありますね。
1: 本当ですね、
0: はい、
1: はい、お野菜はどうですか。
0: あ、野菜もですね、ちょっとお待ちください。
1: はい、ありがとうございます。
0: 何入れて、野菜もですね、いろいろ来てます。
1: そうなんですね、いろいろ来てるんですね、はい、どんな野菜が届いてますか。
0: ちょっと細めのアスパラが一束200円だったり、
1: アスパラガスが一束200円ですね。
0: あと月も来てますね、月が200円だったり、一束、
1: 一束200円、はい、はい、
0: あとはタケノコが来てますね、笹タケ、タケノコも一袋が今日は480円だったり、
1: 480円、そうですか。タケノコご飯とかいいですよね。
0: あ、いいですね、そのまま下の方をパッと切って、うん、僕は焼いて味噌マヨネーズで食べたり、
1: おいしそう、いいですね、味噌マヨで食べるタケノコもおいしそうですね、う
0: ん、そんなのもあったりですね、
1: はい、
0: そんなところかな、旬の野菜。あとはおたるさんのケンタロウイチゴがあったりとか。
1: ケンタロウイチゴ、はい、はい、1パックおいくらですか。
0: 1パック580円ですね。
1: 580円、
0: はい、
1: はい、以上のような感じでしょうか。
0: そうです、いろいろ入荷してきてますので、
1: うん、
0: ぜひ。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: ぜひそのいろいろ入荷しているという状況を皆さんの目で確かめていただきたいですよね。
0: ぜひ、宮古通りは今のところ誰も歩いておりませんが、ぜひ
1: きっとこれからね、たくさん市民の皆さんや、
0: はい、
1: 観光客の方々が、
0: まあ、最近はすごい人通りも少ないので、
1: うん、
0: ぜひ宮古通りにも、あ、もうすごい少なくなっていると思います。銀座さんも亡くなってしまったので、移動してしまったので、
1: あ、そうですね、
0: ウィングベイに、
1: ね、
0: なんか通りもすごい寂しくて、
1: ぜひそれでは市民の皆さんお一人お一人のパワーで盛り上げていただきたいです ね、
0: ぜひいろんなお店があるので来ていただいて、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 近くにも長崎屋さんもあるので、
1: はい、
0: 行った際にはちょっと行ってみようかなみたいな感じで、都通りにもぜひ通っていただけたら活気が戻るんじゃないかなと思います。
1: 本当にそう思います。さあ、はい、それではフミヤさん、今回も合言葉おっしゃってくださったお客様へのサービス、何かしていただけますでしょうか。はい、
0: はい、今日はですね、そうしたら

0: うん、時竹のそのあら1キロ入れ、はい、頭中骨付き180円を、なんと100円で、
1: 80円もお安くしてくださるんですか。
0: はい、
1: 100円で
0: 100円
1: ありがとうございます。
0: あとですね、
1: はい、
0: 小樽さんの塩水湯にラジオを聞いたようでレジで、なんと200円引き。
1: 価格ははっきりとした価格はまだ決まってないですもんね。
0: あ、そうなんですよね。なのでそこから引くっていう形にしようかなと。
1: そこから200円引いてくださるということですね、はい、ありがとうございます。
0: あといちごのケンタロウワンコイン税込み500円で。
1: 500円、80円も安くしてくださるんですか、
0: はい、まあ、はい、あともう一個いきますよ。今日は
1: もう一品
0: ふき200円をなんとラジオ聞いたよ、ふみやさんのファンです。
1: はい、ふみやさんのファンです。
0: ふみやさんが好きです。ふみやさんありがとう、
1: はい、
0: この一言で100円にします、
1: はい、ありがとうございます。
0: 月
1: 一束200円のところ半額100円にしてくださるんですね、
0: はい、
1: 本当に
0: 今旬ですからね。
1: そうですね、はい、ぜひ煮物にしても召し上がっていただきたいですよね。
0: はい、
1: はい、本当にありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: これからそれでは市民の皆さんがどーっと都通り商店街にいらっしゃると思いますので。
0: そうですね、ぜひあの夢市場だけではなくて、はい、いろんなお店に来ていただけたらなと思います。
1: そうですね、
0: はい、
1: 富谷さん今回もお忙しいところご出演ありがとうございました。
0: ありがとう、今日はゆっくり喋れました。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。またサービスもありがとうございます。
0: はい、失礼いたします。
1: 本当にふみやさんありがとうございます。たくさんの商品をサービスしてくださいました。では確認いたしましょうか。まずこちら、時鮭頭と中骨1キロどっさり入って180円のところ100円でご提供してくださいます。そしてウニなんですが、こちらは塩水ウニです。その日によって価格が変わります。今日まだ、価格が決まっておりません、決まった価格から200円引いてご提供してくださいます、そしてこちらケンタロウのいちごです。品種ケンタロウいちご580円のところ500円、ワンコインでご提供してくださいます。そしてなんとふき一束200円のところ100円でご提供してくださいます。本当にありがとうございます。合言葉なんですが、すべてのサービス品に関しまして、ふみやさんファンです、ふみやさん好きよ、ふみやさんありがとう、以上の言葉を言っていただいたお客様に限ります。ふみやさんファンなんです、ふみやさん大好きです、ふみやさんいつも本当にありがとうございますとおっしゃってくださったお客様に限り、以上ご紹介いたしました。お魚、そしてお野菜、果物をお安くご提供してくださいますので、ぜひ合言葉忘れずにおっしゃってくださいね。都通り商店街の中にあります小樽夢市場さん、営業時間は午前10時30分から午後5時30分までとなっております。もうすでにお店準備のために空いておりますので、お買い物できる状況になっているのではないかなと思われます。また配達も行っています。お買い上げ金額にかかわらず配達1回300円です。当日配達をご希望されるお客様は午後2時までの受付となっています。電話番号は小樽 0134-22-0555 22-0555 番です。お財布に優しい、本当に市民の皆さん、また市民の皆さんだけではなく市外のお客様に対しても優しくこうね、価格を考えてくださっております小樽夢市場さんです。ぜひご利用ください。そして都通り商店街、こちら今日の小樽夢市場さんのサービス品なんですが、今日のみとさせていただきます。今日1日のみとさせていただきますので、くれぐれもお間違いのないようにお願いいたします。お買い物は都通り商店街、そして小樽夢市場さんでお買い物の花咲かせてくださいね。この時間は小樽夢市場の提供でお送りしました。

のこぽんさんからメッセージいただいています。八千代さん、おはようございます。おはようございます。私を含め小樽を離れた友人の共通の感覚ってあるんですよ。小樽駅のプラットフォームに降りると小樽の香りがするって、ずっといると感じない運河と海の匂い、今日は窓を開けたら小樽の香りがしました。わー素敵ですね。今日は窓を開けることのできるような気温にもなっていますもんね。窓を開けた瞬間、のこぽんさんの鼻を運河と海の匂いがくすぐったというような状態になったんでしょうね。いや、そしてね、やっぱり小樽を離れると分かることってありますよね。ずっと長い年数地元にいると分からない良さっていうのが、地元から離れると人の温かさ、自然の素晴らしさ、海、運河の匂い、山の緑のこう美しい奥深さっていうんでしょうかね、いろんなことが発見というか再発見しますよね。改めてふるさとっていいな、地元っていいな、そんな思いにもなりますよね。そして地元のものをたくさん置いております小樽夢市場さん、ぜひ今日この後も足を運んでいただければと思います。のこぽんさん、夢市場情報いつも楽しみに聞いてくださっているということで本当にありがとうございます。これからも都通り商店街、そして小樽夢市場さん、応援よろしくお願いいたします。お送りした曲はサミーさんからのリクエスト、チューブでサマードリームでした。

0: クリスタルガラスの専門店、北一ガラスクリスタル館。ゆらゆら揺れる姿が可愛らしい人気のスインググラスをはじめ、高品質のワイングラスやキリコグラス、人気色、オーロラカラーアクセサリーなど豊富に取り揃えております。北一ガラスクリスタル館までぜひお越しくださいませ。
1: 北一ガラス真心お届け便。その一つ一つに職人の手から生まれる味わいを宿した厳選のお品をご紹介しております。贈り物に、暮らしの彩りに、北一ガラス
2: 真心お届け便。
3: 小樽のどこが良かったの？市外から小樽に移住してきた方に、その経緯や移住を決めた決定的なポイントを伺い、小樽生まれの自分には見えていないかもしれない小樽の魅力を探っていこうという番組です。毎月第1、第3土曜日夜8時から放送中。ぜひお聞きください。

小樽市民ニュースお伝えします。この時間は小樽市の提供でお送りします。福祉総合相談室からのお知らせです。地域住民の皆さんの相談に応じる民生委員児童委員は、市内では16地区に分かれ、合計338人が活動しています。暮らしに関することや介護・福祉サービス、育児・教育に関すること、家族関係などのお悩みをお受けし、福祉制度など必要な制度を受けられるよう関係機関へつなげる橋渡し役を務めています。毎年5月6月は各家庭を訪問してお話を聞く触れ合い訪問強化月間です。訪問する際は必ず身分証明書を携帯しているほか、民生委員児童委員には法律で守秘義務がありますので、お困りごとや悩みごとがありましたら安心してご相談ください。お住まいの地区を担当する民生委員児童委員の連絡先は、広報小樽5月号に掲載している地区会長までお問い合わせください。詳しくは福祉総合相談室へどうぞ。小樽市生活安全課からのお知らせです。快適な環境づくり実践促進連絡会議では、市民の皆さんに広く花を愛する心を育んでいただく花いっぱい運動を推進するため、小樽市花いっぱいコンクールを開催しています。町会や自治会、小中学校、そして職場などで花壇作りに取り組んでいる皆さん、色とりどりの花が咲く自慢の花壇をコンクールに応募してみませんか。入賞団体には8月上旬に通知し、その後予定されている表彰式で表彰状と賞品を贈呈します。応募の締め切りは7月3日金曜日です。花壇の写真 L 版2枚と申し込み書を生活安全課まで提出してください。詳しい応募要領や参加申し込み書は小樽市ホームページでご覧いただけます。花の力で街に笑顔を、皆様のご参加をお待ちしています。企画制作室からのお知らせです。市では令和5年7月に埼玉県春日部市と都市間協定を締結し、災害対策をはじめ漁師の資源や特色を生かした連携を進めてきました。この度その取り組みの一環として、音声合成ソフトキャラクターの小春立花と春日部つむぎを起用して都市間協定コラボ企画を実施します。現在小樽市役所本館の階段を上がった踊り場と春日部市観光協会プラット春日部に2人の等身大パネルを設置しています。また5月30日からは漁師をめぐる都市間スタンプラリーを開催します。漁師のスタンプを集めた方には限定デザインの缶バッジをプレゼントしますので、市民の皆さんもぜひご参加ください。春日部市との交流を身近に感じていただきたいと思います。詳しくは企画制作室へお問い合わせください。観光振興室からのお知らせです。市では観光振興と市民生活の両立を目的に、4月から宿泊税を導入しました。宿泊者1人1泊につき一律定額200円を負担いただき、年間およそ2億円の税収を見込んでいます。この宿泊税は歴史的建造物や景観の保全、道路や観光施設の整備、災害時の備蓄品の充実など、観光客の受け入れ環境の向上に活用されます。また警備員の配置や AI カメラによる注意喚起など、オーバーツーリズム対策にも取り組みます。さらに観光データの収集や分析を行い、効果的な観光施策の推進にも活用していきます。市では観光のにぎわいと市民生活の安全を両立し、地域全体の魅力を高めながら持続可能な観光地づくりを進めていきます。詳しくは市ホームページや広報小樽5月号をご覧ください。農林水産課からのお知らせです。山の中ではクマが冬眠から覚め、活発な行動を始めています。山に入る際には次のことに注意しましょう。事前に小樽市ホームページでクマ出没情報、小樽市ヒグマ情報マップを確認しましょう。複数人で入山し、鈴やラジオなど音の出るものを

携帯し、常時音を出すことを心がけましょう。クマは夜間に行動が活発になります。朝夕や日中でも薄暗い時は入山しないようにしましょう。食べ残しなどのゴミは持ち帰りましょう。万が一クマに会ったら刺激しないよう、慌てず静かに立ち去りましょう。大声を出したり走って逃げたり石を投げたりしてはいけません。クマを目撃した時はもちろん、足跡や糞などの痕跡を見つけたらすぐに引き返し、110番か農林水産課まで通報してください。以上、小樽市民ニュースをお伝えしました。この時間は小樽市の提供でお送りしました。

0: 選挙の七つ道具って知ってる？
1: 椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: 安全な水の提供から汚れた水をきれいにして自然へ返すまで、水資源の循環を通して社会に貢献する道央エンジニアリングが午前10時をお知らせします。

時刻は10時になりました。引き続きこの時間はランプのふるさと北一ガラスとウィングウェイオタルの提供でお送りします。

先ほどトリンヨさんからいただいておりましたこちらの疑問ですね。朝野球情報、朝野球っていつ誰が始めたんでしょうか。そしてなぜ朝に野球なんでしょう。卓球でもサッカーでもなくなぜ野球なんでしょう。人数が少ないか道具が少ない方が始めやすそうな気もしますけれども、どうして朝から野球だったんでしょうかというね疑問をいただいておりましたが、なんとご自身が調べてくださったんですね。トリンヨさんありがとうございます。ちょっとだけわかりました。朝野球は戦後にあたりがまだ焼け野原の頃、朝に体を動かそう、そんな意図から全国同時多発的に始まったらしいです。当時は朝野球ではなく早起き野球と呼ばれていたらしいです。そうなんですね、全国同時期に始まったんですね。まあ、戦後もう誰もが元気がなくて、そしてあたりがまだ焼け野原の頃ですね、なんとか多くの国民に元気を取り戻してもらって健康な体を作ってもらおうという意図だったんですね。朝に体を動かそう、まあ、そういった意図から全国同時多発的に始まったというこの朝野球。私が先ほど申し上げました野球がかなり人気があったからということではなかったようですね。でもかなりね、昔、戦後ということですからね、かなり昔に始まったこの朝野球ですね。ちなみに小樽のこの朝野球は何年頃に始まったんでしょうね。まあ、昭和の頃だったとは思うんですけれども、まあ、そのあたりもちょっと調べてみたいですね。トリンヨさん調べていただいて本当にありがとうございます。さあ変わりましてはこちら博多のカゼナリさんです。実はカゼナリさん昨日お昼の番組にもメッセージ届けてくださっていたんですよね。実は昨日のお昼パソコンにそのいつも届く予定のなんていうんですか、メッセージやリクエストを受け付けるボックスがあるんですけれども、そちらのボックスに入っていなかったメッセージだったんですよね。ですから昨日お昼の番組中にメッセージをご紹介することができなくて本当にごめんなさい。今日は通常通りと申しますか、きちんとメッセージやリクエストを受け付けるボックスに入っておりましたので、大丈夫でございます、本当に、安心いたしました。そして失礼をいたしました。八千代ちゃんおはよう。おはようございます。しっとり降っております。博多ですばい。博多もお天気が今一つぐずついているんですね。天狗山ライブカメラの小樽はあの噂の雲海ですか。真っ白ですね。そうなんですね、霧に包まれているんでしょうか、それとも雲が垂れ下がってきているということで雲に覆われている天狗山なんでしょうか。まあ、小樽は濃霧注意報が継続して出されております。まだそうですね、継続して、濃霧注意報が出されているのかなと思っておりますが、ちょっと調べてみましょう。あ、そうですね、まだ継続して小樽市内濃霧注意報が出されております。雷注意報も出ていますね、特にドライバーさんはご注意いただきたいと思います。学びの木曜日、宮本さんどう切られるか、この番組を聞いて図書館通いが続いておりますと。あ、そうなんですね、勉強されてるんですね。そしてやるやるやらない高市政権、消費税の問題はどこへ、10時20分楽しみですといただいております。そしてではではお体にはご自愛くださいともいただいておりまして、忍耐坂ファイティーンバイと、忍耐坂生放送がある日利用しております、登っております。応援本当にいつもありがとうございます。まあ、この後午前10時20分頃から宮本徹さんの政治のお話をお送りしてまいりますので、ぜひ楽しみに聞いていただければと思っております。今回はですね、実は同心さんの記事から主にだいたい 99.9% 同心さんの記事からこうご質問をさせていただいているんですが、その週によりましては同心さんのその日の朝刊、ちょっとやっぱりこう気になる記事っていうのが目に留まるんですよね。一面トップ記事なんですが、宮本さん

には急遽変更いたしますっていうことは全くご連絡せずに、もうコーナーがスタートして、いや実はと、まずは最初にこの記事についてお話をしていただきたいんですと、もういきなり私切り出すんですが、宮本さんさすがです。動じることなく事前打ち合わせって言いますか、事前にその質問内容をお送りしたものと全く違う内容であっても、本当にこう安定したご回答をしてくださるんですよね。宮本さんの引き出しには本当にいろんなこう情報が詰まっておりまして、すごいなと思ってしまうんですけれども、もう一度ね、宮本さんの頭の中に詰まっておりますその引き出しを見せていただきたいなと思ったりもしておりますが、ぜひ今週もこの後も楽しみにしていただければと思います。変わりましては、赤岩の菊ちゃんからリクエストをいただいています。お送りしましょう。加山雄三さん、白い砂の少女。

変わりましてはリンゴ姫です。実はリンゴ姫からも昨日のお昼の番組にメッセージをいただいていたんですが、やはり通常お受けしておりますメッセージリクエスト受付ボックスに入っていなくてですね、今日1日遅れでご紹介することができました。リンゴ姫、今日この時間番組聞いてくださっておりますでしょうか。きっとねお仕事もされてますからこの時間いらっしゃらないかもしれませんね。聞いてくださっていないかもしれませんね。本当にごめんなさい。昨日いただいたリンゴ姫からのメッセージなんですが、八千代さん、リスナーの皆さん、こんにちは。で、昨日のお昼の番組、毎月第4水曜日の12時30分頃からは、私立小樽図書館だよりというコーナー、図書館のイベント情報ですとか、貸し出しベスト3というコーナーなどご紹介してるんですよね。毎月司書の方がお話をしてくださってるんですけれども、その貸し出しベスト3の中に入っておりました本についてメッセージをくださっておりまして、港かなえさんの明け星なんですが、こちらが確かね貸し出しトップ1、1位だったんですよね。大人気の一冊でございまして、リンゴ姫、明け星、そして浅井亮さんのインザメガチャーチがね2位だったんですけれども、そのザメガチャーチインザ

メガチャージ持ってますよと、八千代さんに貸せますというメッセージいただいております。そして古本市に行きたいよ、ブックオフより安いともいただいているんですが、そうなんです。こちらね、リサイクルブックバザールが6月12日金曜日と13日土曜日の2日間午前10時から午後3時まで長崎屋小樽店1階公共プラザで行われます。古本を1冊100円で販売するんですよね。で、主催しておりますのが本との出会いを作る会という団体なんですが、子どもたちと本との出会いのためにということでこういったリサイクルブックバザールを行っております。で、売上の一部または全てになるんでしょうかね、売上で児童書を購入しまして私立小樽図書館に寄贈するということになっております。6月12日金曜日と13日土曜日午前10時から午後3時まで長崎屋小樽店1階公共プラザでリサイクルブックバザールが行われます。ぜひ小樽の皆さん、一冊それも古本を一冊100円で購入することができます。なかなか古本一冊100円で、今ね、一冊100円で買うなんていう機会はそうそうないと思いますので、この機会をお見逃しのないようにお願いいたします。午前10時スタートですからね、早く行かないと、まあっという間にこうお目当ての古本、まあ、あるかどうかは別にいたしましてもですね、本の数が少なくなっていくんじゃないかなと思いますので、お早めに足を運んでいただいた方がよろしいかなと思います。ちなみに港かなえさんの明け星なんですが、宗教2世のね主人公をこう中心に描かれている内容ということなんですが、その宗教2世が抱える苦しみと闇、そして希望を伝える作品となっております。そして浅井亮さんのインザメガチャーチなんですが、こちらは今年の第23回本屋大賞を受賞してるんですね。そして浅井亮さんと言いますと、2013年ですか、何者という作品で第148回直木賞を受賞されております。直木賞史上初の平成生まれの受賞者、そして男性受賞者としては最年少ということで、いろいろ話題の浅井亮さんでいらっしゃいます。港かなえさんの明け星、そして浅井亮さんのインザメガチャーチも大変注目されております。それぞれ一冊でございますので、ぜひ機会がありましたら手に取ってみていただきたいと思います。図書館で借りていただくにはかなりお待ちいただかないと、あなたの手元には届かないという状況になっているのですので、お買い求めいただいた方がね、すぐに読むことができる状態となっております。リンゴ姫、メッセージ昨日ね頂戴しまして、ご紹介が遅れてしまいまして、本当にごめんなさい。ぜひまたメッセージ届けていただければと思っております。明日の番組にもね、ぜひメッセージお寄せくださいね、待ってますよ。桜町の佐藤ちゃんからリクエストをいただいています。プリンセスプリンセスの M にリクエストをいただいているんですが、私はこの曲を電子オルガンで演奏することができますといただいております。それでは佐藤ちゃんからのリクエストをお送りしましょう。プリンセスプリンセスで M。

0: 13.3MHz FM 小樽。
1: 創業明治41年、漁業資材の製造、加工、販売、さらには陸上部門へ。森川産業は可能性の追求、柔軟な発想、行動力を持ってお客様にお答えします。
2: 森川産業。
3: 将来の備え大丈夫ですか？シニアの住まい選びセミナーが5月30日土曜、31日日曜、ウィングベイオタル5番街1階済生会ビレッジにて開催。シニアの住まい選びや入居相談会、健康セミナーを実施します。入場は無料です。備えは元気なうちから始めましょう。
4: FM 小樽を機の皆さん、復活北海道の大山信介です。道内14の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評。大山信介の復活北海道、毎週土曜夜の9時から放送中。ぜひ一度お聞きください。

0: 76.3。宮本徹の政治のお話。
1: この時間は富岡一丁目ウリタ循環器科内科クリニック、松ヶ江一丁目松ヶ江堂薬局、

0: 法要台三丁目株式会社リフォーム企画船水、奥沢三丁目甘納豆でおなじみの中野目製菓、以上の提供でお送りします。
1: 政治学者宮本徹さんです。よろしくお願いいたします。
2: おはようございます。
1: 気温がなかなかこう安定しませんけれども、はい、日によっては肌寒かったり、はい、または暑くなったりという、お体体調はいかがですか？
2: 体調は実はすこぶる良くて。
1: あ、それは良かったです。
2: 全然問題がなくて、はい、働きまくっておりますけど。
1: 素晴らしいですね。
2: はい、
1: 今
2: 誰にも褒められませんけど
1: そうなんです。いや、もういい年齢になってらっしゃると、はい、あまりこうやっぱり褒められたいと思われますか？
2: いや、もうだから一生懸命やっているけど、その学者だから本当はちゃんと論文とか本とか出したいわけですよ、
1: はい、
2: だけどそれにはその一つのところに絞って深くやらないとダメなんだけど、うん、なんかもう大学の仕事が多すぎて、なんかそういう暇が全くなくて、それでも諦めずに今年特にやってるので、もう本当にね、生きてる間っていうか、その意識のある時は全部働いてる感じになってるんですけど、でそれだけ働いても何かっていうと、お前のとこ定員埋まってないんじゃないかって終わりなんですよ。
1: あ、学部が、
2: そうその大学教員としての評価は、はい、だって僕がどんなにいい授業しても僕の授業を聞いてくれてる人っていうのは学生しかいないわけですよ。
1: はい、そうですね。
2: で教員は誰も聞いてないので、はい、だからそこでどんなにいい授業をしようと、どんなにいい加減な授業をしようと評価は変わらないんですよ
1: なるほど、それ辛いところですね。
2: もうめちゃくちゃですよ、そういうのは。だから隣の部屋は何やってるか分かんないわけですよ。でその他の人が、まあ、はっきり言えばいい加減な人が多いからですけど、
1: いやいや、そんなことはない
2: です。大学の評価が低くなっていくわけですけどね、うん、だからそれ上げようって言ってんだけど、そうするとこっちが浮くわけですよ。なんかそんな厳しいことばっかり言って、
1: あ、
2: どうせあんなアホな学生ばアホな学生って言ってたらそれはダメでしょってなるんだけど、
1: 宮本さん、ここはピーが入る発言ですね。
2: 宮本さんだけ難しいことやってね、学生はついてこないとか、そういう批判をするやつが必ず出てくるわけですよ。
1: 例えばですね、その学生さんについて伺いたいんですですね。はい、学生さんと言いますと年齢は10代後半から
2: 18から22、
1: 20代前半ですよね。そうですよね、はい、で今若い方々の間、まあ、若い方々だけではないと思うんですが、使われているのがチャット GPT ですよね。
2: は
1: い、
2: 安倍監督のお嬢さん18歳ですからね、はい、
1: そのチャット GPT についてなんですが、はい、例えば最近は結婚式でも何かの式典でもご来賓の方々からのご挨拶の中にチャット GPT をちょっと参考にして挨拶を考えたっていう方の中にはまあ小樽ではないですよ、小樽ではないんですけれども、小樽近隣の市にそういう方がいらっしゃったんですけども、
2: いや、まあそうでしょう、当然。
1: そのチャット GPT の使い方ってね、はい、これ一つ間違えると大変なことになってしまう。そしてまたそういうその AI の存在がないと自分の考えっていう、その、ね、自分がなくなってしまうんじゃないかっていう、
2: それは、そもそもパソコンにいろんなことを、その文字情報の時代ね、
1: はい、
2: 聞いて答えてくれるっていう時に、そのなんか人生相談して自殺しちゃった人がいて、
1: はい、
2: でそれアメリカの話ですけどね、でそのお母さんが訴えたって話があって、その大丈夫かって話はあって、もともとその二次元とかね、うん、AI の中にこう没入しちゃう人っていうのは少数いるんだけれども、今そのこれもね、だから僕は社会科学の人なので、一方的に知識をこう喋ってるんですけど、英語の先生とかだとね、はい、チャット GPT に自分で英会話の練習をしなさいと推奨される人がいて、
1: はい、
2: 学生にチャット GPT の使い方を懇切丁寧に説明をして、英語のその AI に話しかけなさいという授業をしてるもんだから、
1: はい、
2: 学生はね、もうなんて必修なんですよ。
1: あ、
2: だから当然ながら、はい、レポートとかはチャット GPT を使って、要するにちょっと長いもの書かせると、チャッピーに書かせたんだろうなっていうのが出てくるんですよ。
1: それは宮本さんから見ても英語の先生から見ても一目瞭然なわけ
2: ですね。 英語の先生は短文で短いので、うん、彼らも自分のトレーニングのためにもっと長いものを使ってますけど。

0: けど、なんていう、それは分かんないかもしれない、短いのは、うん、だけど僕らは割とこう長いものを書かせると、はい、例えば卒論とかね、間違いなくあのチャッピーが書いたものが混じるわけですよ、でね、これがね難しいのはそこそこよくできてるわけですよ。
1: なるほど。
0: このね、
1: でもチャッピーも手を加えてる、チャッピーの答えも手を加えてるわけですよね。
0: あの彼らはチャッピーのやつをそのまま一時原稿とかは出してきますよね、結構な確率で、っていうかその、なんちゅう、こうだからあのチャット GPT かどうかは分かんないんですよ、正確に言うと。
1: そうなん
0: で、分かんないってのはどういうことかっていうと、なんかその勉強すると、そのあるところはこう詳しくなるけど、全体を俯瞰するなんていうのはちょっと相当勉強しないとできないわけですよ。だから普通はなんか一部にこう最近勉強したその学者の名前が出てきたりね、そういうそのなんかいびつな感じっていうのが普通あるんですよ、それでこの辺目配りが足りないなとか、まあ、この辺勉強してねえなとか、そういうのがあるんだけど、なんかねふわっとね、あのどうでもいいことをふわっと書かれるんですよでそうするとね、お前自分の頭で考えろよっていうのは簡単なんだけれども、そう、じゃあ具体的にどこが間違ってて、どこはあのもうちょっと掘り下げないとダメなんだよとかいうのが、そのものすごく抽象的に書いてあるから、そのだから人は他人に優しくとかね、そういうレベルのこう話しか書かないから、あの戦争はしてはいけませんとかね、そういうことしか書かないから、そのそっから先どうね突っ込んでいいか分かんなくなる。要するにそのそれは表面的に間違ってないんだけど、聞かれたことに答えてないわけですよ、で聞かれたのはもっとあの角のなんていうの、こういうことを答えてほしいっていうのが半分ぐらいこう狙ったやつがあるわけですよ、だからそこをピンポイントで全く押さえてない答案が山ほど出てくるわけですよ。
1: それ採点すごく難しいですよね、
0: 難しいです。だからその丸×って、いや×なんだけど
1: ×なんですね、
0: ×なんだけど、それを×にするんだったら、そのこういう名詞を答えさせるようなその、あの大学受験みたいな問題を作ればいいんだけど、それはね、なんか記憶力のテストになっちゃうんで、もうちょっと考えるテストをしようとすると、すごく難しいことになっていて今、でもう一つはね、あの僕らも最初にねワープロが出てきて、手で字を書かなくなった時に、あの文章ってどうやって作るんだろうってなったわけですよ。それはどういうことかっていうと、あの小立て節立てを別の紙にこうメモ書きして、それで第一章とかその振り出しとかね、でその後こうなんか展開をどう考えるとか1,2,3とかいうふうに書いてたわけじゃないですか。でそうやって書いてたんだけど、いきなりその文章を打ち込むじゃないですか、でそれをこう前後にぐにゃぐにゃしながら、でしかも当時はすごくその画面が小さくて、で文章がちょっと、まあ、ワープロの時代ね、あのそうすると頭がバラバラになりそうで、こんなんじゃ書けないよなっていうことを思ってたんだけど、そのうちにどんどんどんどん画面がでかくなって、でその画面上で自分の思考がこう形作られる。だから単語をわーって書いていって、その思ったことをバーッと入れるとか、それから僕なんかよくやってるのは、本読みながらパソコンの前で本読んでて、で知らない単語はもう単語っていうか、あの知らない単語とか、それからそのイランの地名とかね、最近そういうのはどんどん、あのネットで調べながら、でそれをあの書き込みながらメモ取りながら読むわけですよ。でそのメモを流用して、そのなんか別のものに作っていく。だからその意味では、あのその最初に取ったメモの断片っていうのは、それは読んでも別に何て言うんですか、あの理屈も何もないんだけど、その断片をつなぎ合わせて自分の思考を作ってる感じがあって、その紙の上じゃなくて、紙の上だと頭の中でこう構築してから出すんだけれども、あのパソコン上の画面上にもうパーツがこう落ちてて、それを組み合わせて一つの構築物作って、だからそこまで何て言うんですか、パソコンの進化とともに我々の頭もそれに慣れてきた、ね、だけど今のねチャット GPT っていうのは、画面がね小さい時代のワープロに見えるわけですよ、だからしかもあの携帯であの人たちは見てるので、若い人たち、そうするとねやっぱり文字数が少ない、 で、そうするとどういうことかっていうと、文字の長いものを理解するっていうのができなくなるんです。
1: はあ、そう、頭がもう慣れていかないとか。
0: そう、だからもう何ていうんですか、スクロールしながら、だからスクロールしても一回見えてるのはほんのちょっとなので、

0: 長い文章を読んでいろいろな前提条件を足し合わせながら一つのこうロジックを構築するみたいなことは、やったことがないわけ。で受験勉強をやるとね、現代国語でそういうふうにやるのでできるようになるんだけど、今受験勉強しなくて大学まで来れちゃうわけですよね。だそうするとその本当に入試で苦労していない子どもたちっていうのは、これはだから高校時代の成績がものすごく道内の、中堅校っていうか、だから、小樽長陵高校ぐらいのクラスで評点 4.0 を超えるっていうのは、いろんなところに特待生で出せるような話ですけれども、そのくらいでもやっぱりできないものはできないんですよ。だからその長陵高校じゃないけど、他にそういうその名門と呼ばれるようなところの、そこそこできる学生その成績はね、それでもなんか書いてるものがぐちゃぐちゃだったりするんですよ。それはだからピンポイントで単語としては頭の中入ってるんだけれども、それを一つの長い文章に組み立てるっていうトレーニングができてないってことなんですよ。ということは、教科書は読めないってことなんですよ。
1: そういうことになりますよね。
0: だからこれはだからAI に負けるっていうか、AI に敗れ去る子どもたちっていう話が、中室さんって慶応大学の教育学、じゃ慶応育経済学ですね、の先生が書いた、荒井紀子さんか、そっちの方だな。それで教育経済学とか AI の研究者とかはやっぱりそういう議論してましたけど、チャット GPT の場合にはもっと長い文章がボーンといきなり出てくるので、そうすると自分が勉強していないような話も全部こう載ってくるわけだって、ネットのどっかにはあるわけ、でしかもそれが嘘にならない程度にこう抽象化されてるので、
1: でも中には間違ったことが書かれてあるりだからでしょ、
0: この人だったらこんなこと言いそうだということはあったとしても、本当にそれは言ってるとかね、そのロジックを激しく実は嫌ってたとかね、それは本当に調べてみないと分かんないんだけど、それはね僕ですら分かんないことがあるわけですよ、たくさん。
1: そうなんですか。
0: だって思想史の専門家でもないのに、そのイギリスの18世紀の保守思想家とかね、その人が実際にどういうことを言ってたかって、だって原点を僕は読んでないし、その人の著作でもごく一部しか読んでないわけだから、その全体像なんてだって一生生きてる間にいろんなことやってるわけだから、でそうするとね、その人は言ってないという保証はないわけじゃないですか。
1: そうですね。
0: そうするとね、これ×ってつけられないわけですよ。
1: 三角
0: だからすごくその三角が大きいし、ちょっと前まではね、すぐ嘘つく部下だったんですよ。だから嘘の情報がわって混じってたんだけど、今はねそれがねこう抽象化されて覆い隠されて、その年号とかそういう数字がなかったりね、そういうのは危ないので切ってくるわけですよ、人たちも。
1: 学生さんに対しては宮本さんはどういう指導をなさってるんですか、チャット GPT の使い方について。あえてそういう指導っていうのは、
0: 僕はだから使わない。
1: ああもう使うなと。
0: 使うなとは言わないけれど、普段は使うなんですよ。だからその使ってるとやっぱりそれなんていうのかな、
1: 依存してしまいますよね。
0: そうですね。まずだからそのチャット GPT に聞いて、でそれを見て自分が納得するかどうかを考えるから、その支配されちゃうわけですよ、
1: またコミュニケーションも取ることできなくなっちゃうというか、
0: だからねそこはね、
1: 先生に確認聞くとか、そう質問するっていうことすらもできなくなって
0: しまう。だから自分が人の話を聞いて、自分なりにその瞬間質問とかとか思うじゃないですか。
1: 思いますよね、
0: 違和感みたいな、でそういうことを感じない人になっていくわけ。要するにその違和感を感じ、そこで立ち止まるっていうことが経験としてないと流れていっちゃうわけですよ。
1: そうですよね、そうなりますよね。
0: それであえてタスクってその課題を課された時に、その問いを見て自分の頭で考えて、でアウトライン書いてみてチャット GPT と比較してっていうのができればいいですよ、だけど最初からチャット GPT バンと出して、でそれがその可もなく不可もなしだったらまあいいやって出しちゃうわけでしょ、それじゃあね何の意味もないんですよ、教育って。
1: いやそう思います本当に、
0: でそれはね恐ろしいことでコミュニケーション能力がないってことなんですよ。
1: そういう、いや本当にそうですよね。
0: 自分の頭で考えた経験がない、だからね、本当に恐ろしい社会が来る可能性はあります。だから だってね、チャット GPT が児童相談所に相談したらどうですかと言ったから児相に電話したって言うんでしょ、だけど児相に電話して

0: もし自走の人なり、まあ、警察を連れてきたりって当然予測されるわけだから4人で言いましたら、はい、でそしたら自分の父親は巨人の監督ですよ、うん、週刊誌だったになるなんてすぐ分かるじゃないですか、うん、だけどあの頭がそこまで回ってないんですよ。チャット GPT が言ってるから、ちょっと電話してみようになるわけですよ。
1: いやそので奥様、まあ、お母さんお嬢さんにするとお母さんも一緒にいたということなんですけど、でももしかするとそのチャット GPT を使った時間帯には一人個室
0: そうでしょ
1: ということですよ ね、 そうだと思いますね。ですから誰にも何も言われない状況の中で、
0: そうだから突き飛ばされて自分の部屋に戻って、チャット GPT に聞いて、お父さんにこんなひどい目に遭わされたんだけどってその怒りに任せて喋ったということなんじゃないかと思ってんだけど、
1: そこからお母さんに行くとまた流れは違
0: ってましたよね。そう違うと思うし、それからあのもう一つあのなんていうんですかね、まあだから親が関与してたり、そのシニアな人が関与してたらそれはちょっと待ってよってなると思うし、だからもう一つはね、あの警察が来た時に本当にひどいことが起こってた可能性はゼロではないわけですよ。これだからあの安倍晋之助さんという人がどういう人かって、あのテレビに映ってるそのジャイアンツの中継のところの映像しかみんな知らないので、実はあの裏ではものすごいパワハラ親父かもしれないわけじゃないですか。
1: まあ、でもそこはね、
0: だからこれはだから週刊文春がドーンと書いてるみたいなんでね、今日発売ですけど。
1: そうなんですか。
0: そうネット版ではね、なんかいっぱい書いてますよ。
1: うん、でも本当にそのチャット GPT、まあ、いろいろ、まあ、AI の使い方っていうのはお子さんたちだけではなくて若い人たちだけではなくて大人もそうですが、組織内でとかね、または居酒屋さんでとかね、何かあった時に、その人に何かこう問いかけとか、あの、まあ、意見というと大げさになってしまいますけれども、こう物申すのではなくてチャット GPT に聞いちゃってそれをそのまま実行するっていうのは、いや今後そういうね組織や何でしょう飲食店内でもいろんなことがこう発生してくるんじゃないかなっていうのが想像できますよね。
0: 今の若い子デジタルネイティブ世代とか言ってね、あの人たちの方が分かってるみたいなことをね、持ち上げるやつはいるんだけども、論理的思考力をどうやって育てるかっていうことを考えたらね、そんなもんが役に立つはずがないんですよ、だからその役立てようっていう動きはあるけど、例えば英語の先生の話もそうなんだけど、確かにね英語の学習には非常にいい素材ですよ、だけどそれによってなんていうの、やり方が変わるので特質はちゃんとあって、デメリットの部分は認識した上でそれをどう補うかを考えないといけなくて、僕らの世界ではだから補わなきゃいけないんだけど、国語の先生とか国語教育の先生に聞いてもそこは答えがまだないので、僕らはすごくフラストレーション溜まって何なんだよってなるんですけど、
1: そうですね、いや何でしょう、いろいろ想像してしまいますが、この春企業に入社した新入社員の皆さんも、ちょっとこう厳しいね先輩とか上司に注意されて、
0: あ今だから逆ですよ、そんなことしないの怖いから怖いから、ね、すぐ辞めるから。
1: いやそうなんですよね、
0: そうだからホワイトハラスメントとかいうのがあって、
1: それこそチャット GPT に聞いて、あそういう企業だったらそういう先輩や、ね、上司がいるならやめなさいっていう
0: そうそうそう
1: そうそういうのが書かれてあって、いやそうなのかって言って、
0: だからそうじゃなくて自分の頭で考えて、なぜそうなんですかって聞いて、
1: その
0: 特にホワイトハラスメントみたいなのと、私は成長したいからもっとやらせてくださいと言えばいいわけですよ、ホワイトハラスメントのやめるなんてってなるじゃないですか、上からしたら。
1: そうですよ、
0: 先輩からしたら本当にだったらもっと言っとけばよかったってなるじゃないですか。
1: だって育てようと思っての一言ですもんね。
0: そうなんですよ、
1: まあ、いろいろ考えさせられます。これからの未来の日本は一体どうなってしまうのかと考えてしまいますが、ちょっと政治のお話とは、はい、まあ、でも政治家若い方々の中にももしかするとチャット GPT を使ってこの、ね、政治問題を
0: いやだからあのそういう人たちたくさんいて、
1: いるんですか
0: 今だから国会の質問をあのチャット GPT で書くのが大流行りで、
1: あらじゃあその話ちょっと CM を挟んで伺ってよろしいでしょうか、はい。

くだらないけど愛すべき毎日を楽しむ1時間、イホリアへのイホリンにお付き合いください。そして暮らしは続く第2第4木曜日夜8時から。

0: 間です。ラジオの前のあなたの暮らしのこだわり、暮らしの中で気づいたこと、普段の家での過ごし方、何でも OK です。あなたからのメッセージをお待ちしております。
1: こんにちは、パーソナルスタジオのビーの阿部英子です。年齢や体力に不安があっても体はきっと応えてくれます。体が喜ぶ小さな挑戦は第2第4金曜日夕方5時から放送中。あなたの一歩をそっと応援します。

0: この時間は富岡一丁目ウリタ循環器科内科クリニック松ヶ谷一丁目松ヶ谷堂薬局防陽台三丁目株式会社リフォーム企画船水奥沢三丁目甘納豆でおなじみの中野目製菓以上の提供でお送りしています。
1: それでは引き続き政治学者宮本徹さんにお話を伺ってまいります。よろしくお願いいたします。はい、番組を聞いてくださっております、それも奈良で聞いてくださっておりますリスナーさん、じゅんじゅんさんからメッセージをいただきました。ありがとうございます。はい、
2: ありがとうございます。
1: 木曜日の朝活の八千代さん、宮本さんの政治のコーナーとても興味があり気に入っています。宮本さん、いつも分かりやすいご説明ありがとうございます。宮本さん八千代さんもご多忙なこととは思いますが、お体ご自愛大切になさってください、応援しています
2: と。ありがとうございます。
1: 大変嬉しい温かいメッセージ頂戴しました。
2: 僕あの父親の実家が奈良だったんで。
1: そうなんですか。
2: もうだからあの戦前の話ですけどね、あのだから旧制こう中学か
1: 旧制中学
2: 旧制中学でもうすでにあの大阪に出てきているので、奈良 の, その本家、まあ、宮本さんですからね、はい、あのどこなんか一回行ったことあるんですよ、ちっちゃい頃。
1: あその
2: 奈良市内ですから、はい、であのこの辺に400年ぐらい宮本さんばっかり住んでて、この地域みんなそういう人なんですよってみたいな話、説明を聞いた記憶がありますけど、
1: そうなんです
2: か。だけど本当にあのなんていうか江戸時代から多分この町並みは一緒だったんだろうなっていうようなところがあって、今も変わっちゃったかもしれませんけど、
1: 奈良のじゅんじゅんさんのお近くに宮本さんという方はいらっしゃいますでしょうか。
2: それはたくさんいるでしょう。ね、今はあの高市さんですけどね、ここは。
1: あ、はいはい。
2: はい、
1: さあそれでは後半なんですが、前半チャット GPT、まあ、若い方々あ結構使って、まあ、その授業だったり試験の時にも使っているというお話宮本さんから伺ったんですけれども、まあ、その国会議員の中にもチャット GPT を使っている政治家がいらっしゃる。
2: まあね、それはあの、うん、大入りだっていう噂はあって、
1: だけど噂なんですね、
2: 自分はあの使ってますっていうのはあのチーム未来の人たちは使ってますけど、
1: あそれはもう確実と言いますか。いや
2: チーム未来はその AI を積極的にいろんなところに活用していこうっていう、そういう政党ですからね。
1: そうなんですね。
2: だからそれはそれであのもうプロですからね。
1: あ、まあ、でもそうですよね、当初が。
2: そう、
1: そうですね。
2: でしかもその AI 関係の技術者とかいうのも大量にそのメンバーにいるので、それはそれでそうなんだけど、
1: う
2: ん、もう一つ僕はだから公共政策をやっている立場からするとね、うん、AI に聞いて回答が出るようなそんな簡単な話やってませんよってなるんだけど、
1: はい、
2: そう特にやっぱりねあのただあの何ですかね、これもね難しいのは、例えば地方自治論っていうのもやらされてますけど、
1: はい、
2: 地方自治の話ってね、うん、身近な問題をどう解決するかなんですよ。うん、だから例えば今あの足りなくなってるゴミの袋、
1: はい、
2: 自治体の袋、はい、あれねゴミ処理料金が載ってるんですよ。だから、うん、あの値段高いでしょ。
1: 高いですね。
2: あれはわざわざその高くしてゴミの量を減らそうとしてた、
1: はい、
2: でリサイクルにその分回すと、だからあのプラスチック容器っていうのはあの有料の燃えるゴミに入れる人って、まあ、本当はあの燃えるゴミの中にあの生ゴミも入るので、大抵の場合 ね、
1: そ う、 ですね。
2: でそうするとあの重油かけないとあのブスブスと不完全燃焼を起こしたりするというのはあって、うん、適度にペットボトルとかが混じってた方がいいらしいんですけど、でもやっぱりそのあの袋

0: ったことがないので、あの自治基本条例とかね、自治の思想とかね、そういう話ばっかりしてて、その、いや目の前にあるそのなんていうの、課題解決のために交通量の調整とかね、そのそうだと交通工学の人たちは散々やってんだけど、自治の中に入ってこないわけですよ。で自治の中って要するに議員さんの頭の中にそれがないわけですよ。で今の日本の国会議員もそうで、
1: そうなんですか、
0: あの要するにチーム未来の安野さんみたいな、その専門性のある人っていうのは非常に少なくて、で、これもだから2世3世という世襲の人たちね、はい、この人たちってろくに働いたことがないわけですよ。お父さんの秘書をやってました、はいはい、だ要するに政治の世界の外を知らないんですよ、うん、そうすると人間関係の話しかできないんですよ。だから政局しか見れない、そもそも政策がわからない、でこういうのがね大量にいるんですよ本当に。だからあの衆参合わせて、ね、あの700人ぐらい国会議員いますけども、その中で、ね、本当にね、あのこれだから与野党合わせてですよ、はい、あのちゃんと政策の話が通じる、その議論ができる人って100人いないと思いますよ。
1: そんなに少ないんですか。
0: 少ないと思いますよ。北海道のだってあの我が自民党全員はあのよく知ってますけれども、この中でちゃんと政策の話を分かってる人ってもう数人ですよ。
1: まあ来年ね統一地方選挙がありますけれども、
0: いやだからもっと今度地方選挙になるとね、まあ今与一であの議員辞職しろとかいう辞職勧告決議が出るとか出ないとかいう話が ありますけど、それはだからあのまあその人が、あの YouTuber なんだけど、はい、あの他の人悪口言ってるからとか、その言ってることが正しいかどうか知りませんよ、はい、僕はあんまり知らないけど、だけどそのなんかその言ってる方も多分言い方が悪いんだろうし、言われてる方もそれなりにこうなんかあの
1: まあどっちがもどっち
0: っていう気がちょっとしますよ、パッと見た感じは。だからすごく立派な人だったら批判をその人もしなかっただろうし、
1: いやそうでしょうね、
0: 言いたくなるような感じの人だったんじゃないかなとちょっと思いましたけど、いや、まあ、違うかもしれない、
1: まあはいはい、
0: だけどその少なくとも斉藤兵庫県知事の話とかね、あれだとあのなんかその県民局長は浮気してたかしてないかとかそういう話でしょ、だからなんかそういう話じゃないんだよなと地方自治って。それであの多大なる税金を使って再選挙するとかね、
1: はい、
0: もうなんかそのこの前もあのなんだっけあの経歴詐称の大学データ出ないって話もありましたし、なんかそういう話がでこう続くとうんざりしちゃうわけですよ。でそういう話じゃないんですよね、政策なんですよ。ところがあまりに政策の話を誰もしないって、で特にその地方自治論っていう授業の中でその語られないんですよ。だから要するに最近の教科書では後半そういう話わーっと出てきて、
1: はい、前半には出てこない。
0: 要するにその自治の形とかね、だから議会とのその首長の二元代表制の話とかね、だから民主主義における地方自治の有用性とかね、そういう話ばっかりしてて、そもそもそのゴミの値段考えてみましょうとか交通政策考えてみましょうとかね。だから今だと札幌市長選が来年あって、はい、でその中であの交通政策、地下鉄の延伸問題なんだけど、はいはい、でこれもだから奈良県の人にはちょっと難しいかもしれないけど、うん、あのなんか小樽の人から見るとあの手稲駅から西宮の沢の間が通じていれば、はい、手稲からドーンとこうあの東西線に乗れて、うん、新札幌までのどっかをこう市の 真ん中をこう突き入っていく地下鉄にそのまま乗れたら便利だなっていう感じは明らかにあるわけですよ。一回一回その満員電車のまま札幌駅まで来て、そこからその、
1: はい、地下鉄、ね、
0: そう地下鉄で戻ったりするわけだから、はいはい、それだったらその地下鉄に入れた方がいいと、うんうん、で実際東京だとあの中央総武線、総武線がそのあの地下鉄にそのまま入ってるわけですよ。でいいなと思うんだけど、でもそのためにはあのタイヤの地下鉄を巻き直さなきゃいけないんだけど、もう一つは今話題になってるのはそこじゃなくて、清田区への延伸と小型空港への延伸なんですよね。でこれは清田のあたりってものすごく人が増えたので、あのあこれはあるかなと思っていて、で交通工学の先生の本読んでたらやっぱりそのあの夜飲みに行けないとかね、
1: あ
0: それで 抑制された需要というのがありますと、うん、だからその政策の問題として採算取れるか

0: どうかって、だって通勤だったら反対方向は常に空なんですよ。でしょ、朝その郊外から都心に、うん、都心ってその中心地に向かって行くのはぶっ、
1: はい
0: はい、激混み、
1: はい、そうですね、
0: で帰り帰宅時間はその逆が混んでると、
1: そうですね、
0: でそうするとその間、はい、逆方向の向かっている電車はがら空きなわけですよ。でそれじゃ採算取れませんねっていう話になるんだけど、はい、でも夜ちょっと遅くまで電車があったら、その特に今バスの運転手さんがいないので、はい、バス減便してるでしょ、だから清田区の人なんていうのはバスがすごく不便なので、それだったら地下で転身してくれよって、そういう約束だったじゃないかってなってるわけですよ。でそれはね、僕はありかなと本当に思っていて、だから交通政策全体の問題として、今抑制されてる交通政策のおかげで抑制してた需要っていうのがあって、それをうまく使いながら採算を取ってっていう、その政策的にもうちょっと人の流れとか交通工学の人たち の知識をちゃんと使って交通政策をやらなきゃいけないんだけど、なんとなくそれはちょっと政策の方に人が入ってきてなかったなっていう感じがあるわけです。で交通工学が相対的にまだねアクセスがある方ですよ。でもそれ以外にアクセスない話って山ほどあるので、だからもうちょっとそのなんていうのかな、学問をちゃんとビルトインしてほしいなと思っていて、でそうするとその国会議員とか議員さんにね、ちゃんといろんな経験をした人が入ってきてほしい。特にその2世3世それから議員秘書しかやってませんとか、地方議員からね、全然議員経験しかない人っていうのが多すぎるわけですよ。でその議員の前に何をやってたかって言われると、その秘書でしたって秘書が言いようがない人って、それはやめてほしいなと思うんですよね。
1: 例えばその2世3世または議員秘書しかやってこなかったという方であったとしても、その学ぶ、
0: だからそれをね、田崎史郎さんとか学ぶって言うんだけど、だからその長い間そこにいてね、いろんな過去の指令も知ってるわって言うんだけど、それによる歪みっていうかバイアスっていうのもあって、過去からこうだったから、あの時ダメで、この時もダメで、だからダメなんだよで終わるっていうんじゃ、世の中変わんないじゃないですか。
1: それは変わらないと思います。そうですよね。
0: だからそういう意味で。
1: そうですね。失敗があったから、じゃあその失敗を糧にしてどう成功に導くかっていうことですよね。
0: そうです。だからその意味ではね、もっといろんな、そのなんていうまともなキャリアの人が入ってきて、それでその議員を長いことその生涯議員っていうのをやめてほしいと。これもだから民主主義の話で、10年限定とかね、その議員にそのなんか引退のこう年齢じゃなくてね、やっぱりね、10年やってね、鳴かず飛ばずの人はね、何十年やっても鳴かず飛ばずなんですよ。
1: ということは10年、
0: やっぱ例えばね、
1: 10年間の限定、
0: 10年間でだからそこはだから本当は新しい人が出てくれる仕組みを作んなきゃいけないんだけど、
1: そこですよね、
0: 小選挙区制だと、その党では現職優先なので、だ今アメリカはすごい勢いで予備選挙やってて、で共和党、例えばテキサスでね、共和党が、最近パープルだってその民主党が相当強くなってるんだけども、そのケンタッキーとかね、ジョージアとかその、民主党が弱いところ、ジョージアは強いか、ケンタッキーとか、その、出れば、共和党で出れば勝てるところでも、共和党の現職が、その新人に予備選挙で負けてるんですよ。だからそれはね、市民が見てて、これは逆に言えばトランプを批判してる現職をトランプが落としに来て、落とされちゃったっていう話なんだけど、だけど、やっぱりその市民が、現職に対してノーを言うチャンスがあるわけですよ。ところが今だと、その自民党の現職って、現職が必ず出てくるので、新人を自民党の党籍を持って同じ選挙区から出さないようにするのは簡単なことなわけですよ。だからそれがね、ちょっと、新しい人が入ってこれない最大の理由なんで。これだから予備選をやるとかね、いろんな方法があるので、それやったらいいんじゃないかと思いますけどね。
1: 先週も高市首相任期云々で、 なかなかね高市首相人気っていうのはある意味そうでもなかったのかなっていう。
0: そうですね、僕はそうでもないと思っているので、はい、当然そのリベラルの人たちにも十分チャンスがあるけど、はい、まあ、今のリベラルのやり方だとなかなか勝てそうにないですがっていう話です。

0: けどね。
1: さあ、まあ、今年は小樽は市長選があるわけでございまして、今のところは、
0: ね、
1: はい、対立候補は今のところは出ていないようなんですけれども
0: いやだから
1: というお話を
0: いつでしたっけ、
1: そのお話は
0: 6月7月
1: そうですね、夏ですよね、うん、とお話を伺おうかなと思っているうちに時間が、うん、かなり過ぎてしまいましたので、
0: はい、
1: また改めてお話を伺ってまいります。お話は政治学者宮本徹さんでした。ありがとうございました。
0: 失礼いたしました。
2: この時間は富岡一丁目瓜田循環器科内科クリニック松ヶ谷1丁目松ヶ谷堂薬局防陽台3丁目株式会社リフォーム企画船水奥沢3丁目甘納豆でおなじみの中野目製菓以上の提供でお送りしました。
3: 76.3MHz FM オータル。
4: 毎月第1、第3木曜日午後8時からは小樽市出身在住シンガーソングライター岸本彩香がお届けするジャンコレ。音楽、コスメ、ファッションなどジャンブルコレクションな内容をあなたへ。ぜひ聞いてください。

お送りしてまいりました。木曜朝活お別れの時間です。まるちゃんからリクエストをいただいていたんですが、ごめんなさい、おかけすることができない状況となってしまいました。ぜひこの後お送りしてまいります。渡辺大輔さん、小川徹さんの木曜午後ですおたるんるん、木曜午後ですおたるんるんにメッセージと一緒にリクエストもお寄せいただければと思いますので、ぜひこの後の FM おたるの番組にもお付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたします。さあ、お送りしてまいりました木曜朝活、ここまではランプのふるさと北一がラスト、ウィングベンオタルの提供でお送りしました。お相手は私八千代でした。ではまた来週お耳にかかりましょう。さようなら。

小樽在住のピアニスト、そしてシンガーソングライター高橋舞子が、さまざまなミュージシャンをゲストに迎えたり、大好きなビールを語ったりする音楽バラエティ番組。毎週月曜夜7時から生放送、メゾメゾフォルテ音楽が処方箋。あなたに素敵な時間を。

0: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。
1: 大山慎介の復活北海道。
2: 大山慎介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシロ、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、FM オタル、FM アップル、三角山放送局、FM ネムロ、FM Gスカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、E には、FM ビュー、FM ハナ、Y ラジオ、FM アバシリ、札幌村ラジオ、FM トマコマイ、FM クリア。

0: FM ウィング以上、北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
1: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山信介です。今週はあなたにとってどんな一週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する、元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。もうね、この後も中旬を過ぎました。振り返ってみると、大型連休中、そして大型連休の後、北海道内でもね、いろいろ僕皆さんご案内かと思って、あまり北海道内の話題をね取り上げる機会って少ないんですけども、例えば北海道大学で奨学金100万円を4人の方に差し上げますっていうね、やりましたね。で、2700人でしたっけ応募があったとかね。これはもう、所得が少ない多い、使い道すべて自由っていうね、そんなことも話題になりましたね。でね、まあ、それはそれで、まあ、一つの考え方なのかなと思いながら拝見してましたけども、それもそうですけど、僕ね、これはすごいなと思ったのが旭川ですよ。旭川、思い出しました。旭川、あの昨年ね、お菓子の博覧会ドクドクドーンとやりましたよね。で、それで終わらないで、大型連休の後半ですか、アフター菓子博っていうのをね開催しましたよね。9日10日でしたっけ、あれは。そういうふうにね、続けてる、あるいはね、昨年で終わらせないぞっていうね、旭川および その関係者の皆さん、僕はね本当に素晴らしいなと思って敬服しましたということだとか、あるいはね、個人的にはね、大相撲終わっちゃいましたけど、あの福島町でね、恒例となっていると言いますか、伝統ある女子の相撲大会、あれね、女子の相撲大会って、なんか関係者、他のところで読んだのかな、もうかなり盛り上がってきてるんで、オリンピック種目も夢じゃないぞとかっていう見出しをね拝見した記憶がありますが、そうなんだと思いながらね。それで福島町のね、まあ福島といえば2人の横綱を出したところですから、立派な横綱記念館もありますしね。そこで伝統ある女子の相撲大会、もうあれ全国から選手来るんですね。いや、そういったね、北海道内の様々な話題も私しっかりというか、しっかりというか、あのウォッチしてます。一方で、じゃあ全国の流れがこうですよと、であれば北海道はどういうふうに、あなたの町は、あなたの会社はね、あるいはあなたご自身はどんなふうに今後過ごしたらいいのかな、退治したらいいのかなとか、お子さん、お孫さんのためにどうしたらいいのかなというような、そんなことのほんの少しでもね参考になるわと思いまして、今週もですね少しずつ話題を提供させていただきたいと思います。それではこれから1時間ごゆっくりお付き合いください。では最初の曲いきますね。あ、これはですね、改めてこう頑張ろうかなっていう感じの歌ですかね。2019年オフィシャルヒゲダンディズムで宿命、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、復活北海道、大山慎介がお送りしています。
1: この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
2: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: なんぽろ、
4: なんぽろ町、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
3: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分
4: なのに、
3: 80坪の宅地が実質110万円に。
4: 80坪が110万円、詳しくはなんぽろ町役場まで。
5: 札幌帝神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院、帝神会で検索してください。
6: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し、人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シアホールディングです。
0: 大山慎介の気になる話題。はい、ここからは気になる話題ということで、本日はですね2つなんですけど、どちらも家庭環境に関する話題ですかね。これはですね、様々な見方があると思うんですけれども、あなたはどうお感じなのかということで、1点目はですね、これはちょっと深刻、真剣に考えなきゃいけないと思いますね。引きこもり、40歳以上が4割を超えてます。これはですね、政府の調査じゃないんですね。朝日新聞の記事を拝見しました。引きこもりの当事者の方と家族、こちらをですね支援する NPO 法人全国引きこもり家族会連合会というのがあるんですね。頑張ってらっしゃるんでしょうね。こちらが実態調査をしたと。もうね、地に足ついてますからね、関係者としっかりと結びついてるんでしょうね。で、引きこもり当事者の平均年齢は 36.9 歳

36.9 歳なんですね。で、会としてこの家族会連合会ですね、こちらが始まってからですね、どんどんどんどん高くなってると、平均年齢がということなんですよ。で、60代の当事者という方もいらっしゃって、まあね、いろんなご事情あるでしょうから、ここのポイントはですね、それを支える親御さんも高齢化してると、ここなんですよね。ここがちょっとポイントかなというふうに思いますね。で、当事者のうち引きこもりの方ですね、こちらが40歳以上は 43% を占めていったということなんですけど、いわゆる代表の方のコメントとしてですね、引きこもり対策は若者に対する支援という考え方が非常に濃いと、しかしながら実態としては若者だけの課題ではないということを指摘されていました。で、先ほどお話した通りですね、支える家族の高齢化が進んでいると。10年ちょっと前の調査では、そのご家族の平均年齢ですね、引きこもりされている方のご家族、親御さんの平均年齢は60歳くらいだったそうなんですね。ところが今回は66歳だったと。これが徐々にですね、大きな課題になっていくということで、どうなのかなと、社会がどのようにアプローチしてね、ご一緒にいろんな解決方法とかね、差し出ましいことをするというんじゃなくて、ケアをしっかりとタッグを組んでしていくと。これは北海道でも同じような傾向があるのかなと思って話題提供させていただきました。二つ目はですね、今度はですね、ご夫婦の話題なんですよね。で、世の中、そうなんですよ。これはね、ちょっと北海道内の、例えばですよ、各地域でね、いや、うちの町にね、大都市部からね、なんか若い子育て世代の方来てくんないかな、テレワークでもいいし、サテライトオフィスでもいいし、あるいは、うちの近くのね、会社に勤めてもいいし、なんか若いご夫婦ね、来てくれないかなって、そんなお声よく聞きます。そういう意味では、今日こんなことをですね、参考になればなと思います。パワーカップル。家と教育で給料が消えちゃいます。給料が消えると。パワーカップル。住宅と教育にかかるお金で給料がなくなっちゃうと。これが見出しでしたね。日本経済新聞でした。これはですね、日本経済新聞が、先月ですよ、4月の頭にですね、住宅特集したんですね。思い出しました。家が買えないっていう特集をしてたんですね。あるいは、今時の住宅の事情っていうのを特集してたんですね。何回かにわたってましたね。その中での、一コマなんですけれども、まず今、パワーカップルというふうに私お話しましたけど、何それと、という方のためにですね、今、現在は、それぞれのご夫婦がですよ、働いてて、世帯年収が1400万円以上の方、という方をパワーカップルっていうふうに称していることが多いんですよね。パワーカップル。だからね、そんなにいらっしゃらないんですよ。総務省の労働力調査によればですね、2025年で昨年の時点でですね、50万世帯くらいということなんですよね。でもまあ50万世帯もいらっしゃるんだというふうに僕思ったんですけど、この、そんなに、お給料もらってんのというふうにお感じになった方。で、実はこのパワーカップルの方は、どういう現状かというレポートを読んで、あ、これ聞いたことある、直に聞いたとかっていうね、記事が載ってたんですよね。つまり、お二人とも働いててね、700万、700万って方が多いらしいんですけど、

まずですね、家賃が高い。家賃が高い。まあね、どのくらい高いかってこの番組でもね、時々お伝えしてますけど、まあ、周辺の相場賃料、これは東京都の場合ですかね。28万円。で、それで、お子さんを、幼稚園に、入れようとしたんだけど、なかなか厳しいということなんですよ。それは厳しいですよね。28万も家賃がね、あればね。いや、それ、いや、そうなのか、と。で、そうは言ってもですよ。やっぱりね、お子さん一人いらっしゃると。いや、もう一人欲しいな、という時にですね、狭い家だとちょっと厳しいので、広い家にしちゃいたいな、なんて考えちゃったりすると、今度はですね、65平方メートルの、65平方メートルって20坪ですか？そうですね。だいたい20坪ですね。40畳。2LDK ですね。2LDK までないのか。2DK か。それで、探したと。そうすると、その23区のですね、東京23区の家賃は40万だったと。ちょっと待てと。40万かと。言うと、40万で65平米。確かにこれで家族4人ちょっと狭いんじゃないということで、もう一人お子さんをと思って、もうちょっとだけ10平米くらいね、広いところに探したところ、50万円くらいの相場だったらしいですね。ああ、そっか。となると、冒頭お伝えした通りですね、住宅にお金がかかり、そして教育にもお金がかかって全く残らないと。で、いや、それはね、もうちょっとね、安いところに住めばと。じゃあ1時間半かけて会社に通えっておっしゃるんですかっていう話ですよね。それぞれのご家庭の事情がありますよね。お給料がいいなと思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、住むところの家賃、そして教育費、二人目はちょっと厳しいねっていう方も結構いらっしゃると。まあ、二人目が厳しいといえばですね、一人目をまずね、逡巡する。ためらっちゃう。こっちの方が傾向が多いみたいですけどもね、一人目もためらっちゃうと。で、これをね、聞いたあなたはどうお感じかと。もうこれね、様々な、今のは東京都の例ですけど、大阪にしてもしかり、名古屋にしてもしかり、似たような傾向を私、直にお聞きしてます。いやね、僕らね、親の財産ないんだよね、だからもう諦めたんだわって。このフレーズまでよく聞いてるんですよね。で、じゃあ、あなたの町にね、いや、そうであれば、こういう風なライフスタイルはどうでしょうと。家もね、このくらいの値段で、一戸建てで借りれますよ。あるいは、ローンにしても、月10万以下で建つことができますよ。建設できますよ。とか。あるいは、会社ごとに提携してですね、東京の会社と提携してですよ。主たるところは、私どもの町で働いてくださいと。で、空港まで1時間なんで、まあ、10分とかやなくてもいいんですよ。空港まで1時間なんで、時々、本社の方に通う。そんなことはどうでしょう。なんだったら、月に1回の飛行機代の、例えば3分の1ご支援してもいいですよとかね。もう様々なね、考え方が、あるいはですね、自治体としての取り組み方、あるいは会社としての取り組み方もあると思うんですよ。通勤手当出してるわけですからね。ですから、そういうこともね、大都市部はこうなんだということをご存知の方もたくさんいらっしゃるかもしれませんが、結構ね、僕全土回ってると、そこまで厳しいのっていうね、お話を耳にすることが多いもんですから、今日はパワーカップルという所得が多いよと思われてる方も、住宅と教育で

非常に厳しい方がいらっしゃると。それに対して北海道は、あるいはあなたの町は、会社はどうアプローチするかという意味で取り上げさせていただきました。では次の曲いきますね。1曲目がね、私にとっては大新曲だったんで、ガラッと懐かしい歌を、これはね、新ミニになっちゃいますよね。1971年、小椋佳で少しは私に愛をください。どうぞ。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmbu.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。大山慎介と一緒に考えましょう。はい、この番組は室蘭の FM ビューで制作しまして、道内地域 FM 23局を結んでお送りしています。ご意見ご感想お気軽にお寄せください。ご紹介した方の中からですね、毎月1名の方に私からのお礼としてですね、ささやかなお礼としてですね、私が大好きな特産品を

に送らさせていただいてます。そして Facebook やってます。 Facebook 復活北海道で検索してください。こちらもですね、すべて室蘭の町切り放送タイトルも含めてですね、私がでも話してるんですね、テレテレと言いながらですね、1分から2分ですかね、この次の放送はこんな内容ですっていうのをお伝えしてます。で、各局でお聞きの皆さんお元気でしょうか。 FM G スカイ、あ、ソラチですね、 G スカイ滝川ね、お元気でしょうか。そして FM 小樽の本当お菓子って、あの和菓子もね美味しいですよね。はい、旭川もね美味しいですけど、小樽もね歴史ありますもんね。そして FM ビュー、あ、西井ブリシティーズですね、 FM ビュー、 Y ラジオ、そして、あ、先週ね電話つなぎましたね、 FM 苫小牧、23局で皆さん聞いていただいて本当にありがとうございます。ここからは一緒に考えましょうのコーナーです。今週はですね、世の中、あのね、一言で言うと、なんかね、ちょっと格差が広がってるよねっていう感じがありますよね。いやね、株価がね上がっちゃってね、もうね本当にね、どうしようかな、どこに行こうかな、海外、どこに行こうかな、海外、二度繰り返すなよみたいなね、そんな会話を僕ね友人としましたけどもね、東京で、あ、そっか、よかったねというふうにね、お話しましたけどね。いろんなことありますよね。思えば1億総中流という言葉、あ、懐かしいと思われた方、1億総中流社会、これはね、僕の記憶に間違えなければですね、1960年代後半だったと思うんですよ、使われ始めたのが。で、これは根拠があってですね、当時国民生活白書っていうのがありましてね、あなたは自分の生活がどのくらいだと思いますか、で、中を選んだ方が 80% 台の後半だから、日本は1億総中流社会なんだということをですね言われ始めて、あるいは政府が言い出したのかな。で、そのね、国民生活白書はね、調査が終わっちゃったんですけどね、今はって言われるとないんですが、それがずっと20年30年続いたのかな。ところがですよ、これ意外と知られてないのかもしれないんですけど、じゃああなたは、あ、そうですか、中流なんですね、ということではないんですよ。そもそもですね、その調査のこれ、僕、そうそう、あるところで読んで、あるいは確認して、へえ、そうだったんだって、私自身も最初の時は驚いたのは、選択肢なんですよ、調査の選択肢、上中下、はい、どれでしょうではないんです。上中下ではないんです。繰り返しました。なんとですね、選択肢はですね、上、そして中が3つに分かれてるんですよ。中の上、中の中、中の下、そして、まあね、下流って言いますかね、下、下。だからこれね、選択肢は1と3つと1、全部で6つあるんですよ。5つか、5つですね、最近数字も数えられなくなっちゃって、5つですね。だから本当は考えたらですよ、上の上、上の中、上の下、そして中の上、中下、そして下の上とかね、そういうふうに全て3分割されていればどうだったのかって、僕ね、本当これはね疑問に思ったら、格差社会の専門家の方がやっぱりそれ指摘してましたね。そもそも1億総中流社会っていうのは幻想だったんだと、というようなねこともね、あれ確か格差社会で有名な方何人かいらっしゃるんですけど、あの、それで研究がですね、一番私が有名だなって、私がですよ、感じているのは、早稲田大学の橋本教授ですかね。あ、そうそうそう、その橋本教授が命名した中で、今7人に1人が最下層、一番下の層にあるというね、これが階級社会の非常にですね、まあ分かりやすい言葉として言われてるんですけど、
そもそも

も一億総中流社会っていうのは、なかったんじゃないかなということと、今は7人に1人が最下層というね、そういったことが言われてますね。で、分析もされてます。最下層ってですね、表現きついよねと僕思ったんですけど、実はその時の、これはですね、日経ビジネス、昨年の日経ビジネスを僕ちょっと引っ張り出してきたんですよ。昨年10月かな。その時でやっぱりこう、あ、これもそうだ、やっぱり橋本教授のグラフですね。階級が分かれてるんですよ。一番上が資本家階級、名前がね、お金ありそうですよね、資本家階級。次が新中間階級で、その下に正規労働者階級で、一番下にですね、アンダークラス、これが最下層と、7人に1人と、900万人くらいいらっしゃるという分析が出てました。いやーね、気になる話題のところでもね、お金があってもパワーカップルと言われてもね、大変なんだよねっていう話とともに、アンダークラスっていうお話、どうですかね、あなたどう感じですかね。いろんな生活スタイルがあります。お金の使い道もあります。でもですね、現在こういった非正規雇用とそれから正規雇用の間でダダダダンとですね、もう所得が開いてますからね。あるいは生まれたご家庭の環境で財産があるとかないとか、正規雇用でもね、企業さんの給料がガラッと違うと、こういった開き、これについてあなたはどうお感じですかね。一つだけ数字になっちゃうんですけど、ジニ係数っていうのがありますね。ご案内のジニ係数、ジニはカタカナですけどね、ジニ係数、これが過去最高水準に日本はなってると。これ高ければ高いほど格差が大きいということなんですよ。先進国の中でも高い方になってきてしまっちゃったという我が国において、そこでなんですよ、そこで、そうですかと。じゃあ北海道はそういう中で大都市部の人も大変だしね、あの企業のによって給料も違うし、それから非正規雇用と正規雇用で違うし、いろんな環境で違うでしょうという時に、北海道はね、こういったスタイルでお仕事したら、あるいはこういったことでお迎えできるよと、ちょっと待てと、今自分の町だって困ってるのに、そんなことまでは考えられないよとお感じになった方、そうなんです、その通りなんですよ。まず自分の町を、あ、ね、正規雇用と非正規雇用、これちょっとね改善しようよと、で給与だってね、みんなでこうやって上がっていくように頑張った人には NCAA、 もっともっと、でもね限度があるでしょうと、最低保障もしっかり頑張りましょうというような、自分の町でしっかりとしておけば、本州の方にね、いやうちの町はねこんなスタイルでねやってんだよねって、なんでって聞かれたら、あ、これはねちょっとね自治体とも組んでこういうシステムを組んでるんだよねって、ベーシックインカムとまではいかないけれど共済システムとかね、僕はねそろそろね、そういった北海道ならではの共済って言いますかね、ちょっと心にかけて助け合う、まあ政府の方は共助とか呼んでますけど、そういったスタイルがあっていいのかなと、そんな風に考える大山慎介でした。では次の曲いきますね。ちょっとここで気分を変えたいので、あ、有名な歌なんですけど、この方が歌うとかなり違ってもっと味があるという感じですかね。2002年、小野リサで恐れみよ、どうぞ。

北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。大山慎介の

ということで、本日はですね、冒頭から気になっていた2つ、引きこもりの方の高齢化、そして支える家族の高齢化という話だとか、いやいやいやね、お金があってもね、本当に家賃とね、教育費で大変なんだよっていう大都市部の方のお話だとか、そして、先ほどは階級社会、アンダークラス、そもそも一億総中流というのはあったのかなかったのかっていう、そんなお話をしてきました。これはどうですかね、なんとなく全体的な話、あ、そうねとかね、そんな風に受け止められたかもしれません。でも僕は北海道スタイルと北海道ライフというのをですね、皆さんと一緒に、あなたの街と一緒にですね、考えていきたいなと思って提供させていただきました。で、ここであなたならどうするっていうのは、ぐっと身近に22,222、これはもうね、皆さんお気づきでしょう。僕ね、二度見しましたね。誤植かと思いましたもんね。な、2が全部と。そうですね、もうお分かりだと思いますが、昨年孤立死ですね、亡くなってから8日間経って、8日間以上ですね、正確に言うと8日間以上経って発見された方が 22,222 人という政府の統計が発表になりました。つまりお一人様が多くなって、そしてこの数字、一昨年からですね、政府が調査を始めて、昨年公表し、そして今年2度目の公表で、去年の公表よりも多くなっていると。ですから全体的なお話かなと思われてた話題を、今回はこのコーナーはですね、お一人になったらあなたはどうお感じになるのか、どう対処しようとされるのか、どういう備えをしようとしているのかということをですね、ちょっとあなたに投げかけさせていただきます。あなたならどうしますかね。まあ孤立死というね、言葉自体がちょっときついんですけど、政府がそういったね、名称を使ってます。でですね、これまあですから、一人でお住まいの方が多くなってるんで、こうなってるということかと思うと、実は政府はもう一つ調査してるんですね。孤独孤立の実態調査というのを同じ時期に発表しましたね。これは先月の、中旬、上旬だったかな。そうしますとね、全国の16歳からの2万人を対象に行った調査なんですが、孤独感があると回答した人、孤独感ですよ。ここまできつい表現だったら、いや、そこまではないんだよねっていうふうに思われる方多いと思うんですけど、実は統計的にはですね、孤独感があると回答した方はおよそ4割なんですよ。

これがどんどんねお一人が多くなって世帯としても多くなって高齢者になる前も多くなってね、どうなっていくのかということをあなたの町ご家族でお考えになっていく時期なのかなと。北海道ならではのライフスタイル共助という言葉使うのはちょっとね陳腐なんですけれども、何か新しいシステムこれが必要なのかなと、そんな風に感じる大山慎介でした。あなたなら最後はどうされますか。ということで、うわちょっとねなんかシリアスだよねっていう風になったので、そうですね、うん、前を向いていきましょうという感じの歌でいきましょう。これは北海道クローズアップ現代のテーマ曲で書き下ろしたっていう風に覚えてるんですけど、今ねクローズアップ北海道がなくなっちゃいましたからね、残念だなと思ってるんですけど、2018年半崎芳子で明日を開こう、どうぞ。

はい、ここで一つおはがきご紹介しますね。これはですね、お名前がないんですけど、札幌の方ですね、決心はね。KK さんか。はい、ありがとうございます。色とりどりの花が咲き誇る麗しい春の季節がやってきました。ちょっと暮らしの企画に参加するために、荒涼郊外を避けなければ、呼吸苦になる障害者です。え？荒涼郊外を避けなければ、呼吸苦になる障害者です。あ、そっかそっか。荒涼郊外っていうのは香りですね。これはきついんですよね。本当にね。合成香料の匂い、香りの方ですね。などによって、不快感、体調不良のみならず、頭痛、吐き気、めまいとかね、私調べたんですよ。いつだったかな。なんか非常にこう深刻ですよね。で、進むと化学物質の過敏症でしたっけになっちゃうんですよね。ですからこの方はそういった症状なんですね。ちょっと暮らしの企画に参加するために4つ

つの町村へ問い合わせをしたことがあります。4つの町とも障害者の方が来ても病院もないし、具合が悪くなっても責任が取れないのでと断られました。お引越しを考えていますが、障害者にも参加可能な

さんの幸せが訪れますようにというお一言もあります。これはね、ちょっと暮らしの受け入れの自治体の方がどういうふうに対応されたのかわからないんですが、もちろんね、自治体の方のお立場もわかります、わかりますが、一言だけこれ言い出すとね、もうこれだけで僕ね、あの3時間の講演になっちゃうんでね、一言だけ、じゃああなたの町に高齢郊外の方、あるいはさまざまなね障害を持って苦しんでいる方はいらっしゃらないんですか、という一言でおしまいにします。KK さんですかね、おはぎありがとうございます。引き続き大山慎介の復活北海道、お付き合いください。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100。はい、ここからは NPO 法人みんなの北海道2100のお話です。今週は時間がなくなりましたので、先週から続けますとね、お伝えしている子ども学生若者支援プロジェクト、子ども学生若者支援プロジェクト、奨学金対策、あるいはですね、借りないようにする対策、そして子育て支援の対策、これに NPO はですね、本年度バッチリと言いますか、もうそれのみっていう感じで頑張りたいと思います。来週ホームページをアップする予定です。そしてそのホームページで参加する学校法人や医療法人、社会福祉法人、子育て支援している団体の方を募集スタートする予定です。またこのコーナーでお伝えしたいと思います。エントリー料はありませんということでね、ちょっとずつお伝えしていきますね。じゃあ今日最後にいきますかね。今日は本当にいろんな話題をですね、私ちょっとチョイスさせてもらったんですけど、でもね、やっぱり少しずつ考える、深刻じゃなくていいんですけど、真剣ってね、時々息を抜きながらちょっとずつ考えていただけたらなと思ってご提供しました。うん、そういう意味でどうですかね。1974年、ユーミンで瞳を閉じて、どうぞ。

0: 海道の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準もクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
1: 3人に1人はがんで亡くなる時代です。道内民間病院初の切らずに治す体に優しいがん陽子線治療、最先端のがん治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院。
2: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。
4: はい、1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。いやね、本日は北海道ならどんな風にしていったらいいか、本州の方との付き合い方もそうですし、日本の課題を解決して、そもそも自分の町が住みやすい町、老後も安心できる。よくね、なんかね、なんとかなんとか選挙で安心安全老後もねというようなことだとか言われますけど、現実どうなのっていうこともね、時々思っちゃったりするんでね。お一人が多くなって、単独世帯が多くなって、あ、そうですかというね、課題だとかもちょっと本日はライフスタイルに関する話題を提供させていただきました。北海道はどうなのかということをね、今後もあなたと一緒に考えていきたいと思います。そして今週の私からのささやかなお礼です。これ大好評なんですよね。僕お使い物にもねやってんですけど、これね、お嫁さんね、もう3つあるといろんな食べ比べができると。はい、お感じの方ね、そうです、キーマカレー、餃子にんにく入り、これウポポイ協賛っていう感じなんですけど、ご当県ですね、キーマカレー3貫セットでお一方に。ところね、ドリアにした方、スパゲティで食べた方、そしてそのままそのままって方もいるんですよ。あれね、あ、お酒のあてにいいよねとかって、そんなお話も伺ってます。ということで本日のね、私からのささやかなお礼って言いますかね、お礼の宛先と番組のご意見ご感想すべて同じです。メールです、すべて小文字なんですよね、メールはね、842@fmview.jp 842@fmview.jp、 ファックスは01438416663、おはぎは郵便番号 050-0084 室蘭市三幸町、三幸はひらがなです、 2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。実はこのキーマカレーなんですけど、まあ EC サイトを見るとわかるんで、1貫ですね868円なんですよ。868円、私は日頃はねそんな食べられないんですよね、高価で。これ3巻私の限度なんていうことでね、お気軽にご報告

ください。で、応募の場合はですね、復活北海道プレゼント係に送ってください。で、今週のキーワード、今週はですね、やっぱりね、北海道らしいライフスタイルという意味合いを込めましてね、ライフスタイルと、ライフスタイル、カタカナで書いてください。締め切りはいつもの通り金曜日29日ですね。こちらでお願いします。ということで、今週はね、様々な観点からといってもね、限られてるんですけど、引きこもりの方、パワーカップルの方、階級社会、アンダークラス、そして孤立死、いやーね、いろいろありますね。本当に僕はね、ちょっとずつですね、また掘り下げて、あなたの町、会社、あなたのご家族、そしてあなたご自身にですね、少しでもお役に立つように話題を提供していきたいと思います。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

0: 76.3
1: FM 北一ガラス3号館和のフロアでは、小樽で培われた和のガラス器をご提案しております。伝統的な和の柄をモチーフとした切子ガラスのほか、季節の草花をあしらった茶器や華やかで存在感ある花器など、個性的な手作りガラスを取り揃えております。ぜひご来店くださいませ。
2: 明治26年、北海道の玄関口小樽で生まれた小樽倉庫。大正、昭和、平成、令和と130年の時を超え、これからも皆様の暮らしを運ぶ樽倉が正午をお知らせします。

0: 木曜午後です。オタルンルン、5月28日木曜日、時刻はお昼12時です。木曜午後です。オタルンルン、 FM オタルから生放送でお送りしてまいります。番組の相手は小川徹と
1: 渡辺大輔です。
0: どうぞ午後2時までの2時間お付き合いください。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、
1: はい、さて、うん、小川さん、
0: 何でしょうか。
1: 先ほど外に出てみました。
0: おまあ別に外に出たというのはそんなに、
1: まあ、珍しいというほどではないんですがね、
0: 毎度のことなんですけどもね。
1: そうなんです、はいはい、で暖かかったです。そして午後から小樽は雨予報になってたんですが、まだ雨は降ってませんです。うん、曇りでした。
0: はい、
1: ただいずれなんか雨が降るのかなと、というふうに、まあ、
0: きっとそうでしょう。きっとそうなんでしょうね。
1: きっと、予報通りであればね。はい、でもやっぱりこれ5月の下旬ってこのぐらいあったかかったですかね。例年と比べてどうなんですかね。

0: どうも私去年のことは思い出せないんですが、
1: うん、昨日のことも思い出せませんからね。
0: そうですね、はい、まあ、なるようになってると思えばいいんでしょうね、うん、きっと、
1: う
0: ん、
1: はい、そう思いますよ
0: ただ気温だけはどのぐらいですかね、20度ぐらいになってますかね。
1: そうですね、なってます。
0: あ、そうですか、
1: うん、
0: じゃあまあ私のその感じもそんな外れてはいなかったということなんですかね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: そしてじゃあ予報通りであればこの番組が終わる頃、まあ、雨になってるかどうか、まあ、分かりませんけれども、うん、一応傘は用意してきたんですよ、
1: はい、
0: ですから帰りはその傘を差して帰るのかなと、まあ、ぼんやり思ったりしながらまた、スタジオに入ってきたんですかね、
1: うん、
0: はい、以上です。
1: はいここまで小樽は最高、あれ、ですね、これはこれ昨日か27日、はい、昨日の、ね、データ見ますと、
0: はい、
1: 昨日小樽は最高気温 20.6 度、でちなみに今日ここまでの最高気温は 20.5 度と今出てますけど、でこの昨日の 20.6 度というのは、はいはい、気象庁のホームページの情報によりますと6月中旬並みということになっていますので、
0: あ、はい、
1: まあ、少し先の季節を、ね、先取りしているというような感じはあります。
0: そうですね、
1: でただ平年差で見ると、はい、プラス 1.9 度ですので、そう考えると、まあ、近年気温が高くなってきているという傾向なのかなというふうにも見受けられます。
0: はい、
1: で平年値となっているデータが 18.7 度ですから、やっぱりそうですよね、ちょっとずつ気温が高くなってきている証とも言えるかもしれませんけれども、まあ、6月中旬並みということは言っても2週間程度のズレということですので、そこまで大きなズレではないかなと、はい、なんですが昨日に関しては場所によってはですね、7月中旬並みというところなんかもありまして、例えば昨日旭川は 25.6 度まで上がってますね、はいはい、でこれは7月中旬並みとなっていますし、他さらに高いところ阿蘇は 26.6 度、8月上旬並みというようなデータが昨日は出ていたということだそうですので、はい、まあ、それなりに高くなっているところも、ね、ありましたが、ただ日によって天気によってこの時期はね、それなりのアップダウンが、ね、ありますので、まあ、そこまで珍しいことでもないけれどもというぐらいでしょうかね、数字から推測できることとしてはですね、
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます、
1: はい、今日のコンテンツです、
0: はい、
1: でこの後1曲お送りしまして、お知らせの後は天気予報、12時30分頃からは小川徹の音世界のコーナーをお送りします。1時台は名言ことわざに学ぶでスタートしまして、1時30分頃からは交通情報です。この時間はランプのふるさと北市ガラスの提供でお送りします。では1曲目、相変わらず植物を見ながら過ごしておりましてですね、はいはい、タンポポが、ただタンポポはもう綿毛になっているものもありますけれども、はい、種類によってまあちょっとね、はい、咲くタイミングにばらつきがありますから、今日はですね、楽曲タンポポにまつわるところで行ってみようかと思います。オープニングは太田裕美、タンポポ。

0: 76.3。 将来の備え大丈夫ですか？シニアの住まい選びセミナーが5月30日土曜、31日日曜、ウィングベイオタル5番街1階再生会ビレッジにて開催。シニアの住まい選びや入居相談会、健康セミナーを実施します。入場は無料です。備えは元気なうちから始めましょう。
1: ワインはお好きですか？北一ガラスのワインショップビノテカでは、和食やデザートによく合う選び抜かれた美味しいイタリアワインをおよそ100種類直輸入しております。堺町のワインショップビノテカであなたのワインをお探しください。

天気予報をお伝えします。札幌管区気象台午前11時発表の天気予報です。現在小樽市には雷注意報と濃霧注意報が出されています。天気概況です。北海道付近は今日は日本海から前線を伴う低気圧が発達しながら近づき、明日にかけて通過するでしょう。このため気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となる見込みです。代わって今日これからと明日の後志、石狩両地方の天気予報です。はじめに後志地方、今日は曇り、昼過ぎから雨となるでしょう。ところにより雷を伴うでしょう。南の風が吹き、海の波の高さは1メートルの見込みです。降水確率はこの後1日を通して 70%。 小樽の日中の予想最高気温は23度の見込みです。後志地方、明日は曇り、昼過ぎまで時々雨が降るでしょう。ところにより明け方まで雷を伴うでしょう。西の風、日中は北西の風がやや強く、海上では北西の風が強く、海の波の高さは1メートルのち3メートルの見込みです。明日の降水確率は午前6時まで 60%、午前6時から正午まで 30%、 正午から午後6時まで 50%、 午後6時以降は 10%。 小樽の朝の予想最低気温は10度、日中の予想最高気温は

14度の見込みです。変わって石狩地方、今日は曇り、夕方から雨となるでしょう。ところにより雷を伴うでしょう。南の風が吹き、海の波の高さは1メートルの見込みです。降水確率はこの後午後6時まで 50%、 午後6時以降は 70%。 札幌の日中の予想最高気温は24度の見込みです。石狩地方、明日は曇り、昼過ぎまで時々雨が降るでしょう。ところにより明け方まで雷を伴うでしょう。北西の風、日中は西の風がやや強く、海上では北西の風が強く、海の波の高さは1メートルのち3メートルの見込みです。明日の降水確率は午前6時まで 60%、 午前6時から正午まで 20%、 正午から午後6時まで 50%、 午後6時以降は 20%。札幌の朝の予想最低気温は14度、日中の予想最高気温は17度の見込みです。最後に尻部市、石狩、空知地方の週間予報です。あさって30日土曜日は曇り、降水確率は 30%。 31日日曜日と6月1日月曜日は晴れ時々曇り、降水確率は 20%。 2日火曜日と3日水曜日は曇り時々晴れ、降水確率は 30%。 4日木曜日は曇り、降水確率は 30% となっています。札幌管区気象台、午前11時発表の天気予報をお伝えしました。ミセスグリーンアップルでライラック。

0: ミセスグリーンアップルライラックをお送りしましたけども、この番組でいきなりミセスグリーンアップルライラックをかけるというのは、はい、だいぶ意外性があったかもしれませんけれどもね、ライラック祭りが今行われていると、
1: はいはい、
0: いうことが、まあ、花でね、いろいろ調べて曲をね、はい、考えて最近いるわけですけども、この1曲目2曲目あたりまでね、
1: はい、
0: なんですが、まあ、特に1曲目はそうなんですけどもね、でライラック祭りが今月いっぱいかですかね、31日までだったかと思いますので、
1: はい、
0: そうすると今週かけないと、
1: あ、なるほど、
0: ライラックは終わりませんけどライラック祭りすぎるなって思ったので、はい、まあ、とりあえず入れてみましたけどもね、はい、あれ今日木曜日だっけとね、錯覚した方もいらっしゃるかも分かりませんね。さあ変わってさらにリクエストいきましょうかね、はい、ラジオネームまるちゃんから千秋直美さんの雨に濡れた墓場をいただいてまして、だいぶ外が暗くなってきたなという印象はありますけれども、はい、まだねこの局の近辺はどうだろう、歩道の色など、歩道じゃなかった、道路の色など見てるとまだ降ってないかなぐらいな感じはありますけれども、ただまあね、降水確率も 70% の時間帯に入ってきているということですから、
1: はい、
0: まあ、そう遠くない時間帯に雨になる可能性は割と高いのかなと、うん、でそう傘といえばね、
1: はい、
0: 私日傘を常に持ち歩いておりましてね、
1: はい、
0: カラス対策に、ね、はいはい、なわけですけど、
1: はい、
0: でね昨日開く瞬間にちょっと引っかかった感じになったんだと思うんですけど、というか不思議な傘なんですよ、私 その日傘として使ってるものに関しては、うん、ワンタッチじゃないんだけどもこう伸ばすと手を離したら止まってくれるみたいな、ね、なんかねちょっと不思議な仕組みになってる、
1: ほ
0: ーで、まあ、傘なんですけどね、はい、その針のどっかの部分がねちょっと一箇所取れて直そうとしてはいるんですけども、厳しいかもしれないなと。でこれもう一本ねカラス対策日傘あるんですけど、それ黒なんですよ色が、で普段使ってるの白なんですけど、はい、白の方がね直せるかちょっと微妙な感じになってましてね、で黒の方はこれは蜂が寄ってくるということにより白、黒をやめて白にしたわけですよ。ですからもう一回黒を使うの、まだこの時期ならまだいいですけど、
1: はい、
0: だしなどうしようかなと思ったら、私にとってはある意味今日は恵みの雨的なね、恵みの雨予報というか、普通の雨傘を持てばいいわけですから今日は、
1: はいはい、
0: ですので、まあ、今日は、ね、そっちで来ましたけれども、

0: 日傘をちょっとまた探さなきゃいかんかな。ですね、でだんだんね、あのカラスの皆様方の反応がちょっと変わってきているなというね。やはりあのこの時期巣作りだとかね、その子育てだとかね、そういうところに入っていく、
1: はい、
0: まあ、巣作りですよね基本この、ね、タイミングはね。ですけれども徐々にやっぱり外敵に対する意識が強まってきているなというのを、うん、飛び方や鳴き声で感じることが、ね、ありますのでですね。ただ今回ね私ね、これちょっと私にとってはアドバンテージになりうるかなと思っているのがね、第3火曜日午後7時からの番組糸お菓子の3周年の企画として、私あのブリーチをしてね髪の色がガラッと変わったわけですよ。
1: はいはい、
0: はい、これで、私のことに気づかないでくださったらいいなって思ってます。
1: ああでもそれって意外と可能性あるかもしれません、
0: ね、もしかするとね。ただまあね、見え方もやっぱり色の見え方も人間とは違うと言いますからね、何とも言えませんけれども、ただもしかするとこれによってね、カラスの近隣のカラスの皆様方からの、記憶から私が消えてたらいいなって思ってますけども、ただどっちにしろもうね傘ささなきゃもう怖くて歩けませんからね。
1: うん、
0: まあ、そんな時期がやってきているなとね、はい、思いつつちょ時折電柱を見上げたりとかいろんなね、ただあんまり見すぎると今度は見てると勘違いされたら困りますからね、
1: はいはい、
0: あなたたちに興味はないのよっていうのを思いつつも電柱に関しては巣作りを見つけたらね、
1: はい、
0: 情報提供でね、
1: はいはい、
0: お役に立てればって思いで見たりみたいな、そういう時期がやってきております。すいません余談が長くなりました。ラジオネームまるちゃんからのリクエスト、千秋直美、雨に濡れた慕情。

0: この時間はもう一通メッセージ参ります、はい、ラジオネーム応用近辺のおばさんから。大輔さん、トール君、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日はちょっと曇って肌寒いですね。ストーブつけてますよ。日が陰るとやっぱりね、ちょっとそういうところもありますよね。で、はい、苗穂公園のあの熊に関するね、情報、24日の新聞に出てましたねと、はいはい、で4月終わり頃苗穂公園に綺麗な桜を見てきたんで、ですけどびっくりです、ちょっと心配ですとね、いただいてます。これあの北海道新聞のですね、はい、24日日曜日の小樽尻べし面ですけれども、ヒグマ出没情報としてね出ている情報ですが、まあ、改めてになりますけれども、23日の午前8時20分ごろ、長橋苗穂公園で体長1メートルから2メートルの熊1頭が木に登っているのを散歩中の男性が目撃したという情報が出ています。これ小樽警察署からの情報として出ています。で、現場は一般住宅からおよそ200メートルという、ね、情報になってますけれども、うん、特にその後、ね、続報が届いてきているということはないので、ね、まあ、あのそれ以上の、ね、はい、内容というものは今のところは、はい、ないようではありますけれども、確かにね、まあ春になったということではねありますけれども、そのかつてはどちらかというとその冬眠前とかね、はい、秋口であったり、はい、まあ、どちらかというとその時期によくなんでしょうかね、情報として出てきていることが、はいはい、まあ、つまりその冬眠のための餌を求めての動きの中でっていうところが、はい、あの割とヒグマの、あの注意情報としては出てきていることが多かったですけれども、今もう冬以外の時期はやっぱりね、はい、全てその注視しなければいけないものになってきているなと。
1: そうですね、
0: だからこれがやっぱりその環境全体の変化に伴うものなんだろうなと、
1: はい、
0: いうところではありますよね。ヨーヨー近辺のおばさんからリクエストをいただいています、はい、前川清、再会ブルース。

0: メガヘルズ FM オタル、
1: マミコグレースこと荒木まみこがお送りするさあ行ってみようマミートーク、毎週木曜夜9時から放送中。サイマル放送でパソコンやスマホアプリでも聞けます。皆さんからのメッセージをお待ちしています。
2: 日々はくだらないけど愛すべき毎日を楽しむ1時間、イホリアへのイホリンにお付き合いください。そして暮らしは続く第2第4木曜日夜8時から1時間です。ラジオの前のあなたの暮らしのこだわり、暮らしの中で気づいたこと、普段の家での過ごし方、何でも OK です。あなたからのメッセージをお待ちしております。

0: 偶数週のこの時間は小川徹の音世界と題しまして、私の音楽作品をエピソードや解説とともにご紹介をしております。
1: はい、
0: ラジオネームのこぽんさんから、音世界、はい、今日は何かなと楽しみにしていますともね、いただいています、はい、ありがとうございます。で、だいぶねもうねネタも尽きてきておりましてですね、
1: はい、
0: インストを含めればいけるんですけど、はい、ちょっとこのコーナーインストは向かないだろうと思ってですね、歌物に限定してきたらですね、もうだいぶもう尽きてきてるというね感はあります、
1: はい、
0: ではあるんですけども、今回はちょっとね視点を変えましてですね、
1: はい、
0: FM 小樽のジングルと呼ばれるものですね、
1: はい、
0: まあ、いろんな方が作られたいろんなものが流れていますけれども、で私がね作ったもので今も全部使われているかな多分と思います。ね、4種類ほど今も使われているものがあるんですよ、
1: はい、
0: で今日はねちょっとねこれを紹介してみようかと思うんですけれども、ただコーナーの中でですね CM 行ったのかと思ったら行ってなかったみたいな感じになりますので、少々皆さんを惑わせるかもしれませんけれどもね、
1: はい、
0: 一応作品として今日はねジングルを紹介してみようかと思ってですね、その4本を持ってまいりました。で4本全部足したところで1分にも満たないというですね、
1: はい、
0: 長さなわけですけれども、で最初にお送りするのはですね、これだけがもう何ならば境町の時代ですよ。
1: はい、
0: 私この時何をしていた時かもわからない。
1: ああ、ほうほうほうほう。
0: でも大学生だった可能性はないと思うんですよ。ないともないないないですね、
1: はい、
0: 大学生の頃はそんなにアコースティックギター弾いてませんから、で物もそんな

0: なに作ってなかったので、
1: はい
0: はい、大学出て就職してアコギ持つようになって25ぐらいの頃でしょ、
1: はい、
0: で留学よりも前かもしれませんね、ほうほうほうもしかすると
1: ほうほう、
0: ただちょっとどっちかは何とも言えないですけれども、あのもうとにかくまあいつもギター背負ってたような時代ですわね。でもう何かあればもうすぐ演奏するっていうようなそういう時期でしたので、
1: はい、
0: で局にギター持って行ってて普通にあの収録をするのと同じような感じでスタジオで撮ったものだったと記憶してるんですよ。
1: ほうほうほう。
0: でそれ以降のものは自分の機材を使って自宅で作って、はい、で重ね撮りしてとかっていう風になってますけども、はい、この最初に使っていただけるようになったジングルというのは多分局にいてなんか遊び半分でスタジオでその場で作ったものをしかも別撮りもせずにね、多分弾き語りの形でスタジオで一発撮ったものだったんじゃないかなっていう、もうね記憶ももう曖昧なんですけども、
1: はい、
0: で10秒のジングルでこれがねレギュラーのジングルとして使っていただけるようになったことにより、
1: はい、
0: ライブの時に小樽市内、まあ、当時はまだサイマル放送なんてありませんから、小樽市内でライブ特にオープンスペースの類ですね、そのお祭りだとか、
1: はいはい
0: はい、昔あのウィングベイ小樽のネイチャーチャンバーでもね、はい、歌わせていただいたこともありますし、そのような不特定多数の方がいらっしゃるような場面で歌う時に皆さん FM 小樽をお聞きになったことありますかと、
1: はい、
0: であるって話して、実はこれが私なんですって言ってこのジングルをその場で演奏して、ああ、あれの人なんだっていう風にね、私の方も活用していたというね、
1: うん、
0: というジングルまずお送りしたいと思います、はい、10秒のアコースティックのジングルです。

0: 今聞くと2世になってたので、
1: はい、
0: これ多分ねまず普通の番組の収録と同じようにスタジオで1回目はギター弾きながら歌ったと思うんですよ。
1: はあ、
0: でそれをかけながら、
1: はい、
0: コーラスパートを録音したんじゃないかな。なんかもうちょっとこの辺はね記憶がもう曖昧なんですけど、はいはいはい、ただ機材使って作って持ってきて納品みたいな形じゃなかった気がするんですよね。多分スタジオで一発撮りしてそこにちょっとだけそのままスタジオで重なったっていうですね。だから音楽系の機材ではなくラジオ機材でそのまま撮っちゃったものだったような気がします。でこれだから今でも流れてますから、
1: そうですね、はい、
0: 馴染みがありますよね、
1: はい、
0: でそこから、ね、だいぶ時が経つことになりまして、
1: はい、
0: 10年以上優に経つことになると思うんですけども、ここから先は今度は小樽からこんばんはの中で作ったジングルなんですけども、
1: はいはい、
0: まあ、まず一つ目20秒のジングルですね、はい、でこの20秒に関しては当時あれそうですね、各局さんのジングルを作ってみるという企画をやっていて、
1: はいは
0: い、でその当時、小樽からこんばんはを生放送の時間帯にリアルタイムで流してくださっていたところを一回り終わったあたりで自局のものもやっぱりやりましょうかということで、はい、FM 小樽の20秒ジングルをね、はい、作ったわけですよ。だからこの時にはもうすでに30-40本は多分作った後だと思うんですよね、は
1: い、作りましたよね。
0: でそのいろんな局さんのものを作った経験を経て、はい、ただ自局が一番難しいなって思いました。その
1: ほうほうほう
0: 他局さんのことっていうのは、
1: はい、
0: 知っていることが少ないところの方が多いの でそうすると、ま、当時まだサイマルなかったかもしれないな。あの小樽からこんばんはが全国放送だった時代の最初の頃っていうのは、はいはい、サイマル放送はなかったですから、
1: はい、これはなかったです。
0: ですので聞くことはできていたかどうかは最初の頃はねちょっと定かではないので、うん、ネットの情報だけでね、あとその地域の情報を見つけてそこから作っていくと、
1: はい
0: はい、ただ無から素材を少しだけもらって作るだったので、逆にこれだけ熟知している場所の方が今更作るときに何を取っかかりにしたらいいのか難しいっていうふうに思った記憶はあります。でただその一回り終わったところでじゃあ

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: これが20秒ジングルとして作ったものでした、はい、でイメージとしてはね、やっぱりその都はるみさんの小樽運河というのが、まあ一応世に出た時の形でいうとそうなるわけですけども、うん、でそれを作曲された源哲也さんがセルフカバーされたもので、よりそのジャズの方向に振ってるものがあるわけですけど、あのあたりを聞いたときにジャズっぽい雰囲気っていうのは、その歴史と今とが手を取ったその街の感じに似合うんだなっていうふうに思ったんですよね。あのちょっと古い言葉にも今なってますけど、レトロっていう言葉がよく聞かれますよね。あ、はいはいはい、まあ、今でもある言葉でありますけども、はい、でその辺をイメージするとこの雰囲気に私の中ではなったっていう。でも、まあ、もうちょっと現代寄り の, あのポジションでは作ってますけれども、うん、という、まあ、20秒ジングルができました。で今度、
2: はい、
1: その小樽からこんばんはの中で各局さんのジングルを作るのも、新しくその編成してその改編の時にね、はい、新たに入ってくださった曲さんが出た時にはお礼の気持ちを込めて作るっていう感じで、はいはい、徐々に増えてはいってたわけですけども、はい、これあの2週目に入るんですよね、
2: はい、
1: この企画が、
2: はい、
1: ジングルを作る企画
2: が、ね、はい、
1: で1回目は20秒ジングルだったんだけども、今度はじゃあ10秒のジングルを作ろうということになって、10秒もその当時あの編成してくださってる曲さんをね、一回り行きまして、でやっぱり自曲も作ろうとなったんですけども、
2: はい、
1: ただここはね、どっちがその時に作ったものか覚えてないんですよ。覚えてないんだけど、多分こっちだったのかな。あのね、9秒ぐらいの、
2: はいはい、
1: あのうちで言うと9秒という扱いにどうやらね、あのなってるようなんですよ、あの表記を見たらね。多分これなんだなって思うのが、ちょっと行進曲っぽい感じで作ったジングルで、これがまあ、9秒のジングルです。割とインパクト系でその合唱で重ねた歌い方というかですね、そういう形で作ったのがこの9秒のジングルでした。でただ実はね、8秒っていうふうに書かれているものもありまして、でこれ多分ね、あの短いジングルってあったらなんか使い勝手があったり、その需要があるものなのっていうのを当時のスタッフの方に聞いたような記憶があるんですよね。でただね、今となってはあんまり細かいものを作りすぎたっていうのはどうだったんだろうかなっていう、実は思いも違う理由であることはあります。あのきっちりの秒数のものしかないということの方がいいケースもあるっていうね。けれども例えばそのちょっと放送業界的な話になりますけれども、
2: はい、
1: 20秒 CM っていうものがありますけどね、でその確かに20秒という時間があって、その時間内に収まっているものは20秒 CM 紛れもなくではあるわけですけれども、
2: はい、
1: その聞こえの心地よさを考えたときに、その1本目の例えば20秒が流れました、次の20秒が流れますの、そこの間が程よいあの間があると、
2: はい、
1: 手前のものを無意識下で反芻することもでき、次のものをそのショックなく迎え入れることができるというかね、と考えた時には確かに1秒って結構大きな鍵を握っていて、
2: はい、
1: でそうなると例えば20秒本当に結構カツカツの時間になっているもの素材があった時に、
2: はい、
1: 1秒挟まってるぐらいの方がいいことが次に行く時にね、あると。そうすると9秒とかっていうのは需要なくはないっていうね、
2: はい、
1: でこれはちょっとね、どう捉えるかっていうところはあると思うんですよ。逆にその作る段階からもう完璧にその間の部分まで意識した作りに全部統一している方がとてもシステマティックに綺麗に作ることができるっていうね。だからつまり 20+20 が40ですけれども、21+19も40なわけですよね、
2: はいはい、
1: ということは 21+10

9たす9も40なんですよね、はい、40秒作ろうと思った時のそのパーツがたくさんあることによって助かるものもあるけれども、あのその分まちまちになるという気持ち悪さもあるっていうね。うん、でここはその考え方はいろいろだろうなと。ただ昨今は昔に比べると例えばテレビの番組表を見るとね、

0: かなりありました、うんうん、はい、
1: でそれがだんだんその例えばちょっと早めてスタートすることによって、はい、先に視聴者をつかもうという多分戦略だと思うんですけども、
0: は
1: い、
0: これ私の時代にはちょっと考えられない発想でしたね、うんうんうん、ええ、
1: つまり全部の番組が例えば午後5時から始まっているときに、はい、1曲だけ午後4時55分からスタートすると、はいはい、そしたら5分先に視聴者をつかむことができれば、
0: はい、
1: 他の横並びのその正時にスタートする番組に対して有利ではなかろうかという、はい、多分そういう発想もあると思う、あったと思うんですよ、
0: まあ、あったと思うんですが、ね、あの私の時代にはもう誰もそういうことを、うんうん、言い出す人はいませんでした、うんうん、また言い出したとしたらですね、何あんた考えてんのって言われたと思います、
1: う
0: ん、はい、
1: でそこがだんだんそういう発想が柔軟になってきて、短い番組5分番組ができたり、はい、10分番組ができたりと、はいはい、そのフレキシビリティというものは高まっている傾向にあるので、その意味では確かにそのいろんな隙間を埋めることができる長さのジングルがあるということも、
0: はい、
1: 今の時代にはあの合っているものという考え方もできるかなとは思ってますね、うん、でちょっと放送業界の話で長くなりましたけども、この8秒という、ね、銘打ってるのはですね、はいはい、今度はこれね、あの JOZZ1AGFM というですね、こうコールサインというのが、ね、はいはいはい、あるわけですけど、コールサインを使ったジングルを私作ってるんですよ、はい、でそれがこちらです。
0: JOZZ1AGFM76.3FM 小樽、はい、
1: というね、
0: はい、
1: ですので現在使われているジングルとしてはこの4つがあるということでですね、
0: はい、
1: 今日はこれをね、解説付きでご紹介してみた
0: い、はい、いいですね、
1: そんな流れになりました、はい、であとは今使われてないしもう手元に音源もないけれども、
0: ええ、
1: 作ったことあるのね、演歌のものもありまして、
0: あ
1: 使われたかどうかも分かんない、
0: うーん、
1: 演歌のジングルっていうのと、
0: はい、
1: あとは電話とファックスの番号を入れたジングルっていうのも作ったことあるんですよ。
0: あ、そうでしたかね。
1: これはね、あの、かなりテンポの速いアカペラの重ね取りのもので作ったんですけど、っていうのも作ったことありますけれども、それらも残念ながら私の頭の中にしか音がなく、で実際に今ある音源で、かつこれも全部今使われてるね、現役のものが4本ありましたのでね、
0: はい、
1: これを解説付きで、ご紹介をいたしました。さすがにこれもう一回全部かけたらね、次の CM 枠がすっげえ長くなったかのように聞こえると思いますのでねそこまではいたしませんけれども、まあ、いずれもね、はい、現役のジングルとなってますのでね、各番組の中でまた耳にしていただければと思っています。以上音世界のコーナーでした。

北市ベネチア美術館ミュージアムショップは、中世貴族が愛した繊細優美な伝統的ガラス作品から、現代生活にぴったりのおしゃれなガラスまで幅広く取り揃えています。ベネチア宮殿と輝くガラスの美空間へ、ぜひご来館くださいませ。

0: FM 小樽 76.3MHz。
1: メッセージです、
2: はい、
1: ラジオネームのこぽんさんから、はい、渡辺さん、徹さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 渡辺さん、一山本負け越し残念でしたね。
2: そうでしたね。
1: 印象に残る取り組みが多かったので、はい、来場所頑張ってほしいですね、
2: はい、といただきます。そうですね、はい、うん、私もそう思います。
1: あ、そうですか、
2: はいはい、内容のいい相撲が結構ありましたんでね、うんうん、来場所頑張ってほしいなと思います。
1: はい、えのこぽんさんからリクエストをいただいています。私のカバー音源から西郷輝彦さんの星のフラメンコ。

0: この時間はもう一つメッセージ参りましょう、はい、ラジオネームコラムさんから、
1: はい、
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 岡崎は雨です。じめじめし始めました。さて岡崎市では8月1日土曜日午後7時から8時30分まで岡崎城下家康公夏祭り第78回花火大会が音川矢作川湖下畔にて開催されます。でおよそ1万5000発から2万発の花火で、ネロディースターマイン金魚花火、手筒花火、仕掛け花火などを楽しめます。なお観覧席での観覧は残念ながら有料になります。詳しくお知りになりたい方は岡崎市観光協会、はい、何かありました？何かおっしゃいました？
1: はい、
0: すいません、急な独り言びっくりするんですけど今なんか独り言ささやきましたよね今ね。
1: あの花火でね、ええ、あの火花ってこうちょっとね口あのから出ちまったんです。
0: びっくりしました今、ま
1: あ、失礼しました。
0: あの多分ねオンエアでは聞こえない範囲だと思うんですけれども、私のヘッドホンだけにですねなんか囁いた声が入ってきたので、
1: それは失礼しました、
0: びっくりしました今、
1: はい。
0: ということで岡崎市観光協会公式サイトで、ね、こちらに、詳しい情報が載っているということですね。
1: はい、
0: ぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。ではコラムさんからはリクエストを頂戴しています、はい、美空ひばりお祭りマンボ。

167個の石油ランプが灯る北市ガラス3号館内北市ホール。当店特製のミルクティーやミルクティーソフトクリームが大人気です。幻想的な空間が皆様をお待ちしております。

0: 名言ことわざに学ぶ。番組後半1時台に入ってまいりました、はい、名言ことわざに学ぶのコーナーをお送りしてまいります、
1: はい、ですね、は
0: い、とてもお話ししたそうな表情でこちらは見ていらっしゃいますので
1: よくわかりますね。
0: もう先にどうぞ。はい、
1: 名言ことわざの先手後手を決めるのに振り駒の儀式がね、毎回行われるんですが、その前に今日ですね、注目の将棋の対局が行われてるんで、その話をちょっとさせていただきたいなと思うんです、うん、将棋界には8つのタイトル戦がありまして、そのうち6つ藤井聡太さんが持ってらっしゃる、はい、で2つ伊藤匠さんが持ってらっしゃる、うん、で今日はですね、この8つのタイトル戦の中の一つ7番勝負のタイトル戦で王位戦、これは北海道新聞社さんなどが主催しているタイトル戦なんですが、この王位戦の挑戦者を決める戦いが今行われているんですね。
0: なるほど。
1: 誰と誰が戦っているかといいますと、伊藤匠二冠、つまり藤井聡太さんから叡王と王座の2つを奪った伊藤匠二冠と、それから羽生善治九段、うん、羽生さんはですね、実はタイトル戦、タイトル

0: 通算99期、うん、そしてこの勝負に勝つとですね100期への挑戦権がかかってると、うん、で、挑戦者になって、藤井王位を倒すと、100期目のタイトル獲得ということになるわけですね。その注目の勝負が行われてます。で、午前中に41手まで進んでるという、まあ、情報が入ってますが、先手番が羽生善治九段、そして、どちらが勝ってもですね第3局は北海道で行われます。7月29日30日登別グランドホテルだそうですが、どちらが勝っても注目のタイトル戦になるんですが、特に羽生さんがですねなんとかその、100期目の挑戦権を獲得してほしいと、うん、そういうふうに願ってるファンも結構いらっしゃるんでね、注目の戦いが行われているということをちょっと紹介させていただきました、はいはい、では振り駒をお願いします、
1: はい、優勝、
0: はい、
1: 歩が4枚と金が1枚と出ておりますので、はい、今日は久しぶりに私が先手ということになりますね、はい、では参りましょうか。イギリスの喜劇俳優チャーリー・チャップリンの言葉からいきたいと思います、はいはい、人生は近くで見ると悲劇だが遠くから見ると喜劇だ。
0: あ、
1: 人生は近くで見ると悲劇だが遠くから見ると喜劇だという、ね、言葉ですね。これ一言だとこう思えるんですけどね、きっとね、
0: はい、
1: 自分も含めてこう思えるぐらいに達観の域に行けるといいなと思いますけど。
0: まあそうですね、うん、それは私もそう思いますが、うん、やはりそうですね、遠くから見ると確かにね第三者的な立場にもなってしまうんでしょうけれども、うん、そういうふうに見える場面確かにありますよね。
1: でこの視点を持ってるからこそ、
0: はい、
1: チャップリンのそのなんて言うんでしょうかね、こうスタイルというものが出来上がったっていうね、はい、このやっぱりこの視点を持った上で自分自身を喜劇に見える悲劇を演ずる存在にすることができたっていうね。だからやっぱりその俯瞰ですよね、
0: はいはい、
1: う
0: ん、あ、なるほど。
1: 人々っていうか人類のこう傾向性であったり行動であったり心理だったりを、はい、いかにその客観的に観察できているかどうか、
0: あ、
1: でその観察の中から見つけたある種 の滑稽さのようなものを、
0: はい、
1: うん、自らがその対象となる演じ方をすることによって他者を傷つけない笑いのを作り出すという、
0: はい、
1: そのね、 ある種配慮も伴った美学のようなものというかね、
0: うん、
1: それがやはりチャーリー・チャップリンをチャップリンにたらしめているものってやっぱりそういうことなんだろうなというですね、うん、うん、でそこまで見るとどんな分野にも通ずるようなですね、
0: はい、あーはーは
1: ー、その仕組みというものが見えてくるというですね、
0: はい
1: はい、うん、やはり一流というのはこういうことなんだなというふうにね、
0: そうなんで
1: しょうね、感じさせる、
0: はい、
1: 言葉だなというですね、冷静に観察分析をし、そしてそれを形にするときにも一定の配慮がありながらも爪痕を残せるだけのインパクトがちゃんとあるっていうですね、やっぱりこれやっぱり稀有な存在というのはこういうことなんだろうなと、ういうことが見えてくる言葉だと私は捉えて持ってまいりました。
0: はい、では私の一つ目参ります。作家の谷崎潤一郎さん、意地の悪い人間はその意地悪さを発揮する相手がいないと寂しいに違いない。
1: あ、これはあるかもしれないな、
0: ですよね、
1: うーん、
0: ええ、自分の人生振り返ってみて自分の胸に手当ててそういった場面あっただろうかと自分なりに振り返ってみたんですが、幸か不幸か周りの人はどう思ってたか分かんないんですけど、自分には思い当たる節はなんとなく今のところはないようなんですがね、はい、まあでも周りの人はそう思ってないという場面もあったかもしれません。はい。

0: これどっちかというと、
1: はい、
0: あの対人関係における悩みの解消のヒントかなと私は見ました、この言葉というのは、
1: はい、
0: あの意地の悪い人間と思って生きてる人はいないんですよ。
1: はあ、はいはい、
0: うん、
1: はい、
0: ですからあの自分がこうだったかどうかって当てはめてもなかなかねピンとこないはずなんですよ。でそれよりもそのということはつまりこれが一番立場悪いけど、はい、対はないんだけれども、
1: はいはい、
0: 結果としてそれこそ先ほどのチャップリンと同じようにね、
1: はい、
0: 遠くから見るとある人がある人に結果意地悪をしているという形になっているというね、
1: はいはい
0: はい、ま、なっているように見えるということであって、ある人間、まあまあ、一部は意地悪しようと思って意地悪するというケースもないとは言わないですけれども、意地悪をされたと思っている人間の数と意地悪をしているという自覚のある人間の数って多分イコールになってないと思うんですよ。
1: あ、はいはい、
0: その、うん、でそれゆえにむしろこの言葉って意地悪をされてると感じた側が、
1: はい、
0: どうしたらいいんだろうと思った時に、
1: あ、
0: 相手がいないと寂しいに違いないで、ここもね多分意地悪しているという意識がなくてもこの心理はね多分当てはまるんじゃないかと思うんですよ。でつまり、
1: ええ、
0: 受け取った側は意地悪と思ってるけども、
1: はいはい、
0: その渡している側は意地悪を渡してるんじゃなくて、はい、ちょっと面白おかしくしているだとかね、あのこの好きな言葉じゃないけど、
1: はい、
0: あの好きな言葉ではないですけれども、あのいじってるなんていう表現ってあるでしょ、
1: はい、
0: で
1: 調してるなんてね、
0: うん、あれなんかはもう最たるものだと思うんですけれども、本人は面白がってるつもりだけども受け取った側は意地悪をされているに匹敵するぐらいな不快なものを得ていると、
1: はい、
0: まあ、一つの例としてね、
1: はい、
0: だからそのコミュニケーションの中でその意地悪してると思ってる人とされてると思ってる人の人数が一致しないというのはそういう意味なんですよ、私が言ってるのはね。でだとすると、
1: はい
0: はい、その大きくくると意地悪されてると感じた人間はどうしたらいいんだろうと思った時に、まあ、もしかすると戦うという人もいるかもしれません、
1: はい、
0: 話し合って解決するということもあるかもしれない、はいはい、けどもどうにもそうは思えない、またはそうはしたいとは思わないという時に、あの相手にやりがいを感じさせないということがその距離を取るヒントになることがあると思うんですよ、はい、つまり、はい、その先ほどのねそのいじるというような発想のものでいじられてるみたいな人は本当は嫌だと思ってると、でそこで反応するからよりそのエスカレートしてくるっていうね、うん、それを何の無反応でいなす、
1: あ
0: で、はい、そうすると、
1: はいはい、
0: そのいじるということをしてる側はやりがいを失いますよね、うん、
1: はい、
0: でそれがその結果として
1: ええ
0: それを止めたり距離を取ったりにつながるというような、うん、ま、あの、あくまでも一つの事例あり得る事例としてね、
1: はい、
0: ではありますけれども、だからそういう自己防衛の時にこの発想をね、
1: あ、
0: そっちに側に置き換えてあげた方が、
1: うん、
0: あのもしかするとこの言葉がその何かの役割を果たせる場面は見つかるんじゃないかと、はい、
1: あ、
0: うん、
1: なるほど、あ、興味深いですねこれね。
0: それやりがいがないと思わせるっていうことの方が得策になるケースっていうのはね、
1: はい、
0: この人には何を言っても無駄だわと思われる、はい、思われれば言われなくなるわけですよね。
1: あ、そうですね、うん、まあそれはそうです、
0: そういう捉え方っていうのも一つかなと思うんですね。
1: あ、
0: まあ、うん、なかなかあの一つにくくれない話題ではありますけどもね、そんな気がします。
1: はい、
0: では続いて、
1: はい、
0: ジョン・レノンさんの言葉です。
1: はい、
0: 今日という日は残りの人生の最初の日だ。今日という日は残りの人生の最初の日だ。
1: これ私にとっての今日もそうなんですね。
0: あの何歳の人にとってもです。
1: そうですね、う
0: ん、全員にとって今日というのは確かにその通りですね。
1: その通りだなと思います。
0: これが当てはまらないことはないっていう、
1: はいはい、
0: で、こういう発発想自体に関しては、
1: はい、
0: いろんな方がいろんな言い方で伝えているものだと思うんですよ、
1: はい、
0: まあ、つまり例えば一日一日を大事に生きなさいとかね、この瞬間は今しかない、
1: はい、
0: 二度と帰ってこない瞬間なんですとか、
1: はい、
0: いろんな言い方がありますけれども、
1: はいは
0: い、
1: ありますね、
0: それをね、今日という日は残りの人生の最初の日だと、この言葉で語ることによってスッと入ってくる人もいれば、例えばほら説教っぽさが全くない。
1: ああ。

0: だからやっぱりこれがものを伝えるプロフェッショナルの言葉なんだなと。
1: あ、確かに説教っぽさっていうのはもうまるでないですね、
0: でただこれは説教っぽく言われる方が心に響く人も世の中にはいますから。
1: あ、いますね、はい。
0: ですので、あのいろんな表現があるからいいということになるわけですけれども、その中でこういう伝え方ってやっぱりいいもんだな、私なんかはね、鋭い伝え方で、だからといって、オブラートに包みすぎて伝わらないわけでもないんですよ。
1: はいはいはい、
0: でもその毎朝毎朝が新しく生まれ変わることができる瞬間だっていうような、
1: はい、
0: 前向きなものをちゃんとなんていうんですかね、主眼に置いている、けれどもしっかりその強く伝わるために残りの人生のっていう言葉ですよね。これはかなり強い言葉ですから、ちょっとで そこが強すぎると恐怖になるぐらいだけども、の最初の日だということによって毎日その日に新しいリセットして次の自分が何かができる可能性というものをね、そっちをやっぱり強く押し出してくると、やっぱりでそういう、こう表現者の言葉ってすごいものだなって思いましてね、ということでこれを持ってまいりました。
1: はい、それでは私の2つ目まいります。詩人の堀口大学さん、雨の日は雨を愛そう、風の日は風を好もう、晴れた日は散歩しよう、貧しくは心に富もう。
0: これもまたやはり詩人の方らしいですね。
1: あの最初に意地の悪い人間云々という、ね、メッセージを紹介しましたんで、2つ目はですね、なんかちょっと気持ちが前向きになるようなものをと思いました。はい、いいですよね。あのまあ雨風晴れときて最後貧しくば心にと思う、まあ時々ちょっとやっぱり思い出しながら、日々を大切に生きたいなと思いますがね。
0: 富もうっていう言葉初めて聞きました私。
1: ああはいはい、あ確かに私もそうですね、めったに聞きませんね。
0: 多分ちょっとこれ音だけでは伝わりにくいじゃないかと思うんですけど。
1: ああの飛ぶという字ですね、はい、心に。
0: あの豊富の富ね、
1: はい、あ、はいはいはい、
0: トム、
1: あの、はい、
0: 富と名声の富ありますよね。
1: そうですね、
0: それは富の、をあの富もうと、だから
1: もうが送り柄ですね、
0: 語尾変化として、はい、あの何々しましょうという形に持っていってるわけですけど、富もうって言うんですね。
1: もうあ、まあ、そうですね、そう書かれてますね。
0: 私はこの表現は初めて見たなと思って、だから心に貧しくば心に富もうっていうのはその心豊かにあろうとかね、
1: はいはい、
0: 心に何か豊かなものを持つようにしようとか、そういうような多分考え方なんですよね、
1: だと思いますがね、
0: これでもちょっとあの詩人の方ならではの活用かもしれませんね。その、富むってその状態を表すものでしょう。
1: はいはいはい、
0: だから Let's という何々しましょうという表現に合致しない動詞だと思うんですよ、はい、もともと
1: ははは
0: だ例えばあの今ネットで調べたね、例えば五尺だと、財産がたくさんあるだとかね、お金持ちであるとか、富むね、あと豊富である、多く備えている、
1: はい、
0: っていうことですから、状態を表してますよね。
1: はい、
0: だから富を得ようだったら分かるんですよ、
1: はいはい、
0: で略して富もうって、これなかなかすごい表現に見えるんですよ。豊かになろうとかが言い換えるとするならば、そういうことが、
1: まあ、結局気持ちの上で豊かになりましょうというような感じに、捉えるんでしょうかね、
0: だから4行目のこれすごさって、むしろこの富むという動詞をレッツ何々の形にしたというこの発想が私にはすごく見えてしまうんですが、でも言語ってね、 使われ方変わることありますから

0: だからこの堀口さんにとっては自然な言葉だったのが私には馴染みがないもんだったっていうようなことかもしれませんけれども、ここちょっとやっぱり気になるポイントではありましたね。
1: なるほど、
0: うん、
1: はい、
0: はい、
1: 以上です。
0: はい、以上名言ことわざに学ぶのコーナーでした。
2: 76.3MHz FM オータル。
3: 将来の備え大丈夫ですか？シニアの住まい選びセミナーが5月30日土曜、31日日曜、ウィングベイオタル5番街1階再生会ビレッジにて開催。シニアの住まい選びや入居相談会、健康セミナーを実施します。入場は無料です。備えは元気なうちから始めましょう。
4: クリスタルガラスの専門店、北一ガラスクリスタル館。ゆらゆら揺れる姿が可愛らしい人気のスインググラスをはじめ、高品質のワイングラスやキリコグラス、人気色オーロラカラーアクセサリーなど豊富に取り揃えております。北一ガラスクリスタル館までぜひお越しくださいませ。
5: 小樽在住のピアニスト、そしてシンガーソングライター高橋舞子が、さまざまなミュージシャンをゲストに迎えたり、大好きなビールを語ったりする音楽バラエティ番組。毎週月曜夜7時から生放送。メゾメゾフォルテ、音楽が処方箋。あなたに素敵な時間を。

0: ッセージをご紹介します、はい、ラジオネームのこぽんさんから。トールさん、星のフラメンコ素敵ですね。トールさんが演奏歌唱なのですが、ビッグバンドがトールさんの後ろで演奏している映像が目に浮かんでしまいました。ありがとうございます。演奏が素敵すぎて、歌が言葉が一言一言丁寧でクリアに心に染みました。また音世界ジングル一気に聞けて嬉しかったです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 夜に聞きたい、朝に聞きたい、バリエーションが豊富で楽しいですね。23時58分ぐらいにトールさんの一番最初のジングルからの八千代さんの小樽の光を歌いがのが流れの流れ、が一日の終わりにほっとします。そろそろ寝なきゃっていつも思います。これはまた、そうか、そういうこともあるかってちょっと思いましたね。
1: ありがとうございます。
0: 23時58分ということは、まあ、曜日にもよりますけれども、
1: はい、
0: そうですね、曜日によってはそれこそ、火曜日なんかはほっとけないとが終わって、はい、24時からのミュージックバードの番組に変わる手前のところで私の初期ジングルからの八千代さんのっていう流れでそこに入っていくというね、今だとジャズスタンダードかなにつながるというですね、こういうねご感想をいただけると
1: 嬉しいですね。
0: どういうタイミングで何をっていうね、
1: はい、
0: そこをこう考えて作る考えがいだとかね、考える意味ってやっぱりあるもんなんだなっていうふうにね、改めて感じますので、こういうお言葉もまたその作る側のその、はいはい、なんて言うんでしょうかね、こうモチベーションにつながるものといいますかね、うんうん、そうですね、なるほどね、確かに。でしかも組み合わせの相性として作られた時期がいずれも割と初期のものでしょうから、そこの整合性っていうのもきっとあるでしょうね、はいはい、興味深くも非常にこうやりがいにつながるご感想をね、はい、ありがとうございます。変わりまして、ラジオネーム花のワルツさんからのリクエストをいただいておりますので、はいはい、こちらの曲をおかけしましょうかね。小川徹で小樽水族館の歌。

0: 樽水族館の歌をお送りしました。さあ、先ほどの将棋の話題がありましたのでね、はいはい、ちょっと将棋にまつわる曲一曲いってみようかと思いますけれども、はい、ちなみにその今回 の, その、はい、挑戦者決定戦に関しては、
1: はい、
0: まあ、こういうものに下馬評というのはあまりそぐわないかと思いますけれども、実際にそのどういう、こうなんですか、専門家の見立てというのはあるんですか。
1: これですね、あの羽生九段はですね、まあ、あのやはり100というね、あのタイトル獲得には相当なやっぱり入れ込みがあると思いますね。で、あの将棋連盟の会長職を辞してるわけですね。そんなに長い期間やってないでですね、ですから将棋一本にこの打ち込むというね、その姿勢を、まあ、ここのところ感じるわけです。そしてあの前回ちょっと棋戦名失念しましたが、やはり挑戦者決定戦まで駒を進めて敗れてるんですね、はい、で今回またその挑戦者決定戦まで、駒を進めることができたんで、まあ、やはり相当ですね、その挑戦者決定戦まで進むこと自体が大変ですからね、勝ち進むこと自体がやはり相当気合を入れて臨んでると思いますね。対する伊藤二冠もですね、これまでやはり藤井八冠からですね、叡王と王座の2つのタイトルを奪ってるわけですよ、
0: はい、
1: で これらの2つのタイトルはいずれも5番勝負のタイトルなんで、7番勝負のタイトル戦 を戦って獲得するというのはしたということはないわけでですね、3つ目 タイトル獲得にやはり意欲を燃やしていると思いますね。
0: なるほど、
1: ですから注目の一番というふうに私は見てますが、うんうん、はい
0: はい、
1: 夜には、まあ、あの勝敗が分かるということですね、はいはい、
0: ではここで曲をお送りします。流星で王手。

なたが見つけた小さな幸せ、私にも教えてください。シンガーソングライター鈴木ゆいがお送りする1時間、第1、第3、第5月曜夜8時から生放送。

時刻は1時32分です。交通情報をお伝えします。はじめにこの時間の小樽市内の道路状況ですが、児玉交通の方に伺った

ところ事故や渋滞などの情報は入っていないということです。代わって高速道路です。日本道路交通情報センター1時25分現在の情報でお伝えします。まず札損道全線開通していますが、上り車線手稲インターチェンジ付近が工事のため路肩規制となっています。尻別道は通行止めも規制の敷かれている区間もなく平常通りの走行ができています。道央道では小樽からは遠い場所ですが事故による通行止めの区間があります。下り車線は旭川北インターチェンジからピップジャンクションまで、上り車線は旭川北インターチェンジから標津見淵インターチェンジまで、いずれも現在事故のため通行止めとなっています。また開通している区間でも一部工事や作業により規制の敷かれている区間があります。代わって列車の運行情報です。 JR 北海道ホームページによりますと、1時32分現在運休、遅れに関する情報はなく、列車は平常通りの運行です。最後にフェリーの情報をお伝えします。今日28日木曜日午後4時45分発新潟行きは客室、車両スペースともに空席あり、今日午後11時30分発舞鶴行きは客室スペースは空席あり、車両スペースは残りわずかとのことです。お問い合わせは新日本海フェリー株式会社小樽本店、電話 0570-00-2921 0570-00-2921 番までお願いいたします。以上、この時間の交通情報をお伝えしました。ラジオネームもちていもっちーにさんのリクエストから、テレサテン償い。

0: 76.3。
1: くだらないけど愛すべき毎日を楽しむ1時間、イホリアへのイホリンにお付き合いください。そして暮らしは続く、第2第4木曜日夜8時から1時間です。ラジオの前のあなたの暮らしのこだわり、暮らしの中で気づいたこと、普段の家での過ごし方、何でも OK です。あなたからのメッセージをお待ちしております。
2: こんにちは、パーソナルスタジオのびーの阿部英子です。年齢や体力に不安があっても体はきっと応えてくれます。体が喜ぶ小さな挑戦は第2第4金曜日夕方5時から放送中。あなたの一歩をそっと応援します。
3: FM オータル 76.3 メガヘルツ。

0: メッセージをご紹介します、はい、ラジオネーム瀬戸口和成さんから、はい、渡辺さん、徹君、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 雨が上がり日差しが眩しい博多です。
1: う
0: ん、ジングル誕生日はなんだか嬉しいね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そうね、割とあの一気に喋っちゃいましたけど、
1: はい、
0: そうですね、まあ、1本目は何といっても作ったのがあまりにも古いので、ただギター1本で作ろうとしたから、まあ、一番そのシンプルな作りではあったかなと。で、2本目まではなんとなくその街のイメージとかっていうのもあったかと思うんですけども、3本目以降短いのに関してはどちらかというとね、そのジャンルの側から作ってた感じはあるかな。だから音から作ったっていう、
1: はい、
0: 景色や意味から作ったのではなく音から作りに行く、音やアイディアから作りに行くみたいな、なんかそんな作りだったので、でその方がジングルの種類がばらけてね、でそれこそ先ほどのほら、
1: はい、
0: あの夜23時のね、はい、59分のタイミングの話と同じですけれども、はい、そのここにあったものはこれっていうような、その取捨選択ができる状態になるためにはいろんなものがあった方がいいだろうなと。でありがたいことに、まあ開局時からね本当にたくさんのジングルがありますからね、はい、で折に触れて新しいものが増えることもありながら、来ていることによっていろんなパターンがあるという、ね、状況になってますの でそうなってくると、その自分のできることの部分を安心してやると、う違うパターンは他の人が作ってくれますから、でそれらによってこうそこに合ったジングルを選べる状態を目指すのはいいかなという、まあ、そんな観点もあって、一つはその結構そのなんていうか攻めた音によるコールサインが入っているものを作り、でもう一つはコミカルだけども他になかったタイプのものとして、あのちょっと行進曲みたいな感じに持っていくというようなね、そんなこう、うん、発想の源は4本全部違う感じがしますね、今こうやって振り返ってみるとね。で里口さん、戻りまして、学びの木曜日、これまで聞いていてすごく響いた解説です。ジョンの生き様をトール君が説教じみてないからと、先ほど のジョン・レノンさんの、ね、はい、お話ですね、はいはい、であっぱれ、そう言えるのはミュージシャン小川トール、小樽水族館の歌雪明かり一人カフェ、耳障りを感じたこともなく底吹く風みたいに入ってくるトール君ならではの一言やね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: これあの嬉しいなと思うのが、
1: はい、
0: 曲も

0: トークもそれが実現できてるって、その作ってないということが形になってるというふうにも取れるわけでね、その演じてないというか、でその状態が心地よく伝わるんであれば、これほど嬉しいことはないなというですね、そのアウトプットの形こそ違えどね、また励みになる言葉をね、ありがとうございます。いや今また今から見える景色が変わるな、なんだか太陽が眩しく見えるな、そちらは夏の加速でしょうか ね。生まれてくるときゃ肌感冒、死ぬときゃ一人、たった一度の人生楽しくやったが勝ち、あっちの芝生が青いという暇があったら自分の芝を青くしてから、ひがみや妬みはいらんもん、ではではご自愛ください、渡辺さんまた明日ですねと思いただきましたね。
1: ありがとうございます、頑張ります。
0: もうこのフレーズだって名言ですよね。
1: そうですね、
0: そうね、隣の、ね、あっちの芝生が青いという暇があったら自分の芝を青くしてから、
1: はい
0: はい、隣の芝問題も結構いろんな方が名言に、
1: はい、
0: いろんな形で引用していますよね。
1: は
0: い、
1: ね、
0: というね、はい、メッセージご紹介しました。で、瀬戸口和成さんからリクエストいただいてますね。これね、ちょっと面白いんですけど、はい、面白いって言ったら失礼か、はい、神田神保町のサラリーマンの歌、徹君と書いてますよね。惜しい、千代田区外神田なんですよ。ただね、神田神保町はね、もし縁があったとしてもやっぱり多分曲にしたと思いますね。
1: おお、
0: 響きがいいもの。
1: あ、なるほどね、はい、
0: 神田神保町だったとしたらね、もうちょっとずったかだったつったつった系のものにしたいです。
1: はい、
0: 響き的にね、というだからやっぱり地名って面白いですね。
1: そうですね、
0: だからそのね、観点からいくとね、千代田区外神田っていうのはもう私の中ではですよ、私の感性としてはスムーズにメロディーに入るんですよ。神田神保町もね、いいと思います。タンタタンタタンですから、リズム的にね、この入りやすいと思うんですけども、そういう観点から見たときに、小樽っていう単語って決してメロディーに入りやすい響きの音ではないなと今更ながら思うんですよね。
1: はいはい、そうですね、言われれば確かにね、もっと響きのいい地名とかって結構ありますもんね、私も個人的にもそう思います。はい、
0: 駅名とかでもほら、上野広小路とか抜群にいいと思うんですよね。
1: あ
0: もう音になってるもんって感じがしますからね、
1: はいはい、
0: そう考えると、その地名の響きのアドバンテージ薄めなのに、これだけ
1: そうですね、
0: ま
1: さにそうです、
0: 土地の曲が多くなったっていうのも、はいはい、だから それで諦めることはないんだなっていう事例ともね、
1: そうとも取れますよね、
0: 見えてきますよね、
1: はいはい、
0: ではリクエストお送りしましょう。小川徹で外神田。
2: 東京都千代田区外神田。ここは私が四半世紀にも及ぶ学生生活を終え、ようやく社会人としての第一歩を踏み出した会社のある住所でございます。業種は整体業、マッサージではございません。製造の製に袋と書いて整体業。お米の袋、セメントの袋、デパートの手提げ袋、果ては掃除機の紙パックまで製造している会社でございました。さて、私当時の大学生としては珍しく、コンピューターというものが大嫌いでございまして、あんなものに頼る輩は人と人との円滑な対話ができない人種に違いないと極力触れぬようにしておりました。しかしながらこのご時世、会社に入ると尋ねられるわけでございます。君はコンピューターは使えるのかい。新入社員の私、即座に模範解答を返します。今はさほど明るい方ではございませんが、これからの時代必ず必要になってくると存じておりますので、努力して参る所存でございます。この一言が災いを招きます。まっさらな頭の君が欲しい。そう言われてコンピューターの部署、情報システム部に入れられてしまいました。さあ、来る日も来る日も何を話しているのかわからない先輩たち、あの手の部署の方々は働く時間もまちまちでございます。例えば皆様がお使いのコンピューターを直そうと思いましたら、皆様がコンピューターをお使いの時間は仕事にならないわけでございます。必 然的に皆様がお帰りになるのを待って仕事を始めるわけでございますから、午前様は当たり前、

会社に寝泊まりすることもございました。さてその日は私風邪をひいて鼻水を垂らし真っ赤な目で出社いたしました。今日くらいは早く帰りたいと思っておりましたら、ある先輩が私のところに来てこうおっしゃいます。俺は外出してくるから、お前は俺が帰ってくるまで待っていなさい。

連絡一つよこさない。人間風邪をひいているとおかしなことを考えるものでございます。ああこの気持ち歌にしてあの人に伝えたい、そう思ってその場で作りました。お聞きください、外神田。

0: メッセージです、はい、ラジオネーム応用近辺のおばさんから、はい、トール君 FM オタルのジングルすごい曲作ってますね。で、これは誰なのかなっていうのを、ね、はい、留守番電話でね綺麗に歌ってくださいまして、 おそらくね、ネルタ&ベールさんによるもの、これアコーディオンとギターによるユニットなんですけども、はい、ネルタ&ベールさんのものではないかと思います。で、ちょっととっさに見つけられる場所をかけたかったんですけど見つからないんで、私が歌いますと、
1: はいはい、
0: 76.3MHz FM オタルっていうやつですね、
1: はいはい、
0: これだと思いますので、ネルタ&ベールさんのものかと思います。やっぱりね、アコーディオンの響きも入ってるからでしょうかね、
1: はい、
0: すごい素敵な、うん、逆に私だったらこういう音を思いつけないなっていうような、ね、音ですので、だからこういうところが、ね、いいんですよ。人それぞれのおかげでいろんなものができる喜びってやっぱりこういうところにあるなとね、うん、思いますね。ラジオネームこちらは初夏のショッカーさんという方からいただきましたね、はい、将棋界も、はい、藤井名人が八冠から六冠になり、はいはい、ちょっと混戦模様になりそうですね。プロ野球も交流戦も始まって

0: 日ハムは甲子園で連勝してよかったし、はい、もっと順位も上げてほしいですね、であ巨人の阿部監督どうなることかと思いましたが、あ突然の辞任でどうなることかと思いましたが、はい、昨夜はエース戸郷の活躍もありなんとか5連敗で止めてほっとしたし、ということは初夏のショッカーさんは巨人ファンでいらっしゃるんですね、うん、きっとね、頑張ってほしいですね、はい、という、ね、メッセージをいただいています。
1: ありがとうございます。
0: さて、はい、お別れの時間が近づいてまいりましたけれども、ね、まあ、先ほどちょっと天気予報でもお伝えしましたけれどもね、はいはい、午後はやっぱり雨予報が出ていますので、はい、まあ、これからなんでしょうかね。ただもう終始ちょっと空は暗い感じが、ね、はい、ありまして、降水確率はもうこの後今日1日を通して 70% と、いうことですので、これからお出かけの方は雨具などね、持参されることをお勧めをいたします。はい、で同じ時間でも本当ね全然やっぱり感じ方が違うなと思いますけれども、はい、昼間の時間でね、ちょっとどんよりしててこう暗い時ってあの私バンクーバーの冬を思い出すんですよね。で、まあ、今時期はもうあの空気の感じが違うので、はい、外に出るとそれは思いませんけれども、室内にいてねこうちょっと明るいあのまだ早い時間なのに暗い時っていうのは、ね、なんかその時を急にねふと思い出す時がありますけれどもね、うん、今日はちょっとそんな雰囲気もありますのでね、まあ、午後の時間ちょっと様子見という感じにはなりますでしょうかね。お送りしてまいりました番組もお別れの時間です。この時間はランプのふるさと北一ガラスの提供でお送りしました。お相手は小川徹と
1: 渡辺大輔でした。
0: それではまた、
1: さようなら。
2: 蛍の光を歌い、蛍の風を伝え、蛍の人々の息吹を語る FM 蛍 76.3 メガヘルツ。
3: ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 76.3 メガヘルツ FM オタル。
1: 創業およそ1世紀、豊富な経験を生かした建築土木工事で豊かな社会環境のお手伝い、技術と真心でお客様のニーズにお応えする黒坂建設です。
2: 選挙の七つ道具って知ってる？
3: 椎茸って雷が鳴るとね、
4: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
5: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
6: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
7: 学ぶんデジタル。
8: 同心。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

アイスティーならではのクリアでキレの味わいをとことん追求したこだわりのリーフと純粋が生んだごくごく飲めるすっきりとした喉越しと香り、自信を持っておすすめできる新純粋午後の紅茶です。

0: 栗原かまぼこ劇場。社長、何美味しそうに食べてるんですか？
1: 栗原のつまみ。そっちは？
0: 私は栗原の冒険。
1: うまくて止まんなくなるんだよね。
0: やばい、太ってしまう。
1: うちのかまぼこその程度食べても太んないの。
0: じゃ、社長のつまみ全部いただき。
1: 俺の3時のおやつが。

0: こんにちは、杉正道です。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月28日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕杉正道と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: 今日はちょっと曇っておりますが、はい、湿度は高い感じですかね。
1: 湿度も気温もね、高くなっていますね、
0: うん、雨はこの後は、
1: この後、まあ、ところによっては夕方以降降る予報とはなっていますので、
0: まさか干してきてはいない、
1: 干してきておりませぬ。
0: はい、そんなチャレ無謀なチャレンジはね、
1: もう明日は確実に明日から晴れというのを耳に、あさってでしたかね、うん、この週末はお日様が出ると聞きましたので、
0: うん、はい、そんな僕の1週間、この1週間はですね、ラジオのいろんな番組 にニューアルバム「ミュージックマン」が出たんで、
1: はい、
0: 読んでいただいて、うん、いろんなパーソナリティの方やなんかとお話しする機会があったんですけど、あのね、やっぱりアルバム そのディスクジョッキーの方によってね、この曲が好きっていうのがまた違うんです。ごいそれ嬉しいんですよ。
1: だから
0: 逆に僕としてはこう、
1: はい、
0: どの曲が好きとかね、聞いたりして、なんかそういうアルバムっていいじゃないですか。もうこれしかないみたいなアルバムってなんとなくすぐ飽きちゃう気がするけど、やっぱりほら、ビートルズの曲アルバムなんか人によって変わるしさ、
1: はい、
0: あと大滝さん あの名盤のロングバケーションにしろ、うん、君は天然色が好きな人もいれば、カナリアショットが好きな人もいるし、カレンが好きな人もいるし、雨のウェンズデーが好きな人もいる、うん、そういうアルバムが僕は好きなんでね、うん、なんかみんなばらけた感想を言ってくれるのがすごい嬉しかったりするんですけど、うん、まあそんな、あのなんかこう浮いた1週間を送ってたんですけども、あの昨日の夜たまたまね、 YouTube でスティービー・ワンダーのもう10年以上前になるのかな、トリビュートライブを、
1: はい、
0: まあ、ちょっと見てたら、まあ、僕スティービー・ワンダー70年代に本当に大好きで聴いてたんですよね。でも本当に大好きだったのが、好きな曲をやるわけよ、
1: はい、
0: いろんな人が、
1: もうそうそうたるミュージシャンたちが参加してるんですね。で
0: しかも上手くって、でスティービー・ワンダーも聴いてたり、お嬢さんのあの娘さん歌った「Isn't She Lovely」ご本人が出てきちゃって歌ったり、めちゃめちゃ感動して3回ぐらいもう涙ちょちょに入れたんですけども、でもなんか本当にスティービーすっげえなと思ったらやっぱり。

0: いやあれを見るともう全然アマチュアに戻った感じがして、あもう全然もう俺これからだなってね、一からやり直そうぐらいな気持ちになりました。やっぱりね、すごい人はすごいっていうか、なんかこうああいう気持ちに戻れるって嬉しいよね。なんか本当になんかこうスティーヴィー・ワンダーのレコード聴いてて夢中になってた頃にもうすっかり戻れまして、あの本当に力やり直します本当にね、ほら長いもう来年50周年なんですけど、時々ほらもうレジェンドのとか言われてたら、とんでもない、はい、もう本当に小僧だっていうことが分かりましたっていうのがこの1週間の気づき。
1: 素敵な、もう総理はおっしゃれる杉様の感覚と、いやいやいや
0: 小僧でしたね、
1: 感性が素晴らしい、はい、私もお恥ずかしい、そんな壮大なお話の後で、あの蒸し暑くなりまして、はい、あの家でもこう半袖、うん、あのレベル0の半袖が活躍するシーズンが、もう一歩も外に出られない、あの杉さんのこの、ね、いろんな半袖レベルで、家のちょっと駅までとか T シャツ、レベル0は一歩も出れないとか、1だとまあ郵便屋さん OK とか、2だとちょっと駅までとかね、あってもうレベル0を着てるわけなんですけれど、夜結構もう夜中にゴミ捨て行こうと思って、まあもう夜中だしレベル0だからいいかいいかと思って降りて、そんな日に限って全く同じタイミングで別のマンションの別のお部屋の方がゴミ捨てに来られて、しかも私がなんかこうゴミ捨てのところでやってるから一応気遣って待ってくださってるから、すいませんとか言いながら猫背でこう帰ってきて、恥ずかしかったと思って、まあこんな偶然ないだろうと思って、また数日後もうちょっと夜中に、結構な夜中に、今日は大丈夫だろうと思って、
0: レベル0
1: ゼロです、もうゼロどころかマイナスぐらい、
0: マイナス、
1: もう首ベロベロのやつ、はい、でしかもゴミが多くて、1つ袋を持って、で反対の手にあのペットボトルとかをちょっと抱えて、で持ちきれなかったカンカンを、これまたレベル0 の, あのジャージのズボンのポッケに、ねじ込んで、両ズボンにカンカン入って、なんかムササビみたいな感じになってて怖い形に、ね、シルエット見たら怖いと思いますよ。であの部屋で出たら、多分数軒隣ぐらいのうちの多分お父さんがピシッとしたスーツで爽やかに颯爽と帰宅されて、でもなんか私がダメと思ってると思わせちゃ負けだなと思ってから、こんばんはみたいな感じで、私も爽やかに返して、向こうもこんばんはって言ってくださって、はあ恥ずかしいと思ったら、下にまた降りてそのゴミ捨て場行ったら、その数日前に会ってたそのゴミ捨ての女性とまた鉢合わせして、お恥ずかしいって、ね、向こうは向こうで全然お風呂入る前の綺麗な感じなんですよ。でもうにこやかにこんばんはとか言ってくださって、あこんばんはって帰ってきたんですけど、あの今日こそ大丈夫と思った日に限ってもっとダメだなということに、
0: レベル0を着てると寄ってくるんですよ、そういう流れが。
1: ああそうでしたか。
0: それは僕は分かりました。前 もう何べんも話してましたけど、はい、まあ、ちょっとそこまでだからいいだろうと思って、これが大事になるんですよもう僕 の, その頭の中にはユーミンのデスティニーがかかるわけです。
1: あら
0: こんな日に限ってね、安いサンダル履いてたて、
1: はいはいはい、かけなきゃ脳内に、ね、
0: 安いサンダルなんかまだいい方ですよ、
1: ね、いい方です、ね、雑巾着て出てるぐらいの感覚でしたから、こっちとらお風呂上がりのボロボロね、
0: 安いサンダルはまだ歌になる、はい、なんとかレベル0のヨレヨレのダサい T シャツは歌にも何にもならない、
1: 歌にも何にもならない、はい、勉強になります。
0: いい気づきですね、
1: ありがとうございました。
0: というところで今日の番組ラインナップ、
1: ラインナップご紹介します。この後日本一の逆回転男出題があります。そして4時台、
0: はい、
1: 4時台の前半、ま、歩いてみる計画もありまして、うん、ビートルズ川柳2025年度年間大賞の発表を行います、はい、うん、お楽しみに、ね、そして4時台の後半はつれづれビートルズです。今日もビートルズの1曲をピックアップして、杉さんにつれづれなるままに語っていただきます。でこのコーナーではいつも皆さんからのビートルズ川柳発表もしていますが、何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方はインターネットでアフパラ Facebook と検索してください。Facebook ページに応募フォーム開いています。こちらにお名前と作品を入力して送信ボタンを押すだけです。はい、今日もどしどしお待ちしています。で、歩いてみる計画の、あの歩数投稿フォームもオープンしていますので、うん、Facebook ページからご覧ください。はい、あと、杉さんの公式 X でもリンクアップしているので、そちらでも大丈夫です。
0: はい。で、テーマは、今日のテーマは、ないものねだりと。
1: はい。
0: ね。ありますよね、うん、隣の人の料理が美味しく見えるとかね、
1: あります、
0: あの一緒に頼んだ

0: ね、仲間の他のやつあれにしときゃよかったなって、次からそれだぞみたいな、あの
1: 現場でお弁当2種類から選んで、
0: あ、そうそうそう、
1: あ違う、あっちの人が食べてる方が美味しそうだったな、
0: お互いにそういう風に、ね、だったら交換すりゃいいなと思うんですけどね。はい、ということで今日のテーマはないもの出たり、では曲いってみましょうかね、
1: はい、
0: あのさっきほらスティービー・ワンダー見てうわやっぱすげえなーと思ったって言いましたけども、僕のニューアルバムでもやっぱりこの曲はスティービー・ワンダーの影響を受けまくってんだなってことを逆に感じました。杉正道でヒューマンディスタンス。

時刻は3時13分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は27日、ホルムズ海峡が国際水域

0: とした上で、どの国も支配することはないと述べ、イランの影響力行使は認めない姿勢を重ねて示しました。アメリカとイスラエルがイラン攻撃に踏み切ってから28日で3ヶ月となりますが、ホルムズ海峡をめぐる隔たりは依然埋まっていません。アメリカなどで来月開幕するサッカーワールドカップのチケットが高額である問題について、アメリカ東部ニューヨーク州とニュージャージー州の司法長官は27日調査を開始したと発表しました。ニュージャージー州では決勝を含めて8試合が予定されていますが、チケットの価格設定が高額でファンから苦情が出ていました。第一生命保険が開催する恒例のサラッと一句私の川柳コンクールのベスト10が今日発表され、投票で1位に選ばれたのはキャッシュレス充電なくなり無一文でした。便利なスマートフォン決済が一転、会計する際に冷や汗が出そうな描写が共感を集めました。以上ニュースをお伝えしました。
1: 日本一の
2: 逆回転。

0: さあ、日本一の逆回転男のコーナーがやってまいりました。これから僕が謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させると意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
1: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でも教えてくれない今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
0: これはあなたの脳に効くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛え、日本一の逆回転男、逆回転女を目指してください。では3時台の問題はこちら。
2: You are awake service. 鬼らの。
0: はい、3パターンに分かれておりますけども、これをどうやって解くかというと、聞いたまんまをローマ字で書き出してください。そして逆から読むと大体分かります。もう一度聞いてください。
2: You are awake service. 鬼らの。
0: はい、この絵なんですけどもね。そんなに難しくはないかなと思うんですけど、まあ でもそんなに子音も、まあ、聞けば分かる感じ、
1: ね、ちょっと長めというだけでシンプルかもしれません、
0: はい、もう一度聞いてください。
2: You are awake service 鬼らの。
0: はい、ということなんです。この逆回転、見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
1: この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアッパラ Facebook と検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。 Facebook やってないよっていう方でもネットでこの方法で回答できます。あとは杉さんの公式 X にもリンクが上がっているので、こちらからでも回答できます。
0: はい、
1: はい、どしどしお待ちしています。
0: そう、今日のテーマとも若干関係あるかな。もう一回じゃあ聞いてみてください。
2: You are awake service 鬼らの。
0: はい、最後にちょっとシーンが入りますけどね、正解はこの後10時台最後に発表しますが、それまでにもう一度番組内で再出題しますので、はい、よく聞いてください。ということで、今日のメッセージテーマ、はい、ね、ないものをねだり。
1: こちらはカズマさんからです、
0: はい、
1: 僕はコミュニケーションが苦手なので八方美人になりたいです。会長様、どうやったらなれますでしょうか。ご伝授してくださいませ。
0: ああ、八方美人協会の会長の
1: 杉さんに、
0: とりあえずあのスマイルですね。
1: ああ、スマイル、
0: あの否定的な気持ちから入らない。
1: あ、
0: 気持ちは否定的ではしょうがないですが表面上はとにかく明るく、まず肯定から入りましょうという感じですかね。
1: あと、もう杉さんのあいい言葉と思うのは、何に対してもあいいですねという、この
0: とりあえず良くないと思ってもいいですねって言ってみる
1: あのメニューでね、レストランでこうみんながあれこれって言うときも、ああいいですねいいですねって、もうご自身が苦手なものがあったとしても、そうそういいですねって
0: 心になっても言ってみるとねあのちょっと一応ね、良さが分かるような気が、
1: あ素敵、ね、いや素敵、
0: うん、かといって自分の本命は取っとくんですよねはい、いいです。
1: 本命は2回行ったりとか
0: の、そうそうそう、ね、でもこれもいいですね、
1: うん、そうですね、そうですね、
0: モアベタってことですよ、他の自分の好きなのはね、
1: スマイルといいですねという言葉、はい、カズマさん実践してみてください、はい、
0: もうでもだんだんバレますけどね心にもないんだろうこいつはってでも決して嫌な感じはしませんからね。
1: そうですね、
0: そうです、うん、はい、
1: そしてこちら大阪アイアイさんからは、今回のぎっくり腰、かつてない痛さで転院し新しい病院にたどり着きました。一通りのことを終えた後リハビリ室に行くよう言われました、うん、どんなことをするのかキョロキョロしていると、こんにちはと爽やか百景若手イケメン先生のご登場、がぜんやる気前向き素直な人に変身前に状態を倒しましょうと言われ、腰痛いのにどうですめっちゃ手ついてて柔らかいでしょと得意げな顔でいると、腰がまっすぐになってますね、それダメなんですとダメ出し次に
0: 足、そこでいいですねって言われ
1: いいですねって言
0: われ、お医者さんはそういうわけいかない、
1: そうです本当だ、一番まっすぐがダメっていうのは決まってるんです
0: もん
1: ね。そうそう
0: お医者さんは正直言わない、
1: そうですね、八方美人なお医者さん、
0: 信用できない
1: やだ次に 足を手で持って後ろや横にストレッチ、
0: うん、
1: まず足が持てない、あ、じゃあ足をこう上げて手で持つってことな、
0: 大変だな、
1: 先生がタオルを使ってやってみてとおっしゃいました。いや、その前に私めちゃくちゃ腰痛いんでバレエのアラベスク、あ、アラベスクがバレエのあのピョンと足上げる、アラベスクみたいなことは今無理です。壁一面の鏡にタオルで足を吊り上げた情けない姿の私と
0: タオル
1: アンヒョソプニの、あ、韓国のイケメンさんですかね、アンヒョソプニの先生が映ってました。ツーショット、秋まで続くリハビリ、体の柔軟性が欲しい。
0: いや、いろいろ病院に行くとね、いろんなことありますね。実は僕もね、昨日病院に行ったんですよ。
1: はい、
0: あのちょっと前にあの僕 の, あの右のちょっと背中が、こう筋違いかなと思ったんですけど、なかなか治らないんで、もしかしたら結石、前やったんで、はい、結石かなと思って、2週間ぐらい前に病院行って CT 撮ったら石ありませんって言われて、
1: よかったです、
0: よかったと思ったんですけど、なかなか治らないんで、ちょっと内臓疾患とかあるかなと思って昨日行って血液検査 してもらったんですけど、大丈夫でした。
1: よかったです。
0: 肝臓もで、要するに湿布もらって帰ってきました、ね、そうそう、だからもしかしたら肝臓とかが来てるのかな、ね、と思ってたんで、うん、その病院に行く前の日はもうこれでもうビールとか飲めなくなるかもしれないから飲んどこうと思って、うん、と飲んだんです。昨日大丈夫だったんで、あ、大丈夫だったんだから飲もうって言ってまた飲んどるっていう、
1: 結局飲んどる、
0: はい、飲んどるは飛んでいくんですよ、はい、ということで曲いってみましょうかね、はい、これね、ペトラ・クラークで The other man's glass is always green、もう外国でもいいんですね、隣の、芝生は青いってことです。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ラジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、ラジオさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題。この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです、
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので、視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
0: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと、航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた日から使えるじゃないですか。
1: そうです、自宅でビューンと飛ばして、ビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできます。超楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが、操作がとても簡単だと。また46歳の男性も、軽量で扱いやすく、飛行も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
0: 撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
1: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも、直接スマホのメモリにも記録ができます。免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、29,480円です、
0: 内容充実でお安いですよ。
1: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活、なんと税込み12,800円なんです。
0: 3

0: 段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9800円、このお時間100台限定9800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: そう、免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9800円。9800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を、0120-016-707、 0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は僕杉正道と
2: 山口真奈でお送りしています。
1: ここで僕杉正道から告知です。はい、ただいま、ニューアルバムミュージックマン絶賛発売中でございます。
2: はい、
1: Amazon でも買えます。それで明日からね、僕のその出した新譜を出したフォースウェーブレコードファクトリーの YouTube で僕が出てるのが明日から公開になります。パーカッションのペッカーさん、そして、シンセサイザーの松立秀樹さんも YMO とかやってる有名な方です。お二人と、ま、くちゃべってる、
2: あら、対談的な、
1: はい、のが、まあ、明日ボリューム1ということで。
2: あ、そうです
1: か。もう二人とも昔から存じ上げていて、松立さんなんかはね、80年代スタジオに行くとね、まずね、須藤かおるちゃんのレコーディングとかでもね、最初にシンセサイザーこうやってるんですよ。何やってんのか全然わかんないで、音が出るまですごいドラムとかの音がでどう関係あんのみたいな、そういう時代が1時間も2時間もそういうのがあった。でも松立さん変わってなくてね、本当にあまりいろんな話してますんで、よかったら、フォースウェーブ、レコードファクトリーの YouTube、はい、
2: フォースウェイブレコードファクトリー、カタカナで検索しても今出てきました。
1: はい、
2: ちょっと前には吉田美奈子さんのこのお二方と対談とか、さまざまな方が出演されてるんですね。はい、うん、わ、明日から杉さんの、はい、対談がスタートということですね。はい、公開
1: お願いします。ということで今日のテーマはないものねだり。
2: 綱島のアッキーさんからです。

0: ああ〇〇だったらよかったのにと未だによく思うこと、うん、それはもっとじゃんけんに強かったらということです。じゃんけんが本当に苦手分野、苦手分野っていうのがあるんですね。家族間のおやつ争奪戦では常に負け組なのに、面倒な役回りをじゃんけんで勝って、じゃんけんで勝った人にやってもらおうという、ああいう時は限って勝っちゃうと。あれって何なんでしょう。最近ネット見てたら、巷には日本じゃんけん協会なる団体が存在し、そこの調べによれば、公平だと思っていたじゃんけんには実は勝利の法則10か条があるんだと知り、愕然としました。じゃんけんの手はグーチョキパーの3種類だから、うん、それぞれの勝率は、まあ、おのおの3分の1ずつと思いがちですが、うん、統計学的に見るとグーが 35%、 チョキが 33%、 パーが 32% なんですって。なんででしょう。時間や心理や手の出しやすさで、うん、実際には微妙に、まあ、勝率が変わるんだそう。
1: そうなんだ。とりあえずグー出したらちょっと高いのかな。
0: 高いということですかね。でそれだけじゃなくて、うん、そのサイトによるとじゃんけんというのは心理戦なんだ、うん、初心者は初心者は最初にグーを出しやすいので、そういう場ではパーを出す。そう、相手がじゃんけん初心者かどうかというのをどうやって見極めればよいのでしょうかね。
1: ありますよ、なんとなく。
0: ありますか、うん、先生。ですね、はい、まあ、その他も、うん、じゃんけんと言ってる時にこちらの手を先に見せておきながら、ポンの時にそれとは違うものを出すとか、だから最初パーにしといてポンの時にグーにするとか。
1: いますよ、もういきなりみんなの前でグーってはいじゃんけんってやるやつがいるから、パー出したくなるじゃない、
0: はい、
1: そうするとね、急にチョキに返ってくるやつとかいましたよ。
0: じゃんけんクロートの方々、
1: そうそうそう、
0: プロですね、うん、あとという瞬間に相手の手が開きそうだったらチョキを出せば少なくとも負けることはない。
1: ああ、そっか。
0: ああ、そっか。
1: 動いたと思ったら。
0: へえ、うん。まあそういった相手にどう思われるとか、うん、その自己演出も大切なんだそうです。それを自然に、だから杉さんは自然にやれていることが多いってことなんですね。
1: そんなことないです。
0: まあ世の中には大勢いらっしゃる、はい、ということなんですねと。
1: 勉強になるな。
0: 勉強になりますね。
1: はい。ということで曲いきましょうかね。
0: はい。
1: 7月10日に発売されるあのローリングストーンズのアルバム、ポールも参加してるそうですね、ポール・マッカートニー、うん、ということで5月15日の先行リリースのシングルでございます。ザ・ローリングストーンズで In the Stars。

0: タヌーンパラダイス。
1: 木曜日のお相手は牧師正道と
2: 山口真奈でお送りしています。時刻は3時40分になりました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。杉さんと一緒にお伝えします。はい、今日は杉さん、青汁のイメージが変わるかもしれません。
1: イメージが変わる青汁、気になるな。
2: この後しっかりお伝えしますが、今日は青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。さてさて、食事でお野菜取れているでしょうか。
1: はっきり言って取れてません。
2: ズバ、はい、野菜は、ま、基本1日 350g 以上取ることが推奨されているんですが、最新の調査では1日平均 256g しか取れていないそうです。まあ、つまり1日 94g も野菜不足っていうことなんですね。 94g って人参およそ1本分相当となります。
1: 野菜で取るのは大変ですよ、
2: ね、しかも毎日っていうのはね、大変です。そして物価が高くなって野菜を買えなかったり、あと買っても食べきれなかったり、いろんな種類の野菜食べたいけど調理するのが手間で、もう時間もなくて十分な野菜を取れていない方も多いと思います。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分で、葉酸がピーマン28個分含まれてます。
1: ほうれん草とピーマンの量って結構すごいですね。
2: すごいですよね。しかもコップ1杯ですからね。でもまあ青汁って健康に良さそうだけど、苦くて続けるの大変なのかなっていうイメージ持っている方も多いと思います。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方が美味しいと答えた青汁です。
1: 美味しい青汁いいじゃないですか。どんな青汁なんでしょう。
2: この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。大麦若葉を新鮮なうちに加工しているので自然な甘さがあります。そして18種の健康グリーン素材が使われています。
1: 18種も、
2: はい、
1: すごい。
2: 18種どんなものかというと、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、まあ、別名長命草と呼ばれる素材や、抹茶と緑茶もブレンドされています。だから青汁特有の青臭さが少なくて、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんです。まずそもそも普段の食事でこれだけのグリーン素材

0: 取り入れるっていうのも、もうほぼ不可能ですもんね、うん。ではそんな笑顔の青汁満載、はい、杉さんに飲んでいただきましょう。
1: 水に入れます。
0: 今お水にワンスティック入れていただいて、
1: はい、
0: かき混ぜて、
1: あ、いい感じで溶けますよ。
0: もうサッサッサーと溶けますよね、
1: はい
0: はい、あとあの杉さんはもお子さんの頃もそんな野菜大好きというタイプではなく、
1: そうなんですよ、
0: 結構あのこの野菜の青臭さとかもちょっと苦手っていう方、青汁もそういうのあるんじゃないのって思ってる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、
1: 一、
0: うん、
1: はい、
0: 袋コップに入れてあっという間に溶けました、
1: はい、
0: お願いします。
1: いい感じ、飲んでみます。美味しい、うん、飲みやすいし美味しいです。これ
0: 美味しいですよね、
1: うん、なんか甘みもあるし、
0: 甘みもあるし、これちょっと抹茶の風味が
1: いけます、
0: いけます、いけます、うん、あのお水でもそのまんま、あの常温のお水でさっと溶いていただいただけなんですけど、うん、お水、あとお湯、あとは牛乳で溶いていただいても抹茶ミルクっぽくなって、
1: うん、なるほど、
0: 美味しかったり、
1: はい、
0: 抹茶ハイ、
1: 抹茶ね、
0: しても
1: いけますね、これ
0: いけますし、はい、本当にね癖がなくてサラサラと飲めちゃうんですよね。私も大好きです、うん、で青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、あとお茶の代わりにさっと飲めば毎日続けやすいと思います。私はあの朝もう寝起きにパッと飲むのが一日始まるぞっていう感じで、うん、あと一日なんかちょっと不節制しても、うん、あのちょっと許される気がする、
1: チャラになんないかな、
0: そうそう、チャラになんないかな。あと杉さん明日から福岡なので、
1: はいはい、
0: こうちっちゃい袋に入ってるとい
1: いね、
0: 出張の時とかね、はい、あの出先でも飲みやすいので、うん、おすすめだと思いますよ、青汁満載、私たちも飲んで美味しいと感じていますが、ここまで聞いて本当に美味しいの?と思った方もいるかもしれません。この笑顔の青汁満載は今年2月、食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されたんです、
1: うん、
0: 今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、アフパラをお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。
1: 安い。
0: 電話番号お伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いします。よろしいでしょうか。お伝えしますよ。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、特別価格税込み、通常価格、失礼しました、通常の価格は税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、で送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1袋あたり40円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいた後、提供届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 笑顔の青汁満載、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は牧師正道と
2: 山口真奈でお送りしています。
1: 今日のテーマはないものねだり。
2: 新潟県のキラキラヨッピーさんからです。私には絵心というものが全くありませんけど、絵心がなくても一級建築士にはなれません。

0: いましたから、絵心がなくても何とか建築の仕事はできることを証明しています。もし絵心があったらすごい建物を設計できると思っているんですけどね。残念ながらそれは無理のようです。笑い。
1: わかんないよ。ね、眠ってた絵心が急に
0: 開花する
1: ドバッと出る。

0: ターガン、ギターのあれは自分で書いたな。
1: ちょっと拝見させていただきましたが、はい、素晴らしい絵心でしたよね。
0: いやいやいや、絵心はない。
1: ほぼあの今回のジャケットのあの感じの、うん、はい、
0: そうそうそう、あれ言葉で言えないからさ、あの説明できないから、こんな感じって書いてるうちに、はい、いやでもね、うん、ダメだと思いますよ、
1: はい、みんなそんな。そして、はい、もう一人、
0: はい、
1: こちら、あ、トリコさんです。今奄美大島に来ています。ガイドさんについて野鳥を探索しています。
0: はい、
1: オースティアンカゲラにルリカゲス、ん、ルリカケス、うん、その他いろいろ珍しい鳥を見ましたが、唯一赤ショウビンだけ見てないのです。声は聞こえるのに、ああ、赤ショウビンに会いたい、今の私の一番のないものねだりです。
0: 赤ショウビン知ってます？
1: お名前だけは。
0: あ、お名前だけ、
1: はい、お噂には。
0: ああ、赤い焼酎の瓶じゃないですか。違うね、
1: 赤焼酎の瓶。
0: そうそうそうそう、違いますよね。
1: 度数高めな感じ。
0: いかに知らないかっていう。すいません本当に。
1: いやいやいや、
0: はい、ということで、そろそろ一部の地域の方とお別れです。また来週も聞いてくださいね。
1: その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いください。
0: シェリル・クローで All I Wanna Do。
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私ほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: こんなにたっぷり入って980円ですか？

0: 嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地山まで。
0: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地山まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 近年猛暑が続いて熱中症による救急搬送が相次いでいますよね。中でも職場やスポーツの現場では早急な対策が必要ですね。
3: そうですね。2025年の6月から職場での熱中症を防ぐため労働安全衛生規則が変わりました。特に暑い場所で長時間働く人は要注意の内容なんです。
2: 具体的にはどんな内容なんでしょうか。
3: 働く人が熱中症で倒れないように事前にもし熱中症になったらどうするのか、どこに連絡するかなどを決めて周知させる必要があるんです。また作業中に気分が悪くなったらすぐ休めるような体制にしたり、体を冷やす準備をしたり、病院に運ぶ時の連絡先も決めておく必要があるんです。
2: なるほど。会社もきちんと準備をしておく必要があるんですね。そして学校の部活動も熱中症心配ですよね。特に炎天下の高校球児の皆さん心配ですよね。
3: そうですね。日本高校野球連盟も熱中症対策に力を入れているようなんですね。まあ、ポイントは体の中の深部体温を上げすぎないことなんです、
2: どのようにして行うんでしょうか。
3: 部活練習の前後や途中でアイススラリーと呼ばれる、スポーツドリンクをシャリシャリに凍らせたものを飲むというものが効果的だと言われています。
2: それは冷えそうですね。飲み物以外の方法はあるんでしょうか。
3: はい、手のひら冷却が効果的と言われています。手のひらや足の裏には体温を調整する血管があるので、そこを10度から15度ぐらいの水に手足を浸したり冷たいペットボトルを握ったりするのもいいかということなんですね。
2: それはすぐにでも実践できそうですね。でももし熱中症になってしまった場合はどうすればいいでしょうか。
3: はい、涼しい場所に移動して服を緩めてスポーツドリンクなどを補給するのも大切なんですけども、ローテーションアイスタオル法と呼ばれている氷水で濡らしたタオルを首、脇の下、太ももの付け根などを当てて、体を冷やすという方法があります。ただしめまいや立っていられない状態ならばすぐに救急車を呼んでください。
2: はい、万全の対策を心がけたいですね。防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: この時間からお聞きの皆さん、こんにちは、杉村さみちです。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月28日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕杉村さみちと、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りしています。今日のメッセージテーマはないものねだりです。
0: はいね、もう生まれつき持ってないものをねだっちゃうことから、隣のテーブルの人のオーダーを横目で見ながら、あっちしときゃよかったな、交換してみたいな、そういうのもありのないものねだりでございます。はい、まあね、いろいろありますよね。
1: いろいろあります、はい、あとその逆もしかりもね、例えば背が高くなりたいなと思ってて、背が高い人はもうちょっと低くなりたいなとか、いろんな側面から意見が聞けて楽しいですね。
0: はい、はい、そしてですね、ここで歩いてみる計画ね、
1: 参りましょう。
0: はい、小さな一歩が人類にとって大きな飛躍となる、その名も歩いてみる計画。
1: 無理なく歩くことで日常がちょっと豊かになる、そんな歩数という数字をストーリーに変えていくミッションです。ミッションクルーとして、あなたの1週間で一番多く歩いた歩数を報告していただき、そのトータル歩数を距離に換算、一緒にバーチャル旅を楽しみましょうと。
0: はい、一番多く歩いた日のね、歩数ね、僕は今週は3000 すごい少なかったです、すみません。一番多く歩いていて、車移動多かったからかな。はい、ということで、ここ、5月から始まりましたね。
1: はい、この1ヶ月ちょうど経ちますけれども、
0: 東京都世田谷区三軒茶屋を出発しまして、今どの辺まで来てるの？
1: ですね、この最初の目的地が、兵庫県丹波市、はい、FM 丹波、うん、FM805 丹波だったんですけど、そこもピューンと越えて、次が、福岡県直方市、うん、チョックラジオ、このアフパラを放送しているコミュニティ FM をトントンと回っていこうということなんですが、
0: 直方だから直に語って感じ、ね、
1: そうです、あ、直だからね、直ラジオ、はい、今ですね、最終、本日今この時点で我々は1154キロ行っております。
0: っていうのはどの辺ですか？
1: ということは、ちょうど福岡県大牟田市の FM 担当を超えたあたり、
0: 大牟田も超えた、じゃあ福岡県ほとんど横切っちゃったって感じですね。
1: あ、そうですか、
0: ね、次はじゃあ佐賀にやっぱり入って、
1: 佐賀の方に行きましょうか。
0: で長崎通って、船に乗って神戸に着いちゃダメなんだ、ね、ダメなん、そういうことじゃないんだよ。
1: ぐるぐるぐるぐるぐるぐる、
0: はい、
1: ずっとぐるぐるぐる、
0: 熊本の方行って、
1: そうですね、
0: 沖縄の方に向かいますかね。
1: なので、うん、あ、そうですね、うん、ひとまあ、ちょ、そっか、FM 担当ももう超えましたね。
0: あ、超えました。
1: F-

0: ホームタントは大牟田市も超えました。1135キロのところにあって、うん、今1154キロなので、うん、とうに超えてました。
1: はい、
0: 一応皆様の、
1: はい、
0: 歩数を、
1: はい、
0: 杉様より低めの方といったらあれなんですけど、少なめの勇気を出して皆様書いてくださった縦笛、うん、はい、ハンターさん、はい、1363歩。ただですね、2週間ほど高熱を出して寝込んでおりました。昨日ようやく買い物に出かけてスーパー内をちょこっと歩いたのみです、うん、よかったです、うん、復活できて。
1: もうみんなその分歩いてくれてるから。
0: そうですそうです。
1: そういう人がいてくれないととんでもないことになっちゃう。
0: ヒヤシンスさん4631歩、うん、前より少し意識して歩きました。あ、そう、無理せずちょっとした意識がね、
1: うん、そうですよ。
0: そして札幌のりぴーさん7045歩、歩いてみるのために、この計画のために昨日バスはやめて徒歩通勤しました。
1: いいじゃないですか。
0: 皆さんの健康に役立てているのでしょうか。福もっちゃんさんは18679歩、はい、JR 東海のウォーキングイベントに参加しました。
1: これはねまた一石二鳥、二つの企画に参加してるってことですよね。
0: 本当ですね。ありゃいいですね。皆さんなんかすごい歩くという意識が、うん、そんなイベントに参加
1: して。次の目標はどこでしょうね。
0: 山田さんの出身佐賀に、佐賀の方に向かいまして、
1: うん、もうほとんどすぐ
0: もう佐賀踏み入れてるかもしれませんね、うんうん、なのでちょっと来週までに佐賀その次くらいのコミュニティ FM 局を調べて、うん、
1: はい、
0: あと、あ、じゃあ皆さんの、まあ、福岡もそうですけど、あと佐賀長崎あたりのおすすめ観光であったり、うん、あの食べ物もあのぜひ、
1: この長崎美味しいものいっぱいあるよね。
0: コメントに入れていただくのもいいですし、うん、そうですね、その現地で佐賀で聞いてくださってる方、長崎の方とか、
1: サラうどんとかね、食べたい。
0: ぜひおすすめのお店、あの食べ物、観光地なども現地の皆様も、あのご存知の皆様も教えてください。
1: はい、はい、では曲いってみましょうかね。僕は明日福岡行くんですけども、あの自分の僕の高校の、イベントで、
0: はい、
1: 行くんですけども、この曲はですね、福岡の、女子ラグビーチームの応援歌として書きました。5月1日から配信になっている、曲で、七色プリズム福岡という女子ラグビーチームの応援歌でございます。杉正道、One More Try。

0: 杉正道ワンモアトライでした。さてここからはビートルズ川柳2025年度年間大賞の発表です。2025年4月から2026年3月までの投稿作品の中から選ばれます。
1: はい、僕が、委員長を務めるビートルズ川柳選考委員会が厳正なる審査を行いました。
0: はい、
1: 今回もいい作品ばかりで選考が難航してしまいましたが、特別賞2作品佳作、それから優秀賞大賞の順に発表していきます。ではまず洒落たで賞です。ラジオネーム神戸の文パパさんの作品です。参ります。家かけて勝負に負けてイエスタデー。家かけて勝負に負けてイエスタデーね、
0: 素晴らしいですね。
1: もうシンプルなイエスタデーをね、ダジャレでございます。
0: 家をするというこの表現につながるという、
1: ね、勝負に負けてイエスタデー、ね、
0: では続いて特別賞です。
1: 個人的で賞です。ラジオネームケコさんの作品です。参ります。写真見てたるんだ顔にヘイブルドッグ。写真見てたるんだ顔にヘイブルドッグね、なんかこう絵が浮かびますよね。
0: 個人的でしょう
1: というね、万人に受けるかどうか分かりませんけど、非常にこう絵が浮かびますよね。
0: はい、では続いて佳作の発表です。
1: ラジオネーム名古屋のもなかさんの作品、参ります。ビートルズが来日した年に生まれたの、そんな私ももうすぐ還暦ね。これ本当にあの今年60周年来日からなんですけれども、はい、それをねこうそんな年に生まれた私ももう還暦という風に表したところが評価されました。
0: 続いては優秀賞の発表です。
1: ラジオネーム今何時はあまだ正午さんの作品です。参ります。アビーロード4人が渡る、もう一回いきます。アビーロード4人が渡る別れ道ね、綺麗な感じでちょっと演歌っぽい感じもします。
0: 毎週が漂う
1: ね、なんかこう、MC の工場が入る感じがしますよね。このアビーロード4人が渡る別れ道ドンドンドンディーってカムトゥデザーが入ってかっこいいですよね。はい、
0: 続いて大賞の発表です。
1: ラジオネームメグヒロパパさんの作品です。

0: やります。ポールと大谷、ベースで世界を魅了する、ね、お上手でございますよね。上手
1: でございます。では杉委員長、総評をお願いいたします。
0: はい、もう今回ね、この他にも素晴らしい作品いっぱいあったんで、
1: はい、
0: あのダジャレだけでもいろいろあったんで本当に残念ですね、これ。
1: う
0: ん、
1: もう全てをね、賞をお渡ししたかったですけれども、
0: うん、はい、でもなんかこうだんだん質が高く、
1: はい、
0: 高くなるんだけども、ダジャレはダジャレで残ってるところもうあの高ければいいってもんじゃないところもありますからね。はい、
1: いいですね。見事受賞された5名の方には、私たちから川柳とお祝いメッセージボイスをメールでお送りします。メールアットマークアフパラ .jp、 mail アットマーク afpara.jp までご連絡ください。さあ、ビートルズラバーの皆さん、ビートルズにまつわる川柳作品を思いついたら、ぜひ2026年度もこのコーナーに投稿してください。応募は専用メールフォームからお願いします。インターネットでアフパラフェイスブックと検索して、ビートルズ川柳の応募フォーム24時間空いてますので、こちらから投稿してください。あとは杉さんの公式 X にもリンクがアップされているので、そちらからでも投稿できます。
0: 以上、ビートルズ川柳年間大賞の発表でした。ということでね、曲は明日5月29日にリリース、ポール・マッカートニーのアルバムダンジョン・レインの少年たちから、ポール・マッカートニーで Days We Left Behind。

0: ポール・マッカートニーで Days We Left Behind でした。
1: それではここで日本人の逆回転男再出題しましょう、これから僕が謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させるという意味のある言葉になります。その言葉を当ててくださいというクイズです。
0: はい、
1: これどうやって解くかというと、僕の言ってる言葉をそのまま聞いたまんまを、ローマ字で書き出してください。そして逆から読むと分かります。はい、3時台の問題はこちら。
2: You are awake zabish鬼らの。
1: はい、最後にちょっとシーンが入りますけど、このまま聞いたまんまをローマ字で書き出してください。もう一回聞いてください。
2: You areAwake zabish 鬼らの。
1: はい、この逆回転見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
0: はい、この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と検索して回答フォーム開いているので、こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。杉さんの公式 X にもリンクがアップされているので、こちらからでも回答できます。
1: はい、正解はこの後4時台最後に発表しますが、4時40分ぐらいまでには送ってください。はい、ということでございまして、
0: はい、
1: 今日のテーマはないものねだり。はい、
0: ケコさんからです。はい、ミュージシャンの人がよく曲が降りてくると言いますが、どんな感覚なのか味わってみたいです。少し前に何日にもわたって同じメロディーが頭の中を駆け巡って、曲が降りてきたと密かに感動していたことがありました。ある日配信で杉さんのワンモアトライを聞いたら、晴れ渡る空にのところで、このメロディー頭の中を駆け巡ってたメロディーだとハッとしました。そうです、勝手に素敵なメロディーが私に降りてきたと思い込んでいたのはとんでもない勘違いで、以前聞いたことがあった杉さんのメロディーだったのでした。
1: でもね、ポールだってイエスタデイ作った時、ああ誰かの曲だろうと思ってたらしいですから。
0: あ、そうです、ね、
1: はい、ね、はい、
0: 諦めずまた降りてくるのを、
1: はい、はい、ということで曲いきましょうか。スティービーワンダーでマイシェリーアモール。

実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定。

0: ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円。送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
1: だったらキャンプに行ってみたい。
0: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
0: 確かに。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。 0120-860-989 860-989

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りなら、オーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ズレズレビートルズ。
1: ビートルズのあれこれをズレズレなるままに杉正道が語るズレズレビートルズ。
2: 今週は初期のナンバー Do you want to know a secret をピックアップします。これはジョージ・ハリスンが歌ってるんですけど、ジョージの歌がいいんですよ。でもね、作ったのはねレノン・マッカートニー、ほとんどジョーンらしいんですけどね。でもジョージが歌ってレノン・マッカートニーが2人でコーラスをやるってパターンがね、またこれが良くてね、素敵なダンスとか次のアルバムではね、そういう風にいいんですよ、はい、ジョージをサポートをするか音分じゃないですか。だから盛り上げようっていう、このコーラスもデューラールって2人でハモってるって感じが良くて、でジョンはジョンでね、こういう割とポップで甘い曲とか作るんだけどね、どっちかっていうとね照れてやらないんですよ。俺はもっとハード路線で行くぜみたいな、ちょっとこの頃特に意気がってる感じなんで、こういうロックンロールじゃない曲はジョンはいい曲いっぱい作るのにやら歌わないっていうところで、そこがまた面白いんだけど、でもということはジョンはこういうとこを作れるっていうことなんでございますけど、ということでコード進行もシンプルなようですごい凝ってて、で何よりもジョージの歌が僕最初に聴いた時いいなと思いました。ということでザ・ビートルズ Do you want to know a secret?

0: The Beatles Do You Want To Know でし Want To Know A Secret でした。
1: はい、ではここで、今週も皆さんからいただいたビートルズ川柳、3作品選んでお届けいたします。じゃあ僕からいこうかな、ラジオネームケコさんの作品です。参ります。 Don't worry 俺たち譜面が読めません。 by ビートルズね、ビートルズは譜面読めないミュージシャンの希望の光、その通りでございます。はい、
0: では続いての方です。ラジオネーム十イノシシさんの作品です。参ります。ダイエットしてるんだって、体重どう、ヘイジュード。ダイエットしてるんだって、体重どう、ヘイジュード。
1: まあダジャレですって書いてありますよね。はいでは続いて、ラジオネームニフィーさんの作品です。参ります。月の光にないものねだり、ジョンの雄たけび第一声。月の光にないものねだり、ジョンの雄たけび第一声。ミスターって、あのミスタームーンライトね。
0: はい、
1: はい、僕とあの坂崎君の場合はミスターって
0: 言って、ミスターの方
1: それが終わりなんですけどねミスターもね、
0: ティッキーさんは寝起きでこれができるという。
1: ティッキーさんは朝起きてもいきなりどういう人なんだろうと思いますよね
0: さあ今日も3作品ご紹介しましたが、この中から今週の最優秀賞を発表していただきます。
1: そうですね、やっぱりこのおたけびいっちゃおうかな。今日テーマがね、ないものねだりなので、
0: はい、
1: ニフィーさん、月の光にないものねだり、ジョンのおたけび第一声、
0: おめでとうございます。さあビートルズラバーの皆さん、何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方はぜひ番組のフェイスブックから投稿してください。インターネットでアフパラフェイスブックと検索すると回答フォーム開いて、応募フォーム開いています。こちらにお名前と作品を入力して送信ボタンを押すだけです。今までいただいている作品もまた来週以降も、はい、ご紹介もさせていただく可能性がありますので、
1: はい、
0: 引き続きどしどしお待ちしています。
1: 以上、つれづれビートルズでした。ということで今日のテーマに戻ります。ないものねだり、
0: はい、たてべハンターさんからです。マーナちゃんがジーンズは竹詰めしないととおっしゃっていましたね。私も背伸びして150センチなので身長、お洋服のサイズ直しは必須です。ですが先日通販におけるジーンズのサイズ直しいらずのテクニックを見つけました。
1: うん、
0: モデルさんがサブリナ丈というんですか、くるぶしより上、ふくらはぎあたりのデザインを選ぶと背伸び150センチの私が履くとぴったり。
1: は
0: ー、ジーンズの丈詰めって布が分厚いので自分でやるには難しいんですよね、はい、サブリナ丈デザインのジーンズ、低身長さんにおすすめです。
1: なるほど
0: なるほどなるほど、
1: はい、そうか。
0: たまにあの裾がねほつれてて可愛いデザインのジーンズも丈詰めたら普通のズボンになるみたいな時もあるけど、もともとそういう短めのデザインのものを選べばいいんですね。ありがとうございます、
1: はい。
0: そして、こちらはさとみさんからです。
1: はい、
0: 杉さんの歌詞の世界の君は細い肩と細い指先、華奢ですごく綺麗なイメージ。なぜか杉さんのラブソングの君はそのイメージが上書き更新中です。

0: 残念ながら全部持ち合わせてない私、笑い、そういう女子に憧れたものです。
1: そうかな。
0: で、歌詞に出てくる細い指先はセリーナ、うん、細い肩は恋の駆け引き、うん、だけなのに、
1: そんなに
0: 昨夜杉さんのアルバムの
1: 全部チェックして、
0: 全歌詞確認しましたよ。その全部の中でっていうことですね。セリーナと恋の駆け引きだけだけど、やっぱり杉さんのこう書く曲の
1: そうかな、
0: イメージングを湧き立たせるものがで、
1: はい、
0: レイベイの最新アルバムのスノーホワイトの歌詞で、はいはい、彼女は私よりずっと細くて透き通るような肌、私が夢見たものを夢見ていたものを全て手に入れてる、私にはその美しさが足りないっていう歌詞があって、うん、言ったらないものねだりを歌ってらっしゃる歌なんですかね。
1: スノーホワイトっていうね、あのニューアルバムのね、あ、みんなはそんなことないよって言うけど、うんうん、嘘つきみたいな、そんな歌ですけどね。はい、続いて
0: 次回は最近杉さんが出演されたラジオのお話なんですけど、はいはい、レーズン入りキャロットラペさんから、ここ最近杉さんの出演されたさまざまなラジオ放送を聞いてます。坂崎幸之助さんのラジオでは好きなビートルズの曲についての発見を話し、斉藤誠さんのラジオではエヴァリーブラザーズの曲を2人で歌ったりと楽しい内容でした。それから土橋さんのラジオでは、はい、新しいアルバム以外の曲もいろいろ聞けました。土橋さんとあとザ・ブックマックスの近藤さん、
1: はい、近藤
0: 君ね、共に杉さん好きさん、杉さん好き、お二人が話していた杉さんの曲への素直な感情が表現が見えないのにしっかりと伝わってきました。またちくらまりさんのラジオでは世界一素敵なラジオの曲と言ってかけてくれたキーステーション、ちくらさんの声はこちらまでハッピーな気持ちになりました。感想
1: いろいろ聞いてくださってありがとうございます。本当に皆さん、本当にゲストに行くと温かく迎え入れてくださって、俺もゲストの人温かく受け入れなきゃいけないかな、いやいつも温かく受け入れてるんですけども、
0: いつも全力で温かく、
1: ちょっと慣れ々しくしてるところもあるかなと思って反省したりして、
0: そんな
1: はい
0: ご自身がゲストになって見える世界観が
1: ありますよ、
0: いろいろございましたか。
1: でも平松さんみたいに、えちゃんみたいに、お自分の曲で人の曲で踊ったりはしません
0: か。そうですね、いや平松さんのこのゲストさんのお迎えの仕方も素晴らしいですし、
1: はい、
0: うん、ちょっと X で、
1: はい、
0: ミックスモモットさんが、
1: はい、
0: 私は杉正道さん会長を率いる八方美人協会の会員なのですが、うん、無理なことでも大丈夫ですと言ってしまいます、
1: うん、
0: お断りしますという強靭な気持ちが欲しいですと。
1: それはあるんですよ。
0: 会長にもお断りしますの気持ちは
1: あるんですけども、口がいいですよって言っちゃうんですよこれ。
0: あれ
1: で、そうなんですよ。
0: さっき八方美人になりたいですっていう方からのね、はい、ご相談にはもう常にスマイルといいねっていう言葉が大切、
1: いいですねっていう。
0: 今回はもう会員の方から、
1: うん、
0: じゃあ先生は
1: 断るときでしょ。
0: 断るときはありますどうなさるんですか。
1: 断るときは難しいんですよ。断るの下手なんですよね、
0: はい、
1: 教えてくださいよ。
0: むしろ逆にね、
1: そうそう、
0: いろいろ考えちゃいますね、角の立たない、
1: うん、そうなんですよ。
0: で、こういうなこれが嫌とか思われなんか変に、
1: そうそう、
0: 変に勘違いされても嫌だしなとか、
1: そう、感じ悪く思われるのが一番、ね、それなんですよ、ね、
0: 杉さん嫌な感じとか、
1: そうそうそう、
0: なんかそう思われることが一番、
1: そう、いいですねって。
0: そうか、
1: そうそう、でもねやっぱりこう親しく付き合ってるといいですねと言いながら、この人いいと思ってないだろうって察してくれる優しい人がいますからね。
0: なるほどなるほど。
1: その人に頼るしかないですね。
0: はいはい。
1: 察してよみたいな。
0: 会長を支える、
1: はい、
0: 周りの方々が、そうそうそ
1: う、ほら、まあ、ねいいと言いながらもこの人いいと思ってないなっていうの
0: は、はいはい、
1: ひどいね、人任せで。
0: いやいやもうはい
1: はい、ということで曲いってみましょうかね。
0: はい。
1: すみません道未来世紀の恋人。

0: 今日のラストナンバーは杉正道、未来世紀の恋人へでした。
1: それではここで日本一の逆回転男世界発表の時間です。はい、3時台の問題もう一度聞いてみましょう。
2: You are awake service鬼らの、
1: さあこれを逆回転して再生すると何と言ってるでしょうという問題。
0: はい、
1: たくさん
0: ありがとうございます。発表していきます。はいはい、ごめんなさいさん、同じ芝桜が多い。ドナドナさん、隣の芝桜は青い。もっぱらふぱらさん、お稲荷の芝漬け入りは美味しい。マハゴさん、隣の牛は盛りついたのが多い。ドクマヌケさん、隣のタバスコは青い。マーナイナさん、隣の牛はすっげー青い。ヘノヘノさん、隣の芝漬けは甘い。あついでさん、隣の芝生は青い。杉さん、月さん、隣の柴崎コウ、わーい。ブブわーい。隣に柴崎コウさん引っ越してきた、わーい。
1: 気持ちはわかるな。わーいだよね。
0: ブブ素直な人。ブブゼラさん、

0: もこもこさん、にゃおりんさんは隣の柴犬は青いで、名古屋のもなかさん、黒木名車でごいすさんは隣の柴犬は可愛い、みかんさんは隣の柴漬け青いで、桃組さん、チョロフクポテトさん、ピチローさん、チョロフクダさん、さくらさん、のと侍さん、ポンコツ四天王の手下さん、プーさん、綱島のアッキーさん、アクアマリンさん、猫下さん、みなこウィズ妹さん、マザーネイチャーズさん、新潟県のヘナチョコヨッピーさん、大阪のインスパイアさん、グデスガさん、静岡のペータローさん、福もっちゃんさん、春味噌さん、パーフェクトストームさん、ヘルタースケルターさん、大阪愛愛さん、鈴城ひろしさん、とろけるはちみつプリンちゃんさん、女子高校生一同の皆さん、うなぎのにこごりさん、ワンカラーさん、ニョロニョロさん、三つマンゴープリンさん、金木星さん、なんじゃグラグラデッパさん、名古屋の失礼しました、札幌のりぴーさん、縦弁ハンターさん、ティアレさん、ヒヤシンさん、ニックジャガーさんは隣の芝漬けは青いといただきました。
1: それでは正解聞いてみましょう。隣の芝漬けは青い、隣の芝漬けは青いねえ、隣の柴犬は青い。
0: 青い。
1: それもしようかなと一瞬思ったんですよ。
0: 問題の候補だったんですよ ね。
1: 隣の宮崎は青いっていうのもね、
0: そう
1: 考えたんですけどもね。はい、隣の柴漬けは青いが正解でした、はい。見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。あんたは偉い。
0: たくさんのご参加ありがとうございました。
1: ということで、もう時間がなくなっちゃって、
0: はい、今日もたくさんご紹介しきれません、ね、メッセージもありがとうございました。そして X の皆さんもありがとうございます。
1: はい、来週の月曜アフパラは川久保秀和さんと牧秀香さんが、
0: ひろかさんが
1: お相手一緒になっちゃったごめんね牧さん、はい、
0: はい、メッセージテーマはアイデアの採用不採用、ゲストは椎名義晴さんです。来週もぜひお聞きください。
1: はい、ということで総括ですね、
0: お願いいたします、
1: はい。僕はなで型なので怒り型か肩パッドが欲しいです。はい、そうなんですよ。
0: いや、はい、私は削ってもいいからなで型になりたいですけども、ないものねだりですね。
1: そうなんですよね。私に削ってくれる
0: 移植、はい、考えてます、はい、
1: ということでアフタヌーンパラです。木曜日の相手は僕杉正道と
0: 山口真奈でした。
1: じゃあまた来週、バイバイ。
2: 猫の日のは猫ヘラシー、
1: 隣の芝漬けは青い。
3: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買い取りし、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買い取り強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 近年、熱中症によって救急搬送されたり亡くなる方が増えていますが、その理由はなぜなんでしょう？
1: 熱中症というと気温の高い野外の炎天下で起こりがちだと思いますよね。近年増えているのが、実は室内で発症してしまうという点なんです。実は僕は汗がかけない体質で、ドクターからですね、熱中症になりやすいから気をつけてくださいねっていうふうに言われているんです。で、高齢者の方も全く同じで、加齢とともに発汗しづらくなって、体内の熱を放出できないで熱を溜め込んでしまうんです。で、厚生労働省の統計によると、記録を始めた2001年から熱中症によって亡くなる人っていうのが実は3倍以上に増え続けているんです。で、その中でも65歳以上の高齢者が8割を超えているんです。
0: なんで高齢者の方ばかり増えているんでしょう？
1: 加齢とともに知らず知らずのうちに暑さや喉の渇きっていうのは実は感じにくくなってくるので、自覚症状が出る前に熱中症になってしまうというケースが多いんです。
0: 熱中症かどうかを判断するにはどうしたらいいでしょうか？
1: 環境省の熱中症、環境保険マニュアルによると、熱中症の初期症状は手足のしびれ、ぼーっとする、立ちくらみやふらつき、こういったものがあります。また重症化すると体がほてって熱い、体が、動かないほどのだるさ、強い頭痛、吐き気、痙攣などの症状が出てきます。
0: そういう症状の時、対処法はどうしたらいいですか？
1: 初期症状であれば体を冷やすことがまず第一です。具体的には首、脇の下、太ももの付け根を冷たいペットボトルや保冷剤、冷たい、濡れタオルなどで体を冷やすことで、冷たい血流が体内を循環してくれます。合わせてエアコンをつけたり、扇風機や内輪で、体を冷ますということも、必要になってきます。ただし、重症化している場合には救急車をすぐ呼ぶとともに、体を冷やす、初期対応というのを取ってください。
0: こうなってしまう前に熱中症を防ぐにはどうすればいいでしょうか？
1: ご家族がこまめに体調を見てあげたり、部屋の温度をチェックしてあげるというのがいいかと思います。一方、高齢者世帯や、単身世帯、自分では気がつきにくいということがありますので、熱中症の危険を知らせてくれるような温度湿度計っていうのがあるので、そういったものを見ながらエアコンをつけるようにしていただきたいなと思います。
0: 早く気がついて早めに対処することが大切なんですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

0: ラジオを聞きの皆さん、自動車保険に毎年いくらお支払いでしょうか。35,410円。こちらプリウスにお乗りで70歳ゴールド免許20等級の方の保険料例なんです。事故故障のご連絡は24時間365日受付。経験豊富な担当者が迅速に対応。だから事故対応満足度 91.3%。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大 21,500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
2: 近藤工業株式会社では、皆様の住宅、店舗などのリフォームもお手伝い

5月28日木曜日、時刻は午後5時です。ここからは FM あたりより生放送でチアーズお送りしてまいります。お相手は小川徹です。お昼ぐらいからちょっと今日は暗い印象がある一日でここまで来てますけれども、どうなんでしょう、私、まあ、割と室内にいたということもありますけれども、分かりやすく雨だなっていう時間帯はそこまでは今日ここまで見ていないなと、ね、思いましてですね、まあ、場所によって、ね、降り方も当然違うでしょうし、小雨が降ったところがあったりとかね、そのぐらいはあったのかもしれませんが、思ったほどまでではないな、ここまでだと。ただ午後6時以降の降水確率は 80%、 お昼の時点では 70% だったのが 80% に上がってますので、まあ、この後分かりやすく雨になってくるのでしょうかね。さすがに今日は私もしっかり雨傘をね持ってきておりますけれども、そこの部分はねちゃんとできるようになったんですね。これはですから傘というものに対する認識を強めることができたきっかけはある意味カラスなので、その意味では感謝しなくもないかなというね。傘を持つという習慣自体が私にはなかったですからね、昔は。そう、今思えば何を考えていたんでしょうかね。そう、要は、ね、昔これよく言ってましたよ、番組で。私の番組を長くお聞きくださっている方はですね、あ、なんか懐かしい、そんなことを徹さん昔言ってた気がするって思うかもしれませんけど、その雨が降ってる瞬間に自分が外にさえいなければ一日勝ちであると、ね、たとえ降った時間があったとしても、その時室内にいてね、で自分が外歩く時はたまたま上がってさえいれば勝ちであると。だったら傘は持ってなくたっていいんじゃないかっていうね、勝負をしてますみたいな。でそれで勝負に負けた時は、ああ負けたなと、雨という自然の一部に自分もなればいい。7、8年前ぐらいまではこれ言ってた気がします、こんな風に。でやっとそうですね、半世紀ぐらい人生を経験して傘を持つということの意味を知ったんでしょうね。最近は傘持てるようになりました。ですけども、今週は私が上手にできなかったことは食事でしょうね。なんかね、だいたい軽いもの買っておいて、まず早い時間に一食とも言えないぐらいですけども、パンとね、野菜ジュースとかねぐらいなんですけども、まずそれをまず一発入れまして、でそれで4時ぐらいまで行けば番組前の食事にたどり着いてっていう、だいたいそのパターンなんですけど、最近そのね、一食目はなんか食べる気にならないんですよ。でならなかったり、昨日は食べようと思ったけれども、そうですよ、パンをリベイクってやつですか、軽くベーコンとですね、卵の乗ったパンね、これは軽くトースターで焼いて食べるっていうのが私のね好みなんですけどもね、軽く焼いたところで、想定ではない来客があり、その間にパンはカチカチになっていくというですね。で終わって戻ってきて、意図せぬ二度焼き、唐揚げの二度揚げじゃないんだからってですね、二度焼きして、せめて硬くなったものを多少温かくすることによってなんか美味しく食べられるようにしたいなみたいなね。昨日もそんなんでしたし、今日もねなんか変な感じでしたね。で昨日に至ってはですよ、それで一日なんか不思議な感じで行った上に、確かねチアーズの前も食べ損ねたんですよ。

で、あのそのカチカチのパンを食べました、うん、ですからあの何回も噛むことによって咀嚼の刺激が満腹中枢を刺激した結果ですね、少ない量でお腹が空いてないような錯覚に陥ることができた2時間だったのかもしれません。で、しかもですよ、その後ね、もうこれはもう番組終わってからご飯かなと。で、昨日水曜日ですから、まず7時まで終わりました。ここで時間できたと思いきや1時間後の8時からはね、とびっきりのなんとかがあるわけですよ。これ卓についてますから。で、この間の1時間で食べようかなと思ったんですけれども、もうそううまくはいきませんね。結局は間もいろいろ何かやってるうちにですね、さすがに食事することの時間がなくなってしまったと。で、終わったらもう9時ですよね。で、ここでまだ2択が現れるわけです。まあ、9時までも番組終わった後ね、いろいろ片付けたりうんぬんはありますけども、ここで最近私はね、この方がいいのかもしれないと頭によぎっているアイデアのね、ご飯を食べてから帰るっていうですね。まあ、確かに、いくばくかの光熱費のようなもの、まつまり電気がついてますからね、そういうところではよろしくないかもしれません。まあ、その意味ではもう会社の電気を全部消して真っ暗で暗闇の中でスマホの明かりで食べれば光熱費の迷惑もかけずに、ね、場所だけちょっとお借りしてます。ということになるかともね、思いますけれども、で結局ね、でもね、いやどうしようかなと、これ食べて帰るかなと、ただもう終わってんだよな、帰れるんだよなっていうね、またそもそものとこにまた元に戻っていく、堂々巡りですよ話がね。で結局昨日はね、一食目に食べるものとチアーズの前に食べようと思っていたものとちゃんと用意してきていたにもかかわらず、弁当を持って帰って家で食べるっていうですね。運搬ですよね。もうだったら帰りに買って帰っても同じだったんじゃなかろうかというですね。まあでもまあそうか、スーパーで多少お得なものを買い求めることができたという意味では先に買っておいたのは正解だったんですけども、まさか丸一日局の冷蔵庫で寝かした上に家に持って帰ってからレンジで温めて食べるとは思いませんでしたから。あの弁当には長旅をさせてしまったのと。そんなことをね思い、で、迎えた本日ですけれども、本日もなんか変なタイミングでしたね、だったんですけれども、一応チアーズ前の食事は予定した通りにねできましたので、まずまず今日はね、一般的な人並みなこうね行動が取れたんじゃないかなと、ね、私自身褒めたい気持ちでおります。なんというオープニングトークでしょうね。まあこれで何かを伝えるとするならば、まあ、多少コミカルなものが伝わって楽しいなと思っていただけたら幸いね。あとはまあ言っても元気ですからね、どうぞご心配なくと申し添え、最後に皆さんは私のようにはならないでいただきたいと。ただまあ本当にね、食事のタイミングはその方の生活スタイルやお仕事の内容によってとりわけで、あの多岐にわたる業務がねこう生まれてきたそのね、昨今においてはですよ、やっぱり難しい方もねいらっしゃるんだろうなと思いますけれども、ただ本当一番は健康ですからね、健康第一で皆様お過ごしいただければね幸いにございます。では今日のコンテンツです。でこの後お知らせを挟みましては、今日は辞書を読むのコーナーですね。今日もね意図したわけではありませんが、まあ毎度意図はしないんですけどもね、全部盛り例文になりました。4つの単語で1本の例文というねパターンになっておりますけれども、4単語のうち3単語はね暮らしの中でピックアップしていたもので、1つは偶然目に飛び込んできたものというですね、そんな4つの単語をご紹介します。辞書を読むのコーナーです。6時前頃からは交通情報、 JR フェリーの情報、6時台は天気予報でスタートし、6時30分頃からはラジオコンサートわらべの調べです。今日の3曲はですね、やっと今年この曲を5月に持ってこれたわっていう曲があります。毎年5月に持っていった方良かったなこの曲って思ってた曲をですね、ついにあのこの曲は5月に歌うことというちゃんとね、私の番組資料にメモをしておいたね、それが功を奏しましてという曲が1曲書いてます。でただなぜじゃあ今まで5月に歌えていなかったかというと、北海道の気候の感覚だとなんかもうちょっと後ろに歌いたい気がするなっていう曲だったからっていう理由なんですけどもね、という曲が入ってます。まあ、あとは割と朗らかなものと、こうしっとりとした系統ですね。ですので今日は割とばらけているかな

そんな3曲をご用意しております。その5月の曲に関しては歌詞の中にはっきり5月という言葉が出てくるんですよ。ここまでヒント言えば何人か正解する方いらっしゃるかもしれませんね。答えは6時30分頃。チェアーズ、この番組はランプのふるさと北一ガラスの提供でお送りします。お知らせの後は辞書を読むのコーナーです。

0: 北海道からのお知らせです。自動車税の納税はお済みですか？今年の納期限は6月1日月曜日です。必ず納期限までに納めましょう。自動車税の納税はコンビニや金融機関のほか、スマホやパソコンからいつでもどこでもキャッシュレスで納税できる地方税お支払いサイトが便利です。詳しくは小樽道税事務所納税課までお問い合わせください。将来の備え大丈夫ですか？シニアの住まい選びセミナーが5月30日土曜、31日日曜、ウィングベイオタル5番街1階、再生会ビレッジにて開催。シニアの住まい選びや入居相談会、健康セミナーを実施します。入場は無料です。備えは元気なうちから始めましょう。
1: 毎月第1、第3木曜日、午後8時からは、小樽市出身在住シンガーソングライター、岸本彩香がお届けするジャンコレ。音楽、コスメ、ファッションなどジャンブルコレクションな内容をあなたへ。ぜひ聞いてください。
2: マミコグレースこと荒木マミコがお送りするさあ行ってみようマミートーク、毎週木曜夜9時から放送中。サイマル放送でパソコンやスマホアプリでも聞けます。皆さんからのメッセージをお待ちしています。

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: 辞書を読む。第2第4第5木曜日のこの時間は辞書を読むのコーナーをお送りしてまいります。さて今日はね、割とピックアップした単語があったんですけども、ただピックアップしたものの中で一つですね、なんとなくこんな絵面の中で見た単語だなっていう記憶はあるんですけども、どこで見たか覚えてないっていうものも入っています。そして冒頭でもお話しましたが、なんかねうまいことつながりまして、今日も4単語を紹介した後に最後の私のオリジナル例文ね、締めの例文ですけれども、その4単語が1本の文章に全部入った、いわゆる全部盛り例文という形になっておりますので、こちらもどうぞお楽しみに。では最初のコーナーです。
2: 面白い言葉見つけた。
1: 辞書の中から私の感性で何かしら面白いと思った単語をまずは2つほどピックアップしてご紹介いたします。1つ目、これがまさにね、見た記憶あるんだけどもどこで見たっけな、なんですよ。単語だけメモしてたから分かんないんですが、でその単語がまたね、音のみの媒体ラジオで言うとね、違う方を思い浮かべる可能性があるんですけども、タイトという単語です。でちなみにタイトはですね、広辞苑第7版には3つあります。大きな都と英単語から来る T-I-G-H-T タイト、そして私がピックアップしたタイトなんですよ。つまり大きな都でも T-I-G-H-T タイトでもないタイト、これ皆さん思いつきますでしょうか。私は初めての単語だったんですけどもね、タイはですね、天下太平のタイで合ってる、大前自弱のタイでもありますね。安とも読む字で、とは、北斗七星のとですね。でタイトという単語なんですよ。でこのタイトの意味なんですけれども、括弧書きでまず大山や北斗のようにとありまして、語尺はその道で世人、これ世の中の人ね、世人から最も仰ぎ尊ばれている権威者、なかなか仰々しいでしょ。その道で

世人から最も仰ぎ尊ばれている権威者、これがタイトなんですね。でじゃあその先ほど括弧書きの中にあった大山や北斗のようにとのようにと言われても、大山と北斗は何じゃいとなると思うんですけれども、大山は中国で最も尊ばれた高い山で、北斗は天の中心となる北斗七星ですから、先ほどくしくも北斗のとはね、北斗七星のって言いましたけれども、これもともと北斗七星から来てるんですね。ですから、最も尊ばれた、なんていうんですかね、崇拝されたといいましょうかね、高い山と、北斗七星、この二つが大山と北斗のわけですよ。でこの大山や北斗のようにその道で世人、世の中の人から最も仰ぎ尊ばれている権威者、ね、ですので、まあ、その何かの世界においてもう素晴らしいと皆が認める、称える、そういう存在、これがまあタイトなわけですね。ということは、私この単語を見たってことは、どなたかあのタイトと言われて不思議はないような方を、そのか、そういう方の何か文章を見たんだと思うんですけれどもね、失礼ながらあの誰の話だったか覚えてないってことになっちゃいますよね。これも思い出しても言わない方がいいでしょうね、きっとね。で、まあ、これがタイトですよ。でちなみに大きな都のタイト、これはもうまさに大きな都会とかだからですね、大きな都会で丸二で大方大よそ大概、あ、そういう意味もねあるんですね、大抵とかそういう意味があると。であとは、大都というところに振られていて、あ、これは元の中国のね、元の時代のその国の都を指す、だからこういう名詞ですね、これはね、というのがタイトの大きい都の方で、英単語をベースとする方の外来語のタイトはぴったりした様ですとか密な様、差し迫った様、タイトスカートの略なんていうのもありますね。このちなみに TIGHT のタイトは例文が豊富ですね。タイトな結び目、髪をタイトにまとめる、あ、うまいこと言いますね。タイトなスケジュール、あ、これが割とよく耳にするものかもしれませんね。受給関係がタイトになる、うん、のようにこのタイトの例文が多いのは、やはり外来語はその用例を増やすことによって理解の助けになる、そこをそのより充実させることでね、理解がしやすくなるという意図があるのかもしれませんね。そんな気もいたします。ということで、まあ、一応3つ全部触れましたけれども、私がピックアップしたタイトは、大前北斗、これ大前北斗の略だそうなんですよ。しかもでならば大前北斗ってあるのかと思って調べてみたらですね、出てました。やっぱり大前という項目の中の項目、あ、大山そうですね、山ですからね、大山の中に大山北斗とありまして、で大山と北斗七星、転じてその道で最も世に仰ぎ尊ばれる人、タイトとなってますので、実はこのタイトというのはそもそも略語であったということですね。大山北斗の略であったということが言えます。かなりあの説明が長くなりましたけれどもね、ピンときていらっしゃいますでしょうかね。でもう一つ面白い単語でピックアップしたのがですね、これはたまたま目に飛び込んできた単語なんですけれども、チチロムシ、もう響きの時点でちょっと気になるでしょ。チチロムシ、字面でもね、あのひらがなでね、5文字でね、結構そのインパクトがありました。なんだろうこれっていうね。でチチロムシはね、チチロひらがな虫漢字括弧書きで、その鳴き声からとありまして、ということは何かの鳴き声で、しかも虫ですからね。ではチチロムシと言われている虫、何の虫でしょうか。で虫の音を聞くことができる虫であるということですよね。鳴き声からということはね、季語にもなっていまして、秋の季語です。多分ここでね、いくつかの選択肢に分かれたかと思いますね。答えはコオロギ、コオロギの異称、異なる名前ですね。これはチチロムシって言うんですって。チンチロチンチロチンチロリンってことですよね。多分そこの部分は、コオロギを指してるのだと、逆にね、このチチロムシという単語の語尺から、あの部分が指してるのはコオロギなんだなと、違うかもしれませんけどね。オノマトペに関してはどう聞こえたか、その人の主観がねベースになってますからね。ではありますけれども、チチロムシというのはコオロギの

0: 別の名前であるということが分かりました。では次のコーナーです。
1: これってなんだ。
0: 辞書からピックアップした単語の語尺を私が読みます。皆さんは何の単語かなというのをゆるく考えてみると面白いかもしれませんというコーナーです。では本日私がピックアップした単語は2つの意味のある単語です。参りましょう。語尺丸1、芝居で幽霊の出入りなどに太鼓をドロドロと打つ音。ドロドロ、言い換えがドロドロなんですね。お芝居ね、芝居で幽霊の出入りなどに太鼓をドロドロと打つ音、ドロドロ。続いて丸2、こちらでわかるかと思います。わかる方は、転じて急に消え失せる様、またそのこと。でその後ろにね、蓄転出奔とありまして、むしろこの蓄転出奔がわからんわというね、実は私こっちも調べました。これ後ほどお話します。はい。ですので、この単語の丸2の意味は、その先ほどのですね、芝居で幽霊の出入りなどに太鼓をドロドロ打つ音で、ここから転じて急に消え失せる様、またそのこと、蓄転、まあ、もしくは蓄電の意味ですね、出奔というですね。さあどうでしょうか。これはね、そこそこ難しいかもしれない今回。ただ別にその硬い言葉ではありません。むしろ柔らかめの言葉ではあります。なんといってもほら、音を表す単語ですからね。うん。最初の文字はドです。はい。ドロドロと同じくドです。答え、ドローン。はい、ドローンなんですよ。でね、これなんでね、今日ドローンね持ってきたかというとですね、先日私柳川通りの美容室メローさんに行きましてですね、なんといってもほらブリーチ2発やった後ですから、その戻していく過程はこう整えながら行かないとということでですね、いつもよりも早めに美容室に行ったわけですよ。でそこでの会話の中でドローンが出てきまして、ドローンしますってね。でいろいろひとしきりドローンで盛り上がったんですけれども、でそんな中でドローンって辞書に出てんだろうかなと思ったというね、それがきっかけだったんですけれども、でその芝、お芝居の中で使う太鼓の効果音が元々の意味で、そこから転じたんだっていうのはね、これは、あ、そうなのっていう、ちょっと意外な感じもしました。で、丸2のですね、要領にドローンを決め込む。ね、そうなりますよね。ただもう、この2026年まで来てると、ドローンが、いなくなる、急に消えるという意味というよりは、空飛ぶ撮影器具の方を皆さん思い浮かべるんでしょうね。伸ばす棒は入るけど。ドローンですかって聞かれると思う。いや、ドローンですっていうね、ことになるかと思います。で、丸二のですね、蓄電、もしくは蓄電、そして出奔。これの方をむしろ調べましてですね、蓄電というのはね、素早く逃げて行方をくらますことと。で、出奔は逃亡。まあ、だからどっちにしてもいなくなる的な意味なんですけども、蓄電というのがですね、これもね、調べました。雷に関係している、生まれた言葉だったんですけれども、あれどこ行ったかな、チチロムスに戻っちゃいましたね。蓄電。ありましたね。蓄電、もしくは蓄電。蓄電の方が濁らない方が項目になってます。で、稲妻を追いかける意。と括弧書きがありまして、それゆえに極めて早く行動する様、急いでその場を立ち去ることですから、もうドローンですわね。これもね、蓄電というですね、なかなか項目内のその言い換えの言葉の部分もですね、今回は勉強になったなというところではありますね。ということで項目としてはドローンでした。では3つ目のコーナーです。
1: なんて説明してるかな。
0: 反対にピックアップした単語を辞書はどう説明しているのか、それを想像しつつ、その見事な語尺を味わう時間です。副詞です。どうにか、いかがですか。 どうに

こういうのが一番難しいと思う。あの物だとか、まあ、動詞の類であれば説明の仕方として、まあ、特に物名詞の場合ですね、くくりをまず言ってしまう。何の種類のものなのかと。でそこからあとはどこまで深く説明していくかというのは形が取れますけれども、どうにか、どうにかっていう単語ですよ。どうにかという日本語の単語を日本語で説明するっていうのは、これが一番私は難しいかもしれないと思うわけですよ。どうにかならんかねって話ですよね。で、あの、語尺を見るとね、やはり言い換えですね。どうにかという単語を別の表現に言い換える形を取ってます。説明をするのではなくね、説明しようと思ったらだってね、どうにか。簡単ではないけれども、あ、結局だからかろうじてとかやっぱり言い換えになっちゃいますよね、うん、やっぱり言い換えでいくというのがまあこう王道なんでしょうね。でただね、丸一と丸二が語尺にありました。どうにかという副詞で皆さん2つの意味に分けることって、用例からね分けて考えることできますでしょうかね。では行きましょうか。まず丸一、かろうじて、やっぱりかろうじてきましたね。なんとか、これがどうにかの丸一の言い換えですね。かろうじてなんとかで、その要例としてはどうにか助かった、どうにかならぬものか。これでも分けられそうな感じしますよね。あの、助かったはかろうじて助かった、なんとか助かった、どっちも成り立ちますね。ただなんとかならぬものかであって、かろうじてならぬものかとは言いませんよね。こういうところが日本語を学んでる皆さんにとったらもどかしいでしょうね。まあ、まさに今この FM あたりの入っている建物の中にはね、その専門とともに日本語も日々学んでいらっしゃる学生の皆さんがいらっしゃるわけですよ。で、この同じ副詞でね、語尺の中で言い換えとして出ているのに2つの要例に対して両方は当てはまらない、なんでですかと言われたら困るなぁ。どうにか助かった、どうにかならぬものか、なんとか助かった、なんとかならぬものか、これは全部通じますけども、かろうじてという言い換えは助かったには通じるけども、ならぬものかにはね繋がらないですもんね。Why? って言われたらどうしましょうね。で、まあ、これはまず丸一のどうにかね。で、丸二のどうにかですけれども、十分ではないが、一応は、曲がりなりにとあります。で、要例は、どうにか落ち着いた。なるほど。うん。十分ではないが、一応は曲がりなりに。そうですね。ここの1と2を分けようという発想に至るまでって結構議論があったんじゃないでしょうかね。なんとかっていうのは、だからこれ語尺の丸一のなんとかって非常にこう汎用性の高い副詞ですね。つまりなんとか助かったにもなるけど、なんとか落ち着いたでも意味通りますからね。うん。ただかろうじて、かろうじて落ち着いたっていうのはちょっとコミカルな響きがありますね。あまり正しい日本語の空気ではないかなと。と考えると、一応は落ち着いたとかね、十分ではないが落ち着いたということは、ま、確かにあり得ますよね。曲がりなりに。もうどうにかなわけですね。ただどうにかはね、項目内項目にどうにかこうにかってのもありますね。強調して言うことして。どうにかこうにか間に合った。あとはどうにかしてっていうのも項目内にあって、どんな手段方法を尽くしても、なんとかして。で、どうにかしての要例は、どうにかしてここから抜け出したい。この方に何があったんでしょうね。もう、あの、用例収集にも疲れ果てたのかもしれませんね。その時に、どうにかの例文を書かなきゃいけなくなって、つい思いが溢れてしまったのかもしれない。どうにかして、ここから抜け出したい。まあ、このようにですね、副詞は、おおむね用例が面白い。ということは言えます。まあ、ゆえに、時折、ピックアップして持ってくることになるわけですけれどもね。今回は、タイト。これは泰山北斗の略の言葉ですね。タイト、チチロムシ、ドロン、どうにか、この4つの単語をピックアップしました。では締めに行きましょうかね。今回はこの4つの単語、1つの例文

0: 分に盛り込んでみました。
1: 今日のレイブン、
0: チチロムシ一匹にどうにかしてとドローンを決め込んどったコワッパが昆虫学のタイトになるとは驚いたわい。

0: 76.3 北一ガラス3号館陽のフロアでは、小樽の街並みにマッチする異国情緒あふれるグラスやアクセサリー等を豊富に取り揃えております。ステンドランプの明かりに照らされた心温まる北一ガラス3号館陽のフロアへぜひお越しくださいませ。
1: アズダコールソージエコーナビゲーターの山田正文です。私山田が選曲をした音楽をお送りしながら、何気ない日常に焦点を当て、リスナーの皆さんの声を交えながら進めていく番組です。毎月第2第4日曜日23時から放送中。皆様のコール&エコーをお待ちしてます。
2: お聞きの放送は 76.3MHz FM 小樽です。インターネットを使ったサイマル放送はリッスンラジオ、リスラジ。スマートフォン、タブレットからは無料のアプリを使って、パソコンからはブラウザでお聞きいただけます。 FM 小樽、詳しくは FM 小樽ホームページで。

さて例文の復唱から参ります。チチロムシ、これコオロギね、チチロムシ一匹にどうにかしてとドローンを決め込んどったコアッパが昆虫学のタイトになるとは驚いたわい。コオロギ一匹にですね、まあ、どうにかしてくれとこうたじろいでいたね。そんなあ、まあ、コアッパ、まあ、コアッパ、この例文のキャラクターに合わせてね、選びましたけれどもね。でドローンを決め込んどったと、もうつまりもう逃げ出しちゃってたわけですよね、コオロギ一匹に。でそんな子が、その子がですよ、昆虫学のタイト、まあ、つまり昆虫学というある分野においてもう誰もが崇拝するようなね、特別な素晴らしい存在になったと、ね、昆虫学のタイトになるとは驚いたわい。ちゃんと一本の例文にね、繋がったかと思います。チチロムシ一匹にどうにかしてとドローンを決め込んどったコアッパが昆虫学のタイトになるとは驚いたわい。以上例文の復唱でございました。さてメッセージに行く前にですね、一つこれ明日のお話になりますが FM オタルからのお知らせです。明日29日金曜日の午後2時から4時の間でインターネットサイマル放送のメンテナンスを予定しており、これに伴いサイマル放送が一時休止となります。なおラジオ 76.3MHz では通常通りお聞きいただけます。ご不便をおかけしますがご理解を賜りますようお願い申し上げます。明日の午後2時から4時ということですので、私のコネクトの私の枠が終わった、まあ、コネクト全体が終わった後ですね、後の時間で、そんなにね長い時間にはならない予定ではありますけれども、一応そのアナウンスを入れてからにするかなというふうに思っていますが、いずれにせよ2時から4時の間でサイマル放送が一旦止まる時間帯がありますけれども、これはメンテナンスによるものですので、ご理解をいただければと思います。明日の午後2時から4時の間で行う予定をしておりますサイマル放送メンテナンスについてのお知らせでした。で同じ内容は FM タルホームページにも、ね、掲載がありますので、こちらからもご確認をいただけます。さてではメッセージに参りましょう。ラジオネームコラムさんから、こんばんは。こんばんは。おかしな風邪が流行っているとか、喉など十分にケアしてください。もうね、何かが流行っているという言葉にはもう常にね戦々恐々な心境になるわけですけれども、ただね、コロナをやはり契機としてと、まあそれ以前からもね、

善を尽くすための工夫というものはねしてはいましたけれども、やはりあの経験によってね、よりそれ以前に比べるとね、まあ、神経質という言い方はね、あまりあのそぐわないかもしれませんけれども、慎重さっていうものはやっぱり増したなというふうに思います。うん、あの手洗いであったりね、うがいであったりということもそうですし、あとあの喉をね冷やさないようにするって、寝るときなんかもそうですね。で結構季節問わず、昔は調子が悪いときにはっていうような感じでしたけれども、もう常時冷やさないような工夫をして寝るということをねしてますので、さすがに夏になってくると厳しいかもしれませんけれどもね。でもそうですね、あの寒さ対策というよりは喉のためのっていうねことですし、マスクしたまま寝るとかね、もういろんなことをやっぱりするようになりましたけれども、それでもやっぱり目に見えないものの世界ですからね。ですからあの冒頭で食事に大失敗している人間がね、そんな話をした人間が言うと何の説得力もありませんけれども、やはりね日頃のあの体調のその整え方が大事ですよ。睡眠、食事、ストレスを食べないとかね、そういうところでこう免疫力を高めていくことが、でも言えば言うほどどの口がってなりますけれどもね、でもやっぱりそういうことなんだろうなと思います。皆さん本当一緒に気をつけていきましょうね。でお写真いただいてましてですね、岡崎市のとある高校のフェンスに掲げてあった看板です。好奇心、遊ぶ心が身の破滅とあります。おそらく薬物などに興味本位で手を出すなという意味と思われますが、というですね、いただいておりまして、なかなかあのインパクトの出る言葉の選び方をしてますよね。うん、そうですね、好奇心、遊ぶ心がまでで、あの油断している状況というものを描いた上で、こう油断したところにガンと落とし込んでいくというね、この身の破滅っていうそこまでのフレーズと、あまりにもその色合いの違う言葉が持ってこられていると、でそれによって何のことだろうと思わせたり、ちょっと驚かせるっていうその効果がありますよね、この言葉には。でそれが多分狙いだったんだろうなという感じがしますけどもね。であの曲になんてねえなんてねおっしゃってますけどもね、そうね、あのこの感じのものはね、そうだな、曲には持っていかないかなと思います私は。あのどんなものでもね、あの言葉にメロディーをつけることは可能ですから、可能不可能で言えば可能なんですけれども、難しいところで、これはね、あの最後の言葉にインパクトがあるの でインパクトがあるところは音もインパクトのある音に持ってきたくなると思うんですよ。ただそうするとコミカルに聞こえてしまってね、不謹慎に言ってしまいそうだなと思うんですよね。なのでこれは多分自分で見つけたとしてもパッと見てね、まあ、まず見ますよ。でもう職業病みたいな、職業病のようなものですからね、看板を見たらまず曲にできるかどうかとパッと見るとこまで行くでしょうけれども、これはそうですね、文字ベースもしくはあのナレーションベースで行く方がいいものだなと。曲にすると逆に不謹慎の方向に行ってしまう気がするなと思って踏みとどまるだろうと思います多分。ただその言葉の特色としてはやっぱりその手前で1行目2行目というのがまさに油断した心を表すように柔らかい言葉でいきながら、最後にドーンと強いものを持ってくることによって、そのコントラストでその怖さであったり重要さというものを伝えに行くという考え方だろうなというね、そんな風にもうなんか張り紙看板をなぜ説明解説してるんだろう私は長くやっぱりやってくるとね、こういう感覚が自然に なるんですよね。不思議なものです。変わってラジオネームセリピョンさんから、トールさんこんにちは。こんにちは。くっちゃんでもさっき雨が降り始めました。おお、そうですか。こちらどうなんだろうな、ちょっとまだあの私のいる位置から見えませんけれどもね、後ほど確認してみたいと思います。明日はお仕事が休みなのでコネクトを聞きたいと思います。ありがとうございます。リクエストをお送りしましょう。ボーイでクラウディーハート。

0: 13.3MHz FM オタル。
1: 北一ガラス3号館カントリーフロアでは、昔懐かしい石油ランプや浮き玉をはじめ、可愛らしい色合いの実用的な器、ホットドリンクも楽しめる耐熱性のグラス、また生き生きとした表情を見せるミニチュアガラスの動物などを取り揃えております。ぜひ3号館カントリーフロアへお越しくださいませ。

時刻は5時44分です。さあ、メッセージ参りましょう。ラジオネームストーブ奉行さんから。トールさん、万じまして。今日の掛川市は雨が降ったり止んだりで、そろそろ梅雨かなって感じです。今ね、一瞬私外見てきたんですよ。本当の梅雨ほどではありませんけれども、ちょっと雨も降り出してまして、ただ気温がね、こちらとしては高いんですよ。で、蒸してる。未だやっぱりね、北海道らしからぬって言いたくなるこの空気感。ただ最近はもうらしからぬじゃなくなってきたでしょっていうね、毎年このぐらいの感じあるでしょっていうふうにもう半分そうなってますけれども、ただその空気の感じとしてはね、カラッとしてる雰囲気ではありませんから、ちょっと今日は蒸してるなっていうね、そんな中飽和して雨もちょっとパラパラ落ち始めているというね、そんな今の、入船4丁目 FM 小樽の目の前です。でストーブ奉行さん、メッセージ戻りまして、今日は玄関のウェブカメラが壊れて、家電量販店に行って別メーカーの安い新しいのを買って入れ替えてました。いろいろ面倒で。で、リクエスト、愛美代子さんの風小僧をいただきまして、例によって風小僧は B メロでベースが頑張ってますよというねコメントも頂戴しています。この時間はもう一曲いこうかな。ラジオネーム最上の光太郎さんから。小川さん、こんばんは。こんばんは。今日の小樽の最高気温は20度を超えたようですが、明日は少し冷え込むみたいですね。夜中に布団を剥いで、寝冷えしないように気をつけたいと思います。この春から初夏ぐらいのこのタイミングっていうのはね、本当確かにそうなんですよ。日によってまさかの寝冷えするみたいなことがね起こりますからね。で、現在の気温を見ますと再び20度に乗ってるのね。今5時半で 20.8 度ですって。だからやっぱり気温が保たれてるんですね。で、湿度 88% まあなかなかのもんですね。そんな具合の小樽ですからね。で、そうね、明日の話ですけれども、天気予報ね、後ほど詳しくまたお伝えしますが、明日の小樽の朝の予想最低気温はね、10度まで下がるんですって。だから今から10度ぐらい下がるってことですね。今20度今乗ってますからねそんなにストンと落ちるんだとね思うと、まあ、外出た感じあんまりそれを感じさせない蒸し暑さがありましたけれどもね、まあ、侮れませんね。気をつけていきましょう。伝説のデュエット曲をリクエストしますということで、郷ひろみさんと松田聖子さんの True Love Story、 こちらにリクエストを頂戴しました。愛美代子で風小僧、郷ひろみ&松田聖子で True Love Story、 2曲続けてお送りします。

時刻は5時57分です。交通情報をお伝えします。はじめにこの時間の小樽市内の道路状況ですが、近世小樽ハイヤーの方に伺ったところ、事故、渋滞などの情報は入っていないということです。変わって高速道路です。日本道路交通情報センター5時50分現在の情報によりますと、札孫道、尻別道、道央道に通行止めの区間はありません。札孫道と尻別道は規制の敷かれている区間もありません。道央道では一部工事や作業により規制が敷かれています。変わって列車の運行情報です。 JR 北海道ホームページ5時57分現在の情報でお伝えします。函館線手稲駅に隣接する札幌運転所構内で、手稲発江別行き普通列車となる車両に不具合が発生したため、一部の列車に運休が出ています。該当する列車1本です。江別午後5時2分発小樽行き普通列車が江別手稲間での部分運休となっています。これ以外の函館千歳線、快速エアポート、学園都市線は平常通りの運行です。最後に今夜と明日のフェリーの情報です。まず今日28日木曜日午後11時30分発舞鶴行きは、客室スペースは空席あり、車両スペースは残りわずかとなっています。明日29日金曜日に関しましては、午後4時45分発新潟行きは客室車両スペースともに空席あり、明日午後11時30分発舞鶴行きは運休日です。お問い合わせは新日本海フェリー株式会社小樽本店、電話 0570-00-2921 0570-00-2921 番までお願いいたします。以上、この時間の交通情報をお伝えしました。お知らせの後は天気予報です。

0: 毎週日曜夜9時からは火曜で演歌、新曲を中心に火曜演歌をたっぷり2時間お届けします。どうぞごゆっくりお楽しみください。
1: 小樽のどこが良かったの？市外から小樽に移住してきた方にその経緯や移住を決めた決定的なポイントを伺い、小樽生まれの自分には見えていないかもしれない小樽の魅力を探っていこうという番組です。毎月第1、第3土曜日夜8時から放送中。

天気予報をお伝えします。この時間は小樽鎌江、新鮮で豊かな素材の味をお届けして1世紀。小樽の風土に育まれた鎌江のかまぼこ、一品一品心を込めてお作りしました。小樽鎌江のかまぼこの提供でお送りします。札幌管区気象台午後5時発表の天気予報です。現在小樽市には雷注意報と濃霧注意報が出されています。天気概況です。北海道付近は今夜は日本海から前線を伴う低気圧が発達しながら近づき、明日にかけて通過するでしょう。このため気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となる見込みです。変わって今夜と明日の後志、石狩両地方の天気予報です。はじめに後志地方、今夜は雨、ところにより雷を伴うでしょう。南西の風後南の風に変わり、海上では南西の風がやや強く、海の波の高さは1メートルの見込みです。降水確率はこの後1日を通して 80% となっています。後志地方、明日は曇り、昼前まで時々雨が降るでしょう。ところにより明け方まで雷を伴うでしょう。西の風、日中は北西の風がやや強く、海の波の高さは1メートルのち 2.5 メートルの見込みです。明日の降水確率は午前6時まで 60%、 午前6時から正午まで 50%、 正午から午後6時まで 20%、 午後6時以降は 10%。 小樽の朝の予想最低気温は10度、日中の予想最高気温は14度の見込みです。変わって石狩地方、今夜は雨、ところにより雷を伴うでしょう。南の風後南東の風に変わり、海上では南西の風がやや強く、海の波の高さは1メートルの見込みです。降水確率はこの後1日を通して 80% となっています。石狩地方、明日は雨、昼前から曇りとなるでしょう。ところにより明け方まで雷を伴うでしょう。北西の風、日中は西の風がやや強く、海の波の高さは1メートルのち 2.5 メートルの見込みです。明日の降水確率は午前6時まで 60%、 午前6時から正午まで 50%、 正午以降は 20%。札幌の朝の予想最低気温は13度、日中の予想最高気温は16度の見込みです。最後に後志、石狩、空知地方の週間予報です。あさって30日土曜日は曇り、降水確率は 30%。 31日日曜日と6月1日月曜日は晴れ時々曇り、降水確率は 20%。2日火曜日と3日水曜日は曇り時々晴れ、降水確率は 30%。 4日木曜日は曇り、降水確率は 40% となっています。札幌管区気象台午後5時発表の天気予報をお伝えしました。この時間は小樽鎌江、新鮮で豊かな素材の味をお届けして1世紀。小樽の風土に育まれた鎌江のかまぼこ。

一品一品心を込めてお作りしました。小樽釜栄のかまぼこの提供でお送りしました。ラジオネーム小樽の正江さんからのリクエスト、サカナクションでモス。

0: 76.3MHz FM モータル。
1: 創業明治41年、漁業資材の製造加工販売、さらには陸上部門へ。森川産業は可能性の追求、柔軟な発想、行動力を持ってお客様にお答えします。
2: 森川産業。
3: ワインはお好きですか？北市ガラスのワインショップビノテカでは、和食やデザートによく合う選び抜かれた美味しいイタリアワインをおよそ100種類直輸入しております。堺町のワインショップビノテカで、あなたのワインをお

0: 話しください。
1: こんにちは、パーソナルスタジオのビーの阿部英子です。年齢や体力に不安があっても体はきっと答えてくれます。体が喜ぶ小さな挑戦は第2第4金曜日夕方5時から放送中。あなたの一歩をそっと応援します。

メッセージをご紹介します。ラジオネーム風船さんから、こんにちは。こんにちは。曇り空ですね。これから雨降るのかなと。5時半頃に来てたものかな、で今は多分降ってますね、この近辺も降ってますけれどもね、皆様のお住まいのところも雨になってきてるところ多いのではなかろうかと思いますがね、いかがでしょうかね。明日はお休みなのでのんびり過ごしたいと思います。何よりです。昨日は無理な注文をつけたリクエストに答えてくださってありがとうございます。エリック・クラプトンのチェンジ・ザ・ワールドは私の好きな曲。フェンダーと英文法で聴けるとはそうね、クイズでフェンダー英文法、さあこのアーティストは誰ったらエリック・クラプトン英文法ではなりません。英文法でエリック・クラプトンになりませんね。チェンジ・ザ・ワールド。でそういえばトールさん、前にどこかの番組で英文法の話になった時にチェンジ・ザ・ワールドのことをお話されてましたね、まあ、やっぱりそうでしょうね。やっぱり英文法イコールチェンジ・ザ・ワールドなんだなって、聞いていました。綺麗にね出てますからね。冒頭も If I could reach the star I would ですね、 I'd pull one down for you。 これ I'd ってとこあんまり歌の中では出てませんけれども、歌詞カードには書いてあるようですね。ですからね、If I could reach the starスターズで手に星に手が届いたら、まあ、これはまあ星に手が届くはありえないことですからね、ですので、まあ、仮定法加工というですね、起こる可能性が極めて低い、もしくは起こり得ないようなことを仮定する場合ね、パストテンスで、ね、過去形が使われると。でそれに対してメインクローズ、主となる文章は I would、やはり過去の助動詞が使われると。 Pull one down for you、ね、一個を取って君にあげようとまあそうですね、ゴムゴムの実を使ってもまず届かない距離ですからね。ですので、まあ起こり得ないことを仮定するね、仮定法過去というですね、この、まあ、テンスが良いであろうとみたいな話をしたんでしょうね、今から20年ぐらい前に英会話講師だった時にねでさて、トールさんの夕べの晩ご飯ですが、遅い時間に会社で食べて行かれたんです。結局食べずに持って帰りました悩みましたけどね、一瞬いやー食べて帰るかなと思ったんですけど、ただねもう帰っていい状態になっていると、やっぱりね食事の時間を前倒しにすることよりもリラックスして食べたいっていう、家で食べたいっていう気持ちの方が勝るんですね。ですので、買ってきた弁当をただただ局の冷蔵庫で保管した後に、バックパックに突っ込んで持って帰って家で食べるというね、そんな感じでした規則正しく食事をするのは難しいお仕事ですもんね。ただね私が勝手に難しくしているのかもしれませんね、結局こういうものってね優先順位だと思うんですよ。ですから正しい時間に食べるということを最優先にする気持ちで生きていると、そっちに生活の型を合わせるでしょうから、で元々私はあまりそこは厭わないというかね、究極言えばね、前にも言いましたけど、お腹が空いたら食べるし、空かなきゃ食べないしってね、もっと言えば眠いから寝るし、眠くなかったら寝ないし、こう実践してみたことがあるぐらいですからそうね。で栄養補給と考え、時間に関係なく食事ができればいい一日にしましょう。私もそう思います。食は生きることなり。最近私は夜遅く無性にアイスクリームが食べたくなり、冷凍庫に常備しているその名も背徳のアイスをついつい食べてしまいます今日あたりもちょっと蒸してるからね、そんな気持ちになるんじゃないですか。

せっかく大好きなものを食べるのだから背徳なんて言わず喜びと思うことにします。かろうじて体調に異変が起きないのだからいいことにしましょう。そうね、せっかくいただくならばね、晴れやかな気持ちで召し上がりていただければとそう思いますね。こうしてあの互いを甘やかすね健康第一ですね、本当にね。変わっては、ラジオネームパステルピンクさんから、トールさん、バンジマステ、バンジマステ。今日は全部盛り例文と聞いて、普段より気合を入れて辞書を読むに挑みました。いいですね。挑みましたってのがいいですね。で、コオロギの別名が、キチロムシと聞こえて辞書を見ても出ていないので、逆にコオロギから引いてチチロムシと分かりました。すいません、音だけの媒体長いことやってるのに多少油断しましたね。最初の2文字は同じですってね、父ですっていう方がより伝わりが良かったですね。とはいえね、辞書を読むで学んだおかげですって、難しい言葉の全部盛り見事でした、拍手ありがとうございます。そうね、あの反対のものを引いてみればそっちに出てる、誤尺に出てるっていうね、可能性があるっていうのは、確かにこれは辞書を読むで、あのそこに気づけるようになりましたよね、うん、お見事ですね、そこもね。わらべの調べの5月が歌詞に出てくる歌、考えても分かりません、楽しみにしています。おお、そうですか。あ、ただね、意外だと思いますよ。ちなみにね、2番に出てくるんですよ、3番構成の2番に5月という言葉がね入っている曲がありますから、その瞬間を楽しみに待ってください。パステルピンクさん、ありがとうございます。変わってブルマンさんです。小川徹さん、バンジマステ、バンジマステ。早速ですが、商大グラウンドの件、風船さんからの情報にびっくりしています。唐松公園、さらに塩屋寄りの北昌グラウンドあたりということに遠いなって、小学生が行く距離としてはなかなかですよね。遠足の話題って今振り返ると、まあ、特に昔の遠足はって言っていいのかわからないですが、なかなか過酷な距離を歩いてたっていうね、今から思えばびっくりっていうことはねありますよ、うん、まあ今私は未だにそうですけどね日々の暮らしがで、山を切り崩した広いグラウンドで何もありませんでした。鬼ごっこをするには良かったのですが、風が吹くと赤土が舞い上がって大変だったっていう記憶があります。所有者が変わって商大グラウンドがないっていうことで納得しました。風船さん、ありがとうございました。そして境小学校の水泳も乱視まで南樽から汽車で行きましたよ。当時児童数が多かったので臨時便だったのかもしれませんね。これはあるかもしれませんよね、確かに。まあ、もしかすると車両数も平均的に今より多かったかもしれませんが、にしてもやっぱりね、子供の数が多かった時代だったら、しかも同じ時間で動かなきゃいけない、ね、学校のカリキュラムとなると臨時便だった可能性っていうのはきっとあるでしょうね。夏休みの小樽水泳講習会も校庭に集合して南樽まで行き、汽車で蘭島まで通いましたよ。それにしても遠足の話題尽きないですね。これは当たりテーマでしたね。懺悔とカレーと遠足は当たりテーマですね。前の2つが本当にそうかどうかは分からんがね。トールさん、わらべの調べ今日は何でしょうか、2時間楽しみにしていますとね、頂戴しました。ブルマンさん、ありがとうございます。ではここでリクエスト曲参りましょう。ラジオネームもちてもっちんにさんのリクエストから、チューブ花火。

0: メッセージです。ラジオネーム瀬戸口和成さんから、トール君こんにちは。
1: こんにちは。
0: 気温25度、クーラーなしじゃ溶ける博多です。ですがね、ここからさらに10の位が1上がる日が来るんでしょうね。言わないでって話でしょうかね。で、お昼のジングル、今日木曜日でしたから偶数週なので、12時30分頃から小川徹の音世界という、ね、コーナーをお昼の番組で木曜日お送りしてますが、今回はもうだいぶシンガーソングライター的アプローチの曲がもう紹介しきってしまったので、代わり種に行こうと思って、私が手掛けたジングルで FM オタルのジングル、ね、で今でも流れているものを4本紹介したんですけどもね、それに関連しての瀬戸口さんからのメッセージということなんですが、そのお昼のジングル、すごく興味があるのは、女性の方で結構時間の変わり目歌っていらっしゃる、八千代さんに伺ったら違うと、八千代さんですかというふうに聞かれたんでしょうかね。で、ハワイアンのゆり千花さんの声にそっくり、時間があったら教えてといただいて、これこのジングルでしょうかね。ちょっと一回そのこれかなって思うジングルがたまたま手元にあったのでかけてみたいと思うんですけど、これでしょ、これ違いますか。

このジングルでしょうかね、瀬戸口さん。でもしそうだとしたらね、あのめぐむさんってなっていて、これ確か松橋めぐむさんだったと思うんですが、ただね、

私ちょっと面識のない方なんですよね。村岡さんが確か知ってるんじゃないかなと思います。私のおぼろげな記憶で正しければ松橋めぐむさん、松竹梅の松の松ね、で橋はブリッジの橋で、ひらがなでめぐむ、松橋めぐむさん、この方が作られたのじゃなかったかなと思うんですけど、ちょっとこれはね確かじゃないね、不確かですので、多分村岡さんに聞くと確かな情報が出てくるんじゃないかと思いますが、ぐらいまでにとどめさせてください。でもう一つご質問いただいているのは8時の時報ですね、朝ね。で朝の8時はですね、これ月曜から金曜の間で2種類ありまして、月曜日と木曜日が横浜冷凍さん、月曜と木曜の午前8時の時報が横浜冷凍さんですね。横冷てんてんてんパラランってやつですね。で火曜水曜金曜ですね、火水金、こちらがバーバー山下さんです。火水金がの朝8時の時報がバーバー山下さんということで、そうなんです、月から金の間で月と木が横浜冷凍さん、横冷さんで、火水金がバーバー山下さんということになっておりますのでね、それを意識して朝の時間を迎えていただけるとね、嬉しいなというふうに思います。山下さんが音は覚えてるんですけど、歌ってましたけど、私これね、なんで分かんなくなるかというと、最近でこそあまりそういう作りで作る機会自体がねあまりなくなってきましたけれど、 FM 小樽の社員になった最初の頃ですね、 CM の BGM 片っ端から作りまして、いろんな企画ごとに作れる限りどんどん作っていって、自分が関わることになったものに関してはね、でそこでね、サウンドロゴにしようと思ったらできるようなメロディーラインをこっそり最後に毎回最後のメロディーラインでそういう形に撮ってたんですよ、ずっと。で自分の頭の中だけではサウンドロゴになってないのに、頭の中ではそのサウンドロゴとして歌ってるわけですよ。でそれはその将来的にそのサウンドロゴ入りのものにっていうような需要があったら、その同じメロディーにあとは言葉さえ当て込めばできる状態というのをね、こっそりいっぱい作っておいたんですよ。ですので山下さんの時報の BGM も、時報を作るときに改めてその音は、ね、取り直して作ってはいるんですけれども、何かの機械のね、いわゆるスポット CM って呼ばれるような、ね、ものでご出向いただいたときに、同じ手法で後ろにメロディーをにその言葉当てられるようなメロディーにさりげなくしておいたんですよ。そのために歌ってたかなっていうのが分かんなくなる時があるんですよ、私の中でね。自分の中では両方のバージョンがあるもんでね。まあ、そんな部分もですね、注目しながら聞いていただけたら嬉しいなというふうに思います。瀬戸口和成さん、メッセージありがとうございます。ラジオネーム風船さんから、懐かしいブルマンさんの夏休みの水泳講習会、私の時もありましたよ。私は真っ先に避ける難関、泳ぎと海水が嫌いな人間には当たらず触らずの分野でした。でも泳げるようになりたいから行くんですよね。最初から諦める癖は子供の頃からのようです。まあね、人には好み向き不向き等ありますからね、とここを肯定するのは、私も泳ぎはダメだったからでしょうね。だから海で泳ぐってすごいなと思います。プールですら無理だった人にからしたらですよ、もうそれは人間の能力というのはそこまでいくもんなんですかと思うぐらいの話ですよ。内陸出身の泳げない人間からしたらもう尊敬しかない。メッセージありがとうございます。では1曲お送りしまして、お知らせの後わらべの調べと参りたいと思います。ラジオネーム黄色い長靴さんからのリクエスト、ダイアナ・ロス&ライオネル・リッチーでエンドレス・ラブ。

0: ヘルツ FM オタル。
1: くだらないけど愛すべき毎日を楽しむ1時間、イホリアへのイホリンにお付き合いください。そして暮らしは続く第2第4木曜日夜8時から1時間です。ラジオの前のあなたの暮らしのこだわり、暮らしの中で気づいたこと、普段の家での過ごし方、何でも OK です。あなたからのメッセージをお待ちしております。
2: マミコグレースこと荒木まみこがお送りするさあ行ってみようマミートーク、毎週木曜夜9時から放送中。サイマル放送でパソコンやスマホアプリでも聞けます。皆さんからのメッセージをお待ちしています。

ラジオコンサート、わらべの調べ。

ありがとうございます。ラジオコンサートわらべの調べ、今週の1曲目は森へ行きましょうをお送りしました。もともとはポーランド民謡とされていますが、1955年、ポーランドの首都ワルシャワで行われたコンサートに出席していた指揮者の新谷俊二さんがこの原曲を譜面に起こされまして、後に東大音感合唱団のメンバーがこの日本語の歌詞をつけ、森へ行きましょうとして紹介したという、そういう流れになっているようです。1961年10月から11月に NHK みんなの歌で初回の放送が行われています。このポーランド民謡の原曲の歌詞は、実は森へ行った、若い娘が狩人に出会う恋物語だそうなんですけれども、日本語の歌詞はまたそれとは少し色合いの異なるものになっています。今回はこのわらべの調べというのは、昔は録音するコーナーでしたので、その時にはアッハッハとかね、ランランランランランとかはですね、別撮りをしてたんですけれどもね、現在はスタジオで弾き語りなもんですからね、どこまでいけるかなと思ってですね、隠しブレスというですね、少しずついろんなところで息を足しながらね、無理やり歌った感がねありましたけれども、あと結果草原を草原というですね、音読みをしておりましたね。ちょっと辞書を読むにつながってしまいました。森へ行きましょうをお送りしました。

さて今日は冒頭で曲の中に5月という言葉が歌詞に入っているものがありますというお話をしました。その曲が次に歌う一曲となります。こちらも原曲は海外の調べ、アメリカ民謡が元と言われています。日本語の詩を手掛けられたのは高田作造さん。曲はスイカの名産地です。5月という歌詞、現時点でピンときた方はどのぐらいいらっしゃいますでしょうかね。高田作造さんは明治39年生まれの三男だったことから393と書いて作造と名付けられたそうです。全日本児童音楽協会の会長も務められ、作詞のみならず外国民謡の訳詞も数多く手掛けられた方です。そのスイカの名産地ですが、2番の冒頭に5月のある日という歌詞が出てきます。ですが我々道民からするとスイカはもう少し先のイメージがありませんかね。ですので気づくと5月は過ぎており、夏に歌うことが多かったのですが、今年ようやくですね、この5月のある日という歌詞の方に寄り添いまして、5月にこの曲を持ってくることができました。田中誠二さんの歌でご記憶の方も多いのではないかなという一曲ですね。お送りする曲はスイカの名産地です。

ありがとうございます。ということで、5月のある日、スイカの名産地、ここが5月が出てくる場所でしたけれども、まあ、やはりあの海外の調べからというところがあの影響しているんではないかとは思いつつもですね、なんとなくあの結婚式を挙げようだったらジューンブライドで6月を思い浮かべるなというねものがありますけれどもね、このあたりもやはり歌詞というのは面白いものですよね。それをさらにこう研究していくと、いろいろな要素がね見えてくるということも、失礼しました、そういったこともあるのかもしれないなと思いました。

ラジオコンサートわらべの調べ、今週最後の曲はシャボン玉をお送りします。作詞は野口雨情さん、作曲は中山新平さんです。野口雨情さんは明治41年3月ご長女を生まれてすぐに亡くされていらっしゃいます。このシャボン玉には儚く散った娘への切ない思いが込められているという解釈もあるようです。少女たちがシャボン玉を

飛ばしているのを見た野口雨情さんが、もしも娘が生きていれば今頃はこの子たちと一緒に遊んでいたのだろうと思いながら書いた詩がこのシャボン玉と言われています。昭和11年、平山美代子さんと中山果実子さんの歌でレコードが発売されました。その際に2番が制作されて、この2番構成になったというふうに言われています。先日あのシャボン玉で遊んでいるお子さんをね、見ることがありまして、シャボン玉も本当に進化していますよね。あのいろいろな仕組みですごくたくさんシャボン玉がね、一気にできたり大きなものができたりなどがねありますけれども、あの昔ながらのもうつけて1個だったらもう1個そのね、シャボン玉ができて、それがこう口のから の, そのストローのようなものからね離れて1つだけ飛んでいくという、そのシャボン玉が、まあ、かえって今度懐かしくなるようなですね、なんかそんな思いでね見ておりましたけれども、皆様は最近シャボン玉を実際にご自身でされた経験というのはね終わりでしょうかね。ラジオコンサートわらべの調べ、今週最後の曲はシャボン玉です。

0: FM 101.3MHz。
1: 北一ガラス真心お届け便、その一つ一つに職人の手から生まれる味わいを宿した厳選のお品をご紹介しております。贈り物に、暮らしの彩りに、北一ガラス。

ラジオコンサートわらべの調べをお送りしました。森へ行きましょう、スイカの名産地シャボン玉ということで、5月はスイカの名産地だったというね、そんな3曲でした。さてメッセージ、あいうえおっとせいさんからですね、お晩です。お晩でございます。そろそろアジサイも咲いてくる季節ですので、東京のわらべの調べはアジサイとか出てこないかなということですが、こちらはねまだなんですよね。ということで、あいうえおっとせいさんは北海道では来てないということでしょうかね。でリクエスト何曲かお書きくださっている中から1曲お送りしたいと思います。丘みどりで緑のケセラセラ。

時刻は6時55分です。お送りしてまいりましたチアーズ、お別れの時間が近づいてきています。やはり今日は曇り、そして、今雨の時間帯を、迎えていますので、ちょっと暗くなるのが早いような、印象がありますね。チアーズの終わりってもうちょっと明るかった気がするな、なんて、思っておりましたけれども、でちなみにこの時間天狗山は風はそうでもないのかな、ロープウェイはホームページ見ますと運行中となっていますけれども、これ今日も、雲海の時間あったっぽいな。サムネイルがちょっと雲海っぽく見えてるんですけど、どのぐらいの時間なんだろう。今はね、雲海微妙だな雲海気味の時間帯はちょっとあったっぽいですけどもね、今の天狗山は雲海というよりは雲の中にもうなってしまった感じがしてますけれども、時間

によってそういうタイミングがあったんだろうか。でも今日やっぱり一日こう振り返ってみてもそんなにこう日差しが強くっていうような時間帯にはちょっと巡り合えない感じがありますね。そんな風に12時間遡って見られるっていうのはこれ便利なもんですね。ただそこまで気温はね低くありませんでしたし、風はそんなに吹かなかったですから、今日ね観光でいらっしゃって、天狗山行かれた方は比較的気持ちのいい、まああのね、抜けるような青空とはいかないまでもですね、いい時間を過ごされたんではないかななんて思ってね見ておりました。さて、明日は金曜日ですけれども、まさにその天狗山は毎日が天狗山日和が午後1時からありますコネクト、そして小樽からこんばんは金曜スクランブルは、そうですね、あそうか、今何歌うんだっけなと思いましたけどもね、創作物もねこれ曲にしようかなって思ったものはあるんですよ。また例によって看板の写真をね撮ってきまして、それに行こうかと思ったんですけど、今日ほら先ほどもちょっと話題に上りましたけれども、お昼の番組のね小川徹の音世界というコーナーの中でジングルをね現在も使われているものを 4パターンご紹介した時に、もう音源も見当たらなくて、今はもちろんだから使われていないものなんだけれども、自分の頭の中だけに残っている過去に作ったジングルもあといくつかあるんですよねみたいな話をねした時に一瞬ね番組中にそれを話しながらですよ、ああそれ頭の中にある記憶から音にもう一回戻して創作コーナーで出すっていう手はあるなって実はそんなこと思っていたんですよねただそっちの方が時間かかるからな、ちょっとわからないな、どうするか。ストーブ奉行さんからメッセージ、一段とギターが柔らかくなりましたね、やっぱりそんな印象なんですね、わらべの調べに良いと思いますということで、まあこればかりは本当にね、弦楽器の定めとも言えるかもしれませんけれどもね、まあ、その時々の音を楽しんでいただくしかないというねですけれども、そうか今確かに張ったばかりの時ってちょっとそのハイが強めで出てるので、わらべの調べには今ぐらい丸い方がね合うだろうなと思いますし、私も個人的には丸い音の方が好きなんですよね。尖った感じがちょっとどっちかというと苦手というか、手が動きにくくなるっていうのがあるので、それを思うと多分ちょうどいい音なんでしょうけれども、あとは生音とやっぱりオンエアに乗った音の違いでしょうね。生音ではもう最初からそんなに気になるほどではなかったんですけれどもね、そのあたりもお楽しみいただければ幸いです。お送りしてまいりましたチアーズ、お別れの時間です。ここまではランプのふるさと北一ガラスの提供でお送りしました。引き続き FM 小樽の番組にお付き合いください。では明日はお昼頃から。

0: 北一ガラス3号館和のフロアでは、小樽で培われた和のガラス器をご提案しております。伝統的な和の柄をモチーフとした切子ガラスのほか、季節の草花をあしらった茶器や華やかで存在感ある花器など、個性的な手作りガラスを取り揃えております。ぜひご来店くださいませ。
1: 76.3MHz FM オタル。
2: オタルの光を訴え、オタルの風を伝え、オタルの人々の息吹を語る FM オタル 76.3MHz。
3: こんばんは。木曜午後7時を回りました。今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊のびータイムズ。この番組全体の編集進行役を担当いたします、キュレーターの DJ のびーです。この番組は先週金曜から今日までの主な経済ニュースをキュレーションして、今週のワンテーマを設定。あなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから毎週木曜午後7時から8時55分まで生放送でお届けいたします。この番組には週替わりで2人の素晴らしきアシスタントが出演してくれます。今週は
4: サトミンの S はサウナの S、 高橋さとみです。
3: よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
3: 今日なんかいつもより高い位置にカメラを設置されてますけども、
4: はい、
3: なんか意図があるんですか、それは。
4: なんか頭あまりにスレスレだったから
3: なるほど。あ、そう、角度をつけるよりも
4: 角度をつけるよりもなんか
3: カメラを上げてしまえと
4: 思って、カメラ上げちゃいましたね。
3: なるほど、
4: はい。
3: 今日はさとみの髪の毛をまとめてご出演をいただいております
4: これなぜかわかります？
3: 気分
4: 違いますよ。梅雨みたいな感じで、
3: あ、湿気が、
4: 湿気がすごくて、
3: 今日すごいですね。
4: 髪の毛がですね、はい、横に広がっちゃう、広がっちゃう。
3: あ、そっかそっか。
4: そうなんですよ。
3: もともとくせっ毛というわけではなく、
4: じゃないです、むしろ超直毛なんですが、はい、それでもやっぱり水を含む感じになるんですよね。どうしても髪の毛って不思議なもんで、はいはい、
3: ちょっと広がるんですね。
4: ちょっと広がるんですよね、
3: はい、
4: でなんかパヤ毛、
3: パヤ毛っていうんですか、
4: パヤ毛パヤパヤ、この辺のね毛がまとまらないので、ちょっとこれはもうお団子にするしかないなと
3: なるほどね、
4: いうことで
3: パヤ毛っていうんだ。
4: パヤ毛を
3: なんかそんな食べ物ありそうですけど、
4: ね、まとめました、
3: はい、なるほど、
4: はい。
3: じゃあ今日はぜひあのさとみのまとまった髪を見たいという方は、
4: ね、
3: YouTube の方もご覧いただければと思います。ラジオでもそうですし、 YouTube と Voicy の方でもね、生放送生中継をしておりますので、スタジオの中の様子見たいという方はぜひ YouTube、 そして、のスマホでね、手軽に聞きたいという方は Voicy の方でもお楽しみいただければと思います。というわけで今日はですね、いくつかのコーナーを設けていつも通りお届けしてまいります。まず最初にお届けするのが今週のトップ5のコーナーです。先週金曜からの1週間最も重要だったニュースのトップ5を私の視点とサトミンの視点でカウントダウンしまして、独自集計した全世界のヒットチャートも合わせてご紹介してまいります。そして今週のワンテーマです。これは一つのテーマに沿ったニュースを1日1本ずつ解説付きで紹介をしていくコーナー。その後は DJ の B がナビゲート、株式投資の基本を野村インベスターリレーションズの提供でお届けしてまいります。さらに8時台スペシャリストトークお届けしてまいります。今回は2本立てです、
4: はい。
3: まず前半はですね、さっきから言ってます、
4: うん、
3: ボイシー、
4: はい、
3: なんなんやと、
4: うん、
3: よく聞くようになったとは思うんですけれども、うんうんうん、特にまあボイシーで聞かれてる方はもちろんご存知だと思うんですが、
4: はい、
3: ラジオで聞かれてる方とか、うん、普段 YouTube で見られてる方とか、
4: うん、
3: ボイシーってなんなんというところを、もうこれはボイシーの人に聞こうと、
4: お
3: いうことで、
4: ボイシーの、意外とね、
3: そうなんです、
4: ずっと私たちボイシーでって言ってるけど、
3: そうなんですよ、
4: みんな知らない可能性もあると。
3: なので、
4: はい、
3: 今日はあの社長はなんか都合悪かったみたいで、
4: あらら、
3: はい、ボイシーの偉い人に来ていただきます。
4: 偉い人、
3: そうなんです。そして8時台後半、季節の変わり目でございます、
4: はい、
3: もう今日もね、パヤ毛、
4: パヤ毛がね、
3: なるという話もありましたけど、
4: みんな反応してますよ、 YouTube とかで、
3: パヤ毛でね、
4: はい、
3: この夏何着ればいいのか、
4: うん、
3: やっぱりね、夏ってこうトレンドとかいろいろありそうですし、
4: はい、
3: 着れるものがもうシャツ1枚とかしかないじゃないですか、
4: うん、
3: じゃあどうやってそこでおしゃれとか個性を出したらよいのか、
4: うん、
3: そんなところをちょっと専門家に伺おうと思いまして、
4: はい、
3: このミュージックバードにはそういえば、うん、ファッションの番組があるじゃないですか。
4: そうですよ、
3: そうなんですよ、
4: かの有名な、
3: かの有名なあの方にお越しをいただきまして、
4: は
3: い、夏の着こなしについて伺っていこうと思います。
4: お、 週刊の B タイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしています。お寄せいただいたコメントは番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のびーがお答えします。のびーが聞きたい、略してのびたい、
3: うん、
4: そろそろ夏、飲み物は切り替えた？
3: そうですよ、みんな衣替えのことばっかり言うてますけど、はい、私クラスになるとやっぱり飲み物替えですね。
4: 飲み物替え、
3: これは気になる、うん、ホットコーヒーからアイスコーヒーになりましたとか、はい、熱燗から、まあ、とりあえず冷やになりましたとか、
4: うん、
3: ビールになりましたとか、何でしょうか、はい、ジョッキを凍らせるようになりましたとか、
4: あ、いいですね、
3: 氷は多め少なめどっちが好きですかとか、あると思うんですよね。
4: はいはいはい、
3: はい、そんな最近変えた飲み物、夏におすすめの飲み物も含めてお待ちしております。
4: 気になるな。
3: でしょ、
4: うん、メッセージはぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください。番組からの情報は X の公式アカウントアットマークのびタイムズ JP、 公式サイトのびタイムズ .jp にて発信しております。ボイシーやスポティファイ、アップルポッドキャスト、アマゾンミュージックでの発信もチェックしてみてください。
3: 今日の立ち上がり、北六組のナンバーです、リップシンク。

0: さあ今日の立ち上がりでございますけれども、ほくろっ首のナンバーでございました。リップシンクをお届けしました。これでほくろっ首って読むのかってさとみんが大声出してましたけども、
1: ね、
0: そうなんです、
1: はい、
0: HOCK ROCK、はい、で最後 B っていう、うん、ほくろっ首 B でございます。
1: なるほど、
0: はい、ぜひともおなじみになればいいなと思っておりますけど、うん、たくさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。今日のテーマが、うん、そろそろ夏飲み物は切り替えただったんですけれども、ヒーさん、
0: うん、
1: なんかいっぱい来すぎて今見失った
0: すごいですよ今日なんか
1: すごいすごい勢いが、はい、暑くなったけど室内ではあえて左右を継続しております。
0: 左右ね。
1: そしてね、その左右だったという高橋さんがコメントくれましたね、はい、
0: うん、
1: 冬場は水筒に熱い左右を入れてましたが、
0: うん、
1: 常温の水に切り替えました。
0: 常温の水、冷てい水じゃないんですね、
1: うん、
0: なるほどな。
1: やっぱ健康のためっぽいですねこの感じは。
0: そうですね、
1: うん、そして横浜安部さん、
0: はい、
1: 冷蔵庫の在庫に麦茶がスタメン入りしました。
0: そうですよね、
1: うん、
0: 麦茶があるとないとでは全然生活のクオリティが違ってきますからね。
1: うん、わかる。
0: そう、でもこう家族でいるとね、
1: はい、
0: 最後入れ替えたくないからってちょっとだけ残して冷蔵庫にそのまま入れてる人がいるんですよ。
1: あるあるすぎる。
0: 本当にね、飲み切って洗えと。
1: 私もそれよくお母さんに怒られてたな。
0: 急に家庭の不満を番組で全国に掘り投げるそんな番組始めていこうと思います。

0: Times。 今週のトップ5。さあ、それでは今週のマンテーマご紹介する前に、今週最も重要だったニューストップ5を私の視点、そしてサトミンの視点でカウントダウンいたしまして、独自集計しました全世界のヒットチャートも合わせてご紹介していきます。
1: はい、
0: サトミンはもうアイスコーヒー、
1: アイスコーヒーになりましたね。
0: うんうんうん、他はどうですか。
1: 他はだからそれこそ冷凍庫にジョッキを入れてます。
0: はい、ビール用に、
1: ビール用 の、 あの銀色の、
0: はいはい、
1: あの冷たいのが継続するのがあるじゃないですか。あの
0: 二重構造のやつね。
1: そうですそうです。それをさらに冷凍庫に入れてます。
0: えらい、
1: はい、
0: すごいじゃないですか。
1: なのでもう家帰ったらすぐ
0: 最高のビールを飲む、
1: 最高のビールを飲める。私最近ね、はい、ビールちょっとあの糖質もね気になるっていうことで、はいはいはい、ウイスキーも冷凍庫に突っ込んでます。
0: あ、なるほど、
1: はい、そしたらウイスキーって凍らないんじゃないですか。
0: そうですね、
1: そう、
0: 温度が上がる要素が何もない、
1: そうそうそうそう、
0: ウイスキー、
1: はい、
0: 氷、
1: はい、
0: そしてキンキンに冷えたソーダ。
1: そうですそうです、
0: 素晴らしい。
1: それを家に帰って飲むのが楽しみです。
0: すごいですね。
1: もう想像しただけで興奮しちゃう。
0: もう完全にあれですね、なんか仕事をやる、うん今からやるんですよ2時間。
1: 本当ですよ、やめてくださいよ。思い出しちゃったわ。
0: はい、皆さんどうでしょうかね。たくさんメッセージもいただいておるところでございますけれども、はい、うん、冷やし飴、
1: 冷やし飴、
0: ミカリンさんからいただきましたね。そう、ホットコーヒーをアイスコーヒーに変えましたというのもいらっしゃいます。はい、あの何人かいらっしゃいました。水出しコーヒーを作ります、フランス独林檎水さんいただきましたね。そう、でもアイスコーヒーって作るの割とめんどくさいでしょう。その出して冷やさないといけないじゃない、すぐ飲めないじゃないですか。で最近あのコンビニの棚を席巻している、はい、カフェオレベースという商品ご存知ですか。
1: 知らない。
0: ものすごく濃い

0: コーヒーが売ってるんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: これを水とか牛乳で割ると、まあ、水で割ったらアイスコーヒーだし、
1: あ、これね、
0: そう、
1: はいはい、
0: あって便利だなと思って使ってるんです、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: で牛乳で割ると確かにそれっぽいんですけど、うんうんうん、水で割ると、うん、やっぱりまだまだやなっていう感じはしますね。なんか
1: そうなんだ、
0: こう音で言うたら、はいはい、中音域が抜けてる感じの味なんですよその
1: なるほど、
0: 香りとか苦味とかはいいんですけど、
1: はいはいはい、
0: ここが欲しいっていう、うんうんうん、飲み応えのところ が、ね、なんかね、うん、そんな感じがしますね。まだ
1: これいますね、私の友達で、うん、これあの本当エスプレッソみたいに思って飲んでたら、うん、悪者だったって言って、
0: 飲めなくもないんですよ別にものすごく苦いけど
1: それストーリー見たなインスタの、
0: そうだからそれをロックで楽しみぐらいがひょっとしたら、
1: あ、いいのかもしれない、
0: コーヒー好きの楽しみ方なのかもしれないですけどね、はい、あの推奨されませんけれども、
1: はいはいはい、はい、
0: というわけでございまして、うん、皆さんの飲み物事情を今日送っていただければと思います、うん、さあそれでは第5位から参りましょう。今週第5位こちらです。 初登場でございます、マルコム・トッド、イヤリングスでございますね、お届けいたしました。さあそして今週の私の第5位でございますけれども、
1: はい、
0: 中国の EV メーカー、うん、日本の軽自動車市場に参入をするというニュースが出てまいりました。
1: お
0: ー。そうなんです、中国のチェリーだとかね、あとは BYD とか、はい、そういったところも今年の夏にも、
1: うん、
0: 軽自動車 KEVこれを日本に投入するという方向性を示しているということなんですね。そうで、もう明確にこれ軽自動車の規格って日本独特なので、
1: はい、
0: そこに標準を合わせて、うん、車のサイズ、まあ、運転のしやすさ、あと燃費の良さというところを、日本向けにアレンジして出そうという計画のようなんですよね。
1: 確かに大きい車、狭い道がもう本当大変そうなイメージあるから、
0: そう、あと駐車がね、うん、
1: はい、
0: 日本は駐車場も狭いですから、
1: そうですよね、
0: そうなんです、うん、特に都市部の駐車場、ここに止めるんですかみたいな、
1: 本当ありますね、
0: ねえ、
1: はい、
0: 都心のあの一軒家の駐車場とかってもう、うん、ね、ちょっと間違えりゃ家壊れかねないじゃないですか。
1: いや、そうですよ。
0: そうっていうところにやっぱりお手頃サイズの、
1: はい、
0: ちょい乗りのかつ、うん、安価な、
1: うんうん、
0: ものが出てくるということなんですけれども、
1: うん、
0: いくらぐらいだと思います、ちなみに。
1: 800万ぐらい。
0: BYD の今年夏にリリースする予定の、
1: うん、はい、
0: イントネーションが分からない、ラッコなのかラッコなのか分からないですけども、
1: はい、
0: 200万円台前半。
1: うそ、
0: そうなんです、
1: え、すごい、
0: そうなんです、
1: 全然安い、思っていたより、
0: そうなんです、
1: うん、
0: で、これはの中国ばかりじゃなくてスズキもホンダも、はい、投入する予定ということでございまして、
1: あ、そうなんだ、
0: はい、やっぱり、軽は普通車ほど走行距離は必要ないんだけれども、うん、
1: はい、
0: 街乗り、日常的に乗るものっていうもの、まあ、それを、まあ、あのニーズを満たすものとして、
1: はい、
0: 今後普及していく可能性があるんではないかというお話です。
1: おー、いいですね、
0: はい、でも一旦はその日本のその軽の、まあ、すでに規格がある市場ですよね、はい、ここを取りに行きたいということのようですね、
1: うんうんうん、
0: はい、さあさとみん第5位どうでしょうか。
1: 岩手県で聞いている方はいらっしゃいますでしょうか。
0: いらっしゃるんじゃないでしょうか、たくさん。
1: 岩手県でクマ対策アプリ、うん、ベアーズというものがあるんですけれども、
0: はい、
1: これが今ちょっと伸び悩んでいるということでね、
0: うん、
1: あのこのラジオでも皆さん登録しましょうよっていうのを、うん、言っていこうかなと思ったんですが、
0: 呼びかけてね、
1: 呼びかけていこうかなと思ったんですけど、あのクマに、クマね、
0: はいはい、
1: あの動物のによる人身被害がちょっと岩手県では相次いでいるということで、
0: はい、
1: この春から運用を始めたクマの出没情報共有アプリ、これがベアーズと、
0: あ、出たでっていうのを共有できるんですね、
1: 情報。そうです、ここに出ましたよ、気をつけてねっていうことがね、はいはい、お互いに分かるようなものなんですけれども、うん、それがアプリ運用開始前の2月の時点で7500件のこう登録があったと、
0: はい、
1: いうことだったんですが、運用し始めて4月末時点で約2万5000件ということで伸びてはいるんですよ、
0: はいはい、
1: ただ県民の数は112万人と
0: 遠く届いてないですね。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: なので、まあ、県民にアプリを伝える努力を続けたいというふうに岩手県が言っていますので、
0: うんうん、
1: もしねこの今情報聞いた人まだ入れてないなって
0: そうですね、
1: いう人がいたらぜひねこれは入れて情報キャッチしてみてほしいなと思います。
0: なんかそのね全体で

0: 取り組むようななんか出てくるといいですよね、うん、なんかこう報告をちゃんとするとスーパーのクーポンがもらえるとか。
1: あ、確かにね。
0: クマカレーが当たるとか。
1: クマカレー、うーん。
0: わかんないですけど。
1: 美味しいのかな。
0: 美味しいらしいですよ。
1: お、そうなんだ。うんうん、
0: ね、なんかそうやってあの県民を挙げての取り組みっていうのができていくといいですよね、
1: は
0: い、
1: そうですよね、
0: うんうんうん、ありがとうございます、はい、というわけで皆さんからのメッセージもね引き続きお待ちしておりますよ、
1: はい、
0: はい、クマ何でしたっけ、
1: ベアーズ
0: 失礼いたしました。ぜひとも皆さんベアーズ、はい、周辺の方はインストールしてみていただければと思います、うん、続いて第4位です。 第4位こちら初登場でございますね。オリビア・ロドリゴ The Cure というナンバーでございました。オリビア・ロドリゴもねなんかいくつもの曲がランクインしてきているわけでございますけれども、
1: うん、
0: 私の第4位ですけれども、
1: はい、
0: 見ましたかサトミン。またあの EV の話なんです
1: が、あら、はい、
0: フェラーリの
1: あらあらあら
0: 初の EV が、
1: はい、
0: 発表されました。
1: 今度は高級車。
0: もうフェラーリといえばイタリアのね、はい、もう最高級車の一つでございますけれども、
1: そうですよ、
0: まあ、これまではもう高性能エンジンを売りにしてきた会社ですよね、はい、
1: うん、
0: この会社が電動スポーツカーを初めてリリースしたということでございまして、
1: はい、
0: お値段、うん、55万ユーロ
1: というのは
0: ピンときます？
1: 来ないです、
0: およそ1億円。日本での価格はちょっと下がりまして7623万円。
1: いやいや高い高い高い高いですよ。
0: いずれにしても買えない。
1: さっき200万円の話してたのにな。そうそうそう、同じ車なんだけどな。
0: 同じ EV。 そう、ね、はい、物を運ぶ人を運ぶという意味では別に変わらないんですが。
1: そうですよ、 EV だしね。
0: そうですよ、ただ1000馬力超えということでございます。それが何がすごいのかよく分かんないんですが、僕も、
1: ね、
0: 最高時速 310km、
1: はい、
0: ということで、
1: はい、
0: 4つもモーターが入っているらしいです、うん、
1: へ、
0: でこれが何で話題になっているかというと、はい、SNS ではですよ、
1: はい、
0: 優勢になっている意見としては、うん、デザインがダサいと。
1: デザインがダサい。
0: そうなんです、うん、で、まあ、確かに見方によっては、はい、っていう感じなんですけれども、そもそもスポーツカーの延長線上に EV を作るのか、
1: はい、
0: EV はもうまた別物として扱うのかっていうところのポリシーな気はするんですよね、
1: はい、
0: 僕は、
1: はいはい、
0: で、デザインにはアップル、元アップルのジョナサン・アイブさんという、
1: うん、
0: デザイナーの方が関わっていると
1: そうですか
0: いうことで、おそらくこれまでのフェラーリとは全く別物として扱わなきゃいけないんだろうなと思いまして、
1: うんうん、
0: まあ、そのかっこいいかっこよくないは、まあね、多分時代がものを作っていくので先に行き過ぎているのかもしれないですね。
1: あ、そっか、いい言い方しますね。
0: そう、それちょっと分かんないですが、可能性
1: はある、はい、
0: うん、ということなんで、
1: はい、
0: まあ、ちょっといろいろ EV がものすごく話題になっているなというのが今週1週間のニュースだったかなと思いますね。
1: なるほど、
0: さとみん、どうでしょうか。
1: 私の大好きなリカちゃん人形のニュースでございます、う
0: ん、リカちゃん人形大好きなんですか。
1: はい、大好きですよ。以前もねリカちゃん人形の、 ちっちゃいバージョンが出てきましたよっていう、
0: はい、
1: 7センチのリカちゃん人形出てきましたよなんていう話をしたんですけども、はいはいはい、今年のリカちゃんすごいですよ、
0: うん、
1: 2度目の全米デビューをします。
0: 来ましたね。すごいですよね。だって
1: アメリカに実は40年以上前にもリカちゃん一回デビューしたんですが、
0: はい、
1: ちょっとその時はねあえなく敗れてしまって撤退したんですって、
0: まあまあまあ、はい、
1: ただ今回はですね、
0: うん、
1: 3月下旬から、うん、LICCA リカ、
0: リカ、はい、
1: はい、リカの名前でですね、
0: はい、
1: 着物とか学生服で、あと人気アニメとのコラボ衣装を着せるなどして
0: ちゃんとジャパンを前面に押し出すんですね。
1: もうだからバービーちゃんに勝つぞではなくて、
0: うんうん、
1: 日本を背負って、
0: うん、
1: デビューをしたということなんですね。もうそうしたらすで、
0: うん、
1: に計画を 20% 以上上回る売れ行きと
0: すごい
1: いうことで、もうリカ活のブームがアメリカにも起きております。
0: そこでじゃあ、
1: はい、
0: OFR48 とコラボの、
1: 確かに、
0: いやそれやんないと、ほら
1: 確かにオケ持たせてね。
0: そうですよ、
1: OFR の曲かけて
0: やんないと。
1: やりたいな、
0: 熱波立花を。
1: 熱波立花
0: やんないとダメですよ。
1: いいですね、タオルね、
0: そう
1: 持たせて。
0: タカラトミーさんでしたっけ。
1: タカラトミーさん、お願いします。
0: 営業行きましょう、
1: ぜひ、
0: うん、
1: いいこと言うじゃないですか、のびさん。
0: いやいやいや、たまにはみたいな、やめてください、ね、それ仕事なんだね。
1: はい、
0: そうですよ、
1: うん、
0: だからやっぱり大事だと思いますね。そういうなんか日本のねちゃんとものですよっていう、うん、
1: はい、
0: もう一回挑戦をするということで。
1: そうですよね、
0: うん、ノットオンリーバービーバットオルソリカみたいな、
1: うん、あ、かっこいい。
0: いいじゃないですか。
1: すごいキャッチコピーまで考え

0: えちゃって。
1: もう中学生の英語できますから、うん、僕大丈夫ですよ。
0: いいですね。
1: ねえ、はい、というわけでぜひ皆さん、リカちゃんのアメリカでの展開ね、
0: はい、
1: 楽しみですよね。
0: 楽しみです。
1: 今だってあの縫い活とかもあるじゃないですか。
0: そうですよ
1: ね、
0: う
1: ん、ちょっと僕まだそこ進出できてないんですけど、縫い活してます？
0: 縫い活全然最近してないですね。
1: またまた。
0: リカちゃんを連れて歩いてましたけど、
1: あの昔はね、
0: なくすのが怖くて。いや最近もそのちっちゃいリカちゃん買ったので。
1: あ、そうなんですね。
0: 連れて歩いてたんですけど、はい、あのまず靴をなくして、リカちゃんの。
1: はいはい、なくしやすい、ちっちゃいからね。
0: いつの間にかなくなってて、うん、でどんどんどんどん心配になってきて箱入り娘化しました。
1: 大事です。
0: はい。
1: でも リカちゃんはリカちゃんって呼んでるんですか？
0: リカちゃんって呼んでます。
1: そうですよね、はい、ニックネームはつけないですもんね。
0: うちのリカちゃんっていう。
1: あ、うちのリカちゃんね。
0: はい、はい、
1: なるほど。
0: 言ってます。
1: というわけで皆さん、うん、リカちゃん事情を教えていただければと思います。いや大ファンいるかもしれないですよ。
0: リカ活やってる人いる？
1: リカちゃん同い年です。新おじこにさん。
0: あ、びっくりした。ノビーさんがリカちゃん同い年か。
1: そう。
0: え、待って、リカちゃんって来年還暦なの？
1: まあ不老不死ですから、あのリカちゃんは。ですけど、
0: 衝撃だった。
1: そうですよ、大先輩でございました。はい、
0: うん、
1: 続いて第3位に参りましょう。第3位でございます、エラ・ラングリー、Choosing Texas でございました。
0: はい、
1: さあそして第3位でございますけれども、私が選びましたのが、企業価値を担保にする融資制度が広がります。
0: ほう。
1: 今まで例えば企業にお金を貸す貸さないっていう時はですね、
0: はい、
1: 例えばその社長がそれを保証する、まあ、要は会社で借りたお金がうまくいかなかった、会社で返せなかったら最悪社長が個人で返すとかですね、
0: うん、はい、
1: あるいはその会社が持っている不動産とか機械とか、
0: はい、
1: いろんなものを使って返しますみたいなことで融資をすることが多かったんですが、
0: はい、
1: 企業の技術力だとか、
0: うん、はい、
1: この先企業がどれぐらい収益を上げそうか、成長しそうか、
0: うん、
1: そういうことに基づいて、融資を行う企業価値担保権という制度が始まりました。
0: は
1: い、そうなんです。なのでその企業が持っている、この企業にしかない技術だとか、
0: はい、うん、
1: この企業の将来性、ここから伸びるはずだっていうことをちゃんとお金に換算して、
0: うん、
1: それをあの万が一の時はこれうちもらいますよっていうふうに担保に取ってお金を貸すという考え方ですね。
0: はいはい、
1: なんかこう借りる方にとってはすごいいいもん持ってるんで評価してくださいって持っていける可能性がある一方で、
0: うんうん、
1: 銀行としては、
0: うん、
1: まあ、ええねんけど具体的に何を見たらええのとか。
0: いや、そうですよね。
1: そう、まあ、不動産はおりゃええし、う
0: ん、はい、
1: 社長に、ね、あの保証してもらえたら社長にお話すればええしなんですけど、
0: うんうんうんうん、
1: 企業の価値ね、
0: これ結構難しいですよね。
1: 何を見るか問題は出てくると思うんですね、
0: うんうんうんうん、
1: っていうのが今ちょっと話題に、
0: はい、
1: 金融界隈ではなっております。
0: ね、難しい。
1: そう、難しいんですよ。何を評価するか問題はね、うん、あると思うんですね。
0: なんか数値化するのもできないしみたいな。
1: そうなんです。
0: そうですね、
1: うん、というわけで、
0: なるほど、
1: はい、私の第3位でございました。
0: はい、
1: さあ続いて第4、あ、3位どうでしょうか。
0: JAL が月への宅配便を開始します。
1: 本当の話ですか？
0: はい、あの構想でございますね。
1: スリーナインとコラボとかじゃなくて。
0: いや、もう違います。そういう話ではないんですよ、これ。
1: へー。
0: はい。JAL が、はい、あの、JALX っていうところとね、
1: はい、
0: あと、iSpace。
1: うん。
0: で、そこと、JAL グループが航空会社として世界で初めて、月面輸送サービス、アルゴプロジェクトというものを開始すると発表しました。
1: はい。
0: でこれは専用の月でも輸送できるボックスを開発しまして、
1: うん、
0: でこれ5月27日昨日からですね、
1: うん、
0: 一般企業とか自治体を対象に地域の特産品や企業の製品など現代の文化を反映した搭載品の募集を開始したということで、このボックスはこの iSpace の月面着陸の船、
1: はい、
0: いや船とか月面着陸船
1: 急にどうしたんですか、はい、
0: 言葉が
1: ね、
0: 難しいなと思ってこれ説明するの、
1: はいはい、
0: それで月に輸送される計画が本当にあると、
1: すごい
0: いうことなんですね。
1: なんかアイスペースのこの船がうまくたどり着いたら、これは
0: そう
1: でも どうするんですかね、ハンコもらえないじゃないですか。
0: うーん確かにね。
1: 置き配
0: 置き配
1: ってことですよね。
0: それ結構面白いですね。
1: 月に置き配、
0: 月に置き配してきました。
1: 玄関前によろしくお願いしますみたいな
0: 確かにな、どこに玄関があるのかっていうね。
1: そう

0: ね。だからこれだから宇宙人にね、
1: 確かにね、
0: 届けることができるかもしれないっていう。
1: 次行った時なくなってたりしてね、なんか
0: ね、ちょっと夢ありますよね、そうですね、そうやって考えたら。
1: したらなんかね、日本のもの入れておいてほしいですよね、
0: うん、
1: 本出しとか。
0: いや、だからそれこそリカちゃんとか入れてほしいですよ。私は
1: そうか
0: 本出し
1: いや、あのリカちゃん還暦って言うと、あの、うん、あのフルーティストの日野真奈美先生から反応をいただいておりまして、
0: はい、
1: リカちゃん還暦なんですかみたいな。ありがとうございます。そうですよ、
0: すごいですよ。そうなんですね。
1: 今日は裏テーマリカちゃんでお届けしていこうと思います、はい、
0: リカちゃんの写真も送られてきてる。
1: すごい、
0: すごい、
1: みんなリカちゃんファンなんですね。結構
0: 意外と。
1: あ、本当だ、リカ活。
0: うん、
1: へえ。
0: みっこが遊んでいます。
1: そうですか。
0: あ、小さい頃はセーラームーン人形も流行っていて、リカちゃんとウサギちゃんたちが一緒に生活していると。
1: リカちゃんってこう姿形変わってるんですか、昔と。
0: ちょっとちょっとずつ多分 ね、
1: あの
0: 顔は若干変わってるかもしれないですね。
1: お化粧とかね。
0: うん、
1: ねえ、いや、ここからまた、
0: はい、
1: 長いですね。60年続くブランドってすごいですね、やっぱりね。
0: すごいですよね、
1: リカちゃんって。
0: うん、
1: はあ、なるほど、
0: はい。
1: というわけで続いて第2位かな、はい、あ、そうですね、
0: はい、
1: 続いて第2位にお届けしてまいります。迷いがありました。第2位でございます。 Drake and Molly Santana Ran to Atlanta というナンバーでございました。続いて第2位でございますけれども、トランプ大統領が株式の取引を急増させております。
0: ほう、
1: アメリカ企業の株式を活発にトランプ大統領が取引をしているということで、
0: はい、
1: 今年の1月から3月公表されたんですが、前の年、去年の1月から3月に比べて、さあどれぐらい増えたでしょう。
0: 2倍。
1: 10倍。3700件以上、数億ドルに上ったということでございまして、政権と近い企業の取引も多かった、これは利益を誘導しているという可能性があるのではないかという疑念を持たれる事態に発展しております。
0: 確かにそれはそういうふうに思っちゃいますね。
1: そうなんですよ、うん、でしかもこの取引、イラン攻撃後に急増しているということでございまして、
0: はい、
1: まあ、これちょっとそのためにイラン攻撃をしたんちゃうのと言われても仕方がないような状況に今なってきているということで、さすがにちょっとこれ申し開き難しいんじゃないですかっていう。
0: いや、相当ですね、これは。
1: そうなんです、
0: はいはい
1: はい、株を取得した企業の数およそ900社ということでして、
0: え、
1: まあまあ、あの本当にちっちゃい会社なんかはね、あの、まあ、除外はされていますけれども、
0: はい、
1: その中になんと3000と輝くくら寿司 USA、
0: はい、すごい。
1: そうなんです、
0: くら寿司さん頑張れ。
1: でもこれ、まあ、一部にはあの、はい、電線を作っている藤倉さんと間違えたんじゃないかとかっていう話もあって、
0: あ、
1: ちょっと意図はわからないというところです。
0: なるほどね、
1: はい、
0: でもくら寿司って結構日本を代表する、
1: まあ、外食産業としてはね、うん、そうですよ
0: っていう部分はありますよね。寿司だし、
1: 寿司だし、
0: うん、
1: さあその意図、そして本当にこれはトランプ大統領私腹を肥やしているだけなのか、
0: はい、
1: あるいは政治として、政治家としてね、倫理を持ってやっているのかというところはちょっと弁明が待たれるところかと思います。
0: うん、なるほど、
1: はい、さあ第2位どうでしょうか。
0: はい、手持ちタイプの扇風機の季節がやってまいりました、
1: はいはいはい、
0: こちらがですね、
1: うん、
0: ついに1万円から2万円台が投入されると。
1: そんなに。
0: そう、
1: え、あんな1000円ぐらいだから持ってるんですよね、みんな。だって
0: だったと思っていたんですけれども、
1: はい、
0: 意外とその購買力のある中高年の方々とか、はい、まあ、その辺の方々の需要が見込めるということで、
1: はい、
0: 高価格帯もちょっと出してみようという動きが今来ています、はい、う
1: ん、なるほど、
0: はい。で、あの、今までは2000円から3000円程度が売れ筋ということだったので、
1: はい、
0: まあ、もう本当に10倍ですね、軽く。
1: そうですね、
0: はい、ということにはなったんですけれども、あの有名なダイソンも出すんですが、ダイソンはですね、
1: そうか、ダイソン吸い込むのも吹き出すのも得意ですからね。
0: 得意
1: です。そうですよね。
0: そうですね、
1: そうですよ。
0: だから17,600円で参入。
1: まあダイソンやったらそれぐらいしそうか。
0: でもね、これ結構軽くて、
1: はい、
0: 約 200g で、はい、スマートフォンより軽いとかそれぐらいですかね、
1: うん、
0: で最大秒速 25m の風量だから相当ありますよ。
1: 台風並みじゃないですか。
0: そう、
1: はい、
0: で羽がない設計、
1: はい、
0: で今って結構羽がないものってほとんどないんですよね、
1: はいはいはい、
0: でもう使用中に指を入れちゃったりとか、はいはい、子供が、
1: そっか、
0: まあ、そういうのとかで問題が発生したりという事故があったりしたので、
1: うん、
0: まあ、そういうのも防げるよというところで、まあ、17,600円のダイソンの扇風機というのも出てきております。
1: まその身の回りにダイソンを置けるという意味ではお手頃かもしれませんが、
0: うーん、確かに、
1: まあ、でも電車の中で使ってたらちょっとなんか嬉しがりみたいな感じしますよね。
0: 嬉しがり
1: なんかなんかあの人と、はい、そうなんかなみたいな、うん。

0: 音どうなんでしょうね。
1: あ、確かにね、
0: 気になりますよね。
1: 気になりますね。
0: あんまり一人だけふわーん打てたらうるさいな。
1: でも結構もう今って当たり前にあれ使ってる人いるから、まあね、あの首につけるやつも結構音するじゃないですか。
0: なんですか、うん、冷たいネックバンドみたいな、
1: そうそうそう、ウィーンみたいな音は聞こえるから
0: しますね。
1: で結構皆さんイヤホンも今ね当たり前につけてるから、それで防げちゃうのかもしれない。
0: 満員電車はね、
1: うん、あとちょっと面白かったのは、はい、中国の新興メーカージスライフがですね、はい、風量100段階で調整できるという
0: こだわりますね。
1: すごいですよ、100段階。これは8580円。はさっきの1万7600円聞くと安く感じるんだけど、はい、いやでも8500円だぞと。
0: でもうちわと扇子はまあ1000円ぐらいじゃないですか。
1: 確かに、だって100均でも売ってますからね。うちわと扇子は
0: よくない。
1: いや違うんですよね、きっと。
0: そうですか。なんかな、
1: これだから持ってる人これから出てきますよ多分。
0: まあそうでしょうね、うん、これからあの多分さとみんがこの夏も何か買ってくれるんだと思うので、持ち歩きます。ダイソン、
1: 誕生日プレゼントお待ちしております皆様。
0: そっか、
1: 本当に
0: 夏前だ、さとみんの誕生日は。
1: そうですね、
0: はい、じゃあちょっと皆さんでさとみんにめっちゃ来たらどうします。
1: カンパカンパ100円ずつ100円ずつ
0: リアル。さあそれでは第1位に参りましょう。第1位でございます。先週と変わらず Drake Whisper My Name というナンバーでございました、
1: はい、
0: そして私の第1位ですけれども、ちょっとこれあの軍事同盟 NATO の話でございます。
1: はい、
0: 北大西洋条約機構、
1: うん、はい、
0: まあ、これアメリカとヨーロッパの間の軍事同盟ですね、はい、どっかが攻撃されたら加盟している国みんなでやり返すでっていうそういう同盟なんですけれども、その中で一番やっぱりあのお金を出していた、軍事力を出していたのはアメリカだったんですね。だから事実上ヨーロッパの守りというのはアメリカにかなり依存していたわけなんですが、
1: はい、
0: 報道によるとアメリカの国防総省が NATO に対して削減計画を伝えたということなんですね、
1: は
0: い、
1: うんうんうん、
0: まず、削減対象となるのは爆撃機、駆逐艦ということでございまして、
1: うん、
0: 戦闘機については3分の1の削減、
1: はい、
0: そして、駆逐艦はゼロかなにするみたいな話、うんうん、さらにドイツに駐留しているアメリカ軍5000人を削減するというような状態になってまして、
1: はい、うん
0: うん、もう今てんやわんやです。
1: すごいことになってますね。
0: そうなんです、はい、なので、うん、そう考えるとやっぱり、ねえ、イギリスと、あ、ごめんなさい、あのヨーロッパとアメリカのこの関係性っていうのまた変わっていかざるを得ないですよね、というか。
1: そうですね、なんか、うん、どんどんどんどん変化してますね、このあたりは。
0: そうなんです。これまではある程度ヨーロッパはもうアメリカに従わざるを得なかったんですけど、うん、ちょっと今敵意が芽生えてきつつあるぐらいの感じでございまして。
1: うわ、
0: そうなんです、
1: ヨーロッパ VS アメリカ。
0: そうで、これがヨーロッパがじゃあどこと今後組んでいくのか、今南米と組もうとしていますけども、うん、じゃあ日本とも組むのか、
1: はい、
0: いや中国どうかとか、
1: 確かにね、
0: なってくる可能性はゼロではないです、
1: まあ、アジアのどこかと組むでしょうねっていう感じはしちゃうんですけどね。
0: そうですね、まあ、アジアでどこと組むかなら、まあ、今のところ日本なんでしょうが、はい、その、まあ、原油のこととかを考えるとやっぱり南米の方も向かないといけないですしね、
1: は
0: い、さあどうするヨーロッパというところでございました、はい、
1: うん、
0: さあ1位どうでしょうか。
1: サラセン、
0: サラセン、
1: 今はですね、はい、さらっと一句私の川柳コンクールになったんですけれども、
0: はい、
1: あの今まではサラリーマン川柳とね、
0: あのサラセンね、
1: はい、あのサラセンでございます、はいはいはい、それがねちょっと名称を変えたということなんですけれども、
0: はい、
1: こちらのサラセン、約5万4000句の応募作品から、
0: すごいよく選んだ、
1: 本当ですよ ね頂点に選ばれたものが発表されました、
0: はい、
1: キャッシュレス、
0: うん、
1: 充電なくなり無一文。
0: ああ。
1: はい、
0: わかる。不安ですよね。
1: 不安ですね。
0: 電池なくなったらどうすんねんやみたいな、
1: はい
0: はいはい、
1: こちらが本日発表されました。
0: 最近だからあの、うん、財布の中を覗く機会が減ったので、
1: うん、
0: 気がついたら2000円しか入ってないとかって、
1: は
0: い、
1: 私もあるんですよ、
0: あるんですよ。もうどこでも使えちゃうから、あのピッピピッピが。
1: そうなんですよ。
0: そう
1: だから銭湯に行った時に、
0: はい、
1: あの私大体銭湯行く時も最近ペイペイが増えてきてるので、
0: はいはい、
1: 持たなくなってきてたんですが、100円とかは持ってるんですね、うん、あの、はい、コインで何か入れるっていうのがあるんで、ね、はい、なんですけどそれ以外は持ってなかったら、この前そのちょっと調子が悪くって使えないです、うん、現金しか

0: パターンがあって、泣く泣く帰ってきたことありましたからね。まあ、
1: そうですよね、うん、もう一回行くかって言われたらちょっとねって
0: なるし、ちょっともうそう帰っちゃおうと思っちゃったんですけど、うん、そう、
1: そっか、
0: はい、
1: やっぱりこのキャッシュレス、
0: うん、
1: ね、便利なところとそうじゃないところがありますね。
0: そうなんです。しかも2位がですね、うん、パスワード、
1: はい、
0: 記録したけど記憶なし、
1: うん、全部のサイトでパスワード変えてください。無理っすから、あんなもん。
0: いや本当にあるあるですよ。本当に無理。だから今回のそのベスト10には、
1: はいはい、
0: デジタル社会ならではのパスワード忘れだったりとか、うん、まあ、こういったね、世相を表すようなものも多数ランクインしましたよということでした、
1: ね、ちょっとじゃあ、はい、伸びたい川柳もやりましょうよ。
0: やりますか、伸び線。
1: 伸び線じゃあどうですか、さとみん上の句を。
0: これめっちゃ難しいですね。
1: さとみんの上の句にみんな続けてください今日じゃあ。
0: 伸びたいで
1: 伸びたいで、さあどうだ、伸びたいでからどう始まるか、
0: 伸びたいでから皆さんお願いします。
1: 7、5を考えてください、
0: はい、
1: 週刊伸びタイムズお届けをしております。

0: さあ今日の2曲目でございますけども、A子でハーモニーお届けしております。メッセージたくさんありがとうございます。
1: お、来てますよ、はい、伸び線
0: 伸び線
1: 伸びたいで学ぶニュースとラジオ時間。
0: お、すごい綺麗。
1: 伸びたいでアイストうまい、アシストってこと？
0: アシストね。
1: アシストうまいさとみちゃん。伸びたいで時々滑るのびさん。
0: やかましい
1: わ。芋吉さんでございます。
0: ありがとうございます。3つもね。
1: 新おじこにさん、はい、伸びたいで、うん、飲み会やるなら参加したい。
0: そりゃそうや。それはそう。
1: はい、萩勝さん、伸びたいで1週間の振り返り。
0: みんな綺麗な、綺麗な。
1: ひーさん、はい、伸びたいで明日もめっちゃ頑張れる。
0: あ、いいですね。あと1日を頑張るテーマですからね。
1: もういいですね。
0: 素晴らしい、ありがとうございます。
1: 素晴らしい、素晴らしい、ありがとうございます。
0: どんどん伸び線お待ちいた

0: Weekly のびタイムズ、今週のワンテーマ、今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊のびタイムズ、今週のワンテーマのコーナーです。毎日毎日読み切れないほどの情報が押し寄せる現代社会、そうは言っても世の中の流れを読み解くために必要な情報は限られています。この番組ではキュレーターである私 DJ のびが過去1週間のニュースを振り返りまして、最も重要だった世の中の流れを分析、一つのテーマに集約してお届けしてまいります。ということで今週のワンテーマでございますけれども、
1: はい、
0: 日本の魚ですね、
1: うん、
0: 取るから育てるへというふうに題してお届けしようと思います。
1: ほう、
0: 最近ここ1週間ぐらいで魚のニュースがいろいろ実はありましてですね、ちょっと取り上げていこうと思いました。
1: はい、
0: 最近スーパー行きました？
1: 行きました。
0: 鮮魚コーナーで、
1: うん、
0: 青森サーモンとか、
1: はいはいはいはい、
0: 見ません？急に最近、
1: うーん、なんかサーモンコーナーにはサーモンがにぎわってる感はあります。
0: そうなんです、うん、で今まではノルウェーかチリかみたいな、
1: うんうんうんうん、
0: 2つになったんです。
1: そうですね、カタカナでしたね
0: サーモンって、うん、それが最近国産のサーモンが出てきているんです、
1: うん、
0: で、あのいわゆるその銀鮭、
1: はい、
0: 天然のものの銀鮭ではなくって、
1: うん、
0: 養殖もののサーモンというのが出てきている、生食ができる、
1: はいはいはい、
0: ということなんです、
1: うん、
0: で今日本の水産業でちょっとずつですね、いろんな、うん、あの変化が起こってきておりまして、養殖の国産化みたいなところが今週1週間だけでもかなりあったんですね。
1: へー、
0: で今はですね、国産の養殖サーモンというのが増産が進んでおりまして、
1: はい、
0: 日本で消費されているいうサーモン、実は8割が今輸入なんですけども、
1: うん、
0: これが国が後押しもしてですね、
1: はい、
0: 国産化を進めるという状況になってきています、
1: うん、
0: であと、日水産、水産大手の日水産が東京でまたこれ大規模な説明会を開きまして、
1: は
0: い、グループの水産会社をですね、
1: はい、
0: サーモン専業に変更すると。
1: え、
0: そうなんです。
1: え、専業、
0: 専業の会社にしたりとか、
1: はい、
0: あと、
1: それはすごい、
0: 鳥取の境港のサーモン、
1: はい、
0: これも最近有名になってきていたり、あと、新潟の佐渡サクラマス、
1: はい、
0: あと岩手の、うん、サーモンなんかもありまして、
1: は
0: い、まあ、いろんなブランドが今乱立している状態なんですが、
1: はい、
0: 2030年までに国産で1万トンの養殖サーモンを生産する体制を整えようとしています。
1: あ、そうなんだ。
0: そうなんです、はい、さらにサーモンのみならず、うん、これ反応された方多いと思う、完全養殖うなぎというのが、
1: 完全養殖うなぎ、
0: 今までは稚魚を取ってきて、うん、それを畜養するというか育てて売るという形の養殖うなぎはいたんですが、もう稚魚から完全に育てて、
1: うん、
0: 作って養殖して生産する、はい、出荷するというところまでができるようになってきました。
1: へー、
0: でこれ水産庁のホームページなんかも僕見てみたんですよ、どうなってんのかなと思って、はい、なんでそんな取り組みが必要なのかなと思ったんですけど、うん、もちろんその資源の保護とかっていうのもあるんですが、
1: はい、
0: 実はそのうなぎの流通経路って、うん、アワビとかとよく似ていて、
1: うん、
0: 反社会組織が結構絡んでるんですって。そうなんです、
1: そうなんですね、
0: これも国の資料にもはっきり書いてあるんですよ。
1: あ、そうなの。
0: そうなんです、そういうことが、
1: はい、
0: まあ、要は密漁ですよね、横行してしまっているので、
1: はい、
0: そういうことを抑えていくために、まあ、今までの従来の、
1: はい、
0: もちろん作り方で、生産の仕方でうなぎを流通させるっていうのはありなんですけれども、
1: 知らなかった。
0: そう、ただ、はい、そのより、まあ、ちゃんとこれまでのニーズを満たすためにですね、
1: うん、
0: とにかくその国産の養殖っていうものを進めていきたいという意図もあるようなんですね、
1: はい、へー、
0: はい、であとはその単純に、いろんなコストが今上がってきているので、
1: はい、
0: とにかくその技術を早く確立して、
1: うん、
0: 安定的にお魚、はい、これを国内で、流通できるように、
1: うん、
0: やっていこうと、進めていこうという取り組みが実は進められている。
1: へ、
0: そんな1週間いろんなニュースがあったというところなんですね。
1: そうなんだ。
0: 意外とこの、
1: はい、
0: ね、あの魚の流通って知らないことが多いので、
1: うん、はい、
0: なんかそのね、海外からいろいろ取ってくるとか、
1: うん、
0: それこそサバとかめちゃくちゃ最近値段が上がっているとか、
1: うんうん、
0: 感じられている方いらっしゃると思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、石油の時もそうだったように、
1: うん、
0: 値段が上がってくれば、
1: うん、
0: 養殖してもコストペイするんですよ。
1: うんうんうん、
0: いや、こんな安かったらさすがに養殖したらダメやけど、
1: はい、
0: 利益出ないけど、
1: うんうん、

0: 今ぐらい上がってくると養殖してもペイできるというか利益が出るっていう水準まで上がってきている、
1: うん、
0: はい、これ以上上がらないようになんとか養殖技術を今確立しておきたいという考え方なんですよね、
1: うん、
0: そうなんです、
1: 確かにね、
0: ということで、
1: はい、
0: まあ、こういったいろんな、魚にまつわるニュースがたくさんありました。
1: へえ、お魚食べたくなるな。
0: でしょでも最近あのクロマグロが豊漁なんです、
1: はい、
0: 今マグロの値段実はすごく下がっていて。
1: そうなんですか。
0: そうなんです、
1: はい、
0: メバチ、クロマグロ、
1: はい、
0: まあ、あと昔からそんなに高くないですけどキハダ、
1: うんうんうん、
0: そういったあたりの価格が大きく下がっておりまして、
1: はい、
0: 逆にあのブリとか、
1: うん、
0: タイとか、うん、結構上がってます。
1: へ
0: ー、なので、はい、お刺身の盛り合わせ全体としては実はそんなに変わらないんですけど、
1: うんうん、
0: 実はマグロが下がって、はい、その他が上がっているみたいな状況になってきているということなんです。
1: それは何か理由があるんです。
0: まあ、その天然で取れる量があの増えているものと減っているものの違いなんです、
1: う
0: ん、
1: そういうのがね、
0: はい、マグロとかはあの同じようにその完全養殖はできない、まだあのできるのもありますけども、
1: はい、
0: あんまり技術として確立していないの で、
1: ね、うん、
0: 取ってこないといけないんですが、
1: はい、
0: まあ、それが今放量、もう漁獲枠いっぱいいっぱいまで、取れるっていうぐらいに来ているみたいですね。
1: すごい。
0: そう、あとはサンマとかですよね、
1: はい、ああいいですね、
0: はい、今後秋のサンマ、
1: はい、
0: 今年は取れるかなというところでございますけれども、
1: 楽しみになってきちゃった。
0: 皆さんの好きなお魚、そして最近上がったな下がったななんていう感想もお待ちいたしております。というわけで今週のワンテーマのコーナーでございました。さあこの後は野村インベスターリレーションズの提供でお届けをいたします。 DJ のビーがナビゲート株式投資の基本のコーナーです。今日も最後までお楽しみください。
2: DJ のビーがナビゲート株式投資の基本。このコーナーは野村インベスターリレーションズの提供でお届けいたします。
0: 皆さんこんにちは、 DJ のビーがナビゲート株式投資の基本。今回もご覧いただきましてありがとうございます。ファンダメンタルズ分析、この部ではねやってきておりますけども、今回はそのファンダメンタルズ分析の最終回ということになります。これまでですねキャッシュフロー計算書、そして BS ですね、バランスシート、さらに PL 損益計算書見てきたわけでございますけれども、前回の振り返りといたしまして、キャッシュフロー計算書、これは会社の本当のお金の出入りが書いてあるものである。PL は操作可能であり、一部ね操作可能でありますけれども、キャッシュフロー計算書は嘘をつかないということで、3つのキャッシュフローですね、営業キャッシュフロー、そして投資キャッシュフロー、さらに財務キャッシュフロー、この3つがあるということで、さらに営業キャッシュフローと、投資キャッシュフロー、これがですね、会社が自由に使えるお金を計算する元になる、この営業キャッシュフローと投資キャッシュフローを足したもの、がプラスであればですね、株主還元に使えるお金が増えている、投資家にとっては非常に良い状態というふうに考えている。でさらにですね、パターン A と言ってご説明いたしました、営業キャッシュフローがプラス、投資キャッシュフローと財務キャッシュフローがマイナスという、形の会社ですね、これが理想的であるというお話前回いたしました。ああ何のことだっけというふうにちょっと今知識がね、もたついたという方は、前回の動画もう一度ご覧いただきまして復習していただけたらと思います。では今回でございますけれども、最終回、第8部の最終回で BS、PL、CF、 3つの計算書を学んできたわけでございますが、その集大成として今の株価が妥当なのかというところですね、これを自分で計算する方法を身につけていこうと思います。使うのはたった一つの公式でございまして、これを覚えると投資の判断基準が格段にクリアになってくるということで、理論株価というのを計算をしてまいります。今日のゴール3つございまして、まず1つがですね、1株当たりの利益 EPS というものを自分で計算できることで、株価イコール EPS かける PER という、これが公式でございます。これを使いこなせるようになること、さらに理論株価を出して今の株価は割安か割高か、これを判断できるようになるということです。第8部の全体像をもう一度振り返ってみますと、29回から BS で安全性を確認しまして、PL で利益の質を見抜いて、さらに31回でキャッシュフロー、お金の実態を学ぶということを行ってきました。で、今日はこれら全てを統合して、最終的にいくらだったらその株を買うべきなのかという理論株価を算出していこうと思います。 いくつか覚えていただく用語がございます。まずは EPS です。これは一株あたりの利益というものですけども、ある会社の当期純利益が例えば100億円であったといたします。で、発行済みの株式数が1億株であるとすると、単純に100億円を1億株で割りまして、一株あたり100円稼いだねということが言えるわけですね。まあ、これはそんなに難しいことではない。

と思いますね。100億あるんで1株当たりにしたら100円ですよということでございました。で、この EPS が毎年伸びている会社は稼ぐ力が成長していると言えますし、減少傾向であれば稼ぐ力が衰えているというふうに考えられます。この EPS というのはですね、非常にシンプルではあるんですが、株価の

先ほどの株価を、株価をですね、EPS、一株当たり利益で割ったものを、株価収益率というふうに呼んでいます。例えば株価が1500円で、先ほどの企業のように EPS が100円だった場合、これ PER は15倍ということになります。単位は倍なんですね。これ何を意味するかというと、投資家はこの会社の利益の15年分の値段を払っても良いと思っている、その会社の株価に対して良いと思っているというのが、この PER の示すところなんですね。で、PER が高いということは、その分期待が大きい。要は、この先この会社はずっと稼ぎ続けることに対しての期待があるということ。これ成長株に多いです。で、PER が低いというのは期待が小さいということですね。不人気な株だったりとか、割安な株にこの PER が低いという状態が大きいということになっています。で、割安で放置されているという可能性もありますし、人気がないだけということもありますね。両方の可能性が考えられます。で、PER の目安としてですね、日本の市場全体では13倍から16倍程度というのが、現状です。まあ、これはJPX が毎月公表している業種別の、PER というのがあるんですけども、まあ、業種によって PER の水準というのはまるで違うのというのもあります。なので、必ずこの13から16に収まるということでもないですし、この水準に収まってないからどうということもないんですが、全体の平均がこれぐらい。ただ、成長株、成長市場によっては20倍とか40倍というのもありますし、割安株と言われるのは大体10倍以下というふうにご理解いただければと思います。はい。で、ここが今日の核心なんですけれども、理論株価の計算というところですよね。PER イコール株価割る EPS という考え方があるわけなんですけれども、そうですね。これはですね、会社の稼ぐ力というのを、計算をするということができるんですが、例えばですね、A 社の株価が2000円だったというところで、EPS が150円だったとします。そうすると PER は 13.3 倍ということになるわけなんですが、業界の平均の PER が15倍だったとします。そうすると理論株価としては150円 ×15 が2250円ということでございまして、今の株価が2000円だったとすると、やや割安であるというふうに判断することができるということになるわけですね。まあ、こうやってEPS と PER どっちが先になるのかというところはもちろんあるんですけれども、株価、現在ついている株価と業界平均の PER、 さらに一株当たりの利益というこの3つの要素を見ることによってですね、理論的にはこの会社の株価これぐらいが適切であるということを判断することができるということなんです。ただですね、この理論株価というのは万能ではありません。株価を算定するときに3つの注意点があります。1つ目、 PER の適正値、これはですね、業種あるいは時代で変わるということですね。業種別の PER は大きく異なるということで、必ず同じ業種の PER の平均と比較をしてくださいということで、 EPS 一株当たりの利益はですね、過去の実績あるいは将来の予想で大きく変わるということなんですね。EPS にこの実績の値、去年のもうすでに出た値を使うのか、あるいは今年の予想値を使うかによって理論株価は当然変わってくるということなんです。なので四季報ですとか、アナリストが予想している来期どれぐらいの利益が出そうか、一株当たりの利益が出そうかというところもチェックをしてですね、下がっていきそうなのか上がっていきそうなのかというところも必ず見るようにしてください。さらに理論株価、これあくまでも目安で答えではありません。マーケットの価格ですね、プライスというのはしばしばですね、理論から大きく乖離するという特徴があります。なので、自分の判断基準を持つための道具としてですね、あくまでも使っていただくということが重要です。なので、理論株価は買うかどうかを考える起点として機能しますけども、買う根拠の全てではないということですよね。なので、これまで学んできた BS、PL、CF のチェックと必ず組み合わせて使っていただく必要があるということです。第8部、ファンダメンタルズ分析をまとめていきます。決算書を読む4ステップ。まず1つ目がですね、BS で安全性を確認をします。さらに PL で利益の質を確かめて、キャッシュフロー計算書でお金の実態を、把握するということですね。フリーキャッシュフローというのもありました。営業キャッシュフローというのもありました。3つのキャッシュフロー、どんな内容だったかというのを思い出してください。そして、ステップ4としてですね、EPS×PER で理論株価を計算しまして、妥当な株価を試算をするというステップを踏んでいます。

ください。この4つのステップ、非常に基本的なファンダメンタルズ分析なんですけれども、ちゃんと安全で稼ぐ力があって、お金も回っていて、今の株価が比較的割安であるという会社、自分の力で見つける一つの道しるべになろうかと思います。このね、ファンダメンタルズ分析を使って気になる銘柄というのがもし出てきたらですね、ぜひその株価がどういうふうにその推移するかというのを見守っていただいて、あ、なるほど、分析合ってたなっていうふうに何度か予行演習をしてもらって、実際の株の取引につなげていただければと思います。次回から第9部に入ってまいります。個別の企業の分析を今までやってまいりましたが、これを超えてですね、世界経済の大きな流れが日本株にどんな影響を与えてくるのか、マクロ経済と市場サイクルという部に進んでいきたいと思います。次回以降もどうぞお楽しみに。 DJ のビーがナビゲート株式投資の基本、今回もご覧いただきましてありがとうございました。次回もよろしくお願いします。

0: マミコグレースこと荒木マミコがお送りするさあ行ってみようマミートーク、毎週木曜夜9時から放送中。サイマル放送でパソコンやスマホアプリでも聞けます。皆さんからのメッセージをお待ちしています。
1: ホタルの光を歌い、ホタルの風を伝え、ホタルの人々の息吹を語る FM ホタル 76.3 メガヘルツ。

5月28日木曜日、時刻は8時になりました。この時間はそして暮らしは続くにお付き合いください。お相手は私、イホリアヤのイホリンです。くだらなくてどうしようもない、だけど愛すべき毎日、そんな暮らしを一緒に楽しむお時間です。暮らしの中でのどうでもいいこだわりやくだらない発見をお話しする日記感覚の番組です。今日も頑張ったな、今はこんなところでいいかな、まあ明日もきっと楽しいことあるよね、と肩の力が抜けて飾らずに楽しめる、そんな1時間にしたいと思っております。今日もお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。

5月28日のそして暮らしは続くお付き合いいただきましてありがとうございます。さて、私は絶賛ダイエット中なわけでございますが、ダイエット中に限らずですね、異常に甘いものが食べたいという時があるのではないかと思うんです。私食べるものがねある程度決まっているというダイエットをしているんですけれども、これがもう不思議なくらい甘いものへの執着を生んでしまっておりまして、まあ普段なら、まあ、今度でいいかって済むのに、まあ、食べられないって決まった瞬間に頭の中がこう食べたいスイーツでいっぱいになってしまう。そんな中ですね、私先日旅行で東京に行きまして、初めてアイムドーナツのドーナツを食べたんですよ。生ドーナツっていうジャンルらしいんですけど、もうねその概念とか説明とかその時の私にはどうでもよかったんですね。とにかく甘さに飢えたハイエナみたいな感じで、もう甘みが来たぞみたいな感じになって一口食べた瞬間に脳みそ溶けるってなったんですよ。だからね、アイムドーナツが美味しかったのか、ドーナツが美味しかったのか、甘みだったから良かったのかわからないんだけど、もうものすっごく美味しくて、本当に脳がねジュワーってわーってなったんですよ。甘いものって砂糖とかって本当に中毒性が高いって言われてるんですけど、あれはね分かるなって思います。まあ現時点で甘いもの食べたいって思っちゃってるからそうだし、甘いもの食べると一瞬でなんかこう涙出るほど嬉しいとかリラックスするとか幸せみたいな感じになれるじゃないですか。で疲れた時とかストレスが溜まっている時とか手がねつい伸びてしまうっていうのも納得かなと思うんですけど、まあ、ただそうやってこう突然血糖値を上げた分血糖値が乱高下するからまた欲しくなるっていう、そういう恐ろしいループの、あるものなんですよね血糖値、砂糖って。だからさ、依存症とかって聞くと怖くなってくるんだけど、まあ、そんなこと言われても私はもう先日からアイムドーナツの虜なわけですよ。もうなんかさ、東京に旅行に行ってアイムドーナツに並ぶってちょっとなんかおのぼり感があるなって勝手になんか敬遠して今までやってこなかったんですけど、並んだ方がいいよ。めちゃくちゃ美味しいもん。本当にね、半端なく美味しいです。一口食べただけで脳が溶けるんで、ぜひ生ドーナツ、なんと言い表したらいいか分かんないけど、食感がこうふわっじわっってしてて、それがすごく美味しいので、甘さで脳をとろけさせたいという方には本気で心からおすすめいたします。ぜひアイムドーナツ食べてみてほしい。でラジオの前のあなたの、脳溶け脳溶けスイーツどういう言い方なのか、大好きな甘いものありましたらですね、ぜひメッセージお寄せいただけると嬉しいです。763@fmotaru.jp 763@fmotaru.jp でお待ちしております。

プラスというテーマの中で私がその時最も気になったこと体験を一つピックアップしてお話するラジオエッセイ、そして〇〇は続くのコーナーをお送りしたいと思います。さて本日の〇〇なんですけれども、ジンクスは続くということでお送りしたいと思います。ラジオの前のあなたはですね、お財布にまつわるいろんなジンクス、ご存知でしょうか。黄色い財布がいいとか、春に買うと春財布となって、縁起がいいとかね、金運アップ系の話ってなぜかちょっと気になっちゃう方多いんじゃないかなと思うんですが、私もその例に漏れずですね、昔人から教わったジンクスがありまして、そちらが財布は2年に1回買い替えるというものなんですけれども、理由はなんかよくわかんないんですけど、多分新しい方がお金が生きるとか、なんかそういう感じなのかなと思ってるんですけど、なんとなくずっと守ってるジンクスなんですね。でだから私はまあね、お高級財布とか持ってる友達とかいるじゃないですか。奮発して買ったんだって見せてくれたりとか、可愛いやつがありますよね、ブランド物のやつとかね。私はねそういうのを買わないようにしているんです。買うことはないんです。 なぜなら2年で買えるから。で予算内でちゃんと気に入ったものを選んで2年使ってまた次の財布っていうことをずっと繰り返してきてはいるんですけれども、今年ちょうどその買い替えのタイミングだったんですね。で今回もこれ可愛いっていうお気に入りを見つけたので、よし買おうって思ったんですけど、なんかね会員登録とかしないといけないお店で、ちょっとめんどくさい感じだったんですよね。ネットショップだったんですけど。でそしたら妹が私も同じ財布欲しいって言い出したもんで、じゃあまとめて買ってもらったらいいんじゃないかってなったんですよ。

で妹はその会員だっていう話で、じゃあお願いするわっていう話になりまして、でしかもちょうどその頃ですね、私の誕生日が近かったもので、放送して送ってあげるよっていう風に、あの放送を頼んでその分だけ配送をお願いするねっていう風にやってくれたんですよね。まあ、妹が放送するわけじゃないです。で、あの優しいと思って楽しみに待ってたんですよ。そしたら届いたお財布を見たらラッピングされてないんですよ。え？と思ってん？ラッピングしてくれるって言ってたよなと思って、であの報告何だったんだろうなって思ったんですけど、まあ別に中身変わらないし、まあどうせ自分で使うものだし、まあ自分でお金払ってるし、プレゼント放送してもらったけど、あのまあ別にいっかと思って、で私はもう決めてたんですよ、財布を使い始める日を一粒万倍日にしようっていうのを前々から決めていて、しかも今回ずっとやってみたかったことがあって、これもジンクスの一つだと思うんですけれども、お財布を寝かせるっていうのを やってみたいと思って、でどういうふうにするかっていうと、新品のお財布に先にお金とかカードとかを入れておいて、使い始める前にしばらく休ませると金運が育つみたいなやつがあって、これにすごく憧れを持っていたんですよ。寝かせるって良くないと思ってあのなぜなら私はもうせっかちだから、買ったらすぐ使いたいって感じで、買った次の日にもう開けてるっていう、こう帰ってきたらすぐ包装を破り捨ててるみたいなタイプだったので、あの待つっていうことができないから、寝かせるっていうのがなかなかできなくて、やってみたいなって思ってたんですよ。でさらにその寝かせる時に普段持ち歩く額の2倍とか3倍を入れておくと、財布が最初に入った金額を覚えるというジンクスがあると聞いて、もう全部やりましたよね。お金多めに入れてカードを移して寝かせる、でなんかこう金運エリート育成みたい なんかそういう気分になってウキウキしておりましたが、なんとですね、そこから数日後お店から連絡がありまして、申し訳ございません、プレゼント放送が漏れていましたので改めて放送して送り直しますので今の財布返してくださいって言われたんですよ。と思って寝かしてるわみたいな寝かしてるわと思って、まあせっかくだし、まあプレゼント放送ってどんなもんだったか見てみたいっていう気持ちもまああったんですよね。だからまあ寝かせてはいたけど、じゃあしょうがない返送するかということで、あのまあどっちか選べたんですよ。返送しなくてもいいっていうふうにも選べたんですけど、まあじゃあちょっとせっかくだからプレゼント放送してもらおうかと思って、なんか返送用のキットとかね送ってもらったんですよ。そしたらちょうどその送ってもらったのが届いたタイミングで、ちょうど別の荷物を届けに来た配達員さんいたんですよ。だからあ今渡せば一気に終わるじゃんと思って、私はもう慌てて普段の2倍の金額がね入ったお財布の中からお金とカードをこうババッと抜いて梱包して渡したんですよ。これお願いしますって。仕事が早い、私は仕事が早い、効率的だ、ラッキーと思ってもう最高って思ってたら、数日後急にですね本人確認が必要なことが起こって、ちょっと別件でマイナンバーカードを出してくださいっていうことになったんですよ。で携帯で認証してくださいってなって、マイナンバーカードまあよしよしといつもの場所探したんですけど、なくて、財布の中見たけどなくて、と思って、でも血の気が引いて、もうなんかどこ行ったと思って、もうどこ探してもないんで、血眼で、あるはずの場所に全部ない、なんでだろうと思って、もうどこもかしこも絨毯の間も探したんですよだけどね、あれと思って、ふと財布返したなと思ったんですよ返した財布

中に入れたんじゃないと思って、やったんじゃないって途中で気づいたんですよね。で、あんなに急いでお金はね、まあ、普段の2倍入ってるし、これはもうなくすわけにはいかないと思って急いで抜いたのに、カードも抜いたのに、一番大事な身分証だけその中に入れたままだったんですよ。もうさ、悪用されたらどうしようと思ってめちゃくちゃ焦って、停止手続きがあるっていうのをたまたま聞いて知ってたので電話したんですよね。そしたら、あなたの今の状況を詳しく教えてくださいって言われまして、いや、お財布を買ったんですよっていう話から聞いてもらって、窓口の方に、で、いや、倉庫にあるかもしれないしないかもしれないんですよねみたいなことを言ったんですよ。だってもうね、その財布次の人の手に渡ってたらどうするのっていう状態で、ねえ、はい、こんにちは、伊堀彩乃ですってなっちゃうからさ、いや、そんなことがあったらまずいと思って、まあ、いや、そこまでは言わなかったけど、財布に入ってるかもしれない、倉庫にあるかもしれないっていうことを言って、そしたら窓口の方がすごく親切で、倉庫にあるってこう分かってるんだったら停止してしまうと再開をするときにお役所の窓口に行かないといけないから、お休み取ったりなんか大変なんじゃないですかみたいな感じで親身になって対応してくれて、それはそうと思ってもうこのマイナンバーカードを再開するためだけに役所に行くなんてもうまっぴらごめんだと思って、もうそんなめんどくさいことはしたくないと思ったから、もう倉庫にでどうしても探してもらおうと思って、妹経由でまたお店に電話してやってもらったら、後日ですね、私のマイナンバーカードがですね、見たことないよ、プチプチに二重に包まれた形で書き留めで送られてきたんですけどもう相手も困ったよね、こんな人いないと思う本当にありがとうございますって感じなんですけど、もうお財布より大切なものが一番丁寧に返ってきまして、もうなんなんっていう状態だったんですけど、金運アップのジンクスを全盛りした結果、私は危うく本人確認不能になるという、ラッキーを追い求めすぎてアンラッキーが顔を出すというですね恐ろしい、事態になりました。まあでも考えてみたら、まあ、ちゃんと財布が見つかって、財布っていうかその自分のねマイナンバーカードが見つかって帰ってきたわけだから、総じてラッキーだったっていう、ことも考えられるかもしれないんですが、まあ慣れないことは一気にやるもんじゃないということで、財布は寝かせる前に自分を落ち着かせた方がいいということで、はい、金運アップを狙いすぎて普段の幸運を逃さないように、ラジオの前のあなたも私みたいな、ドジはないと思うんですけれども、ちょっと、もしなんかこういうことがあったら、こんな人もいたなということで思い出していただければなと思います。はい、今日はジンクスは続く、お送りしました。

5月28日のそして暮らしは続くお付き合いいただきましてありがとうございます。さて、5月に、ね、なってもうだいぶ暖かくなってるんじゃないかなと思うんですが、お散歩が気持ちの良い気候でございますけれども、そんなね、お散歩にもちょうどいい、私のすっかり生活の一部になった新しい、なんていうの、サービス、新しいサービスではないか、新しく私の生活の一部になったサービスを、ちょっとご紹介させていただきたいなと思うんですけれども、そちらがですね、オーディブルでございます。知っている方も多いかもしれないんですが、 Amazon のオーディオブックサービス、本を読むんじゃなくて聞くサービスでございます。最初はですね、正直本は目で読むものじゃないのかなと思っていたんですけれども、始めてみたらこれが想像以上に良くてですね、かなりハマっております。で、そのきっかけはダイエットだったんですけど、一生ダイエットの話してる、それしかしてないんだもん、だってで、ちょっと運動頑張んなきゃいけないんです。で、歩いたり走ったりしてる時ってなんか暇じゃないですか。いや、走ってることを暇っていう人いないかもしれないんですけど、例えばテレビ見ながら運動するとかであると思うんですけど、私の場合はテレビ見ながらキックボクササイズとかするんですよ。したり踏み台昇降とかしたりするんですけど、テレビ見ながらやると目線がブレるし、ちゃんと見られないし、しかもなんか私ドラマ大好きなので、ながら見だと全然満足できないんですよ。で、大事な伏線

か俳優さんの表情とかそういうの込みで楽しみたいので、ラジオとかの方がいいかなと思って、あのラジオポッドキャストもよく聞いてたんですけど、ただ私もともと読書するの大好きで、ずっと本は読みたいなと思ってたんですよ。だけど本を読むって結構時間がかかるじゃないですか。構えないと読めないというか、ソファーに座って時間作って目で追いかけないと読めないから、あのそのハードルが地味に高いんですね。ただ、まあ、読みたい本だけどんどん増えていくっていうことになって、あのなんかこれを解消できる方法ないかなと思ってたんですよ。そんな時にたまたまオーディブルの広告を見て、あこれやってみたらいいんじゃないかなと思って、あのお試しキャンペーンをやってみた、あのやってたので、まあ、試すだけ試してみるかと思って始めたら、それがめちゃくちゃ良かったんですよ。でまずね、朗読のスピードが変えられて 1.25倍とかってなんか早くできたり、あと 0.85倍とかなんか遅くもできるんですよね。でこれが意外と便利で、あの最初慣れるまで早くするとあんまり頭に入ってこなかったんですけど、ちょっと慣れてきたら、あの不思議とですね、目で読むよりスッと頭に入ってくる感じがするんですよね。でプロの方の、まあ、声優さんとかがやってらっしゃるので、抑揚があるからか感情がこう乗っていて、あの普段本読んでる時って自分の頭の中で朗読したりとかするじゃないですか。それがなく、あ耳でこう聞こえてくるので、あのすごいいろんな登場人物の声とかも声色をね、あの話し分けたりされてるので、すごくね分かりやすくて、あこのキャラだからこの声なんだとかっていう風に、ただ聞いてるだけでもね分かってくるようになるんですよ。で登場人物の緊迫感とか怒りとか不安とか、文字で追うよりドラマみたいにこう没入できてすごくいいです。であの私はミステリー小説が大好きなんですけれども、あの今最近聞いてるのはですね、これまで4月頭に始めて何冊読んだかな、爆弾2、連続殺人鬼カエル男っていうシリーズがあって、それがすっごい面白いんですけど、中村七里さんっていう方の、本で、それがねシリーズが3作ぐらいあるんですけど、その2作読んで、その途中で笑う淑女っていうシリーズがあるんですけど、それも中村七里さんっていう方の、本なんですけど、それも3作ぐらいあって、今2作目まで、聞いてるところです。であとは金原ひとみさんの、ナチュラルボーンチキンも聞いてます。なんか気づいたらミステリーばっかりになってるんですけど、通勤時間、お昼休み、散歩の時間とか、その運動の時間とか、今までなんとなく過ぎてた時間が全部読書の時間に なる。これすごいなと思って。で料理してる時とか家事洗濯、してる時とかも全部これ聞けるから、お風呂入ってる時とかもすごくいいんですよね。耳だけ使えばいいから体自由で、あ今めっちゃ活用してるなって、時間を有意義に使ってるなっていう満足感がすごくて、最高です。でただね、一つだけ難点があるんですけれども、これはミステリー小説を聞きたい人に特有のものだと思うんですけど、怖い描写が怖すぎるんですよ。本って目で読む怖さと耳で聞く怖さってこんな違うんだなって思うんですけど、耳って逃げ場がないんですよね。目だとちょっとこうちょっとずつこう目隠したりしながら、見たりとかできるじゃないですか、ホラー映画とかも。なんだけど耳ってもう聞こえてくるから、ちょっとずつ聞くとかできないんですよね。それがね怖い。で特に連続殺人鬼カエル男のシリーズが猟奇的な描写がかなりあって、それが具体的なんですよ。だから夜一人で歩きながら聞いてたら、もうこれは本当に今じゃなかったって思う。もう

毎日かなり振り返りながら歩いてます、ね、誰もいないのに。ホラー体制ちょっとついてきたと思ってたけど、音声になると別物だなと思います。なので怖い作品とかホラーとかミステリーの怖いやつとか聞くタイミングは選んだ方がいいかなって思ってます。

勧めできるんじゃないかなと思います。新作の本とかもね結構すぐ出たりするので、流行を追いかけたい人とかもすごくいいんじゃないかなと思います。さて、私はこれからインザメガチャーチとかね、成瀬は天下を取りに行くとかね、話題の本を、聞いてみようかなと思っております。

お送りしてまいりました。そして暮らしは続く、本日もエンディングのお時間となりました。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。お相手は私、イホリアイのイホリンでした。次回は6月11日にお会いしましょう。

0: 簡単、便利、いつでも事前購入で楽々乗車。函館山ロープウェイはホームページで電子チケットの販売を始めました。スマホ一つで購入からゴンドラ搭乗まで楽々。チケット購入で券売機や窓口に並ぶ必要がなくなります。詳しくはウェブで。
1: マミコグレースこと荒木まみこがお送りするさあ行ってみようマミートーク、毎週木曜夜9時から放送中。サイマル放送でパソコンやスマホアプリでも聞けます。皆さんからのメッセージをお待ちしています。

0: はい、皆様こんばんは。さいてみようまみとく、まみこグレースこと荒木まみこです。ところジョージの大きなインド像で始まりました。今日のゲストは
1: 山本清子です。
0: いえい、大きな像2人です。違うか、小さいよ。清子さん 1.5 キロ痩せたって。今日もね、8年間インドで OL なさってて、
1: はい
0: ね、前世はインド人の多分清子さん、
1: 多分
0: どうですか最近は。
1: そうですね、お仕事、私は、ホテルで勤務してるんですけど、はいはいはい、今月5月はもう全夜勤、夜勤だけ、夜勤だけみたいな。
0: 大丈夫、なんか目にアイシャドウついてるみたいな。
1: そうつけました。
0: くぼんでる、大丈夫。
1: どうですかね、でもなんかやっぱ日勤より私は夜勤の方が、なんか合ってるかなって気がします、
0: 寝れるんですか。
1: いや、なんか一応2時間休憩あるんですけど、ほぼ寝れないです。
0: なんか事件とか起きそうですね、夜勤って。
1: いや、夜勤そうですね、時々ありますね、救急車呼んだりとかもありますし、
0: なんか爪切り貸してとか。
1: あるありますあります。
0: あとあれですか、お仕事をやって、そして音楽もどうですか。
1: そうですね、歌の方はこの間、いつも の高島さんとか、金野さん、総平さんと、あとチャコさんっていうもう一人のボーカル、札幌のボーカルの方とダブルボーカル、なかなかね札幌ダブルボーカルないんですけど、それでライブをやって、
0: 2回目ですよね、
1: そう

0: なんか2年前に1回やってて、
1: 聞いた聞いた、
0: そうそう、
1: で聞いた、
0: 2回目なんですよ、うんうん、でそれであの4曲ハモリをやって、なかなかね、頑張りました、
1: うん、私声の質は全然違いますね。
0: そうですね、なんか茶子さんは本当4オクターブぐらい出るんじゃないかっていう、本当にこう音域が広い方で、アニソン大好きという、
1: あのカツラはその感じなのかな。楽しかったですか。
0: 楽しかったですね、本当、まあ、よくカラオケに行ってるんで、
1: ね、はい、ね、いいです。カラオケなんかすごいことになってるんでしょ。
0: ダイヤモンド、
1: ダイヤモンド、
0: はい、毎回 30% オフという。
1: なんかカラオケで一人でなんか食べちゃわないですか、そこでなんか頼んだり。あ、でも
0: なんか持ち込み OK なんで。
1: あ、 OK なの。
0: そうなんです。
1: でなんかあんまりいるとこう声枯れてきません。
0: あ、まあ
1: 大丈夫、
0: まあなんか休んだり、うんうん、例えばあの音だけなんかライブのやつを映像見たりとか、まあいろいろと、まあ、
1: 落ち着いてるんですね、カラオケボックスが。
0: そうですね、時々仮眠してます。
1: 仮眠してます。寝てもいいんかい。
0: いいんです、いいんです。
1: ということでね、いろいろね、はい、エンジョイしていますが、
0: はい、
1: 今日のテーマは、
0: はい、
1: あなたは
0: 何ですか。最近食べたインド料理は何でしょうか、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、ね、今日もね、はい、センチュリーの持ってきていただきました。今日持ってきていただいたのは、
0: 今日は、うん、マトンビリヤニと、
1: はいはい、
0: あとスチームモモ、うん、あのいわゆる、まあ、ネパール風餃子、うん、なん蒸し餃子
1: ですね。美味しいですよね、
0: うん、あと、うん、あのサモサっていう三角形の、はいはい、まあ、揚げたあの皮の中にポテトとかが入ってるんですけども、うん、それは、まあ、インドのスナックというか、まあ、結構重いんですけど。
1: 重いんですか。
0: 重いですね、スナックです、
1: うん、今日それをいただいて。
0: ぜひぜひ、
1: ね、私たち、まあね、あのインドのお料理をテーマにしてから3回目ぐらいですかね。
0: そうですね、うん、もう私の回はインド料理みたいな、
1: うん、インド料理ですね。ビリヤニが今すごいブームで、
0: そう、
1: 弾けちゃってますよね。
0: そうですね、
1: この間びっくりしたことあったんです。
0: そう、あの、うん、掃除して片手間にちょっとあのピッとテレビをつけたら、うん、NHK で今日の料理でビリヤニを特集してまして。
1: もう家庭料理じゃん。
0: いや、もうびっくりですね。
1: え、 何で作ってたの。
0: いや、あれはね、あの、いや、
1: チャーハンみたく
0: 普通にあの、うん、フライパンと鍋で作ってました。で、あとはもう本当あのサバ缶を使った水煮のサバ缶、味噌、味噌煮のサバ缶を使って、あ、まあ、日本のお米を使ってできますよっていうのもやってて、
1: そうなんですか。
0: いや、国民食になりつつあります。
1: なんかね、あの YouTube とかでもね、あのビリヤニとかカレーとか、ね、ブームですよ ね、 すね。
0: いや、でも本当なんかインド料理がどんどん紹介されていくっていうのはすごい嬉しいです、うん、ね、私
1: 週刊文春にもビリヤニ特集あったし。
0: 本当ですか。
1: ビリヤニってあの、まあ、何ですかあれ、うん、蒸しご飯なんていうの。
0: そうですね、炊き込みご飯で、うん、あのいわゆる調理米を使うのですごいふわふわして軽いんですよね。でなんか、まあ、家庭によっていろいろと、うん、あと地方によって味とかが違って、
1: スパイスが違う、
0: 使い方、あの作り方違って、例えばケララって方ではフィッシュビリヤニって魚を入れたりもありますし、あとはイスラム教徒はマトン、マトンを入れたマトンビリヤニ、あと一般的なのはチキンのビリヤニですね。
1: そうなのね。そうそうそう、ミックスっていうのもありました。今日持ってきていただいたのはマトンビリヤニです、ね、
0: マトンビリヤニ。いや、美味しかったです、ね、
1: タカちゃんどうだった、マトンビリヤニ。
0: ね、あれ
1: どうだったの。
2: ラム肉も柔らかくて、あのソースですか。あのソース美味しいですよね。なかなか食べる機会がないので癖になりますね。
1: あ、ソースか。
2: ソースソース、はい、
0: ソースソース
2: ソースソース。
1: なんかインドみたいな顔になってきた。
0: いそういそうい
1: そういそう。本当
0: いるいる
1: いるって。タカちゃんインド人みたい。
2: ありがとうございますってなんて言うんですか。
0: あ、シュクリア。
2: シュクリア。
1: どういたしましては。
0: なんだろう、
1: なんだろう、ナマステか。
0: ナマステはこんにちは。
1: あ、バカの人そべでナマステだよ、どこ行っても、
0: うんうん、
1: ナマステ、ナマステ。インドでもインドネシアでもネパールでも同じ。
0: ナマステ、ナマスカールでもいいんですよ。
1: ナマスカール
0: の、カールも同じです。ナマステ、ナマスカール、
1: 勉強になりました。
0: いえいえいえ。
1: ね、じゃあ今日インドのお話聞かせてください。
0: はい、
1: で先週ゲストに出てくださったのが大阪から来たヒョギハルヒョギトモさんなんですけど、
0: はいはい、
1: でいろいろね、馬は馬に会ったりとか、マルコに会ったりとか、夜市にも来てくださって、ちょっと読んでみますね。マミータカちゃん、トールさん、先週は本当にありがとうございました。ここにいたんですよ、お二人ね、美人でしたよ、色白のね、本当にあのおっとりしたね。そして長谷尾さん、ありがとう、皆さんに温かく迎えていただいて楽しい思い出がいっぱいできました。 帰りをハグもしたちょっとね、分かり気、私ね、今だから言うけどね、
0: 今から

0: ジーンときて別れがたかった、ジーンときてハグ2回ずつしちゃいました、皆さんに至れり尽くせりしていただいて本当に感謝です。後日放送を聞いたら恥ずかしくなりました、こんなこと言ったっけってなりました。それが楽しいんですよね。マミおすすめランチも長谷尾さんおすすめのところもすべて美味しかったです。さすが一流のツアコンさんだわ。インドカレーではなくスープカレー食べました。美味しかったですよ。さすが一流のツアコンさんだわ。スープカレー初めて食べたみたい。
1: ああそうなんです、まあ、北海道といえば ね、 ねースープカレーですよね。
0: あれあそこのセンチュリーさんとかネパールとこもスープカレーあるけど、うんうん、
1: ありますね。
0: もともとあるんですかあっちにスープカレー。
1: いやスープカレーというものはない。
0: こっちに来てからアレンジして、
1: うん、
0: あすごいですね、うんうんうん、ねスープカレー恐るべしということですね、うん、またいつの日か皆さんにお会いできる日が来るのを楽しみにしておりますということでね、本当にありがたい、本当に来ていただいて、ね、会えて嬉しかったです、うん、また来てねということでね、最近食べたインド料理はこれはスープカレーですね。この間、はい、北海道でね、はい、のりさんからです。インド旅行から帰ってきて友人からチャパティをもらいました。
1: すごい。
0: チャパティってパリパリしたやつ。
1: チャパティはパリパリしてないですね。
0: あの
1: ちょっとナンより、うん、ナン的なものなんですけど、うん、あの扱い的には。
0: あそうですよ、ね、
1: であの丸くって、うん、ちょ真ん中ちょっとプクッとしてて、まあ、大体うん、インド人のお弁当といえばチャパティが数枚と、うん、あとカレーが入って
0: る。あなるほどね、
1: はい。
0: 冷凍になっていてお湯の中に入れて10分程度して食べてくださいとのことです。お湯に入れるの
1: ね、そういうのもあるんですね。
0: あるのね、うん、手紙が添えられていて辛ければ醤油を少しつけて食べてくださいってなんかか本当にチャパティ書いてる
1: 醤油つけるんだ。
0: 少し期日を置いて食べたのですが辛いことをすっかり失念してやはり辛いことこれなんだろうね。あこの醤油を入れるのはルーの方かな多分。
1: あ多分そうですね、
0: でまさかチャパティに醤油かけないそういえば手紙の中に辛ければの文言を思い出し醤油入れて丸パンと一緒につけて食べます。醤油入れるってありなんだね。
1: いやでもなんか家庭でカレー作るとき、うんうん、あの隠し味で醤油入れる人とかいますよね。
0: ソースとかね。
1: そうそうコーヒーとかいろいろ
0: そういう感じなのかな。日本のグラタンによく似た料理でした。
1: グラタン
0: 白いホワイトカレーってことじゃ。
1: あ、うん、ありますね。ココナッツが入ってるのかな、
0: ね、あそうかもね、うん、辛いのですが癖になりそうなインド料理でした。
1: あ
0: なんかそれがバンバン辛いということでビリーバンバン白いブランコ バンバン行こうと思ったら行かないんで次のメッセージ秋田の佐藤さんです。はい毎週楽しいお客様が来られてとっても楽しい1時間を過ごさせていただいています 。今日はインドからのお客様でございます1週間が早いです。楽しいトークありがとうございますということでね秋田のねあの何温泉だっけあのなんだっけあの玉川温泉に
1: うん、
0: います。
1: あそうなんです、ね、
0: すごい肌がトゥルントゥルンになる。
1: あ秋田美人。
0: 秋田美人ある人は女の人じゃないですけど、
1: ね、男性
0: 秋田美人に囲まれ全然ねえかいって
1: あれすごいなこれ
0: うじあいるぞインド美人いるぞJJ インドの JJ
1: JJ
0: いや髪型とかねイヤリングとかもう本当に可愛いですよ。
1: ありがとうございます、頑張りました
0: 頑張りまし た,
1: 頑張りました
0: すごく可愛いしなんか疲れて顔がこけてるとやっぱりちょっとなんかこうエキゾチックですね。
1: いやなんかこう、うん、なんかセクシー系を今後目指してみたいな
0: と。歌をなんかこの間ライブの歌聴かせていただいたら吐息とともに歌ったらセクシーになるって伊藤組の先生が教えてくれる。
1: なるほど。
0: あーみたいな。あーはーいいんじゃない。いいんじゃない。
1: 吐息とともに
0: 吐息とともに越後のとっこさんありがとうございます。
1: はい。
0: 10年前家族5人で小樽あさり温泉に泊まり小樽運河クルーズ美味しいお寿司などを堪能しました。
1: お
0: 今度ネパール料理もありますしね、
1: うんうんうん、
0: 車の旅でしたので小樽駅を訪れておりませんが今度新日本海フェリーで小樽行った時は小樽駅に入ってみたいです。小樽駅風情ありますよねえ
1: 小樽、うん
0: うん、
1: はいごめんなさい、うん、大丈夫です。
0: あ大丈夫、 おたれ駅って今日ね偶然なんですけど、うんうん、サミ

0: さんの詩が毎週来てる詩がおたれ駅なの
1: ね。すごいですね。
0: 越後の男さん、ご縁を感じます。後で私たち2人で読むんでぜひ聞いて感想教えてくださいね。それからしんたんさんからは新しいリクエストありがとうございます。今週もよろしくお願いします。これ私たちが知らない曲です。スリーズブーケ、何これ、ホリデイズ、ホリデイズ行きましょう、はい。

0: ね、白いブランコ懐かしいですね、はい、ベリーバンバン大好きだったいつかこれとか、あと花びらの白い色はとか知らないね、きっとね、
1: 恋人の
0: そうそうそうなんとかあれとかやってみたいね。
2: あれも高いけどね、ちょっと
0: そうですね、高いですね、うん、それで、今夜市で夜市ジンギスカン、
1: 夜市ジンギスカン、
0: うん、ね、美味しいジンギスカン屋さんできたんですよ、可愛、はい、はい、い羊のマークで、うん、この間ちょっと羊のマークが取れてたんで心配してたんですけど、うん、風で飛ばされたのかなと思って、美味しいですよ、今度ぜひ行きましょう、
1: ぜひぜひ、
0: 北島豚も食べれますしね、ちょっとなんかいろんなお飲み物もあるので、
1: はいはい、
0: 今聞いてますか本間ちゃん、おかむちゃん、来週はマミートークのゲストで出ていただくので、メッセージメッセージ、もうこの時間以内に10時までか、
1: うんうん、
0: 送ってくれたら嬉しいな、 LINE でね、ということで聞いてたかな、ね、よろしくお願いします。皆さんジンギスカンね、とっても美味しいので、いいですね、行ってみてください。夜市の繁華街のど真ん中にありますよ。でね、お肉も売ってるのでね、うんうん、今度お肉届けてくださいということでね、本当にホルモンとかお肉美味しいですよ、ジンギスカンね、
1: はい、
0: はい、メッセージです。長沼農園さんです。リュウジさんです。インド料理ですか。一番最近で昨年12月のマミコ先生のライブ打ち上げで食べたのが最後、
1: うん、
0: 外食する機会もないので食べれてません、
1: うんうん、
0: 20代の頃は巷でインドブームがあり、うん、お香を焚き、インドタバコのビディを吸い、水タバコ、
1: いや違います、
0: 違うの、ビディってあるの、はい、インド麺のエスニックシャツを着ていました。まるでインド人じゃん、まるでインド人じゃん。中でもインドシャツはお気に入りでしたが、当時でも意外と高かった気がします。
1: あ、やっぱりね、
0: あのなんか柄が入ったやつ、
1: そうです、
0: ね、サラサ模様、サラサっていうの
1: なん
0: ていうの、
1: あとなんか、ね、インド麺は薄いんですよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、日本はしっかりしてあの厚いんですけど、うんうんうん、これそうなんですけど、すごい通気性がよくって、
0: ね、かわいい、アジサイみたいな花ですね。違うか、それ
1: なんだろう、聞くかな、
0: 聞くね、インドの服たくさん持ってますね。
1: そうですね、うん、
0: ライブの時のあのこの間の紫のワンピもそうですか、う
1: んうん、あれはね、あの、うん、すいません、日本でネットで買いました。
0: あ、そう、インドっぽかったですよね。
1: ありがとうございます、
0: ね、よかったですよ。皆さん

0: まだ配信聞けますからね。
1: そうですね、
0: なんだっけ、うんうん、あそこの
1: あの、うん、ディバップの
0: ディバップのね、はい、京子さんの配信ね、とっても素敵です。色っぽいですよ、聞いてくださいね。
1: いえいえ、
0: リクエストはインドの影響が色濃いロックの名曲であり問題作、映画地獄の目次録で使われたドアーズのジエンドでお願いします。イントロ長すぎて歌は聞かないと思いますが思うインドの雰囲気が溢れ出してます。じゃあ聞いてみましょう。

0: ね、このインドポーンが聞きながら、今までなんか、うん、まあなんとかいうこういうカレーのセットみたいのから、はいはいはい、スープカレーは、まあ、北海道とリンクしてスープカレーになり、
1: ね、う
0: ん、今ビリヤニとかモモとか、ね、モモって餃子みたいな、
1: うん、そうですね、
0: うん、今後どんな感じですかね、予測としては。
1: そうですね、やっぱりあのビリヤニは、まあ、インド全国区なんですけど、うんうんうん、ちょっとあの南インド料理が結構あの東京の方で南料理レストランが結構増えてきて、うんうん、で南インド料理が結構フューチャーされてきてるんですね、うんうんうんうん、で誰かが言ってたんですけど、次来るのは動作ってやつだろうと、うん、で動作って動作
0: 動作
1: そう動作そう動作って、まあ、クレープみたいなものをこうくるっと丸めて、うんうん、で中にあのジャガイモとかが入ったものなんですよ、うんうんうん、でそのクレープをちょっとパリパリしたクレープで崩しながら、うんうん、ジャガイモと一緒に食べるみたいな。
0: それはなんかおやつっぽいやつですか？
1: それはね、結構食事ですね、
0: うん、あ、食事なんだ、
1: ど
0: う
1: ぞ、ね、ランチとかで食べるんですけど、
0: う
1: ん、
0: 美味しそう。
1: そう、それとか、うんうん、あとはあのイディアッパムっていう、
0: イディアッパム、
1: はい、うん、米粉の麺、なんかそうめんみたいのがあって、あ、
0: 米粉ね、
1: はい、
0: 子猫だと思ってびっくりした。米粉ね、
1: キトゥンじゃない、
0: キトゥンじゃない、米粉の
1: 米粉の麺なんですよ、うん、
0: へー、そう、それもフォーも米粉だよね。
1: そうですね、
0: 似たような感じ。
1: そうそうそう、うん、であとは、まあ、あのパニアラムってやつで、
0: パニアラム、
1: たこ焼き、
0: あ、
1: たこ焼き器みたいなものが実際あって、でそれで作るそのたこ焼き状のやつなんですけど、うん、
0: それは来るわ今までも、
1: うん、なんかね、あの大阪あたりから来ないかなと思うんですけど、
0: ヒョギさん、ヒョギトムさん、ヒョギアルさん。
1: いや、私もね、あの逆にインドのたこ焼き器みたいなやつで、うんうん、あの日本のたこ焼きの粉でたこ焼き作ったりとかしてたんですよ、
0: うんうんうん、あ、そう、
1: そう、
0: みんなにパーティーかなんか、
1: そうそうそうそう、日本人の集まる
0: たこ焼き、たこってインドでなんて言うんですか。
1: いや、インドにないと思います。
0: あ、ないの、
1: ないと思う。
0: オクトパスか、英語で。オクトパスか。
1: そう、なんか社長に頼んで、うん、スーツケースにあの凍らせたたこの足1本持ってきてもらったんですよ、うん、
0: いいのそれ。
1: いや、本当はダメなんですけど。
0: 凍らせてるのいいかもね。
1: そうそう、それで切って、うん、で、あのたこ焼きをあのお正月に食べたという。
0: 食べれた。他インドの人、
1: いや、あの日本人だけのパーティー、
0: うん、ああ、そうかそうかそうか。え、タコとかイカ食べないんですか。
1: あんま聞かないですね。
0: 取れないのかな、取れないこと
1: も。多分取れるかもしれないけど、食べる習慣があんまりないんだと思う。
0: そうだよね、
1: 結構食べ物に関して保守的なんですよ、
0: うんうん、そうなんだね。
1: そう、
0: うん、
1: そうそう。
0: じゃあマトン、チキン、
1: うん、
0: ビーフは食べないか。
1: ビーフは食べる人たちはいますけど、うんうん、あのイスラム教徒は、
0: イスラム教か、食べないんだよね、うん、お芋多いよね。
1: そうですね、ジャガイモ多いですね。で
0: 今日持ってきていただいた、うん、あ、なんだっけ、あれ、
1: サモサ、
0: サモサと、
1: あとはビリヤニ、
0: ビリヤニと、
1: あとモモ、
0: モモね、はい、モモは本当に中国から伝わってきたのかって感じですよね。
1: 本当そうですね、まあ、インドの上の方です
0: から
1: ね。
0: あ、そっか、南インドの方が辛いんですか。
1: いや、南インドはむしろ辛くないです。
0: あ、そうなんだ。
1: なんか日本人に合うと思うんですよ、うんうんうん、米中心の文化なんで、うん、
0: あ、そっか、
1: そう、
0: あれ左手で食べんだよね。
1: いや、右手です。
0: あ、右手か。
1: 左手はまあ不浄の手として、
0: 映像で見てるから左だと思っちゃった。ごめんなさい、右手ね、
1: 右で、右で、
0: あれ上手だよね。いや、美味しそうに。
1: 私も手で食べますよ。
0: 食べれる、うん、
1: ぜひ。
0: ね、やってみようかな。
1: 手つります、最初。
0: そうね。
1: 指つる。
0: 歯科用のエプロンして食べないとダメだ。
1: あ、でもでも本当そう、ね、そうだと思います。
0: エプロンいる方どうぞ、あります。あ、ということでメッセージいってみましょう。
1: はい、
0: あ、ね、長沼さんの曲ありがとうございました。ね、あ、今流行るの何だったっけ、これから流行るの。
1: これから流行るのは動作。
0: 動作。

0: イディアッパム、麺はちょっと微妙かもしれない。
1: イディアッパ、
0: イディアッパム、
1: イディアッパム、
0: うん、それかパニアラムっていうたこ焼き、
1: パニアラム、
0: はい、
1: うんうん、
0: たこ焼き状のやつ。
1: 全然覚えれない、どうしただっけイディアッパ、タコイラム、
0: パニアラム、
1: あ、パニアラムダメだ、難しいね
0: ちょっとあの特殊です ね、
1: ねえ、
0: うん、多分どうぞ。
1: ねえ、ザコンホスヨさんからです。
0: はい、
1: 京子さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 先週はひょぎ姉妹とともに楽しいひとときをありがとうございました。いや、楽しかったですね最近食べたインド料理、なんとカレーを食べ、カレー2種を食べましたが、インド人が作ったカレーと思いきやネパール人が作ってました、うん、ネパールとインドっていうのはネパールの方がいつもカレーなんだっけ。
0: いや、どっちもカレーですが、どっちもカレーですね、
1: うんうんうん、でもなんかカレーじゃないもの、その動作とか、うんうん、そういうのも食べてるんですよね。
0: 動作は南インドです
1: ね。あ、南か、うんうん、違うんですね、うんうん、広いからね。
0: そうなんです。
1: ビリヤニを食べてみたいです。札幌の中島公園付近にお店があるらしいのですが、なかなか行けずにいます。
0: ああ
1: 、るの？
0: ビリヤニ専門店があって。
1: あるの？
0: 私も一回、うん、2年前ぐらいに友達と行ったんですけど、うん、はいはい、並んでて諦めたんですよ。
1: そうなの。ビリヤニ専門店が、
0: 専門店があるんですよ。
1: 行くしかない。近々食べに行きたいです。きっとビリヤニ夏にはもってこいですよね。早く行かなくちゃ。いや、あれ癖になりますよね。また食べたくなりますよね。
0: そうですね、
1: 日本で言えば炊き込みご飯だもんね。
0: そうですね。
1: でもうなんかなんちゃってビリヤニを作ってるとこもあって、インドカレー子ちゃんが YouTube で言ってたけど、なんかこうかチャーハンみたいに、
0: なるほど、なるほど、ね、炒めちゃった
1: ね。これもビリヤニって本当はもうそもそも宮廷料理とかって言ってましたよね。
0: ああ、そうなんですか、うん、
1: いや、わかんない、受け売り
0: いや、でもなんかそれぞれの家庭の味みたいのがあります
1: ね、うんうん、あるんですね、
0: あります、あります。
1: いや、結構食べるんですかビリヤニ家庭で。
0: ビリヤニは、うん、なんかお祭りとか、あと結婚式とか、あのそういう時に、まあ、特別に食べるみたいな、う
1: ん、あ、じゃあお赤飯みたいな。
0: あ、そうです ね、
1: ね、
0: そうそうそう、ね、
1: ビリヤニぜひね、皆さん美味しいですよ、
0: うん、
1: ね、いろんなお肉入っててね。
0: そうですね。
1: 私これ歌ったわ、もう歌わないと思ったんだけど、
0: なんだろう、
1: リクエスト来た、大黒摩季夏が来る、ひどい目にあったぞこれはい

0: ね、夏が来たら歌わなきゃいけないかもしれない、ね、
1: うん、
0: パソコンオタクさんからです。4月1日からダイエット中なので高カロリーのものは食べていません。インド料理って高カロリーなの？
1: 結構ね、うんうん、あのカロリー高いと思いますね。
0: あ、そう、
1: あの、うんうん、まあ、インド の, そのベジタリアン、うん、肉とか入ってないやつだったら、うんうん、まあ、若干あれですけど、うんうん、日本のカレールーが結構カロリーがあると聞きます ね、
0: 今なんか 50% カロリーオフとか売ってるよね。
1: そうそうそう、ありますね、
0: 確かに。やっぱり小麦粉とかグルテンとか入ってるからかな。
1: あとやっぱり油っぽいので、
0: あー、オイルね。バターチキンカレーのやつはカロリー高いのかな。
1: あ、美味しいけど高いですね。それはね、
0: それも流行ってますよね。
1: そうですね、
0: 豆腐とかこんにゃくなどです。タンパク質と食物繊維は必ず摂るようにしています。できればあと5キロ減らしたいです。
1: わかります、わかります。
0: わかる、
1: そう、
0: 減ったじゃん全然。
1: いや、 1.5 キロ去年、あ、去年じゃない、先月より減ったらしいんですけど、ちょっと私あと4キロぐらいは落としたい
0: んです。あまり痩せないで、ま、なんか、もち麦ご飯を食べたら、少し痩せたかも。
1: 本当ですか？
0: うん、あのスーパーで売ってて、うんうんうん、こうやって2合炊いて、2合の水にしてもち麦入れて 200cc 入れて、プツプツプツプツプツって、
1: ああ、噛み応えがある、
0: あるある、プチプチって、ね、みんな大好きになって、あ、今日帰り買っていかなきゃ、トライアルでやばい。そうなんですね、うん、コラムさんありがとうございます。はい、ルパーンって言ってて、ミリフジコみたいな感じでお願いします。エッチじゃないや、エッチじゃエコー。エコーって言おうとしたら、ね、いいよ、
1: ルパーン、
0: ルパーン、
1: セクシー、
0: お、もう一回、
1: ルパーン、
0: じゃルパーンじゃなくてルパー ン, パーン。はい、どうぞ、
1: ルパーン、
0: ルパーン。これ記憶を振る。一緒にどっちにする？一緒に上げて下げていく、
1: はい、
0: せーの、ルパーン。これ歌みたいなね、なんか抜く。
1: 確かに。
0: いいですか、コラムさん、こんなもんでいいって言ったらもう何でも言ってください。アンルイス、六本木真珠。
1: あ、いいですね、うん、いいです。

0: 懐かしい、
1: ね、アームジョーとか歌いながら踊るの得意ですよ。
0: いいですね、いいですね、いいですね。カラオケやりましょう、
1: やりましょう、
0: ね、
1: カラオケやりましょう。うちの私の部屋にある。
0: そうでしたね、
1: うん、あ、今ね、本間ちゃん、本間ちゃんありがとう。お店で聞いててくれたの、本間ちゃんかわいい、あはは、 お店でラジオ聞いています。夜市ジンギスカン美味しいですよ。
0: あ、
1: もう行きましょう ね、お酒もいろいろあるし、
0: お
1: ね、豚肉もあるし、
0: うん、
1: ありがとうございます。皆さん今から夜市ジンギスカン、夜市ジンギスカン、夜市ジンギスカン、夜市ジンギスカン、町の真ん中にありますよ。
0: いい、
1: 来週のテーマは、あ、夏に欠かせないもの、なんでしょう、浮き袋、違うか、
0: 夏に欠かせないもの、
1: 氷、夏にかか、アイス、
0: アイスです、
1: ね、夏に欠かせないもの、日傘夏に欠かせないものジンギスカーン、
0: お
1: ー、公園にあったら嬉しいもの、
0: 公園にあったら、
1: うん、いいですね。
0: いいな、
1: あ、公園もね、あっちの、あそこの丸山公園やってますからね、ジンギスカンもやってるし、
0: いいですね。
1: 公園にあったら嬉しいものは運転、海鮮島、鉄棒あとね、なんだろうな、金魚のいる池、危ないかな、池、それから
0: 砂場
1: だね、うん、あとお山、
0: うんうんうん
1: うん、それからあと何がいいかな、
0: 何ありますかね、あと、噴水、
1: 噴水ね、釣り堀、無理か、釣り堀ということで、この2点です。来週ですね、夜市ジギンスカン、そして丸山公園、ね、元地域おこし協力隊5人衆がやってあります。
0: 素晴らしい。
1: 夜市ジンギスカンから本間ちゃんと岡村ちゃんが来てくださいます。ということで、テーマは夏に欠かせないもの、公園にあったら嬉しいものです。763@fmhotel.jp までたくさんメッセージください。ね、今日はインドのお話ですありがとうございます。本間ちゃん、岡村ちゃん、お仕事頑張ってね。ということで、次のメッセージいってみましょう。
0: はい、
1: FM ホタル流してくれてるんですよ。
0: うん、
1: ね、皆さん FM ホタル聞きにも夜市ジンギスカンに行ってくださいみたいな、ね、FM ホタルに出たい方、夜市ジンギスカンさんにまで申し込んでください。違うかということで、トパーズさんからです。
0: はい、
1: インド料理はカレーしか思い当たらないのですが、うんうんうん、くっちゃんのジャングルブラザーズでカレーライス食べました。知ってる？
0: いや、知らないです。
1: 去年ですが、余市のエベレストで、あ、ね、海の方にあるね、ちっちゃい、はいはい、姉とネパールカレーを食べましたが、美味しかったです。うん、ナンにつけるのが美味しいです。
0: うん、
1: 最近のナン大きくてね、
0: なんかいろいろありますよね。ごまのナンとか、
1: ごま、チーズ
0: ナン、チョコ

0: レートが入ってるのもありますね。
1: ガーリック。
0: あ、そうそうそう。
1: 何が好きですか？
0: 私はなんかチーズナンを一時期食べすぎて太ったんですよ。
1: 美味、うんうん、しいからなんだっけ、全部食べちゃいますよね。
0: そう、
1: 美味しい。ね、うちはあれお土産物にしてますよ、なんかみんな、
0: ね、
1: お土産にして
0: 食べきれない、
1: 冷蔵庫に冷凍して、
0: うんうんうんうん、
1: ね、私もごまナンに一時ハマってて、
0: あ、いいですね、
1: うん、そうですね、去年ですが、あ、エベレストは多分ネパールカレーかな、エベレスト
0: ね、うん、そうですね、う
1: ん、行ったことないんですけど、そこの、うんうん、ネパールの人患者に来ました。
0: あら、
1: まあ、やば、直してくださいみたいな。
0: あら、
1: でも私まだ行ってないの、ごめんねごめんね、ということで、リクエストはプリンセスプリンセスのダイヤモンド聞いてください。
0: いや、懐かしい、
1: 懐かしい。
0: うん、
1: ちょっと待ってください、
0: ちょっと待って、
1: Please excuse me while I、 あんまみこでしたということで、次のメッセージいきましょうか。大田さんからです、ありがとうございます。
0: はい、
1: 雨が降り切れず蒸し暑い今日この頃です。
0: うん、
1: 今日なんかね、
0: 確かに
1: 蒸し暑くて、
0: 蒸しかつ、蒸しかつだって、
1: 蒸しかつ、蒸しかつかい、
0: ごめん、
1: なんかね、クラクラっと来たんですよ私。
0: あら、
1: なんか厚着してるのか、セブンイレブンに、うん、あのここ車寄ったら、
0: はいはい、
1: クラクラっとしてどうしようかと思って、
0: めまいが、
1: やっぱりその、うん、なんかね、なんででしょうね、
0: あ、
1: うん、多分ウエストがきつくて気持ち悪
0: い。暑いの苦手ですか、冬の方が得意？
1: いや、暑いの大好きな夏女だったんですけどね、やっぱり体質が変わったんでしょうか。
0: うーん、
1: いや、蒸し暑かった本当に、
0: うん、今日はね、そうですね、
1: もうちょっと薄着してくればよかったのかもしれないだいたさんね、ありがとうございます。たまたま石倉キキさんで、夜市に石倉キキさんたんですよね、うん、
0: はい、
1: 昼にカレーを食ってきました。美味しいらしいですよ。
0: いっぱいありますね、夜市ね、美味しいとこね、
1: 夜市結構ね、あるんですよ ね、
0: ね、そうですね、
1: ジンギスカン、ジンギスカン、ジンギスカンということで、あそこホルモンもありますから、
0: ほう、
1: しじみだしシーフード肝臓回復で、これカレーなのかな、しじみだしの、しじみだしシーフード肝臓回復カレー、
0: すごいですね、ね、飲んだ翌日とかに、
1: うん、ね、毎晩飲んでると思う、
0: 毎晩飲んで
1: ごめん、バラしちゃった。お疲れ気味な肝臓をいたわりました。
0: あ、なるほど、
1: ね、曲が面白いんですよ、いつもね、
0: ほう、
1: 飲み屋マキ&何バンド、飲み屋マキ&クレイジーキンバンドだって、
0: う
1: すごい、これコラボしたんですね、
0: うん、
1: コスミックナイトライ、
0: イエイ、

0: 歌いたいですね。
1: 歌いたい、やろっか今度ね、
0: サンバで。気持ちいいです、
1: ね、いいですね、夏っぽいしね、今日のカレーのお題にぴったりですね。ねえ、大田さんいつも素敵な曲ありがとうございます、ね、この曲 ね歌いたいと思うんでね、その時は来れたらいいね、この間来てくださってありがとうございました。次じゃあさっきかけたなんだっけ曲、プリンセスプリンセスの今日はダイヤモンドのような輝きの清子さんをお招きしております。
0: ありがとうございます。

0: ね、ノリノリですね。
1: ね、
0: タイムリーですかこれは。
1: いや、青春ですか。もう青春ですね。
0: ね、
1: 懐かしいわ。
0: ね、そういうの懐かしいですね。私なんだろうな。カントリーロードとか、オリビア・ニュートン・ジョンとか、
1: お、
0: あとはやっぱりスティービー・ワンダーとか。
1: スティービー・ワンダーいいですね。
0: 何聞いてる？インドの音楽ってどういう感じなんですか？
1: インドの音楽はやっぱり一番有名なのはその映画にくっついてボリウッド系のダンサブルなやつですね。ね、あとインド人意外とブルースが好きで、
0: そうなの、
1: ちょっとびっくりなんですけど、
0: びっくりだね、
1: ブルースフェスティバルみたいなのがムンバイで、
0: あ、ムンバイで
1: 今やってんのかな、ちょっとびっくりしたんですけど、ありますね。
0: じゃあそれこそギターとか、
1: 多分ギターは結構インド人やるんですよ、そのシタールとかそれ系の、
0: あ、シタールね、民族楽器、
1: そうそうそうそう、
0: どんなちょっと雰囲気で歌ってみてください。
1: いや、それは無理
0: なんで
1: 私ブルース
0: はワジルジンジャーベビアビダブ、こんな感じ。
1: おー、インド人だ
0: おー、そうでしょ、今なんか仏教っぽくもう一回やって、
1: うん、できない。
0: 今の青柳のりこちゃんなんかね、モノマネまでやらされちゃうのねこの間ひょげはるひょげともさんにもなんか最後ね、ひょげはともちゃんだっけ、はるちゃんだっけ、弟妹さんに 歌ってもらっちゃったのね。
1: あら、
0: で、あなたに会いたくてって歌ってくれたんですけど、
1: 松田聖子ちゃん、
0: むちゃぶりって怒られたでも可愛かった、目の前でね、歌好きなんですって、歌歌ってくれてすごい嬉しかった。
1: いいですね。
0: セリピョンさんからです。
1: はい、
0: カレーだって、やっぱりね、カレーですよね。
1: うん、
0: 輝きをリクエストします。マミコグレイス輝き。

0: ありがとうございます。これはね、なんだろう、1曲目ですね。サミーさん、この番組に詩くださってまして、小樽のね、あの難病でちょっと車椅子なんですけど、毎週詩をくださって、それ今日も読みますけど、はいはい、でそれを聞いた鹿児島の卒さんが曲をつけてくれて、
1: うん、すごいですよね、小樽と、うん、そうなんですよ、鹿児島と
0: でうちの村川くんが編曲してくれて、私が歌ってるんです。今この間新しい夢を超えてという曲で6曲目になりました。
1: すごいですね、
0: うん、なんかそろそろなんかまとめないのって佐藤ちゃんに言われたので、うんうん、ね、なんかまとまれば佐藤ちゃんのところの岩見沢の
1: スタジオで
0: ね、
1: いいですね、うん、
0: お金貯めなきゃ
1: で楽しみ、
0: ね、これあのソツさんって鹿児島から来た時にギター弾いてくれたバージョンですね。
1: そうだったんですね、
0: うん、素敵ね、ありがとうございます。ソちゃんからです。ライブお疲れ様でした。光ってましたね。そうそう、なんかね、私ね、大阪直美のあのテニスのウェア見ました。あれと同じような金のねドレス着てたんですよね。
1: おー、うん、キラキラして、
0: そう、大阪まみこですもう、ね、光ってんの着てましたね。ちょっとやりすぎかなと思ったけど、直美見たら大丈夫だった。
1: ステージはやりすぎぐらいがいいんですよ。
0: そうだよね、
1: そう
0: ね、
1: そうです。
0: インドの服でいつも素敵ですね。
1: ありがとうございます。
0: 最近食べたインド料理はテミヤのカレー屋さんでちょっと食べました。

0: ました。タンドリーチキン、サラダ、ナン、豆のカレーとキーマカレーとラッシーをもう一通りフルコースですね。
1: フルコースです。
0: ティミアにあるんですね。
1: いや私も知らなかった。
0: 今日もダーリンのリクエストお願いします。ダンスソングが最近のお気に入りらしいです。 I'm in the mood for dancing the Nolan's。

0: ですよね。
1: いやでも、うん、ファルセットっていうか変えないと出ないですね。ああ、そうですね。地声では出ない、うんうん。
0: まあ、私伊藤組で習ってから4つ音高くなるように出るようになりましたね。
1: 伊藤組はなかなかあの発声厳しいですよね。
0: 厳しいですよね、うん、私は時々内緒だけど、うん、お腹タンで引っ込めてとか出してってこうやって、うん、はいはい、振りしてたらすぐバレますね振りして眠くて、土曜日の午後行くんで内緒なんだけど眠くて目つぶってやっちゃうんですよ。
1: あ、
0: うん、してそのお腹を手で押しちゃったりして、押さないでとか怒られてインチキばっかりやって寝ないでみたいな、目つぶっちゃダメとか。
1: あ、私も怒られますね。
0: でしょ、うん、目つぶっちゃいますよね、
1: うん、なんか歌う時も結構私目つぶる癖があって。
0: ありますよね、
1: うん、ありますあります。
0: ということでね、ロタと猫ちゃんからです。タンドリーチキンを最近食べました。わー、スープカレーも食べたいと思っていましたが、うんうん、今は春、まだまだフキが美味しい季節。食べました、フキ。
1: 食べてない。
0: 私もいただいて食べましたよ。美味しいですよね。
1: 煮物美味しいですよね。
0: インド人とかフキ食べないのかな。
1: あ、聞かないな。
0: 山菜とかない。
1: ないと思う。
0: ないですよね、
1: うん、ないと思う。
0: やっぱり
1: ないんだね。でもね、竹林があるからタケノコとかあると思うんですけど。
0: タケノコ食べるの？
1: 食べる習慣が多分ネパールに近い方はあるらしいです、うん、塩漬けとか。
0: あ、そうなんだ。そうそうそう、そういうの知りたいですね、うん、炒めたり煮たり便秘と、あ、便秘とお別れしてます。繊維だから ね、
1: いいですね。
0: さっきの もち麦も繊維ですよね、うんうんうん、タンドリーチキンも美味しいですよね。
1: 美味しいですね、
0: うん、鹿児島から来ました、卒業のみたいさんです。セクシーマミー&セクシーな山本京子さん、そして全国のリサの皆さん、薩摩仙台市よりこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日の鹿児島も30度近く上がり、暑かったですよ。30度って真夏もいいとこですよね。最近食べたインド料理でしたね、
1: はい、
0: 辛口カレーですかね。薩摩仙台市にはインド料理屋さんがないんだって。
1: あら、
0: あったら行ってみたい一番のお店ですね。ないんですね。
1: これはなんかインド人ぜひオープンして、
0: ね、センチュリーのなんとかさんに行って
1: 支店を作って、
0: 支店を作って、
1: いいですね。
0: そして今夜のご飯は水炊きの残り汁で雑煮を作ってます。
1: お
0: いしそう。
1: お雑煮、
0: ね、お雑煮なんですね。雑炊でない雑煮って書いてますか。お餅ですよね、
1: うん、
0: これが最高なんですよ。素材の味が染みて出た、出汁は何にしても最高ですよね。清子さん、私、はい、スープカレーが好きなんです。
1: お、
0: レシピを教えてください。北海道のなんかスープカレー売ってますよね。
1: そうです、レトルト、
0: ね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 売ってますね。
0: 売ってますね。なんかスープカレーの素みたいのもたくさん売ってますけどもね、うんうんうん、北海道のライブの打ち上げで行ったカレーが忘れられません、うん、ぜひおすすめ教えてください。これも無理なくリクエスト可能でしたらマミコグレースさんの歌でマミーセレクトでよろしくお願いします。これね、新しいちょっと2度低くしてもらった、すごく詞がねいいんですよね、うんうん。

0: どうですかこの曲。
1: いいですね。なんかあの、うん、頑張ろうっていう気持ちが出てくるし、
0: 夢の中で自分は何にもなれるけど、まあ起きたらねちょっとね現実に戻っちゃうと。で私もねこの間あの松本潤の彼女になった夢を見ました。
1: すごい。
0: 起きたら現実でお前何歳なんて自分で自分を責めてがっかりしたけど、夢の中ではもう超嬉しくて嬉しくて、え私が彼女なのつって、松本潤がいっぱい私を自分の家族に紹介してるところで目が覚めて、
1: すごいじゃないですか。
0: そこではたと現実に戻ったけど頑張りましたけど一日ということでね、あのサミーさんの詩もいいし、ソツさんの曲もいいしね、編曲もいいのでね、これからも歌っていこうと思います。なんかね今オリジナル6曲目なんですけど、10曲になったらソツさんが鹿児島から来てくれるっちゅうことで楽しみにしてますね。サミーさんはね、京子さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 日曜日のマンスリーライブ、日曜日ね24日ね、誕生日だったんです。
1: あ、おめでとうございます、
0: そしてこれを歌ってね、それね、お誕生日なんかお蕎麦ダイエットしてるって言ったから、お蕎麦の乾麺を疑問したけどちょっと夢なかったかなと思ったけど、ね、いろんな乾麺あのお友達が選んできてくれて、はい、さっき食べたインド料理カレーをダイエットしてるから一口食べました。
1: 確かに
0: インドではカレーをいつも食べてるわけではないんですね、うん、さっきのお父さんとかね。
1: そうですね、
0: インド人がご主人の、うん、プロ友も教えてくれました。結婚式も何日もやるそうですね。
1: そうですね、うん、そう、
0: うちの姪っ子がもう離婚しましたけどインド人と結婚して、私は行ってないですけど3日か4日やってましたね。だからね、本当に、まあ、離婚は余計でしたけどね、まあ、人のこと言えなきゃと越後のとっこさんがさっき、はい、10年前小樽に来て、小樽駅に入ってみたいと言ってたところで偶然サミーさんからね、じゃあ詩、はい、色っぽく行きたいと思う。なんで小樽駅が色っぽいのか分かりません。それでは、
1: はい、行きましょうか。
0: はい、はい、題名からお願いします、はい、サミンさんの詩、小樽駅。
1: 小樽駅、夜が待ち遠しい、あなたに会える、夜がとっても好きになってくる、いつもの場所にいつもの時間で19時小樽駅に待ち合

0: に会える、夜がとっても好きになっている。何これ、夜がとっても好きになっている素敵。あ、ごめんごめんなさい、ミサいつもの場所にいつもの時間で、今日も小樽駅で待ち合わせの場所。
1: あなたのこと一日一日好きになる。あなたといる時の自分が一番好き。素直になれるし、誰にでも話せるよ。今日も時間あるから、あなたとディナー
0: 一緒に住まないか。でも何もできないよ。気にしない、これから覚えていけばいいさ。一緒に暮らしたらいつも会えるだろう。これ男だねもっと料理も頑張る、家事も頑張るね。イエーイ。どうですか、この詩は。
1: 素敵ですね。
0: けなげですね。
1: 素敵ですね。夢がありますね。
0: でもあの夜が好きになるって、うん、一緒に入れるからかな。
1: そうですね。待ち合わせです。待ち合わせが、
0: 待ち合わせが夜だから。
1: そう、7時だから。
0: あ、そっか。そう、今日私たちは7時50分でしたね。
1: そうでしたね、うん
0: うん、あのミスドの前なんだけど、工事してんのね、あそこね。
1: そうなんです。
0: なんか食べたんですか、ミスドで。
1: ミスドではアイスコーヒーですね、
0: うんうん、あ、そうなんだ、うん、その前は
1: 館でケーキブルーベリータルト。
0: タルト、あ、目にいいですね、うん、そしてその前にあのセンチュリーって取ってきてくれたんですね。
1: そうそうそう、
0: ありがとうございます。
1: いやいやいや、もう本当嬉しかったです。
0: 今日は夜勤明けですか。
1: いや、今日は休み、うんうん、あの3日間連続の最終日なんです。
0: あ、そうなんだ、うん、わお、明日からお仕事。また
1: 明日は夜勤です。
0: 何時からですか。
1: 午後3時入りの夜勤ですね。
0: ちょっとゆっくりしてるけど、まあ、ぐるーんって一回りして9時まで、
1: う
0: ん、
1: そうです。
0: わお、
1: 2日間働きます。
0: うわー2時間休み、
1: うん、
0: その間、ね、寝れます。
1: あんまり寝れないですね、だいたいね。まあ少なくとも30分は寝れない、最初の、
0: ね、うん、私もお昼休み寝たりするんですけど、あのネットフリックス見ながら。
1: あ、
0: 今なんかね、前にやってたドラマのイリューってやつ、ね、すごいかっこいいですよ。
1: お、
0: ね、今日どうでしたか。
1: いや、でもなんかインドのお話がいっぱいできて嬉しかったです、
0: うん、ね、ありがとうございます。いやいや、なんか今日インドの話であとないですか、まだ面白い話。
1: そうですね、インドね、うん、なんかね、うん、今インドツアーが結構、インド人が日本に入ってきてるんですよ、で私ホテルで働いてるんですけど、家族で来たりとか、まあ、1年前に比べて今年インド人が多いような気がします。
0: なぜでしょうね。
1: いや、でも多分、うん、タイからタイで乗り換えて、そのまま、うん、新千歳に入るとか、フライトの関係かなとは思うんですけど。
0: そういう路線変更があったんですか、うんうん、いや、私タイまでは昔行ったことありますけど、うん、タイまでも結構8時間とかかかりますもんね、ここから。
1: そうですね、まあ、ここからだそうです
0: ね。ってことはタイから日本までも、うん、でタイまでは近いんですか、インドから。
1: まあ、うん、エリアにもよりますけど、例えばチェンナイだったらタイまでは 3,4 時間で来れると思う。
0: あ、じゃあ12時間ぐらいで、まあ、乗り換えだからもうちょっとかかるけど、ね、じゃ あのインドは、インドはアジアでしたっけ。
1: インドアジアです。
0: アジアから、はい、でもちょっと違うアジアですよね。
1: そうですね、東アジア。
0: あ、東アジアか。でタイはアジア。
1: タイも東南アジア、うん、
0: 東南アジアか。
1: 微妙ですね。
0: 微妙だね。日本は何アジアなの。
1: 極東アジア。
0: 極東アジア本当かい。あ、ね、アジアといっても広いですね。
1: 広いですね、いろんな国がある。
0: まあタイも辛いですけど、うんうん、暑いとこってやっぱ辛いんですかね。
1: そうですね、やっぱり
0: 汗出すのかな、う
1: ん、汗出しますね、うんうんうん、辛いもの食べたくなりますね。
0: あ、なります、うんうん、それでは今日のね、ビリヤニからもう一回教えてください。ビリヤニから流行る3つありましたね、はい、動作は覚えたけど。
1: そうそう、動作は、うんうん、あのクレープみたいなやつ、うんうん、あとはイディアッパムっていう、うん、あのそうめんみたいな麺、うん、あとはパニアラム、うん、たこ焼きですね、うん、
0: たこ焼きね。
1: だから動作か、うん、たこ焼きのパニアラムが来るんじゃないかなという、うんうんうん、
0: 予想。皆さんね、今度出るときにまたどうでしょうね。
1: ぜひぜひ。
0: ビリヤニはもう入りまくってますね。
1: そうですね、ぜひ動作、南インド料理店に行ったら動作を食べてみてください、うんうんね、
0: うん、なんかビリヤニは家庭料理になってますからね。
1: そうそうそうそう。
0: 家で作ったことあります。
1: ビリヤニ1回作りましたね。
0: どうでした、美味しくできました。
1: ちょっとね、やっぱりもう少し辛くても良かったかなと思いました、う
0: ん
1: う
0: ん、長粒米みたいな長そい米は、うん、普通に炊けばいいんですか、水加減とか違う。
1: ね、炊くんじゃないんですよ、実は茹でるみたいな感じで、うん、
0: それでか。あ、うん、それで水ジャブジャブって入れてんのね。そうそうそうそう、火つけて米入れてから。
1: そうです。
0: あ、なんか私1回その米をもらってやってもやって

0: っても柔らかくなんなくて煮るんだね。
1: 煮るんですよね。
0: そっか、
1: そうそうそう、
0: ね、あれでふわふわに炊けたら美味しいですよね。
1: 美味しいです。
0: ぜひ皆さんビリヤニなど食べてみてください。
1: ぜひぜひ
0: ね。ホタルでもいろいろありますよ。センチュリーとかね。
1: センチュリーね、美味しいです ね。
0: あと余市のジンギスカンも行ってくださいね。余市ジンギスカンです。じゃあまた出てね。ありがとうございました。さあ行ってみよう。マミートーク、また来週。
1: また来週。

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: 次の旅行のご予定はお決まりですか？旅行愛好家の田辺邦明です。毎月第2第4日曜日午後5時から放送の30分限定ラジオ観光大使、ラジオの前のあなたを北海道の旅に誘います。ぜひ聞いてください。
2: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3MHz。

0: Music for all. Music for all.
1: Time tricks.
2: 時刻は10時3分。改めまして皆さんこんばんは。タイムトラックス、月曜日から木曜夜9時から11時にお届けしているワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。5月28日の木曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。10時台のオープニングナンバーはマーティン・ギャリックスとエド・シーランの幻の一曲とされている曲なんだそうですよ。リピート・イットがタイトルです。リリースされたのはついこの間なんですけれど、世界的人気 DJ、 オランダ出身のマーティン・ギャリックス、トラックメーカーとして非常に活躍していて、パワフルで、そしてエモーショナルなサウンドが特徴な彼ですけれども、そんな彼と、まあ、またこの素晴らしいアーティストですよ、エド・シーラン。もう彼の声を聞くだけでこうグッと来てしまうくらい、私はエド・シーランというのは本当にすごいなと思うんですけれど、この先ほどおかけした曲というのがどうやら10年以上前に制作されてお蔵入りとなっていた幻のコラボ曲というような説明を見かけたんですよね。マーティン・ギャリックスのお誕生日が5月15日ということで、その日にリリースと、なかなかこのね、のまた一つエモーショナルなところじゃないですか。いや、かっこよかったですね。ダンスミュージック普段聴かないよという方もいらっしゃるかと思うんですけれども、それでもこのかっこいいなと思っていただけるんじゃないかなと思います。いや、こんなかっこいい曲が10年も聴けなかっただなんて、そんな感想です。さあ、今夜もたくさん皆さんメッセージをくださいましてありがとうございます。メールアドレス time_milky@musicbird.co.jp で皆様からのメッセージ、日常の出来事、最近考えていること、好きな音楽、何でもお待ちしております。今日は皆さんにお住まいのエリアでのお天気いかがでしたかという話題をずっと振らせていただいていますが、ラジオネームヌーくんさん、今日の新潟は蒸し暑く、午後からは雨が降ってきました。今日は休みだったのでスマホを新調してサウナと温泉に行きましたということで、あ、これ調べなかった、これ関川村で合ってますか。関川村の道の駅で自然豊かな環境で整いました。明日一日頑張れば休みなのでラジオを聞いてリラックスして頑張りますと、あ、そのリラックスのお供にラジオ、そしてこの番組を選んでくれてありがとうございます。ラジオネームヌーくんさん、新潟も暑かったんですね。今日長野暑かったっていう、安住の暑かったよなんてお話いただきましたもんね。そしてラジオネーム南十字星太郎さん、ミルキーさんはじめましてといただきまして、あの手足の冷え対策、私実は冬すごく寒いのが苦手で陽明酒飲まないと眠れないんですよなんて話をしたら、あの冷え対策についてたくさん細かく書いてくださいました。いやー、これ参考にさせていただきます。星太郎さん、ありがとうございます。お優しいですね。皆さんも本当健康にも気を使っていただいてとっても嬉しいです。帰り道気をつけてねですとか、あの本当に大の温かい方が多くて嬉しいです。エースひでちんさん、こんばんは。ミルキーさん、今宵もアローハー。9時台ギリギリ滑り込みと、お仕事しながら聞いてくださっている方もいますね。ありがとうございます。

そしてやはり10時になったからようやく聞けますという方も見られますね。嬉しく思います。さあ10時台、あ、私今椅子に座りながら喋ってました。今日どうもこう10時台落ち着きがいいなと思ったら忘れてました。私この後ミックスするから立ち上がらないといけないですね。こんな2ヶ月まるまるやってきて、私何こんな10時ゆっくり座ってるんでしょうね。ちょっとマイク動かしますね。ちょっと一回マイク切りますね。よいしょ。よいしょ。さあ今立ち上がって、マイクの位置を修正しました。ギギギって音が入っちゃうといけないんで、ちょっとだけマイク切りましたけれど。さあこの後はミックスパートとなりまして、いやなんだか今日も蒸し暑いという風なお話いくつかありましたけれど、今週末土日もちょっと30度というところがいくつか見られるんですよね。全国の都市部というんですか、名古屋とか大阪とか広島とか、あ、高松、福岡、鹿児島、那覇なんて見てますけど、まず土曜日日曜日で30度超えてる都市が半分以上なんですよね。確かよくでしょ、非常に暑くなりそうですよ、はい、ということで、そんな季節柄もあってちょっとトロピカルなサウンド、なんていうか、こう、ピコピコポコポコしたような音が聞けたら気持ちがいいのかなと思いまして、前半のポップスパートは、そういったところから集めてまいりました。この後10時台1時間どうぞお付き合いお願いいたします。

Music for all. Time tricks.さあ今日は岡山も蒸し暑かったですといただいたのは桃次郎さんから、温泉後は疲れが出て何もできないのでお休み、一日ゴロゴロして体力を温存しましたといただいておりました。あの非常に栄養満点なお夕飯も乗せていただきましたね。とろろ納豆ネバネバ丼、わらびの炒め物がいい口直しと、これはいいですね、パワーがつきそうです。皆さんの上手な過ごし方も教えていただきました。暑いというのが話題になっておりますので、ちょっとトロピカルなところから今日は選んでみましたけれども、いかがだったでしょうか。ちょっとお昼間に聞いてほしいあたりだったかもしれませんね。ぜひ日中の涼を取る選曲として

0: 選んでいただければなと思います。選曲に関しましてはミュージックバードのホームページでご確認いただけます。ここまではリーセントなヒットソング、また好きな曲かけてまいりました。ここからは80年代のヒットナンバー続けてお聞きいただきたいと思います。
1: The Time Machine with DJ Milky. Super.

さあお付き合いいただいている皆さんありがとうございます。今日は1980年代でまとめてお聞きいただきました。お好きな曲はかかりましたでしょうか。ラジオネーム山田子さん、チェンジのパラダイスを聞くとダンスマンの日本語カバービール大好きという曲を思い出しますということで、あ、そんな曲がございましたか。暑い時に飲むビールが美味しいことを歌っています。ちょっと旬ですねということで、これもちょっとチェックしてみたいですね。なんかあとはあの Take Good Care of My Heart 1曲目にかけた曲ですけど、あのロンリー・チャップリンと似ているっていうところをお話しいただきまして、あのやっぱりあの今日は空耳がまとまってかかったというところでしょうか。ご反応いただいている皆さんありがとうございます。その他、ミータンママさん、やっと聞けたミルキーちゃん、こんばんは。あと先ほどツイートいただいておりましたかね。皆さんお集まりいただきありがとうございます。そして、一緒に音楽を楽しんでくださってありがとうございます。時刻は10時40分に今なりました。ラストマイルアワーです。ここから数曲はゆったりした曲を一緒に聴きながら、今日という一日を整えていけたらなと思います。もちろん今まさに夜勤に向かっていますとか、夜勤中ですとか、残業中ですとか、キッチンのシンクに洗い物が溜まっていますとか、まだやることたくさんの方もいらっしゃるかとは思いますけれども、一旦心落ち着けてみませんか。

さあ、ゆったりした気持ちになっていただきましたでしょうか。ラストマイルアワー、10分と少しずっとゆっくりした曲をおかけいたしました。今日のラストナンバー、これからおかけしますけれども、私の好きなジャズ映画から一曲お聴きいただきます。

ソニーロリンズ特集となります。来週の月曜日ですね、ジョン・コルトレーンと並ぶテナーサックス奏者、伝説的ジャズ演奏家ソニー・ロリンズさんが95歳で、この世を去ったということでありまして、ロリンズ節と呼ばれるその豪快なブローと地気に富んだプレイスタイルはまさにワン&オンリー、その個性あふれるインプロバイザーぶりは1956年録音のモダンジャズの金字塔と評されるということでありまして、そうした関連楽曲などをジョジョさんがたっぷりお届けする予定となっておりますので、来週月曜日の夜9時、ぜひジョジョさんの番組をスタートから楽しんでいただければなと思います。ということで、私の好きなジャズ映画から1曲かけて、今日はお別れとなります。

改めてご挨拶です。タイムトラックス木曜日5月28日の今日というこの夜もご一緒くださいまして皆さんありがとうございます。月曜から木曜日夜9時から11時でお届けしておりますジョジョさん、そして私 DJ ミルキー、それぞれの選曲で、皆さんを毎週お待ちしております。今週もお付き合いいただきましてありがとうございます。来週月曜日の、番組もどうぞ楽しんでいただきたいと思います。音楽を共にして交流しながら皆さんの日常のシェアもどうぞお願いいたします。あと1時間と少し、今日という一日をどうぞお健やかにお過ごしください。それでは良い夜を。

0: 切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。

Grace.1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い

0: 分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、

オーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: FM オータル 76.3 メガヘルツ。
1: あなたが見つけた小さな幸せ、私にも教えてください。シンガーソングライター鈴木ゆいがお送りする1時間、第1、第3、第5月曜夜8時から生放送、鈴木ゆいのホットゆいタイム。
2: ホタルの光を歌い、ホタルの風を伝え、ホタルの人々の息吹を語る FM ホタル 76.3 メガヘルツ。

小樽在住のピアニスト、そしてシンガーソングライター高橋舞子が、さまざまなミュージシャンをゲストに迎えたり、大好きなビールを語ったりする音楽バラエティ番組。毎週月曜夜7時から生放送、メゾメゾフォルテ音楽が処方箋。あなたに素敵な時間を。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。

ババ去年死んだね。おめえらの姉様はどうしてだば。おらへの姉様知らねえじゃわ。神さえ言ったってちいだばって、神のどのどさ言ったかや。さっぱとわかねえだおいのはね。バカ子でバカ子で姿にね。おめえらの姉様はどうしてだば。おらへの姉様アメリカさ、嫁子さんなったってなねたでば。戻ってこねねえのバカ子だね。バラすこできたってちいだばって、男をわらすな女子だね。祝いの人口もつづまねで、本当に迷惑ばかけてらじゃーい。喋れば喋ったって喋られる、喋れば喋ねて喋られる。喋ればいいのが悪いのか、喋ればいいのが悪いのか。春夏秋冬知ってっか。

なんだか知らねえぜ、有名だから。いたくてマネハンで行ってくるじゃん。よろたと信者かもこたてまて。そこらも医者子さんねんでもらって。よこさも入ってくるだね、今日。バネルが戻るね、いさこなが。おやすとぬみへだ、もつくべす。

松丸をなめんじゃねえ。よっよっよっ広すぎごちゃらわらはずのげむつねあんずがさわくうものめびせさぎこまだ散歩うんでこざかごまれでそいでもディディーグバカくいる戻ってこねねのわらはんど帰りばおみやげもたひでやくるとぐ毎日来たことはねかつだ

0: 76.3MHz FM オタル。
1: 火曜で
2: 毎週日曜夜9時からは火曜で演歌、新曲を中心に火曜演歌をたっぷり2時間お届けします。どうぞごゆっくりお楽しみください。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。

5月29日金曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方、改めましておはようございます。東京今は雲多めでございますが、どうもこの週末に向かってでかなり暑くなるというそんな予報になっていますね。台風6号の動きもちょっと気になりますけども、すでに雨が降っている地域の方もいらっしゃるでしょうかね。どうか気をつけて備えをしっかりなさっていただきたいと思います。さあ6時台ですけども、タンスの肥やし話してました。と言いますのは、私昨日ね T シャツを2枚夏に向かって買ったんですけども、考えてみればタンスを開けるともう着てない T シャツが山ほどあるっていうね。大体着るのは10枚ぐらいを着回してるぐらいだなっていうね、そんな話をしてたんですけどもね、皆さんのタンス事情どんな感じかなと思いました。 FM ヒューガヘベレケさんです、テゲバジャーロ宮崎のグッズ8割、そして鹿児島ユナイテッド FC のグッズ2割ですということで推し活で全て使っているみたいな、オールインです、私のタンスはみたいな、そんな感じでしょうかね。三重のティアドロップさん、理想は冬物を畳んでタンスや衣類ケースに収納してほしいのですが、現実はハンガーにかけたままクローゼットへ移動、クローゼットに入りきらない分は健康器具のぶら下がり棒にハンガー20本ほどでかけられています。違うものがぶら下がっちゃってるのね、人間じゃなくてね、はい、妻曰く畳むとシワになるから嫌なんだそうです。ちなみに僕は何も言いませんよ。メールを送ってストレス発散してます、ごめんなさい。いいね、なんかいいな、なんかティアドロップさんち。お宅訪問してみたくなりますけど、リカリーの際 FM ブルー賞が、お恥ずかしながらまだ肌寒かったり暑かったりの繰り返しの陽気のせいか、ここ数日ずっと衣替えの途中状態、衣服がごっちゃごっちゃです。おー、私は体型隠しのために長めのワンピースやシャツを着ることが多く、クローゼットの中のハンガーいっぱいにかかってます。丈が長い洋服が多いので着るたびにアイロンがけしてます。面倒ですけどね。もっと女子らしくきちんと衣類をいつも整理できるように心がけてはいるのですが、なかなか理想と現実が追いつけません。あーねー、でそうか、長いものが多いとねやっぱりクローゼットになっちゃいますよね、畳むというよりはね。FM 薩摩川内ひろしさん、タンスには3箇所でいただくマラソン

大会の記念 T シャツが多く眠ってます。家族で外出の際に着ると子供たちに笑われるので着るチャンスは少ないですなかなかね。ただマラソン愛好家の皆さん一緒じゃないでしょうかね、ということで。そうかも分かりませんね。あいうえお作文、今日のお題は呉服ですが、日後のダルちゃんカッパ FM ですね、熊本。5月末の退院が決まり、復帰の準備も進んでます。苦しかった今までの分を取り戻すぞ、ということでね。今日もう5月末ですけど、で5月も今日入れてあと3日ですよ。いつなのかね、でもね、良かったですよね。はい、おめでとうございます。引き続きメッセージをお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp。 写真添付の場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね。印刷の大変になっちゃうんでね。7時台の1曲目、崎谷健次郎、パーフェクトデイ。

時刻は7時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのニュースサイトアクシオスは28日、アメリカとイラン双方の交渉担当者が停戦を60日間延長し、核問題を協議する覚書締結で合意に達したと伝えました。トランプ大統領の最終的な承認を待っているということです。ただ双方の攻撃の応酬は続き、海峡をめぐる駆け引きが激化しています。栃木県上三川町の強盗殺人事件で逮捕された実行役とされる少年4人の一部が、数百万円の報酬が約束されていたという趣旨の供述をしていることが分かりました。捜査本部はすでに逮捕された容疑者の夫婦が事件を主導したとして、逮捕状の出た40代の男の指示で少年らを集めたとみています。

0: 東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして麻薬取締法違反の疑いでバレーボール日本代表の佐藤俊一郎容疑者26歳が逮捕されました。日本バレーボール協会は佐藤容疑者の日本代表登録を抹消し、国部博幸専務理事は記者会見で非常に重く受け止めている、大変遺憾と謝罪しました。医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案は今日の参議院本会議で成立する見通しです。市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者に薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を創設するのが柱で、昨日の参議院厚生労働委員会で可決されました。以上ニュースをお伝えしました。
1: モーニング

変わってスポーツ、プロ野球セパ交流戦昨日6試合行われました。ソフトバンクは巨人に8対4で逆転勝ち。ソフトバンクは3点を追う5回に正木のタイムリーなどで1点差に迫ると、6回に今宮のツーベースヒットと庄司のタイムリーで逆転。日本ハムは阪神に4対2で勝ち、3連勝で勝率5割に戻しています。日本ハムは先発福島が1回に先制を許しても立ち直り、7回1失点で2勝目。中日は楽天に2対1で逆転勝ち、3連勝。 DeNA はオリックスに3対1で逆転勝ち。ロッテは広島に6対3で勝って3連勝。西武はヤクルトに8対0で勝ち、引き分けを1つ挟んで4連勝とし、パリーグで単独首位に立ちました。変わってテニスです。全仏オープンは28日シングルス2回戦が行われ、女子は大坂なおみがおととしのパリオリンピックで銀メダルに輝いたクロアチアのドナ・ベキッチにストレート勝ちし、7年ぶりに3回戦に進みました。第16シードの大阪は世界ランキング72位のベキッチを 7-6、6-4 で下しました。3回戦では第17シードでアメリカのイバヨビッチと対戦します。以上スポーツお伝えしました。では5月1日リリース、サンディエゴの3人組オルモストマンデーの楽曲 No More Regrets。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

時刻は7時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日29日は低気圧は北海道の北へ進み、前線は日本の東へ抜けます。北海道と東北北部、北陸は午前中心に雨、東北南部と関東、東海、近畿から九州は晴れますが、日本海側は初め雲が多くなります。沖縄は午前に雨、最高気温は北海道と東北の日本海側、北陸、沖縄は平年並みか平年より低い模様、東北の太平洋側と関東から九州は平年より高い模様です。では今朝の季節のトピックス、今朝は初ガツオ。すでに召し上がった方も多いかと思いますが、この時期は初ガツオがいよいよ終盤というタイミングです。初ガツオとは黒潮に乗って南の海から北上してくるカツオ、上りガツオとも言います。秋は戻りガツオ、これは逆に南へ下っていくそのカツオですけども、この戻りガツオは脂が乗っているんですが、初ガツオはそれほど脂が乗っておらず、逆にさっぱりとした味になるんですね。そして初ガツオは特に江戸時代は人々の憧れの魚でした。女房を質に入れてでも食べたいというほど人気だったそうです。というのも江戸っ子は初物が好きでした。初物を食べると寿命が75日延びると信じられていたこととか、まだ市場に出回らないものをいち早く食べて自慢したいという見えっ張りな精神もあったようです。しかしお値段なんと1匹30万から50万円くらいしたという話もあるそうです。もちろん常にではないと思いますけどね、まあ、そういう時もあったということでね。そして浮世絵によりますと、当時の食べ方、からし味噌と合わせたり大根おろしと合わせて食べていたようです。今はニンニクとかポン酢が主流ですから、ちょっと意外ですかね。ちなみにあんまり油が乗っていないということで、マヨネーズをつけたりパン粉をつけて揚げて食べるレシピもあるんですけど、ご存知ですかね。どうでしょう、今日はカツオ召し上がってみては。以上、お天気と季節のトピックスでした。それでは5月20日リリース、小野梨沙の新曲なんですが、これもともとは中国のシンガーフェイ・ウォンの曲なんだそうですね。そのカバーになります。小野梨沙、私の願い。

なんか小野リサさんというとね、あのギター持ってねボサノバを歌うという、まあ、そんなシンガーですけど、ちょっと違ったアプローチで、なんとも言えない切ない感じでございますけどもね。小野リサ5月20日リリースの新曲私の願いでした。時刻は7時21分を回っています。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージたくさんいただいています。タンスの肥やし話ですね、旭川の友さん、ライブに行ったらノリでついつい買っちゃう T シャツ、はいはい、普段は着られないしパジャマにはもったいないし思い出箱にとりあえず入れてあります買うだけで着ないでも例外があって、うん、泉谷茂さんの泉谷 T シャツだけはデザインも良く着心地もいいので着倒しています。追加購入したくらいです。おー、泉谷さんね、この間のアフタヌーンパラダイス火曜日にゲストで登場してましたけどもね、私もちょろっと聞きましたけど、なんかね、あのキャラクターとしてちょっと口が悪いおじさんっていう感じになってますけど、すごくハートがあったかい人だなっていうのね感じましたけどもね、あ、泉谷さん T シャツいいんだよね。川久保さんも T シャツ作りませんか。ウルトラマンとのコラボがいいと思います。あのウルトラマンとコラボしたら大変な金額になっちゃいますねT シャツね、あのいやーね、あのたくさん買って くださる方がいればいいんですけどもね、うん、この間ねでもあの作ったの自分用に1枚からちゃんとプリントしてくれるっていうとこ見つけてね、あの2枚作ったんですけど、自分であのデザインしたやつね、でこれが届いてなかなかいい仕上がりでね、今までほらアイロンプリントで貼っ付けてたから洗濯してるうちにダメになっちゃうんですけど、あれ良かったですね、うん、あれをうまく活用すればちょっとね小さいロットだったらそれでいいかななんて思いましたけどもね、はい、まあ、そのうちその T シャツを着てどこかに登場する機会もあるかも分かりませんけどもありがとうございます。そして、新潟の猫議長さん、服はそれほど持ってないんです。普段着用お出かけ用と分けてあって、タンスだけでなく収納ケースも使って、まあ、収納ケースねありですよね。大事なのはシートの湿気取り、あーこれね、そうですよ、特にこれからはね湿気すごいですからちゃんと入れとかないと ね、はい、ありがとうございます。ということで引き続きメッセージお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 こちらでお待ちしてます。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、そうそうそう、今にもねジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、はい、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました、はい、食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、うん、重たさもないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: うわ、もう想像しただけでたまりませんね。
1: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ、
1: ね、
0: あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、うんうん、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、うん、1頭から取れる数も少なく希少だと、うん、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
0: もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
0: これはお安いですね。
1: で
0: も家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、うん、なんと2000円引き、うん、税込み8800円、8800円です。
0: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
1: そう、でも那代さん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です、うん、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります、
0: うん、これはすぐにお電話ですね。
1: お待ちしてます、
0: はい、
1: 国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288

0: 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は7時30分を回ったところです。5月29日金曜日、モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージ続々頂戴しております。ありがとうございます。今日はタンスの肥やし話。 FM 立川のみつさんです。洋服を収納している衣装ケースがパンパンになっているので、洗濯物をしまうときに押し込んで入れてますえいもうちょっといけるみたいな靴下はすぐ捨てられちゃうんですけど、パンツは捨てる前に一回履いてから捨てようと思ってましたが、つい洗濯機に入れてしまいますもうくったくたになってるわねゴムが伸びきっちゃってるパンツとかね。夜明けライナーさん、 FM 世田谷。 T シャツ大量に持ってまして、200から300はあると思います。うわーすごいね。そのうち30着ほどタンスに入れてます、うん、入れている T シャツは黒のロック系やパンク系ばかりのため、着るとかっこいいのが多いです。あ、ね、好きなんだね、そういうのね、バンド T シャツ的なやつ ね。そう、でもその200から300ね、控えてるやつはどうしますかだからうちだとね、なんかその着古しちゃったやつはね、くたびれちゃったやつとか、なんかお掃除するときに使ったりとかありますけどもね。あいうえお作文、今日の題は呉服ですが、呉、ゴキブリが、ふ、襖から出てきた、く、駆除、駆除大丈夫ですか、この T シャツの入ってる押し入れから襖開けたら出てきたとか、そういうことないですかね、ゆずじじさん、新潟の方。衣装ケースとクローゼット使用してるんですが、着ないスーツとかスラックス、ズボンなどが肥やしになってますね、ということで。あー、まあ、スーツはさておき、ズボン系下が多いんだね。うん、私はもう圧倒的に上の T シャツが多いですけど、下はそんなにないですよね。そうか、そういう方もいらっしゃるんだね。こちらは555さん、 FM 八ヶ岳。妻と一緒にハーフマラソンや自転車イベントに毎年何度も参加した時期があって、参加賞の T シャツが収納ボックスの一段を占領してますやっぱり参加賞の T シャツ出るんだ。さっきもね、あのマラソンの T シャツってありましたからね、マラソン大会のね。あとこちらは今頃は最高気温夏日と10度台前半だったり、1日の気温差も15度前後は、普通で、薄手の冬物も残ってて衣類で

0: あふれ返ってます。あ、そうか、夏日になったり10度台前半だったら、例えば12度とかそういうことね。
1: ああ、
0: そうだよね、八ヶ岳、軽井沢か、軽井沢ならそうだよね。そりゃいろんなもの置いてありますよね。あいうえお作文。5、ゴジラの名前はゴリラとクジラのフ2つをくっつけたのは本当かな。あ、そうなのか、さもありなんですね。サザンオールスターズの勝手にシンドバッドはジュリーの勝手に仕上がれとピンクレディの、渚のシンドバッドをくっつけたっていうのが有名ですけどタイトルね、うん、ゴジラはそうか、ゴリラとクジラか。あ、これちょっと特撮好きとしてはいかん調べます。ありがとうございます。卵屋さん、息子が残していったライブ T シャツがたくさんあり、それ着てます。まあ、いわゆるバンド T シャツみたいなやつかな、うんね、ロック T シャツみたいなね、ライブ用のライブ T シャツっていうのは高くて物がいいのでちょっと派手ですがいつまでも着られます。あ、そうか、やっぱりしっかりできてるんだね。お値段もちょっと良いから、あの地が厚かったりね、そういうことかもしれないね。はちまきくん、半袖 T シャツ20枚くらい持ってます、着るのは10枚くらいかなということで ね、 ね、まあ、そんなもんですよ。それぐらいを着回してますよね。わかります。はい、七尾パープルおばちゃん、タンスの肥やしばかりですよ、うん、ニットは結構場所取るから肥やし度高めですね肥やし度今度捨てようといつも思うだけです、はい、T シャツはたまにビールメーカーに勤務している友達からもらいます。もらい物の T シャツだけでも5枚、フィットネスジムのポイントでもらったもの3枚、アーティストの T シャツ3枚、歌心理恵さんにサインしてもらい買ったピンクのも1枚あります。え、そうなの、理恵ちゃんの T シャツ持ってるんだ、私は持ってないですけどねね、そういえば思い出しましたあの人のグッズは何一つ持ってないですね、 CD だけですね、はい、まあ、その他、15枚くらいあって合計26枚ぐらい T シャツありますが、少ないでしょうか。どうなんでしょうね。もう私あのウルトラマン系のだけでこれくらいいってそうですからねほぼ着ないですけどねえ、あいうえお作文です。ご、ご苦労様は普段上司から部下に言う言葉ですね。く、苦労するのも仕事です。あ、ね、そう、ご苦労様ってそうみたいね、上から言う言葉みたいね。だからお疲れ様ですっていうのがあの割とこう無難っていうのかな、うん、みたいね。そして、こちらは野あざみさん FM 高松。以前は手のひらが隠れる袖丈の T シャツを着てましたが、今は手首までの袖丈が好み。あ、ちょっと短くなったのね、うん、長袖丈の T シャツ肥やしになってますが処分するか迷ってます。昨日は久しぶりに手首までの袖丈 T シャツ買いました。首周りが伸びにくそうなのでどうしても買いたくなりました。あ、ね、だからあれじゃない、手のひらまで隠れるやつを着てたけど今手首まででしょ、切っちゃえばいいじゃない切ってちょっと縫えばあの手首までになりますよね。そしたらあのまだ着られますよ。どうでしょうかねって雑な提案ですね、すいませんラジオ7尾のと侍さんです。若い時に着てたスーツとかカッターシャツなどでタンスが埋まってました、うん、今数えるほどしか、まあ、ほぼあの平服で出かけませんので、平服で、こういったスーツ類着て出かけないのでほとんどがタンスの肥やし。
1: おーねー、
0: 先日10以上処分しましたがまだ何着か断捨離と考えてます、うん、なお勤め人だった妻は通勤服を数十着処分しました、

普段は T シャツ着てます、川久保さんのお風呂の T シャツ使いますので送ってください。そんな申し訳ないですよね、もうチャリティーセールですね。飲みの市みたいになっちゃいますけどね。自分 の, あのグッズ T シャツは作らずに、あの着古した T シャツをライブ会場で売るっていう新しいなそれ ね, ねえ、ありがとうございます、ね、お気持ち嬉しいです。あいうえお作文 5月ももう終わり、吹く風は夏風だ、草木も色濃くなり、次は私の6月の誕生日月だということ。あ、6月お誕生日なんですね。そうかそうか、ね、でも本当5月ももう終わりですよね。びっくり。あいうえお作文のみいきましょう。 FM チャッピーあられちゃん5体不満足の乙武さん、うん、不満や苦労もたくさんあると思いますが、頑張る姿に頭が下がりますということで、あ、ねえ、乙武さんね、一度ね私の町にいらしたことがあるんですよ。あの市議会議員選挙だったかな、それの応援で来てたみたいで、あのうちの東京都日野市にね一軒だけイオンがあるんですけど、そこに行ったんですよ買い物で。でそのイオンを抜けて駅の方へ行こうと思って歩いていったら、向こうから乙武さんがふわーっとね、あの車椅子でふわーっと現れて、ね、と思ってで、あ、目があったから、あーってちょっと軽く会釈したんですね。別に知り合いでも何でもないんですけど、でもねニコニコっとしてね会釈してくださいました ね、 ね。メッセージエンディングでも少しご紹介できると思いますのでね、よかったら送ってください。ではリリックスリーディング、楽曲はメロディーと歌詞が一緒になって私たちのハートに入ってきますが、歌詞だけでも相当なエネルギーを持ってるはず。そこでまずその歌詞を朗読してみてから改めてその曲を聴いてみようというお時間です。今日はね、あのロックンロールウィドーって曲ですね。これ山口百恵さんの曲ですけど、作詞は秋葉陽子さん、御年81歳ですよね。で今日はあの百恵ちゃんバージョンじゃなくて、さくらという、ね、アーティストのバージョンがあって、これはなかなかちょっとかっこいいアレンジだったんでこちらでお届けしますが、まあ、この中で私歌詞をしっかり見たのはね多分今回初めてなんですけど、こんなこと歌ってたんだと思ったんで、ここ朗読してみます。シャウトするのがエクスタシー、乗れば朝まで帰らない、もしも誰かに聞かれたら、夫はとうに亡くなりました、いい人でした。

川久保秀和がお相手させていただきましたモーニングコミュニティ、いかがだったでしょうかね。そうそう、あさって日曜日なんですけども、私の町東京都日野市の日野版のど自慢というのがね、9月に本選があるんですけども、9月5日なんですけども、その前の二次予選第1回あさって日曜日に開催されまして、午後1時からですね、まあ、いわゆる日野市民会館ですね、日野レンガホールっていうんですけども、その小ホールでありまして、ずっとオープンになってまして、好きな時来て好きな時帰っていいっていうそういう観覧の方はね、そういう感じになってますんで、もしねご興味のある方覗きに来てください。私は審査員でおりますんで無料ですしね、よかったら覗きに来てください。あさってが1回目、そして6月6日が、土曜日ですね、こちらが2回目となったね、大体トータル100人ぐらいの方、二次審査歌うということになっております。よかったら覗きに来てください。さあ、そして、タンスの肥やし話ですね、FM 甲府肩こり K さん、コミュニティ FM の番組で知り合った方々の T シャツが30枚ほど入ってます。土曜日のブラサタ15周年記念 T シャツとか、以前放送していた谷村由美さんの番組のサイン入り T シャツなどなど、ただ全て一度も着てませんやっぱり着ないんだそうなの、着ないもんなのかね、こういうのってね。でもアーティストのだったらあれか、買ってその人のライブに行くとかってなると着るんでしょうね。そういうことか。だからラジオのブランニューサタデーとかのだと公開放送とかないとなかなか着ていく機会がないっていうそういうことですかね。ねとなるとなんかちょっとね、グッズとして T シャツ作るのもちょっと考え物になってきますけど、はい、でもね、買っていただける方がいるっていうのはね嬉しいですね。そしてぜひ作ってとねおっしゃっていただけるのもとても嬉しいですけどもね、ありがとうございます。ということで今日はそろそろこの辺でお別れです。週末どうもねちょっと暑くなりそうな地域がね多そうなんで気をつけていきましょう。今日も元気にいきましょう。いってらっしゃい。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ご自宅に眠って

0: ているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: タル。
1: 北市ガラス3号館陽のフロアでは、ホタルの街並みにマッチする異国情緒あふれるグラスやアクセサリー等を豊富に取り揃えております。ステンドランプの明かりに照らされた心温まる北市ガラス3号館陽のフロアへぜひお越しくださいませ。

おしゃれに決まるメンズスタイルならグルーミングサロンバーバー山下。メンズカットやパーマはもちろん、シェービングや眉のお手入れまで、おしゃれな男性の身だしなみをトータルでデザインします。小樽錦町のグルーミングサロンバーバー山下が午前8時をお知らせします。

5月29日金曜日、時刻は午前8時になりました。おはようございます、村岡圭介です。ここからは FM オタル A スタジオから生放送でコネクトお送りします。午前8時から午後2時までの6時間の生放送を3人のパーソナリティがリレー形式でつないでいきます。8時台、9時台は村岡圭介、10時台、11時台は馬場智美、12時台、1時台は小川徹の3人のパーソナリティがリレー形式でつないでいきます。どうぞ最後までお付き合いください。小樽市内は雲の切れ間から青空が見えていますが、大変風の強い朝を迎えていますね。皆さんお目覚めはいかがでしょうか。昨日の小樽ですが、最高気温 21.8度まで上がりました。今朝7時50分の気温 14.9度となっていますが、西南西の風 4.6 メートルと風が強くなっていますね。そして実はだんだん気温が下がってきているんですよね。今日の小樽なんですけれども、5時27分、早朝の5時27分に 17.7 度を記録してから、どんどんどんどん気温が下がっていっているんです。今日日中の予想最高気温は14度ということで、もうこの後ほとんど気温が上がらないという予想なんですよね。風も強いことですし、この後お出かけのご予定のある方は風で服が飛ばされないようにね、帽子だとかかぶっていて飛ばされないようにどうぞお気をつけください。まあ、そして今日も雨の予報なんですよね。今日は曇りのち晴れ、明け方まで雨、降水確率は午前中は 30%、 日中は 20%、 夕方以降は 10% の予報となっています。傘はこれ風があるのでね、かなり差しにくいですね。まあ、今のところは雨は降ってはいませんけれども、まあ、もしこの後傘の差すご予定のある方はどうぞ飛ばされないようにお気をつけください。それでは今日も午前8時から午後2時までの6時間の生放送、3人のパーソナリティがリレー形式でつないでいきます。8時台、9時台は村岡圭介、10時台、11時台は馬場智美、12時台、1時台は小川徹の3人のパーソナリティがリレー形式でつないでいきます。どうぞ最後までお付き合いください。コネクト、この時間はランプのふるさと北市ガラスの提供でお送りします。

札幌管区気象台発表の天気予報をお伝えします。現在小樽市内には濃霧注意報が出されています。天気概況です。北海道付近は今日は前線を伴う低気圧が発達しながら通過する見込みです。明日は気圧の谷の中となるでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きく、明日は大気の状態が不安定となる見込みです。では後志石狩地方の天気予報です。はじめに後志地方、今日は曇りのち晴れ、明け方まで雨でしょう。西の風、日中やや強く、海の波の高さは 1.5 メートルのち 2.5 メートル。今日の降水確率、正午まで 30%、 正午から午後6時まで 20%、 今日午後6時から明日午前0時まで 10% の予報となっています。今日日中の予想最高気温、小樽は14度の見込みです。変わって石狩地方、今日は曇りのち晴れ、明け方まで雨でしょう。北西の風のち西の風がやや強く、海の波の高さは 1.5 メートル

5メートルの地 2.5メートル。今日の降水確率、午後6時まで 20%、 午後6時から明日午前0時まで 10% の予報となっています。今日日中の予想最高気温、札幌は17度の見込みです。おしまいに週間予報です。明日30日土曜日は曇り、ところにより明け方から昼前雨で雷を伴うでしょう。降水確率は 20%。 あさって31日日曜日、6月1日月曜日は晴れ時々曇り、降水確率は 20%。 2日火曜日、3日水曜日は曇り時々晴れ、降水確率は 30%。4日木曜日は曇り、降水確率は 30% の予報となっています。以上、札幌管区気象台発表の天気予報をお伝えしました。

0: ラジオネームまめっちさんから、村岡さんおはようございます。おはようございます。今日は春の衣替えをします、夏物に入れ替えしますといただきました。まあ、今日はちょっとね、最高気温14度ということではありますが、週末にかけて気温が上がりますね。明日については日中の予想最高気温17度ですけれども、日曜日については25度近く夏日まで、ね、気温が上がる予想となっています。まあ、気温差もありますので体調管理どうぞお気をつけくださいね。まあ、夏の衣替えをこの週末に行うにはいいかもしれないですね。まめっちさんからのリクエスト、チューブでサマードリームお送りしました。時刻は8時15分です。お知らせの後は道路交通情報をお伝えします。
1: 76.3MHz FM オタル。
2: 将来の備え大丈夫ですか？シニアの住まい選びセミナーが5月30日土曜、31日日曜、ウィングベイオタル5番街1階再生会ビレッジにて開催。シニアの住まい選びや入居相談会、健康セミナーを実施します。入場は無料です。備えは元気なうちから始めましょう。
3: こんにちは、パーソナルスタジオのびーの阿部英子です。年齢や体力に不安があっても体はきっと応えてくれます。体が喜ぶ小さな挑戦は第2、第4金曜日夕方5時から放送中。あなたの一歩をそっと応援します。
4: 76.3MHz

時刻は8時17分になりました。道路交通情報をお伝えします。高速道路の情報です。日本道路交通情報センター、8時10分現在、札損自動車道、尻部市自動車道全線開通して平常通りの走行ができます。道央自動車道も全線開通していますが、工事や作業のため車線や路肩の制限されているところがあります。道央道は橋のリニューアル工事のため、三笠インター付近から岩見沢サービスエリア付近の上下線、江別東インター付近の上下線で対面通行規制が行われています。ドライバーの皆さんはこの後もスピードダウン、車間距離を十分取ることを心がけての安全走行をお願いします。代わって JR の運行状況です。室蘭線、車台西木岡駅間で JR 貨物の貨物列車が鹿と衝突したため、一部の列車に運休が出ています。室蘭線の室蘭7時44分発苫小牧行き普通列車がすべての区間で運休です。その他、札幌近郊の函館線、千歳線、学園都市線、快速エアポートに現在列車の遅れに関する情報はありません。また北海道中央バスホームページによりますと、現在小樽市内の路線バス高速小樽号に運休や遅れはありません。おしまいにフェリーの運行状況、空席状況です。新日本海フェリー、今日午後4時45分発新潟行きは客室、車両スペースともに空席があります。代わって午後11時30分発舞鶴行きは運休日となっています。この時間の道路交通情報をお伝えしました。

はみ出し JK さんからのリクエスト、メイ・ジェイでロースピンクをお送りしました。ラジオネーム、こちらはまるちゃんからいただいてます。おはようございます。村岡さん、おはようございます。明日はルピナスさんの誕生日、おめでとうございます。純烈のハッピーバースデーをお送りしますとリクエストいただきました。ルピナスさん、明日お誕生日ということでおめでとうございます。純烈のハッピーバースデー。

0: まるちゃんからのリクエスト、純烈で純烈のハッピーバースデーお送りしました。時刻は8時27分になりました。お知らせの後は朝刊ヘッドラインです。
1: 76.3MHz FM 小樽。
2: あなたが見つけた小さな幸せ、私にも教えてください。シンガーソングライター鈴木ゆいがお送りする1時間、第1、第3、第5月曜夜8時から生放送。鈴木

時刻は8時28分になりました。朝刊ヘッドライン、この時間は仮設プレハブ北海道ハウス、高性能住宅ジョイハウスでおなじみの西条産業の提供でお送りします。北海道新聞朝刊の記事からお伝えします。渡島管内森町で2024年11月 JR 貨物の貨物列車が脱線した事故で、国土交通省運輸安全委員会は昨日、腐食したレールが車両通過時に破損して脱線した可能性が高いとする調査報告書を公表しました。近隣漁港からのトラックが踏切を通過する際、積み荷から海水が落ち、レールの腐食が進行した可能性があるとしました。

衆参両院の正副議長が調整中の皇族数、確保策の立法府の総意案の概要が判明しました。主要2つの案の女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持する案と、皇籍離脱した旧十一宮家の男系男子を養子に迎える案を基本的に妥当と指摘、養子容認は慎重論を踏まえ必要があれば一定年数ごとに見直すとの検討条項に言及する方向です。安定的な皇位継承策は引き続き議論すると付帯決議に盛り込む考えも示します。関係者が昨日明らかにしました。来週に再協議してまとまれば衆参の13のすべての党派が参加する全体会議を開き、立法府の総意案として提示する方針です。参院厚生労働委員会は昨日、医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案を与党などの賛成多数で可決しました。今日の参院本会議で成立する見通しです。市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者に薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を創設するのが柱です。75歳以上の医療費窓口負担に株式配当などの金融所得を適切に反映させる仕組みを導入します。少子化対策として公的医療保険で出産費用を無償化します。医療保険制度改革は公的医療保険の給付を抑え、現役世代の社会保険料の軽減につなげる狙いです。患者からは負担増を懸念する声が上がっています。旭川市で2024年留萌市の当時17歳の女子高生を吊り橋から川に落下させ殺害したとして、殺人や不同意わいせつ致死、監禁の罪に問われた旭川市の無職内田理子被告23歳の裁判員裁判第4回公判が昨日旭川地裁でありました。監禁に関わり少年院送致の保護処分となった18歳の少年が証人尋問に出廷し、橋の上での暴行から駐車場に戻るまで内田被告とスマートフォンでビデオ通話した内容について、叫び声や川に落ちるような衝撃音は聞こえなかったと証言しました。内田被告は突き落としていないとして殺人罪を否認、高校生を橋の上に残し駐車場に向かう際に後ろから叫び声と大きな音が聞こえたと主張しています。しかし被告に射程と呼ばれ、殺人罪などで懲役23年が確定した小西優香受刑者21歳は27日の証人尋問で、被告が手で押した後叫び声とバンという音がしたと反論しました。江別市の公園で2024年、千歳市の大学生長谷智也さん当時20歳が集団暴行を受け死亡した事件で、強盗致死や詐欺などの罪に問われた当時大学生の川村葉音被告21歳ら3人の裁判員裁判第4回公判が昨日札幌地裁でありました。当時高校生の19歳の男は被告人質問で、暴行後にぐったりした様子の長谷さんを見て死ぬかもと思った一方、他の被告に動いているから死なないと言われ大丈夫だと思ったと述べました。札幌市は市内のスーパーやコンビニに対し、札幌市指定の有料ゴミ袋の販売を1人1セットまでに制限するよう通知しました。中東情勢悪化に伴うプラスチック製品の原料ナフサの供給不安から市内でもゴミ袋を買いだめする動きが広がっており、一部店舗で欠品が生じているためです。札幌市は在庫を確保しているといい、消費者団体は冷静な対応を呼びかけています。

北海道教育委員会は昨日、2027年の公立学校教員採用試験の志願状況を発表しました。札幌市教育委員会分を含む志願者は前年度に比べ75人減って過去最少の3418人となりました。札幌市教育委員会分の志願者数は全ての区分で微増した一方、北海道教育委員会分は多くの区分で減少しました。小樽市内の2025年度の宿泊客数が1963年の統計開始以来初めて100万人の大台を突破したことについて、小樽市は大型宿泊施設のオープンなどが後押ししたとみており、今後も複数のホテル開業が控えていることからさらに伸びていくのではと期待しています。観光客数も830万人超えで5年連続で増加、小樽観光の好調ぶりが数字に現れました。観光消費という点でも宿泊客数が100万人を超えたことは好意的に捉えていると28日の定例記者会見で狭間俊哉市長は手応えを口にしました。25年度の宿泊客数は100万900人、前年度に比べおよそ1万8000人増えました。3年連続で過去最多を更新しています。観光客数は834万6300人で27万7500人増加、830万人を超えたのは2002年度以来となりました。過去最多は大型商業施設マイカル小樽、現在のウィングベイ小樽の開業効果があった1999年度の972万9600人です。小樽市宿津3の二神御殿小樽貴賓館旧青山別邸でボタンが見ごろを迎えています。重厚な瓦屋根を背景に色とりどりの大輪が生えています。赤やピンク、白、黄色の40種430株のボタンが庭園に植えられています。例年より数日早く24日に咲き始め、28日に満開を迎えました。6月上旬まで見ごろが続く見込みです。貴賓館によりますと、今季は高温の影響により例年はボタンの開花時期と重ならない芍薬も鑑賞できるかもしれないといいます。2階のレストランでは琴の音色が流れる中、日本海と花々を一望できます。ボタンの間ではボタンのつぼみから散りゆくまでの過程を描いた襖が展示されています。庭園の公開は午前9時から午後5時で、7月上旬までを予定しています。入園料は300円、中学生以上入園料300円です。小樽ゆかりのプロレタリア作家小林多喜二を偲ぶ多喜二祭が6月7日市内で開かれます。今年で50回目を迎え、多喜二の生涯を描いた市民劇や記念公演を行います。午前10時から奥沢墓地で墓前祭を行った後、午後1時50分からは小樽経済センターで記念の集いを開きます。記念の集いでは市民劇多喜二と小樽を披露、また札幌市内の弁護士による今日本国憲法が危ないと題した講演のほか、実行委員会共同代表の荻野さんが新しい戦中にしないためにと題した特別報告を行います。50回の節目を記念し、2023年に発行したパンフレット小林多喜二祭の歩みを造法改定しました。1946年の第1回多喜二祭を報じた新聞記事や多喜二が描いた水彩画を紹介する付録などが新たに加わりました。記念の集いは参加費1000円で、高校生以下は無料、パンフレットも配布されます。

プロ野球日本生命セパ交流戦、甲子園球場で行われた日本ハム対阪神は4対2で日本ハムが勝ちました。日本ハムは逆転勝ちで同一カード3連勝、勝率を5割に戻しました。0対1の3回、タミヤの2点タイムリーなどで3点を奪い逆転。9回に細川のスクイズで1点を追加しました。ファイターズ先発の福島は7回を1失点と好投し2勝目を挙げました。どうしても欲しいダメ押しの1点を細かいサインプレーでもぎ取りました。新庄監督は、でかかったね、僕が何かやってくることはどの球団も知ってるからと満足そうに振り返りました。4回以降スコアが動かず、2点リードで迎えた9回、先頭の清宮幸太郎が2塁打で出塁。山形の送りバントの後、奈良は11球粘ってフォアボールを選び、ワンアウト1、3塁の絶好機としました。ここで新庄監督が仕掛けます。3塁ランナーを清宮幸太郎から俊足の矢沢に交代。打席に入った細川は初球を1塁方向にバント。矢沢が一塁手からのトスをヘッドスライディングでかいくぐってホームを落とし入れ、4点目をスコアボードに刻みました。首脳陣の狙い通り各選手がきっちりと役割を果たし、昨シーズンセリーグ覇者の阪神からカード3連戦3連勝を飾りました。今日からの巨人3連戦で貯金を作り、首位追走に本腰を入れたいところです。大リーグは27日各地で行われ、ホワイトソックスの村上はシカゴでのツインズ戦に2番指名打者で出場し、7回に3試合連続ホームランとなる20号ソロを放ちました。メジャー1年目での20号到達はエンゼルスで22本を打った現在ドジャースの大谷に続いて日本選手2人目です。4打数2安打1打点で初盗塁も決めました。西田は8回から2塁を守りました。試合は15対2で勝ちました。ドジャースの大谷はロッキーズ戦に1番投手兼指名打者で先発し、6回を無安打1失点で5勝目を挙げました。打者では1回に相手先発の菅野から9号ソロホームランをマーク。今シーズン4本目の先頭打者ホームランとなり、4打数1安打1打点。菅野は4回と3分の2を6安打3失点で4敗目を喫しました。大谷がメジャーで日本人投手と先発で投げ合うのは初めてでした。4対1で勝ったドジャースは連勝を5に伸ばし、ロッキーズは5連敗です。ブルージェイズの岡本は5番サードで出場したマーリンズ戦で勝ち越しの11号ソロホームランを放ちました。2打数1安打1打点で試合は2対1で勝ちました。第65回春季全道高校野球第4日は28日、札幌燃える沼公園で準々決勝3試合が行われ、ベスト4が出揃いました。旭川支部は5対3で小樽支部のくっちゃんに競り勝ちました。名寄支部の標津松雲は5対2で札幌龍谷に逆転勝ち。札幌日大校は5対1で小樽支部の北翔に快勝しました。1対2の8回ワンアウト2塁3塁、札幌日大校の5番星野に3点ホームランを浴びて、スリーランホームランを浴びて突き放されました。攻撃はチャンスを生かせず、7回の1番堀井のタイムリーによる1点にとどまりました。くっちゃんは2点を追う4回、2番宮下が3塁打を放ち、この日チーム初の出塁を果たすと、続く3番佐藤のセンター前で1点を返しました。先発の松田は粘りの投球を続けましたが、あと一歩及びませんでした。以上、朝刊ヘッドラインをお伝えしました。この時間は仮設プレハブ北海

0: 西道ハウス、高性能住宅ジョイハウスでおなじみの西条産業の提供でお送りしました。時刻は8時44分です。
1: 76.3MHz FM オタル、
2: 167個の石油ランプが灯る北市ガラス3号館内北市ホール。当店特製のミルクティーやミルクティーソフトクリームが大人気です。幻想的な空間が皆様をお待ちしております。
3: 火曜で
4: 毎週日曜夜9時からは火曜で演歌、新曲を中心に火曜演歌をたっぷり2時間お届けします。どうぞごゆっくりお楽しみください。

時刻は8時46分になるところです。コネクト FM タルエスタジオから生放送でお送りしています。ラジオネームトリンギョさんからいただきました。おはようございます。おはようございます。昨夜の甲子園、我らがファイターズはセリーグ1位の阪神タイガースに3連勝の見事なスイープ。ファイターズは千葉ロッテマリーンズ、中日ドラゴンズと並び交流戦1位です。そして昨夜の横浜スタジアム2連敗スタートのベイスターズには勝利の女神が登場。ハマスタの照明が消え、そこに鳴り響くのは日向坂46のオーバチュア。新曲1曲の披露という形ではなく、照明を落としたまま数曲を披露。ハマスタのスタンド、ぎっしりと輝くペンライト、綺麗です。相当なお日様がハマスタに駆けつけたようで、ものすごい歓声に他の観客も同調し、素晴らしい登場となってました。そしてセレモニアルピッチでの藤島果歩は山なりの投球で見事ストライク。力をもらったベイスターズは交流戦初勝利でした。そんな情報を X で見ていたら乃木坂からも発表が。梅澤美波の卒業で12名から残り3名になった乃木坂3期、グループ最年長の3期生吉田彩乃クリスティが卒業を発表。大分出身のアヤティは真夏の全国ツアー8月の福岡公演で卒業セレモニーを行います。アヤティの誕生日は9月なので32歳になる前での卒業となりますね。さて今日から交流戦はパリーグ球場での3連戦。エスコンにはいろいろとごたごたのあった読売ジャイアンツがやってきます。第2ラウンドもスイープして交流戦首位をキープしたいですね、とリクエスト。日向坂46、藤島センター藤島果歩でKind of Love。

鳥人魚さんからのリクエスト、日向坂46で Kind of Love でした。ラジオネームルピナスさんからメッセージをいただきました。まるちゃんにメッセージ伝言をお願いします。まるちゃんもどうか1年健康でありますようお祈りしています。いつも楽しい音楽のリクエストありがとうございますといただきました。明日ルピナスさんがお誕生日ということで、まるちゃんから純烈のハッピーバースデーね、プレゼントがありました。そのルピナスさんから、ちょっと寒いですから村岡さんも風邪ひかないようにどうぞ気をつけてくださいといただいてますね。今日日中の小樽は予想最高気温14度となってます。今日の5時半頃に17度を超えてからずっと気温が下がり続けているんですよね。8時40分の気温、小樽は 14.6 度、南西の風 7.7 メートルと風もかなりありますね。外出のご予定のある方はちょっと飛ばされないようにね、帽子だとか傘だとかね、そういうのが飛ばされないようにどうぞお気をつけください。ラジオネームルピナスさんからリクエストいただいてますのでお送りします。からでミスター

ルピナスさんからのリクエストからでミスターをお送りしました。室蘭の山賊レロさんからいただいてますね。おはようございます。おはようございます。来月はワールドカップが開催されます。日本戦は日本時間の早朝や日中に集中するそうで、観戦に向けて今から上司にちょっと来月朝に弱い体質に変わりますって予告しておいてもいいでしょうかといただいておりますね。まあ、事前にお伝えしておけばっていうところはね、あるかもしれませんけど、まあ、でも早朝、まあ、日中の場合はこれはもうね、どうしようもないかもしれないですけれども、朝早く起きてっていうのもね、こう体のバランスが整いますから、なんかその日一日がこう長く使えるという意味ではね、早寝で自律神経もこう整うんじゃないかなと思います。まあ、決してご無理はなさらず、ね、日本をこう応援していきたいなと思いますけども、それにしても本当早いですね。もう来月というか、ね、今週で5月も終わりなんですね。あっという間に6月がやってきますが、まあ、そうするとワールドカップがあるということですけど、モタルはもう毎週のようにこれからお祭りが各神社で行われますからね、そういった楽しみもありますね。室蘭の山賊レロさん、メッセージありがとうございます。ワールドカップ一緒に応援していきましょうね。時刻は間もなく9時になります。お知らせの後も 76.3MHz FM 小樽コネクトにどうぞお付き合いください。時刻は間もなく9時になります。